0: votar a dispersión deste, desta enfermidade.
1: Pois neso está traballando a Consellería de Sanidades, cando nos contaba onte o consellero e o xefe de Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería. Agardemos saber que di esa investigación para determinar se si un foco común, e mentres tanto, pois eso, esa profilaxe que consiste na vacinación das persoas que se identificou con contactos
0: afectadas,
1: estreitos.
0: Claro, estaba lendo que o que son os síntomas son como moi comuns, salvo polo identificativo que na memoria colectiva está de cando tes hepatite estás amarelo, non? O sea, é unha máxima, pero mellor non tes por que chegar aí, porque leo que febre, cansancio intenso, pérdida de apetito, náuseas, que pode ser un malestar.
1: Sí, bueno, a mí aquí collesme un pouco como tico fútbol,
0: sí,
1: non son médico e entón non sei moi ben por onde van as cousas. Claro, habría que consultarle a un médico, pero sí, bueno, en principio os síntomas, bueno,
0: comuns,
1: porque realmente,
0: ¿no? Claro.
1: Sea identificar que estás contagiado, ¿no? Pero bueno, en caso de dúbida, o mellor, sin duda,
0: se es de Narón e tes algún tipo de síntoma que hai tres días non tiñas, non pasa nada por ir ao centro de saúde facer unha consulta,
1: no,
0: ¿verdad?
1: Claro que non. O contrario, así quedas tranquilo.
0: Máis vale pasarse.
1: E quedan tranquilos tamén os que están o teu carón, ¿no?
0: Exactamente. Claro. Pues nada, Manuel, unha hora falamos.
1: Vale, chao. Venga.
2: Pensando en ti, na Radio Galega.
3: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
4: A música mellora a galega.
2: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
5: Galicia por diante.
4: Actualidade mellora a galega.
2: Pensando en ti, na Radio Galega.
0: E cando pasan 8 minutos das 2 da madrugada, temos unha desas chamadas que antes eran moi habituais, pero que a min xa hai días que non me coincide. Lois de Marín, boa noite.
6: Boa noite. Pois non xa coincide, se me permites explicarlo, porque estou intentando deshabituar.
0: Pero, home, non. Ahora que estou no verán, o que debería ser de xa habituarte.
6: Xa confesei antes, e antes, cando estabas ti. O que pasa que non coincidí no programa no que dixía, pero é dificilísimo deshabituarse do Pensando en Ti.
0: E que temos, que temos, Lois, que tanto che gusta?
6: Pois eu penso que é a noite, non? E despois a relativa liberdade coa que a xente pode chamar. E despois o relativo tamén debate que a xente a veces monta directa ou indirectamente, sabes? E que todo eso axuda a que crease como unha especie de terapia, ¿sí? Terapia da soledade, terapia de moitas veces as persoas que notan que hai moito tempo que non hai nada novo, nada que lles satisfaga a necesidade de coñecemento, sabes? Nos medios de comunicación. E ainda que o Pensando en Ti non é un gran paraíso de todos esos temas, si é certo que arrisca por eso.
0: Mira, a mí faime gracia o personaxe no que te instalaches, Lois. Ti eres un dinamizador de tertulias, porque ti entras, parece que non, pero sempre hai como pan, ping, pong. Isto é un ping pong, non? Porque todo é relativo, non? Pero no fondo, o que che gusta, porque a ti vai xa marcha, Lois, é que agora de repente alguén di, no, porque está dicindo que no Pensando en Ti, pois que non, o mellor a xente non fala de cousas interesantes, ou que non ten o nivel. Non estás dicindo eso. Non o estás dicindo.
6: Non
0: estás dicindo, sí. Lois, que o que che gusta é que che digamos porque ti eres moito máis listo que os demais. Non, Todos somos listos aquí, porque todos facemos falta. Todos facemos falta. Ti, fago falta.

0: fai falta Mari Carmen de Melón, fai falta Cris de Vigo, fai falta Carlos de Redes, fai falta Segundo, fai falta González, fai falta Eladio. Todos facemos falta. ¿Sabes por qué, Eladio? Porque aquí chegamos, porque a necesidade de falar é grande. En este puzzle, exacto, todos contamos.
1: Pero salvo o moderador, de verdad, que nese caso eres tú, o resto penso que non somos imprescindibles.
0: Non, nin eu, non hai nada imprescindible no mundo. Sabes por qué? Porque se si salo pola porta, o que se poña aquí tardaredes 5, 6, media hora, non se sabe, unha semana, pero amoldades vos, porque o formato é que vos necesitades falar e alguén que vos dé a paso e vos entenda e ter certa empatía, claro, que a persoa que está, bueno, aquí, non?
1: É verdade, pode ser que sexa certo, porque como che dicía, bueno, en primeiro lugar, decirte que eu non represento ningún persoa, si son así.
0: Eso no así. Creo.
1: Ah, bueno, eso xa é unha cuestión de fe, como falabas antes. Eu son así, é dicir, a mí me gustaría ter moitísimas máis persoas que coas que poder discutir, porque eu defendo que discutir e xenerar polémica é unha das mellores formas de aprender. Lo teño clarísimo e expliquei moitísimas veces que aprendí unha vez nunha universidade estranxeira, sabes, na que me coincidiu ir, e era un congreso, non presentei nada, non, pero presentaban ponencias pois profesores eminentes do seu campo.
0: Sí.
1: E entonces o profesor presentaba a súa ponencia e a continuación a organización asinaballe outro profesor para votarlle abaixo a ponencia. De tal xeito que, cando despois de facer a ponencia, outro profesor a criticaba, notábase se a crítica era correcta ou non e se quen puxera a ponencia estaba máis acertado ou non. Aquilo pareceu-me fantástico.
0: É máis parecido quero dicir, é máis fácil empuxar a favor que en contra. Eso é clarísimo, non? É que che poñan
1: Non era eso, era que se poñía a persoa, o sea, todas as ponencias se poñían alguén en contra para que fora, sabes, a buscar os puntos febles de quen expoñía, sí, e que ao final pues, se chegaba á conclusión de que efectivamente os puntos febles non eran suficientes como para tirar a baixa potencia ou para potencia ponencia, ou si eran, ou quedaban un punto intermedio, sabes, unha especie de dialéctica, cunha palabra que non se usa moito agora, sabes, e a mí eso encantou, e eu son moi amigo da polémica, pero da polémica que aporte algo, sabes, non da polémica sin razón.
0: Non, pero...
1: E, bueno, insisto de novo, non desenvolvo nin persoas. Eso é así.
0: Pero dame a sensación, isto é unha sensación, unha non é sensación, de que nesa postura na que ti te instauras cando chamas, provocas reaccións nos demais, ás veces co que dís ou no tono no que dís, pero que eu entendo que o faz porque levar a contraria, a mí dame a sensación de que a túa xenética leva a contraria, pois porque non ten nada de malo levar a contraria, non pasa
1: pero
0: nada.
1: Pero sabes o que acontece? O que acontece é que tamén hai moitos temas que se expoñen libremente no programa que a mí me parecen pobres. Non digo sino pobres, se por exemplo, non? Moitas veces as persoas que participan no programa pasan moitísimo tempo falando da aldea e dos seus recordos, e da aldea e dos seus recordos.
0: E que problema ten, Lois?
1: Porque a mí, desde o meu punto de vista, non me representa, porque eu nin nunca vivi en unha aldea, nin teño esos recordos de tanta
0: claro,
1: necesidade.
0: Claro, pero escoita, vouche dicir unha cousa como moderadora, a rara avis eres ti?
1: ¿Qué?
0: A rara avis neste programa eres ti.
1: Pues non creo,
0: Sí,
1: porque,
0: sí, non, escoita, sí, se vamos a iso, porque estás dicindo, a mí non me representa, pero eso non significa que as demais ideas ou as demais realidades, Lois, non teñan cabida. Significa que a ti non che representa, pero afortunadamente, nin ti, nin eu somos o ombligo do mundo. Afortunadamente.
1: Exactamente, pero volvemos ao de antes. É dicir, como a mí non me representan e supoño que todo o mundo fala a nivel individual, eu o que fago é, no momento que me deixan, expoñer a miña os meus recordos e as miñas realidades que non son da aldea, son, por exemplo, de un pobo de mar, ou de persoas que traballaron no mar. Que pasa? Que tamén por lo que fora, como e moita xente que me di que escoita na zona na que uso, e que claro, eles, por exemplo, non eran persoas que tuveron necesidades, pues polo que fora, sabes, ou non tantas necesidades nos tempos da guerra e cousas así. Entonces, non é que eu queira decir que a miña realidade é superior aos demais, en absoluto.
0: Non creo que sexa eso que faz, non creo.
1: Bueno, eu te digo que eu creo. E entonces, eso que é unha realidade máis do que a mellor pues, todos queremos, se fala dunha época determinada, é unha realidade máis que todo o mundo poda ter en conta.
0: Eso todo o mundo pode ter en conta, pero estou pensando que unha persoa culta como ti, leída, ademais...
1: Eu non son culto.
0: Bueno, patina temos. Escoita, non che estou dicindo que sexas un erudito, estou dicindo que eres unha persoa culta, estamos falando, e tes vocabulario, sabes te expresar, e desarrollar un argumento. Digo eu, por moito, que non teño nin idea, literatura contemporánea ou non, si podes leer... pois historias que non son afins a ti e disfrutalas. O que non entendo moi ben é esa teima túa de poñer de estar sempre como a que salta, non? Como dá sensación como que estás así arrugando o nariz, sabes, cando falan os demás, arrugando o nariz así, sabes? Porque no fondo estoy completamente segura de que te encanta o que escoitas. Completamente segura, porque si non non volverías aquí, Lois.
1: Volvo a decirche, é dicir, eu o que fago neste programa, mentras me deixen, aportar a miña opinión.
0: Claro,
1: aportar a miña opinión,
0: como todos,
1: individual.
0: Efectivamente, claro.
1: Eu non represento a ninguén. Entonces, que tú, por exemplo, interpretes así, ou que outras persoas interpreten así, pois me parece ben. Eu non digo que non sexa correcto, sabes? O que digo é que é así. E que, insisto, a mellor hai moitos temas que se plantexan que a mí, personalmente, como persoa que escoita, sí, pues non me representan, non me satisfacen, e así como tú estás dicindo a túa opinión, neste caso un pouco privilexiada porque é esa moderadora, pero bueno, eu en ese momento solto a miña. Que eso pode provocar polémica, o agradezo, porque por todo que che dicen a toda agora, porque a polémica, si se fai positivamente, xenera coñecemento, aprendes.
0: Si sí, o único quero dicirte o que te decía con este personaxe, non digo que ti te levantes e digas vou coñecer o teléfono, agora vou a quedar aquí. Non, eu penso que ti eres así. Ese personaxe teu, entendes o que te digo? Ese personaxe sí, que ti habitas, esa pel que ti habitas, dá a sensación de altivez porque parece que nos estás catalogando a todos desde esa almena de coñecemento. En eu penso que non é así, é a forma coa que te expresas e nada máis, Lois,
1: no,
0: sabes?
1: É un absoluto, sabes, porque eu non parto do feito que teña máis coñecemento que ninguén. Por exemplo, eu teño unha gran admiración por Braulio, sabes?
0: Sabes que está maliño que nos dixeron onte, estabas escoitando.
1: Por Braulio, porque a mí lembran aqueles ollos druidas, sí? Da nosa mitoloxía, que eran uns grandes coñecedores de toda o que era a mitoloxía, dixo así, mitoloxía,
0: sí,
1: o tema das plantas.
0: Sí, sí, sí.
1: E que ademais non só eso, sino en todo o medio ambiente, e que por eso eran admiradores. E eu cando escoitei, quedei admirado, ¿no? Eu despois teño admiración pues, tamén sobre outras persoas, que falan de outros temas que, aínda que son vivenciais, pues, por exemplo, Pepe de Vigo, ¿no?, que conta as súas experiencias cando estuvo embarcado en, pues, na época dos 60-70,
0: sí, muchísima
1: xente
0: sí,
1: marchou.
0: Sí, sí.
1: Me parece fascinante o que conta, e sobre todo parece fascinante, vamos, para aprender moitísimo o que conta con toda a experiencia que pasou coa súa muller, ¿no? E con esas así, eu non son de ninguén. Ahora, eu os que sí... Que, no fondo tamén é como que un pouco para lembrar ou intentar lembrarme ou lembrar ou intentar aportar de que as cousas en Galicia non son tan, sabes, tan limitadas ou tan entopicadas como eu vexo, ¿no?
0: Lois, sabes que me dá a sensación? É que non disfrutas o que a xente conta. Se me permite esa palabra que ademais é fea, parece como que xulgas, Que mal ten que alguén necesite contarme que cando ía a festas de Soutomaior nos anos 40 non tiñan zapatos e iban en chancas? A min eso, esa miña realidade, non, escoito embelesada, sabes por que? É agradecida. E contoche por que. Porque é unha persoa que nun momento determinado ábrese a nos e contanos unha historia íntima e persoal como quen lee un libro. Se non son capaz de conectar, polo menos sinto un respeto máximo, pero que ademais conecto, porque ten algo que ver conmigo, non, pero eu que che repito, pareceme que é de agradecer. Non ten, eu non vou ao mar, eu non pasei fame, afortunadamente, meus pais traballaron o suficiente como para eso. Non,
1: para eso che digo.
0: Escoita, non, pero a diferencia é que eu escoito esas historias e a min pónseme a pel do revés. Do revés, porque sí. Non ten nada que ver comigo, perfecto, pero un momento no que eles queren falar, eu escoito como que está lendo un libro de historia, porque creo que todos debemos aprender uns dos outros.
1: Xa, mellor é que eu tamén penso que no fondo neste programa tamén será unha imaxe cando sumas todas as opinións, intervencións, si será como unha especie de imaxe do que foi Galicia e do que é. E digo, aquí faltan máis cousas. Eu non xuzgo as persoas individualmente. Eu xuzgo os seus relatos. Pero que eu vou como vou a xuzgar a unha persoa que as pasou canutas e saiu adiante? Sobre todo...
0: É que imagínate, con que vimbios tie máis eu aquí sentados, duchadiños, comidos, cun coche, estudios, claro. Vamos a ayudar a ninguén. O que temos é que estar abraiados de historias de superación, sí. Que solamente de oílos, Lois. Exacto. A min, a sus pies, sabes?
1: Sobre todo nestes tempos, sabes, nos que estamos criticando que toda a xente nova ven con xa con unha ética máis diferente e que non ten a ética do esforzo que tiñamos todos antes, uns máis e outros menos, sabes? Esa xente é fantástica, ¿no? Pero despois, cando pasa o conxunto de todo, dices, pero bueno, pero que Galicia non é só iso.
0: Non, tes razón, non é só iso. Pero non deixa de ser iso tamén, sabes?
1: Ah, sí.
0: Tie máis eu, porque dásenos falar. Quero decir, temos unha visión periférica do que foi Galicia. Faltan pezas, por suposto, pois que chamen as pezas que faltan. Pero que verdade que esa realidade está aí e que eu teño unha admiración absoluta por esa xeración que non tiña nada e que gracias a eles estamos aquí, eso tamén cho digo.
1: Eu máis que admiración, o que sí admiro, o que sí me impresiona, era esa ética do sufrimento que sabían levar para adiante e que ademais conseguiron mellorar, sabes, con esa ética que agora, pues, porque as cousas están máis dadas, es decir, porque a sociedade non é comparable, ¿no? Porque eles foron os que fixeron esta sociedade, ¿sí? Pues que agora como que xa non hai tanta necesidade de esforzo, por lo menos no sentido clásico que les pasa, ¿no? Sabes, do esforzo de necesidade, do esforzo de dor, do esforzo de muitas veces ter que tragar
0: Exactamente, mira, facendo, aproveitando ahora que está o Mundial, lia outro día unha entrevista, bueno, eran declaracións de Cristiano Ronaldo que decía que unha das súas teimas con respecto á educación dos seus fillos era que nunca olvidaran de onde viñera el, non? E contaba, claro, e contaba a súa historia, que, bueno, é archicoñecida, non? Que era un neno que pasou moita necesidade, seu pai alcohólico, súa nai traballou en todo canto había para sacarlos adiante, e contaba unha cousa que me fixo pensar, decía, bueno, claro, teu fillo maior é moi moi bo futbolista, bueno, se despuntará como a ti. E dixo el, moi sensatamente, di, non o creo. E di outro, por que? Non, atento, non o creo. Atención a por que, Lois, di, porque nunca tivo fame.
1: Exactamente, estaba...
0: Ah, está, pois, querido, mira, encantoume falar contigo, agardo que polo menos un día a semana me chames, porque estas conversacións tamén...
1: Intentaré, porque de verdad, Nemi, que teño ese debate, sabes, a mellor incluso agora no verán é máis fácil... Un pouco pesado, si eu recoñezo, porque o bebo dito varias veces e non son capaz de disciplinarme para Pois, sí, home, chamar, sí, pero chamar cada dos ou tres meses, ¿no? Porque a veces son as 5 da mañá e eu estou colgado na televisión, que vos
0: sí,
1: por
0: sí,
1: la televisión,
0: claro.
1: ¿Sabes?
0: Pues mira, danos unha chamadinha de vez en cando. Ainda que se, ti cando vexas que isto flaquea, que estamos aquí como tranquilos, ti chama.
1: Vale.
0: Ti chama, vale.
1: Son unha cosa, si me permites, unha cosa máis. Que todo o que falamos, sobre todo das diferentes éticas e dos diferentes exemplos incuriosos que eu quería meter, de todas as persoas que chaman o teu programa, todas esas forman parte da nosa cultura.
0: Por supostísimo. Por supuestísimo, todos somos eles, porque estamos aquí, Lois, por eles, oíches.
1: Está claro.
0: Ahí está. Bueno, Lois, muchísimas gracias por chamar, querido. Agardo a semana que ven, anímate. Veña, un biquiño, chao, chao.
2: Gracias a los recuerdos para que no...
0: Claro, bueno, de oca a oca tiro porque me toca, porque a miña Sheila, claro, ay, mi madre. Boa noite, queridinha.
3: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vas?
3: Bendida. Chaloito lunes, con toda a gana de darte un saludinho, pero al final non entrei.
0: Bueno, porque xa sabes, mira, o lunes foi un atropello. A primeira hora foi un lío. Pero bueno, que xa che mandei unha mensaxe que eu non sei se me estás vendo, pero como así, sabes? Porque os...
3: No, oye, non vos estou mirando. É máis, outro non vos pude escutar porque non me iba a aplicación.
0: Vaya.
3: E que un punto que digo, no, porque estou máis tempo perdendo a darlle reiniciar. Nada, onde fui un programa como perdín.
0: Bueno, pero vamos a ter todo verán, así que estate tranquila, que...
3: Sí, claro, pues ahora por iso, xa, pues, sí, dejo darse a bienvenida e dicir, a época do verano, pues sempre así raruna, porque hai vacación, xa viaxaba, non desconectas tanto, pero que vamos a estar aí contigo, pasando xa.
0: Pois, non sabes,
3: mano a mano.
0: Claro, non sabes a ilusión que me fai, porque non é o mesmo estar aquí... sabes, que está resultando todo demais de moi doado, que eu estou dicindo, dixen yo antes a segundo tamén, e a Pepe, e a Eladio, facedesme sentir unha máis ben acollida, e cando sintes agarimo é fácil estar cómoda, é moi fácil.
3: Pois eu alegro mogollón e de verdad que vamos a estar aí o pé do cañón, porque o verano, xa te digo, o verano é época rara. Mande un saludo a Lois, que igual ainda está escritando, porque...
0: Ben seguro, ben seguro.
3: Tan super declarada dele, que me encanta, que sea así tan rañicas, pero que me encanta escritarlo. Así que un saludinho para él. Que é a segunda vez que me coincide estar esperando mientras que él fala.
0: Mira, pues vamos a hacer una cosa, Sheila. A próxima vez que chame Lois, habemos de chamar. A ver si podemos hacer unha de os dous. Coñecedes vos ou non?
3: No, pero por ejemplo, ya no sería capaz de seguir una conversación de él, ¿sabes?
0: Bueno,
3: no sería capaz de debatirlo. Sí, ves, yo ahí, fíjate, en la conversación que tenía de esa hora, dijo yo, claro, yo son las que dice conversaciones incoherentes, ¿sabes?
0: Mira, digo no, una cosa.
3: Yo chamo para saludar y tal, pero a mí, o sea, es una persona que me encanta escucharlo, porque dijeron muy tarde, pero o sea, él. Día, o protesta por algo, pero dá a súa razón, o sea, él razona, entonces faixe aí, claro, faixe quedar aí, mesmo un día que soltou unha coña da paletilla por WhatsApp, e xa levantou todo o programa, dico eu, queira ou non queira, sempre
0: daste
3: acaba
0: conta
3: levantando
0: que lle...
3: polémicas.
0: Claro, decía eu, cando lle digo, ese personaxe teu, Lois, non son un personaxe, sí, sí que o é. Sí que o é, porque...
3: É que me encanta, sí.
0: Pero que tamén
3: sempre
0: é necesario.
3: Creo.
0: O que non podemos tomarnos, que isto é algo que deberíamos de aprender todos, o sea, os que estamos aquí moderando, os que estades chamando, os que escoitades, e non ser tan vehementes cos demais, nin xudgar, nin enfadarnos, aquí cada un podes expresar en liberdade, o que, bueno, si coincidimos en... No, quero decir, respetándonos os uns os outros, entendédeme. Pero que problema hai por non pensar cos demais? O mismo que pensa outro, que non...
3: Pero é que aí é onde está a chicha, sabe? Es decir, pois eu opino aquilo, pois eu opino do outro. Por exemplo, cando fala das mascotas, dos seus animais de estimazón. Sí, se sempre crea con
0: todo. Él crea polémica porque eso é necesario. Mira, cando
3: claro,
0: estás facendo un programa...
3: É que me fascina, sí.
0: Porque ademais, que sei que nos está escoitando, el podería decir, sería moitísimo máis sinxelo ser un máis, non? Pois el decidiu non selo. Pois ese elemento dinamizador de tertulia tamén é necesario. Que haberá xente que di, ai, este tal, pois o mismo que alguén está escoitando outra persoa que non ten o perfil de Lois e tampouco lle gusta. E que? É que non temos por que ser iguais.
3: Pois eu opino isto outro. E xa está, non fai mal ningún, cada un opina o seu, pero sí que é verdade, esta polémica, é que me encanta. As polémicas que trae, sabes, eu para mí sempre escuito, e a ver de que fala hoxe.
0: Sí. Lois, sí, estamos te invocando. O sea, quero dicir, se queres volver a chamar para falar con Sheila, facemos aquí un party line dos 80, no, no 80, no, 90,
3: non cidre. Como se dice, son fan destacada de, o sea, que me encanta. Yo te he dito un mogollón de veces.
0: Qué bueno. Mira, Sheila, hoxe estamos falando de cancións, non? De cancións que marcaron a nosa vida. Tú tes así algunha canción que cando as coites, de repente a cabeza vaya por un lado e o corazón por outro?
3: Ou... Mira, eu teño unha lista de cancións que me fan o efecto, o efecto contrario na mesma canción. Quero dicir, eu son destas persoas que están esta mal, necesito chorar moitísimo, sabes? Pero sí, chorar hasta quedarme seca. E estas mesmas cancións consiguen deixarme derrumbada e coa mesma, cando xa checo hasta o fondo, dame un subidón absolutamente... Xa, son cancións que non teñen nada que ver, porque...
0: A ver, como que? Porque podemos, por exemplo, que disti, pues bueno, agora debería decir unha cousa super tal, e digo, por exemplo, vouche decir,
3: no, no, pues mira,
0: Bustamante...
3: Mira, eu teño On My Way.
0: Bueno, por Frank Sinatra, supoño, ¿no?
3: Sí, claro. Teño, aparte que teño as todas en directo, que casi ninguna son grabadas, son dos conciertos en directo. Teño On Es Un Dorm.
0: Bueno, escoita, téñome que poñer de pé. No coche, se apoño ata un volumen considerable, choro tanto que non vexo.
3: Claro, pero que eu despois, esta sí que poño sempre, esta non me falla. O Nothing Else Matters de Metallica, pero coa banda, coa sinfónica de San Francisco en directa.
0: Maravilla.
3: Esa, sí, pero que despois a continuación desta teño El Mesías, o Aleluya, que yo...
0: Somos eclécticas en gusto, Sheila, quero decir,
3: tuve unha oportunidade de cantala coa banda da Estrada, e para mí foi unha das obras máis virtuosas que tiñamos, esa e a verbena da Paloma.
0: Bueno, que bonito.
3: É unha cousa, sí, é unha cousa que me encantou. E despois teño Portales de Dani Martín, teño Aunque Tú No Lo Sepas.
0: Ai, que bonita. Qué bonita
3: despois
0: esa.
3: Teño Creep. E creo que nesa lista non teño ningo máis, pero esas son obligatorias. A de Metallica e a de Creep e a de Portales, esas son obligatorias.
0: Sei, escoita, disculpa, porque temos que parar esta conversación, porque temos unha mensaxe de Lois. Agarda que o mellor hai para ti lana que cardar. A ver,
3: vai me mandar de paseo.
0: Dalle, Cidre.
4: Hola, boas noites. Moitas grazas, Sheila, xa sabes que a mí tamén me encantas, excepto unha vez que me tiña pata contigo e demais perdoáchesme. Así que un bico. E un bico tamén para todas as persoas, as que lle gusto e as que non. E, por suposto, un bico e unha aperta para ti, Noemí. Só unha cousa máis, como sempre. As miñas cancións favoritas, sen dúbida, Amancio Prada, María Manuela, Joan Rubia e todos aqueles cantantes que comenzaron a cantar en galego despois da dictadura. Unha aperta...
0: Que che parece, Sheila, ves? Iba todo ben, pero ao final meteunos outra vez en plan, agora que iba a decir eu, Carol G, vou quedar como un aviso. Oiches, claro, porque é la Macio Prada, pero iba a decir aquela, estou enroscadísima con Milagros de Carol G, e bailois, e dime tal. Pois é verdade, adoro o novo single de Pili Pampín, que llevo a facer, teño en bucle no coche. Pili Pampín, eres a Carol G de Galicia, merécelo todo, traballadora, boa tipa, todo. Todo, Pili. Así que esa canción para min agora mesmo é o meu mantra, o novo single de Pili.
3: Sí, mira, nos, ahora que falaba Lois, tocamos tamén coa banda que cantou antes o patrón, A Negra Sombra, e cantamos a Delela, que a Delela...
0: Que bonita tamén.
3: Sí, pero ver aí un... Aí hai como unha nube negra, sabes, de que na fixera, que en, sabes, de composición...
0: Sí, bueno, de autoría, unha movida aí, houve,
3: sí. Sí, entonces... Esa, creo que cantamos aquela de sola e quedou aí no tintero. Sí, porque sí, hai aí... Bueno...
0: Bueno, escoita, tes tanto repertorio...
3: Que cantamos moitas cancións en gallego. Ahora estamos... Temos do libro de contos de Manuel María, xa levamos dúas ou tres feitas. Aquí pon o noso vídeo con lle música e a verdad que sí... bueno, música en gallego sempre está moi ben tamén.
0: E como non é que quero dicir a música, da igual, estábamos falando do Nessun Dorma, eu escoito en italiano. A min sí, o que sí, me sí. transmite, quero dicir, as linguas son... permítenos comunicarnos e permiten que as emocións vayan máis alá da ferramenta coa que se transmite. É verdade que Lois non dá puntadas en fío. Estamos falando de que foi unha valentía, unha opción que puñan en risco as súas vidas facendo da lingua unha bandeira. Non podemos negar, pero non por iso négome a pensar que Carol G non é unha gran cantante. Tamén vos digo. E que Benito, Benito tamén...
3: ¿Quién es Benito?
0: ¿Cómo? ¿Pero quién es Benito? Por la tarde café, por la tarde ron. Ta,
3: ta, ta. Ay, vale. Muy bien, estoy muy fuera de la música actual.
0: Ay, sí, liña, tienes que tener un adolescente de 15 años por la casa, que comunicando.
3: Pero adolescente anda con cascos.
0: Ay, eso yo digo, digo, a bouxas todo día, ¿sabes qué música
3: escucho
0: voltas?
3: Escucho Revolver, fíjate.
0: Ay,
3: Revolver,
0: qué bonito.
3: Y Aretha Franklin.
0: También.
3: Y creo que ahí, sí, creo que me quedo ahí. Esos son los meus fijos siempre. Después suelo escuchar así de todo un poco, pero esos son los meus fijos.
0: Hay una canción de los 80 que durante mucho tiempo levaba en el coche cuando estaba así de estos días plof, con motivo o sin motivo, que era de White Snake. Here we go again on my own. ¿Sabéis calé? Cidre, ¿sabéis calé? Eso, bueno, ese temazo. Polo no coche, a todo volumen, parece que vas metida nunha peli de Almodóvar, sabes, en plan, ou... Eu son así como moi de memoria cinéfila, non? Que guai. Moina Sheila, que maravilla falar contigo. Hasme de vir a ver un día este verán.
3: Pois mira, pa semana que ven, collo unha semanilla de vacacións, pero non sei si podo arreglar como outra vez, pero eu si podo arreglar... para así algún día, claro, como para ir encantado de la vida.
0: Ay, por favor, sería tan estupendo.
3: Xuntámonos dúas aí, de que cantamos la silba.
0: Exactamente, como di miña nai, dúas mudas, non? Dúas que non falan.
3: Sí, dúas que non calan. Pero bueno, é un que te digo, si consigo facer como de outra vez el libro, claro, cuyo vacación na fábrica, pero si consigo...
0: Argallar, non? Bueno, a tua viña, solucionar.
3: Sí.
0: Pois mira...
3: Aparte, é que se me marcha a nena tamén, entonces igual, sí, igual podría...
0: Ainda que non quedes hasta o final do programa, quedas hasta as 4, se ves en coche, logo marcha, sabes?
3: Bueno, a ver que vamos con todo, vamos
0: full equipo, vamos hasta as lentas, oiche, Sheila.
3: Vamos, hasta o final.
0: Bueno, bonitinha, pues nada, agardamos ese, xa falamos por privado, ese podes vir, xa me dís, argallamos a baixo en seguridade para deixar os teus datos, vale, o día anterior.
3: Muy ben, pues muchísimas gracias.
0: Gracias por chamar, Salada.
3: Venga, chao, chao.
0: Ay, qué bonita, Cidre. Esta é da nosa época, a mí non te me vayas ahora de mozo, porque, oiches, claro, que a ver si se la puedo cumplir eu. Estamos no estribillo. E nada, temos que interrumpir esta canción, este temazo, porque xa temos xentiña esperando. José Manuel de Laxe, boa noite.
5: Hola, boa noite.
0: Que tal, como estás?
5: Ah, eu estou ben. Sí, estou ben.
0: Sí, estás escoitándonos desde a camiña, claro.
5: Como, claro.
0: Claro.
5: Estou aquí a radio encendida, cando... Moitas veces se apagase porque cando leva un lote de un tempo, un secante, pues, sin andar nele, corta.
0: Sabes, a miña televisión, bueno, como todas as televisións agora, estas planas que son chamanlle intelixentes, vaya cousa tamén. Cando levas un rato sin cambiar de canal ou subirlle o volumen, salche unha mensaxe que pon, sigues aí?
5: Sí.
0: A mí, estremeceme, homens. Sigues aí? É como aquilo de, sigue usted viva, morena? Digo, pues, bueno, haberá opinións, ¿no?
5: Pois o teléfono tamén. O teléfono, cando le das tempo, está aí apousado, está falando, escuitando, bueno, de ti non colles, non moves nada, non andas, non corta. corte, para e fora. Acabou.
0: Mira, José Manuel, hoxe estamos falando de cancións. Non sei se ti eres moi musiqueiro, se non o eres, eres cantarín.
5: Eu, vamos a ver, eu as creencias, eu son algo raro, son raro para a edad que teño, máis peso. Pero ben, eu vivi de novo, vim de novo. Eu, como máis me guste, escuditario, como máis me guste. E agora volvo a estar outra vez, que volvo outra vez na juventude, é a electrónica.
0: Anda, sí?
5: Sí, música electrónica, música... O bacalao, ou unha palabra que non é conocida, non?
0: Así, acabo de quedar abraiada. En serio, sí?
5: Sí, a mí, por exemplo, agora miro moito a Lili Palmer, ou esta da Guai, a Charlotte Guai, ou esta xunta moito, eu sei que queria verlo aquí, aquí de Bran, por exemplo, traer unhas disjockey desas, unhas rapazas desas, unhas reinas, como lhe chama, non? Chapan de reinas, porque se movem unha masa de xente impresionante. Bueno, como, por exemplo, o David Guetta, a Claudie, eu veixo vídeos, non? Que hai colocados, non? E iso é increíble o que move de xente.
0: Sabes o que me pasa a mí con ese tipo de música? Que non digo que non me guste, pero que escoito un minuto é como a mí xa o sistema nervioso xa me sabes?
5: Non digade, é unha cousa que está aí, son mezclas de
0: sí. Pero o ritmo para mí é demasiado frenético. Sabes o que che quero decir? Amén de que digan ou non diga cousas ou non teñan cantante, eso da igual. O ritmo para min é demasiado histérico, para min.
5: É moito.
0: Pero acabo de quedar sorprendida, que ben, non?
5: Pois si, a mí eso gustoume sempre o conto deso do... Mas é como dixía, frenético, é unha cousa... Non, que é loca, unha cousa loca, o que se chama unha noche loca.
0: Escoita, José Manuel, eso é outra cousa, Igual sí, non?
5: No, sí, bueno, xa, como pensas, como de claro, sí.
0: Claro, pero... bueno, outra cousa, o mellor é a continuación de esa cousa. Depende de como se dea, non?
5: Claro, depende como miren.
0: Mira, e non hai ninguna outra canción que non sexa electrónica que che remita pois algunha anécdota, algunha moza, algún amigo.
5: Bueno, eu por exemplo, depois gustame grupos, por exemplo, a mí gustame moito un que é de Hernani, Unce, non sei se os conocedes.
0: Unce.
5: Van a actuar así, Unce, é unha rapaz, son novos, son xóvenes tamén. Bueno, cantan todo, tocan. Porque a mí gusta moito ir as triquetisas, os acordeóns eses, non sabes? Os acordeóns, son os acordeóns como a portugués, o acordeón que usan el Salín, pero tamén aí na zona do País Vasco, na Barra. Son acordeóns pequenos.
0: Sí. Pois, eres de gustos eclécticos, José Manuel. Vaiche, o sea, estamos falando de, non, desde música electrónica a...
5: O que move, o que se move, vamos a ver, iso move masas de xente. Ese grupo tamén move moito, por exemplo. Depois tamén hai aquí grupos en Galicia que tamén...
0: Bueno, nunca tuvemos unha, isto sí que lle vai gustar a Lois, unha explosión cultural a nivel música urbana en galego como ata agora. Estou pensando en Novelouro,
5: claro.
0: Están facendo unha música que ademais teñen fenómeno fan como outros grupos de nacionais que veñen aquí non teñen nin a mitade de xente, o que diste que move moitísima masa, non?
5: Sí, moven xente, hai grupos que moven moitísima xente. Que beben xente, que ven... É unha cousa parecida como a... Eu que sei, a orquesta, non? As orquestas. Ven aquela orquesta e sabes que vai estar o campo cheo a tope.
0: Sí, é unha cousa que solamente entendemos, eu penso, que en España os galegos, porque ti dixe alguén de... León, a que temos aquí montada coas orquestas que teñen, Club de Fans, que a xente fai como organiza as vacacións para poder seguir a Panorama, para poder seguir a Tokio, para poder seguir... Non, quero dicir, somos moi amantes das nosas orquestas.
5: Sí, eu conozco xente en Guipúzcoa que son algunas de Liu son da Panorama.
0: Mira, ves?
5: Eu a Panorama nunca vin actuar alo, pero collen... Hai un que xa gado moito tempo casi eu... E escollar as vacacións pa ir ver. Xa tiña o calendario, non? De onde actuaba.
0: Claro.
5: Para ir eles a... Bueno, esta semana pois vai actuar a tal, a tal, a tal, a tal. Se cada viña cerca, decía, porque... Dicía, alguna vez vine a Santander, ou ben, sabes? Pois teñen menos 300 kilómetros, 200.
0: Ainda hai distancia. Mira, José Manuel, e último concerto ao que foras?
5: O...

0: concierto, a
1: Cofún.
0: Pois vos, o último xa non má...
1: Xa non te acorda?
0: Xa non me acordo últimamente, a concierto, pois un...
1: Non, pero sempre hai actuacións, as vestas...

0: 80 na zona de Vigo, que onte, non, ao antón, non sei cando foi, que chamou Carlos de Redes e que dixo que bailaba breakdance. Eu recordo que na zona de Vigo os rapaces, os modernos, levaban eses transistores gigantes, que eran, non eran transistores, eran cassettes, non, de doble pletina, e levábano aquí como que leva un saco de fariña, non, ou unha bombona de antano. Entón, aquelo levábase, claro, ahora levas toda a música que queres no móvil, como ti levas a radio, os novos teñen aí todo, as listas de Spotify, non, o as listas de reproducción de YouTube, a Radio Galega Música, quero decir, as posibilidades agora son infinitas, porque hai tantos estilos musicais como a persoas, se me apuras, así que todos son respetables, é así. Bueno, José Manuel, teño que despedir porque vamos a darlle paso a outro ointe antes de que cheguen as noticias. Sempre un placer falar contigo. Veña, te lo guiño, boa noite.
1: Hasta luego, chao.
0: Cidre, non sei se vou deixar esta canción xa como banda sonora despois da nosa sintonía, que quede todo verá. E damoslle a benvida a José Luis de Pontevedra. José Luis, boas noites.
2: Hola, buenas noches, espera un momentinho que voy a apagar a televisión.
0: Se no acopla, se nos va. Vamos a aparecer falando aquí Robocop, José Luis.
2: Vale, mira, ahora esta última conversación que... Bueno, no sé cómo te llamas.
0: Llámame Noemi.
2: ¿Noemi?
0: Sí.
2: Ah, vale, pues... mucho gusto, un placer, Noemi.
0: Igualmente, pero bueno...
2: Eu sei ir para a cama.
0: E que pasou? Bueno,
2: non me quero meter en polémica.
0: Pero métete, home. Neste programa ninguén se quere meter en polémica. Sobre todo, cando alguén empeza dicindo non me quero meter en polémica, a mí xa o cortisol vai se me de arriba para baixo. Digo, ala vai, veña. Dalle, a por toda, José Luis, carrerilla e a la piscina, con auga ou sin ela. Que pasou?
2: École qua. Bueno, pois... Este é un programa, non? Que todo mundo pode participar, todo mundo pode opinar, non?
0: Efectivamente, de eso se trata. Esa é a nosa magia, non?
2: Sí.
0: Claro.
2: É o que non queira escoitar o programa ou que non estea de acuerdo, que non chame.
0: Non pasa nada. Ou sabes o que pasa? Mira, eu recomendo. Porque cando, por exemplo, estás vendo unha película, hai algo que o mellor xa... O ves vir, levantaste, vas á cociña, colles un yogur e cando volves, pois xa hai outra cousa. En 5 horas de directo, algo ten que gustar cando un queda. E creo que o que estaba dicindo Lois non era que non lle gustaba, sino que había cousas que non lle eran afins a él. Bueno, pois como a ti... A ti
2: que podía... Tendes que facer un programa para el solo.
0: Bueno... Pero non podemos poñer un programa solo para Lois porque entón isto sería, non sei, sería un monólogo porque para que o que di Lois...
2: É igual, deixa estar que, como din os vellos, palabras necias, oídos sordos.
0: Mira, o sea, escoita, volvo a decir o que dixen hai un rato. E ben biches que lle dixen o que penso, el acepta o de...
2: Eu ir para a cama porque aí eso xa parece que me...
0: Xa che pinchou. Claro, ve, é que ao final porque... é o que di el, é un dinamizador. É o que di que esa realidade a el non lle representa, que lle dixen eu e a tú a eles tampouco. Non pasa nada. Non temos que ter a pel tan fina. Cada un que exprese o que quere expresar, efectivamente, nese momento... Claro. A él non quere escoitar algo, pois vai buscar un bocadillo, vai buscar un café e volve. E ao mellor cando volva se lle interesa outra cousa.
2: É el que lle importa. Estuvo en Suiza, estuvo en moitos sitios. Que lle importa a esa señora? Logo, os que nacemos na aldea non temos dereito tamén á vida ou que?
0: Non é que teñades dereito á vida, que temos moito que aprender de vos.
2: Bueno... Eu fui un emigrante tamén, ele que foi cando vou ao mar, logo, cando vou ele, a ver, vamos a ver.
0: Ele é o que...
2: Bueno, é igual, esta xente oído os sordos. Bueno, pois nada, outra cousa, pois, non sei...
0: Mira, o tema de hoxe... Claro.
2: De vacación, non?
0: Home, claro, José Luis, é que ten que dormir un pouco.
2: Claro, sueño tamén, eh?
0: Claro, é que te imagínate, algo hai que dormir algunha vez, é facer familia, é poder ir un día a tomar un a cenar cun amigo. Algo a vida hai que volver en algún momento, oiches?
2: Bueno, eu ás veces poño menos sitio de vos porque tendes que escoitar e falar e iso tamén non é fácil ás veces, eh? Cando llore doixe unha mola e tens que aguantar aí, eh?
0: Mira,
2: a cabeza, o que
0: sí,
2: sea.
0: Estou contigo, pero ti cando ibas a Suiza non che doía tamén unha moa? Tamén, e ben ibas, non? Por que che digo isto? Porque os traballos son sitios aos que se veñen a desempeñar unha labor pola que aún lle pagan. Alguns traballos son máis cómodos que outros. Afortunadamente, eu penso, síntome unha privilexiada porque traballo no que me gusta e donde quero traballar, no sitio que quero traballar.
2: Iso é importante tamén, eh?
0: Entón, o handicap de non dormir... Bueno, sobrevaloradísimo en todo caso.
2: Claro, pero se traballa de noite, hai que dormir de día.
0: Teo que hai. Mira, comentaba o Concide antes de entrar, se eres dos que durme poucas horas, pois hai que buscar o momento, non? Organizar para tamén vivir un pouco, porque se solo dormir e traballar tampouco pode ser.
2: Claro, pasa que eu que sei, é complicado traballar de noite, porque a maior parte da xente anda de día, cabe, eu que sei... Bah, non sei, eu traballei algunha vez de noite e non me gustou tampouco.
0: Bueno, o que che digo, depende de o que esteas facendo. Se estás traballando, imagínate, un traballo mecánico nunha fábrica como Citroën, por exemplo, non? Estás toda a noite facendo a mesma actividade, que non sei se agora sea así ou os cambian cada hora para evitar a monotonía. Pero quero dicir, eu... non podo máis que dar gracias ás estrelas de caer neste formato que solamente ten cabida pola noite, porque vos imaginades vos ás 3 da tarde mantendo esta conversación con vos nalgúnha canle radiofónica, non sería viable. Sabes por qué? Porque a noite dá intimidade e dá relación entre vos. Eso solamente pode ser cando pensades que non vos escoita nadie máis que a min e vos, porque eso é o que pensades.
2: Bueno, eu sei máis ou menos. Eu sei o que é a vida tamén. Eu estuve traballando. Tuve que traballar de noite. E non me acostumbraba, claro. Bueno, ao primeiro, depois a parte.
0: Home, escoita, eu estou encantada, non sei se 20 anos traballando de noite, a ver a que no aguante. Bueno, por aquí hai xente cerca que leva non 20, pero próximos a 20. Pero hai xente que prefire isto que pola mañá.
2: Xa, eu que sei, depende de o que falamos. Se ti, por exemplo, traballas, estás a gusto, eso, pues, xa está, o sea, hai que habituarse a...
0: Exactamente, José Luis, non sei se escoitaches algunha vez que aquelo que din de traballa no que che gusta e nunca será traballar, algo así. Teño che sí. Que despedir, bueno. José Luis, porque veñen as noticias con noso compañero Manuel Estevez.
2: Bueno, pues nada,
0: graciñas por chamar.
2: Gracias por todo, a todo o equipo, que vai a ver, mollas.
0: Gracias.
2: Veña.

0: andaluces que non aclare se pensa dar entrada no seu goberno a formación de extrema dereita.
1: Esta sesión es un fraude, porque si usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente, no de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado.
2: No ha querido atender ni siquiera algunas de las voces de su propio partido, donde ha habido alcaldes y líderes sindicales que le han dicho que quizás tendría que hacer alguna reflexión sobre la abstención.
0: Moreno aseguró que confía en que se produzca cuanto antes un acuerdo entre o PP e Vox para que arranque a nova legislatura, que espera que sexa, dixo, productiva e de entendemento. O sector da construcción medrou o ano pasado un 7% en Galicia. Segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística, acadou un valor engadido bruto de 5.800 millóns de euros. Segundo os datos do IGE, a construcción representa o 6,7% do Producto Interior Bruto Galego e o 7,9% dos postos de traballo, cun total de 85.700 empregos equivalentes a tempo completo. O paro registrado no sector leva reduciéndose desde 2021. En maio de 2026 había 6.466 persoas solicitantes de emprego da construcción en Galicia. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, os prezos da vivenda aumentaron en Galicia un 13,5% no primeiro trimestre deste ano, o tempo que diminuían un 13,5% as compravendas. O que si medraron foron as hipotecas, un 10,3%. A lei para nacionalizar os saharauis supera o trámite do relatorio no Congreso grazas ao acordo entre o PSOE, Sumar e o resto dos socios da esquerda de esquerda do goberno. Junts abstívose e o PP e Vox votaron en contra. O objetivo é que o texto sexa aprobado en comisión en pleno no mes de xullo. A iniciativa do Grupo Plurinacional levaba meses parada e finalmente foi reactivada porque os grupos progresistas pactaron unha serie de emendas transaccionais. Esta lei podería permitir que 350.000 cidadáns saharauis consigan a nacionalidade española 50 anos despois de que España abandonase o Sáhara Occidental. Artemio Rayo, deputado do PSOE.
3: El Congreso ha dado un paso definitivo, irreversible, para el reconocimiento de la posibilidad de que los saharauis accedan a la nacionalidad española. Es un día histórico después de 50 años. Este año se cumple precisamente el medio siglo desde que España abandonó el Sáhara.
0: En o Mundial de Fútbol estaba previsto que a esta hora arrancase o partido de 16avos de final que vai enfrontar a México-Ecuador, pero o partido aprazouse, non comezará en principio ata as 4 da madrugada por mor do mal tempo, por unha tormenta que estaba caendo nestes momentos. E esta madrugada Francia conseguía a súa clasificación para os 8avos tras impoñerse a Suecia por 3-0 con dos goles de Mbappé, que igual así con 6 tantos a Messi na cabeza do ranking de goleadores desta competición. Por detrás, cun gol menos, está Erling Haaland, autor dun dos tantos cos que Noruega se impuso a Costa de Marfil por 2-1, selando tamén o seu pase aos 8avos de final. Isto é todo de momento. Ás 4 en punto, volve a información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir a actualidade a través da página web G24.gal.
4: Pois escoito a reactivación do sector da construción e penso que máis se tiña que reactivar, pero sobre todo que tiña que baixar e de precio, non solamente para mercar, senón tamén para os alugueiros. As hipotecas un 10% suben.
0: Sí, eso parece, sí.
4: A xente ten ganas de polo menos esa tema que temos os españoles de ter todo en propiedade, que non sei hasta que punto sai rentable ou non. Non somos nómadas, Manuel.
0: Bueno, depende. Si podes comprar, pues por un lado a xente utiliza como un investimento, e por outro lado, pues non se arrisca que o boten do alugueiro, que lle vayan subindo cada vez máis o alugueiro. Bueno, pues ao final son uns cartos que non te están rendando nada, porque os entregas e despois non te queda nada. Da outra forma, pues tes a tua propiedade e un investimento, ¿no? Así que, bueno, en España sí que somos dados a ter a nosa propia vivenda, cosa que non sucede en outros países europeos, ¿no? Por exemplo, nos nórdicos, ¿no? pero bueno, en algo nos tenemos que diferenciar dos dos demais, non?
4: Sí, ademais, eu estou pensando na xeración de miña nai, non? Que aquilo era, casabas, mercabas xa, ainda que fora a 40 anos, a 20 anos, pero ademais, en parellas que solamente traballaba unha da ou el ou ela, agora, traballando os dous,
0: E o precio da vivenda está subindo moito, claro.
4: Claro, claro. Sí. Bueno, pisos pequenísimos, además, porque antes había familias con 4 ou 5 fillos, ahora te sun e son pisos de 3 habitacións.
0: Sí, o que se queixa xente que antes que sí que podías acceder a comprar unha vivenda co salario que tiñas, ¿no? E ahora eso pues, é moi moi complicado, ¿no? Acceder a unha vivenda porque está, eu creo que exageradamente disparado o prezo da vivenda, ¿no?
4: Totalmente. Pois pues eso sí que sería unha boa medida intentar incentivar os novos non se independizan, digo, a ver, terminamos de estudiar os 30 e pico, con sorte, que se mete unha hipoteca a 45 anos, non? É así. Bueno, non é nada, nunha oriña falamos outra vez.
0: Chao.
4: Pois aquí seguimos no Pensando en Ti, seguimos con esas liñas abertas 981-540-956, 981-540-966. Se queredes deixarnos unha mensaxe de voz ou decir o que sexa respecto ao tema de hoxe que estamos falando das cancións da nosa vida, pois utilizade este número que vos vamos a decir 687-967-147. Dime, Cidre, que temos mensaxes, así que dalle.
5: Hola, boa noite, Noemí.
4: Que tal, Feli?
5: Boa noite para ti, para Manuel Estevez, e non sei, os compañeros todos que estén aí acompañándovos.
4: Está Cidre.
5: A ti xa te estou vendo guapísima, guapísima.
4: Ay,
5: con esas raias. Madre mía. Bueno, ya Manuel Estevez é que non o vin dar as noticias da unha, pero xa verei nas das dúas. E despois, bueno, hai que ir a pasar a noite con vos, disfrutando e desexando. Bueno, xe mércores, así que pasedes un bon mércores, ti e toda a familia, bueno, vos e toda a familia do Pensando en Ti. Unha apertiña grande, a ver se un día chamo un pouquiño máis cedo e falo un ratiño contigo, vale?
4: Ai, que ganas, gracias.
5: Veña, unha aperta grande para chao, todos, chao. Biquiños, chao.
6: Noemí, lo estás haciendo genial. Y un saludo muy fuerte para el patrón. Me encantó la canción.
4: Qué maravilla, gracias.
7: Buenas noches a todos. Aquí Fernando de Montero.
4: Hola, Fernando.
7: Un saludo a todos que andamos por la carretera, en especial aquí de Vigo. Muy tu cuidadinho, bien consentidinho. También a todos que yo toque trabajar de noche. Veña, un saludo para todos, e boa noite.
4: Boa noite, querido.
8: Hola, boas noites. Pois son o paseante que hoxe tocoume traballar de noite.
4: Anda.
8: E bueno, aquí vamos. Quería mandarlle un saúdo para todos vos e outro moi grande, unha aperta moi grande para Cris de Vigo. Para que veña modiño pa cá, pa cá.
4: Claro, é que non teña moito calor, pobriña, claro.
6: Soy María José da Coruña. A mí tamén encantan Melois, pero moitísimo.
4: Pois aí quedou, para que despois digamos. Temos máis, Cidre?
9: Noi, mira que eu si vou, prepara programa karaoke, eh?
4: Home, claro.
10: Hola, boa noite, que tal, Noemi? Encantado de falar contigo. Tengo unha orella feliz. Nada, felicitar a José Manuel polo seu gusto da música electrónica, porque eu teño os mesmos gustos, a mesma idade. Supoño que ele tamén pasaría por Óxido, en Vigo, a disco dos 90, por autonomasia. E nada, felicidades polo programa, que faz moi ben.
4: Esteno gracias.
10: Para contigo. Chao.
4: Pois unha orella peluda que se animou a chamarnos. Temos máis? Quedamos a pre. E temos a outro lado da liña a Carmen da Coruña. Boa noite, Carmen.
11: Hola, boa noite.
4: Que tal, como estás?
11: Bueno, ben.
4: Ah, pensei que me ibas a decir bueno ou mal. Agardo que esteas ben, Carmen.
11: Pues ben, ben por decir algo.
12: como sempre.
4: Bueno, hoy e nunca peor, non? Que nos deixen como estamos, ou non, Carmen?
12: Non, non, eu quero estar mellor.
4: Queres estar mellor? Que nos falta? A ver se si podemos facer algo, contame.
12: Ai, don cariño, non é gozo tú.
4: Ai, bueno. Pero por lo menos falar con nos aliviache algo.
12: Non é gozo tú ni miña. Pero mira...
4: Dime.
12: Vou te decir unha cousa, vou me confesar.
4: A ver, xa sabes que eu, o que se necesite. Eu
12: sempre fun... Sufrín de sonolencia.
4: ¿De quedar dormida ou de insomnio?
12: De insomnio.
4: De insomnio.
12: Insomnio. Encontrei un día con un programa de noite, xa fai anos. E non fui capaz de verlo, chica. Non me gusta nada. Que non me estará vindo nadie, ¿verdad?
4: Nah, non, xa sabes. Mira, eu cando son así confesións, digo ya Cidre que poño unha canción por detrás. Sabes, ahora estamos falando nos dúas. O sea, por exemplo, podesme decir que ese programa non lle recomendas a ninguén, porque é malísimo, porque
12: no,
4: o día seguinte te sono, no, claro.
12: No, muller, eso non faría nunca, aunque non me gustara. Pero o hombre saltador que se retirou agora.
4: Pepe, Marcial Dís.
12: Sí.
4: Sí.
12: Non fun capaz nunca de tragarlo, chica.
4: Bueno, gustos.
12: Nin fun ni son. Entonces, un día, ponho a tele e sales ti. Xo, non se pode decir. Eu sou moi sincera, moi clara. O mal que me caeste, chica.
4: Que me dís? Non se caín ben. Bueno, muller. Sabes o que pasa? Non se se pode caer ben a todo mundo, Carmen. Non pasa nada. Non te sintas mal por iso, eh?
12: Non me sinto mal, porque te vou dizer o contrario. Digo eu, ai, madre de Dios, xa non la vexo máis. Parada, insursa. E agora, un día, eu, a Pepe non capaz, eu xa é a primeira vez que chamo, pero non quero que me chame a orella peluda, que é un...
4: As orellas telas depiladas, non? Non eres orella peluda. Sí.
12: Allí dixen un día por internet a Pepe que eso de orella peluda me sona fatal.
4: Sí, bueno, bonito non é.
12: Entonces, hoxe entrou un gusanillo, dixe eu. Vou chamar a chica esa, porque vinche un par de días e gustaste moito.
4: Bueno, déchesme unha segunda e terceira oportunidade. Por lo menos xa non che parezco nin insulsa nin parada. Muda,
12: non.
4: Mira, muda non son, eso tamén cho digo, eh?
12: Non, muda non.
4: Muda non.
12: Xa me dei conta.
4: Fíxate, Carmen, bueno. O que son as cousas, as primeiras impresións. Porque, claro, ti poderías decir, bueno, pois pues esta rapaza pues non me gusta nada, non vou ver este programa porque é un desastre, porque está esta rapaza. Sin embargo, a xenerosidade, levouche, e sobre todo, a madurez de decir, bueno, vamos a ver. E ao final, pois pues mira, hasta tenemos a chamarme, que me fai moita ilusión.
12: Eso, eu dou unha segunda oportunidade, unha terceira se fai falta, pero é que me parecía xa, joi, moi, Dios mío. E ademais xa bastante de amigo a miña filha.
4: Ai, a ver si é que parecía xa unha usurpadora ou algo así. Carmen.
12: Te parecía un resultador, eu.
4: Eu, porque como me chamo como túa filla, dixeches, Para Noemí, a miña, non?
12: No, para nada, bueno. Non son desas tonterías.
4: Mira, e canto tempo levas escoitando o programa?
12: Pois levo escoitando, mira, todos foron casualidades.
4: Sí?
12: Porque un día despois de salir ti, mirei así. Non, foi antes. Bueno, era a Toño.
4: Pero mira, non te estarás confundindo co do fin de semana, porque eu non estuve en Contoño.
12: Era ao principio, cada uns días salía de uns, uns días salía de outros. Diga, Toño, da lá, xa fai tempo, jolín, como me gustou, ríme moitísimo e tal. Entonces foi como volví a que non me gusta moito o fin de semana, eh?
4: Bueno, volvemos a decembre. Para gustos, quero decir, non lle podemos gustar a todo o mundo. Seguramente chama ahora alguén e di o da semana non me gusta nada, mellor o do fin de semana. Cada un.
12: Pero se non me gusta nada, cambio, jorobo.
4: E non pasa nada, claro.
12: A mí gustame moito Pepe Faime reír moito.
4: Sí, é moi simpático.
12: Ten a todas as señoras enamoradas.
4: Home, claro, non vai ter. El ben sabe,
12: E sabe lidar ben polo pau tamén.
4: Claro. Facendo un símil taurino, Carmen, el enseño capote e aí entra todo, claro, porque en canto empezamos a tirar polo tema, por ese tema, non, ao final as risas son aseguradas, sí ou non?
12: Bueno, xa te digo, eu non me acordaba, xa me río, porque hai algún que quitaba chapear, quitaba chosollos, quitaba... Ai, Jesús, Dios mío.
4: Fenómeno, fan, a xente aquí volvese tola. Volvese tola, eh? Oiches. Pero é verdade que ele ten moita man, e ademais a xente quero moito, entón, claro, a complicidade é grande.
12: Eu conocía de...
4: da tele, do bamboleo, ao mellor.
12: Do supermarket.
4: Claro.
12: Era un renacuajo.
4: Bueno, non tiña nada que ver ao Pepe de agora, sobre todo na estética, non te parece, Carmen,
12: cando,
4: claro.
12: Cando vexo na televisión Pepe Capelá, que joi, la madre que me parió, é moi distiro.
4: Eu penso que claro, empezou tan noviño na tele que tiña unha imaxe que nada, mira, eu cando empecé aquí no programa xa había anos que non coincidíamos e non fora quen de ver esa transición estilística. E ademais de que está moi guapo, non impactoume porque non tiña nada que ver.
12: No, hasta parecía tontiño.
4: Bueno, eso era por las gafiñas e porque era moito máis novo, non?
12: Sí, é porque facía personaje.
4: Claro, claro, claro, claro.
12: Personaje de tontiño, xa se notaba, Pero nada, que ver, madre de Dios, que non cambio. Pois eu, sí, eu vou levar 2 anos enferma.
4: De que estás enfermiña? Podes preguntar, Carmen?
12: Dun golpe.
4: Caíches ou como foi?
12: Eu teñen moito medo aos cans.
4: Asustáchete? Non, caíches.
12: En general, e viña pola cera. Viña un cague, o chico, pero eu vía que se me soltaba, que se soltaba da correa, e eu empecé a correr, en vez de correr para atrás. Para atrás.
4: Sin mirar.
12: Ai. E caí e rompí o fémur por 2 sitios.
4: Que dolor.
12: Bueno, e te estou tirando pola capa dura, como dixía outro.
4: Ai.
12: E despois veo, agora veo, non quero facer con máis señorillas máis bellas que a mí, que tamén que son bellas. Ahora no me quita espaldas, una cosa chica, me encanta bailar, salir, mucho bailaba, mucho yo bailaba. Soy muy alegre, mucho de música y todo, pero joroso se me todo. Ando el pie, todo, que es, ando el médico, tengo reumatólogos, eso.
4: ¿Y qué te dicen, Carmen? ¿Vaya cosa mejor o no?
12: Sí, sí.
4: Bueno.
12: Sí. Sí, muller. Un mes estuve na casa, xa estuve na cama sin poder moverme.
4: Claro, porque ademais os osiños teñen que pegar ben, que soldar ben. As cousas das pernas dan moita lata, porque claro, todo peso enriba dunha ferida. Bueno, é complicado, non?
12: Teño 2 prótesis. Abrironme unha vez, puxeronme 2, despois abrironme outra vez, sacaronme unha, deixaronme unha sola, e foi, vou tirando.
4: Bueno.
12: No, tiro ben, eh.
4: Ibache decir eu, que o que non se che ve é como mal de ánimo. Ves eche... non?
12: No, é que son que sei un pouco tonta.
4: No, non digas eso porque non é verdade, refírome a que se che ve activa e no. Contenta incluso, o sea, que ven.
12: Eu poñeme falar con alguén e poñeme rir, chica.
4: Pero, escoita, para chorar tamén non é mellor rir, que mal ten rir.
12: Para chorar tamén choro fácil, agora non tanto, pero... Mira que tilla, mira como sería eu que tilla un bozo e vinha na casa de meus pais e ele baixaba diante do coche, vinha correndo diante a xunto miña e dicía-me Carmen, dai un beso a Rómulo. Eu non lhe daba un beso a nadie.
4: Daba-te vergonza.
12: Non
4: eras de contacto, non?
12: Non me apetecía, era moi seria, de cara de cartón. En cambio, agora tens unha sorriso preciosa. E onde? Pois te leido toda hora.
4: Bueno, escoita, benvida sea, porque ademais é unha evolución do carácter. Agora o mellor, pois ve sea a cara boa vida. Mira, eu parecía che insulsa e agora xa non che parezco tan insulsa. Entón, quero dicir, veslle a boas cousas á vida, non?
12: E máis gustoume moito este chico que sale hoy que vai de guai e non chega a chachi.
4: Que, Lois?
12: Sí. Que iso peces contestar ben.
4: Bueno, el fala ben, eu mudaron son xa che digo, pero quero decir... El facédeme caso cando vos digo. El exprésase desa maneira que parece altiva, el ten dereito a expresar as súas ideas. O que pasa que eu penso que as plasma dunha maneira moi vehemente para o que di. Pode resultar incluso ferinte, pero eu penso que non, estou segura de que non o fai por molestar. Pero
12: él pensa que está por encima do ben e do mal. Pensa cos outros, porque eu estuve despois aguantando unha maía a falar que a mí non me interesaba nada o que decía o señor. Non me interesaba nada. Pero tampouco me interesaba o que decía ele. Porque eu estaba me ponendo nerviosa, pero nerviosa, é verdade. Porque ese deje, esa cosa, ese pasotismo, esa cosa... A mí encanta a música gallega, a mí encanta a música italiana, a inglesa, a francesa,
4: claro.
12: Todas. O sea, encanta a música en general. Pero non é para decirse, despois para decir da música gallega, para decir que... Non sei, é verdad que... Mas non iría moi boi a noite.
4: Estamos falando, Carmen, o que ti estás dicindo perfectamente é a diversidade. Aquí gústanos a música galega, a italiana, a rusa. Non teño nin idea de se hai un idioma no centro de África que hablan tres persoas. Tamén me gustaría, sabes por qué? Porque para comunicarnos. O que non pode facer unha lengua é distanciarnos. Eso que non pode facer. Pero, de calqueira maneira, o seu argumento, que o que él quería decir é que cando os cantantes galegos empezaron a cantar en galego, si sí foron valentes porque a lingua estaba prohibida. Ese era o seu mensaxe. O problema... que como expresa, parece que nos está chamando a todos, non sei o que. Bueno, pois non é a súa intención, é como el se expresa. Non.
12: O primeiro que xa que cantou galego xa non era galego siquera. Era Marcio Prada. A Marcio Prada non é galego.
4: Claro. Pero adoptou a lingua para por proximidade, por cariño, por...
12: É que na vida cantou en galego. O que pasa é que, bueno, cada un entende as cousas a súa maneira.
4: Exactamente, mira, teño unha amiga que sempre di cada un coas súas cada unadas, non pasa nada, todos somos distintos. O que temos é que te respetos uns polos outros, as ideas non teñen por que coincidir, pero sí temos que coincidir no respeto de que cando un este expresando, pois escoitamos, comulgamos ou non comulgamos. Ai, amigo, eso xa é outra cousa, non? Pero non pasa nada porque cada un expresa as súas ideas, non?
12: Bueno, eu si o teño de frente...
4: Ai, Carmen, pero vamos a ver. Estou aquí, oiches, escoita, eu estou aquí intentando mediar e dímela se o teño de frente.
12: Non. Si o teño de frente non lle calo,
4: É que non, escoita, é que Lois non creo que queira que cale ninguén.
12: Claro.
4: Que lle vai a marcha moitísimo, non creo.
12: Guerra.
4: Non, el quere polémica.
12: Polémica. Iba a ver.
13: Entonces, yo recalaba los pelos.
4: Bueno, antes de chegar aos pelos, o que hai que agotar sempre son os argumentos. Ti tes moitos porque falas moi ben, el ten moitos porque fala moi ben. Non temos a mesma idea. Pois, moi, mira que ben. Pois non pasa nada, é que non pasa nada, porque digo eu muchas veces os meus pequenos na casa, porque ti queres ter razón, digo, para nada, non quero ter razón, porque xa sei que a teño, non necesito que comulgues coa miña razón, o que si quero que me entendas, a mí dame igual. Pois a Lois pasa yo mesmo, el pensa así, el predica desa maneira, e sería terrible que quixera que todos pensáramos como él. Dudo que él queira eso, el o que quere expresar libremente a súa opinión. E nós, cada un de nós, ti, eu, José Manuel de Laxe, José Luis de Pontevedra, Sheila de Soutomaior, cada un ten unha idea, non? Xa non sobre o que di Lois, sino sobre Lois, que isto o personaxe que decía eu. Carmen.
13: Sí, sí.
4: Bueno, entón, xa lle vou decir a Lois que non se arrime porque aquí de diante nada. Vale, Carmen, todo polas ondas.
13: Que non vou ni menos, eu non o vou a ver.
4: Todo polas ondas.
13: El, pero son da Coruña.
4: El é de Marín, que dá chelonxe.
13: Mesma, estaba xa cansada, xa non teño ganas de discutir.
4: Ainda boé. Se chegas cansada xa non hai liorta. Quedámonos solamente na dialéctica, xa non chegamos aos pelos. Carmen?
13: Ai, Dios mío. Pois estou moi contenta de haberte chamado.
4: Pois me alegro moito, Carmen. O galla me chames máis durante o verán, que acabemos sendo amigas. Despois dese momento de son insulsa, ahora ao final hasta nos vamos caer ben. Saberás como si.
13: Pero xa ves que son clara,
4: Ai, bueno, a mí non me parece nada mal. Xa che dixen que
13: son clara e directa. Eu sempre digo que penso. Caiga lle ben a xente, caiga lle mal. Sube así.
4: Pois chamaches o sitio adecuado, claramente, cada un é como é de súa nai e de seu pai, e non pasa nada con educación e respeto, que cal é o problema? Ningún, non?
13: Si despois recapacito, vexo que non teña razón, que pois tamén tampouco non me caen as cejas por pedir perdón,
4: Non pasa nada, verdad que non? Nin os anillos, non pasa nada, que non?
13: Nada.
4: Pois eso honrache, Carmen.
13: Eso teño clarísimo. Mira, o outro día saleu o meu fillo, eu estou sempre chamando por teléfono porque estou... Tenho moito medo aquí na Coruña e tantas cousas. Ai, non sei todos os sitios, pero... Entón, eu estuve, chama por teléfono, e non me collía. Era de día. E cando entrou pola porta, puxeme de rodillas. E se digo, perdóname, cariño, perdóname, non te enfades.
4: Bueno.
13: Porque son moi nerviosa, mía.
4: Bueno, pero evo coñecerse, saber, non? Os límites de cada unha, non pasa nada, a que non?
13: Sei enfadarme, sei pedir perdón, sei cando meto a pata, sei cando non a meto tamén, como todo mundo será, pero a verdad que...
4: Mira, dame a sensación de que eres moi temperamental, eso ás veces tamén pasa factura nun mesmo, non? Porque enfadaste moito, desenfadaste un momento, non hai ningún problema en pedir perdón, cando pensas que o tens que pedir, solucionas as cousas. A xente tamén te quererá como eres, Carmen.
13: Temperamental moito.
4: Ah, que sí.
13: Sou un Aries, frutada para adiante.
4: Ai, amiga. Lois, escapa, non che vai chegar a España para correr. Bueno, Carmen, moitas gracias por chamarnos e unha chames outro día máis pronto que tarde, vale?
13: Xa vos outro día.
4: Un biquiño. Chao. E agora vamos con Carmiña de Ferrol. Boa noite, Carmiña.
14: Hola, boas noites.
4: Que tal, como estás?
14: Pois ben... Estou moi ben. Quería falar un pouco da miña experiencia.
4: A ver, contame.
14: Porque a min gustame moita música, pero claro, eu descubrín todo de cando me jubilei, prácticamente.
4: Sí?
14: Entonces empecé a ir a universidad senior, eli formouse un coro, estuve no coro hasta ahora, porque ahora estou bastante mal da garganta, e deixeino polo menos de momento, pero aí foi onde empecé eu a interesarme pola música e por todo, porque antes tampouco tiña tempo.
4: Claro.
14: Eu traballaba en hostelería, tampouco non houve tempo a moitas cousas, despois, en fin.
4: Mira, entonces, Carmiña, pues, que cousa tan interesante. A min encanta, me sente botada pa diante, que pensa que sempre hai un momento na vida para empezar, para sobre todo para cultivarse un mesmo. Así que fuches a universidade de maiores. E que estudiaches? Que estudiabas?
14: Bueno, ali na universidade de maiores iso é xa en todo Galicia.
4: Sí?
14: Nosotros, por exemplo, íbamos cantar a Vigo, íbamos cantar aos da Coruña, todos... Casi todos formaron coros e todos vamos á universidade. O que se di estudiar, casi non estudias. Pero si tratas moitos temas, e son 4 anos, e despois se dan igual a... Ou si, que igual gradúas igual que os jóvenes. En fin, é unha maneira de aprender, porque, referíndome a toda esta xente tamén que fala de Lois, non? Lois é unha persona que sabe falar, que eu envidio a xente que sabe falar ben. Por iso, cun abrazo, Lois, e fala cando queres, que eu soubera personas como ti, escoitaría moito máis. E creo que todos podemos aprender, aunque sea de maiores, que non ten nada que ver que seamos da aldea. Na aldea hai xente moi inteligente, hai xente moi preparada, iso non ten nada que ver.
4: Nada, absolutamente.
14: E eu aprendí muchísimo, muchísimo desde que vou aí. Empecé a ir á biblioteca, empecé a mirar os meus libros que tiña cancións gallegas preciosas. Descubrín que cantaba ben, descubrín mil cousas. E sigo as descubrindo cada día.
4: Hai que ter fame de vivir, Carmiña, si ou non?
14: Aí está, aí está. Non quedarse aí, que é como son maior. No, os maiores aprendemos. Eu aprendí nas cancións o latín, o italiano... En fin, que falas, vas a outra reunión, outro tipo de vida. O que hai que, se non sabemos calar, escoitar e aprender.
4: Totalmente. É tan interesante saber que decir como saber escoitar, que acabas de decir unha verdade como un templo, Carmiña. Porque non pasa nada, o tema da noite, non pasa nada por opinar distinto. Non pasa nada.
14: Efectivamente... chama a todo o mundo, que é de respetar, que chame todo o mundo, a min me dá igual. Ahora, cando unha persona sabe falar ben, eu quedo-me embobada. Embobada, que eu teño, dixo, eu que teño fame de cultura. Entendes? Eu además escribo moita poesía. Outro día que chamar para mandarche unha.
4: Por favor, non me negues isto. Deixame aunque sea un
14: bueno,
4: audio.
14: Son poesías para min, eu non escribo para nada, escribo para min.
4: Así empezamos todos,
14: pero,
4: os que escribimos.
14: Dijo, que pena a cultura non ter máis cultura, non poder chajar máis arriba. Que tantas veces me vexo mermada porque a miña cabeza dá, pero é que non sabes máis. Entonces tens que todos os días buscar ese algo que che falta. Sí.
4: No caso sí. de que este tema en vez de das cancións de darnos a vida está se volvendo monotema de Lois como cada vez que entra, o sea, querido, sí. eres o trending topic, momento de ouro de programa. Pero volvendo sí. a isto, que é unha forma tamén de poñer en jaque os cimentos deste programa. Quero decir, non é que Lois sexa polémico, senón que di as cousas dun xeito polémico. Porque o que di, non creo que ninguén... por decir que él non ten unha realidade de aldea, non fira ninguén. O problema é que a exposición do seu argumento, que o que lle decía eu...
14: Pero é que sabe falar.
4: Claro.
14: É de envidiar, non é de dicir ese home fala con tal. Non fala con ningún despropósito. Él sí... e sabe falar ben, e que me dera a mí saber falar como él.
4: Os argumentos en sí mesmos, os que utiliza, porque é unha persoa, pues eso, que ten dominio da palabra, os argumentos están ben fiados. O problema que como se expresa, parece que está ferindo os demais. Eso é o único que realmente le manda pois estas paixóns. Hai que no defende, porque despois é outra, tamén vos lo digo, porque hai moita xente que di que este, e hai outros moitos que din que disfrutan co que conta, porque é unha persoa que sabe falar. Non pasa nada.
15: Mira, eu, por exemplo, na cociña, eu no meu traballo defendo, igual que ti no teu. Ele defende-se falando, ten un vocabulario bom, ten un léxico buenísimo, entonces por que non vai desarrollar o que sabe, o que ten? Ele non vai falar como a nosotros, que non é ningún parvo.

0: eu penso que neste programa, se me o permites, Camiña, non temos parvo. Sabes por qué? Porque cada un de vos aporta. E unhas veces bueno, non ten non, de verdade, porque un non ten culpa das oportunidades que tivo na vida. Sabes? Sabes do único que pode sentirse un culpable de ter maldade, de ser unha persoa que incita a crispación, unha persoa que é mala e que é ruín, que está sempre buscando, de eso sí que deberíamos de acomplexarnos ahora, de non ter oportunidades na vida ou por de empezar a traballar aos 16 e non ter tempo ou voluntade de esforzo como testi para intentar formarte despois. Pois non
1: que,
0: creo eso.
1: Que hai que tratar eso, de transformarse, de non quedarse atrás, porque dentro de un pouco, se non tratamos de estar ao día, máis ou menos, tamén se achegará un momento que naide te quere. Eu penso así.
0: Querer seguramente nos queira. O problema é se nos queremos nos, Carmiña. Sí ou non?
1: Abondo, pero...
0: Claro, non, pero iso é a cuestión. Por que te estás formando? Porque crees que é o momento? Porque ata agora non o pudiches facer, era algo que ti tiñas aí clavadiño, sí ou non?
1: Sí.
0: Pois entón, porque
1: sempre me gustou estudiar, sempre me gustou, pero chexei onde chexei, non pasa nada, que non pasa nada tampouco.
0: Mira, a mí parece...
1: Pero que non fai ben, non me gusta nada.
0: Claro, a mí pareceme que é digno de admiración que unha persoa despois da súa vida laboral decida que formarse é a súa asignatura pendente. O sea, claro. Admiración non. Lo siguiente que dicen agora os modernos. Por que? Porque sencillo sería estar cun xeonllo en riba de outro vendo a televisión pola tarde e non facer nada. E non hai nada sin esforzo. Non hai nada sin esforzo.
1: Todos os días aprendemos algo.
0: Sí, sí. Que bueno, sala unón nos libros. Ás veces a tolerancia tamén aprendemos.
1: Vamos deixar libre a outra xente. A miña experiencia, pois, que foi tardía, pero moi productiva.
0: Vale, mira, o que non te preguntei, e que canción é a túa favorita das que cantades?
1: Mira, a min gústame un pouco todo, pero as galegas, as melancólicas, e toda esta xente, despois gústame moito todos estes que morreron, Nino Casal, creo que era.
0: Tino Casal.
1: Sí, despois tamén varios que xa non están, me gustaban moito. Sí, a música nin en realidad gustame toda, desde que fun ao coro encima tratei de aprender algo de música tamén. Verdadeiramente me gusta todo, pero bueno, máis morriña teño por eso, sí.
0: Polo noso, non?
1: Polo noso, sí.
0: Perfecto, Carmiña, por moitas gracias por chamar e xa sabes onde estamos panda cando que irás volver a botar unha charliña.
1: Hasta outro día e boas noites a todos.
0: Graciñas, boa noite. E aí estaba Tino Casal, que lle gustaba a Carmiña, un fenómeno, un adiantado ao seu tempo, e que cando éramos pequenos daba incluso eso de que che gustaba, pero daba che medo, porque era como un foraxido así, unha estética transgresora. E vamos agora ata Lugo con Antonio. Hola Antonio, boa noite.
2: Estética transgresora.
3: Hola, boa noite.
0: Que tal, como estás?
3: Ben, aquí mirándonos a nós. Levo 30 anos mirando o programa.
0: Que me estás contando? Eres un dos do principio, do principio, do principio.
3: Sí.
0: E chama, é a primeira vez que chamas?
3: Sí, levo,
0: non creo.
3: Levo el modo mirando pe el. Levo 35 anos, que sempre.
0: E chamaste algunha vez ou é a primeira?
3: Non, chamé dúas veces xa,
0: Así que, bueno, xa temos certa experiencia, non? Xa ir polas ondas.
3: Sí. Sí, a verdad que sí.
0: Mira,
3: Tojo jubilado, xa levo tempo.
0: En que traballabas? Mira, sabes o que pasa, Antonio? Estou escoitándome como de fondo, como se tuvera eco. Pode ser que teñas a tele accesa?
4: Mira, sabes o que pasa?
0: Será?
3: Ahora sí, verdad, mentate mellor ahora, ¿no?
0: Oh, muitísimo mellor. É que moi incómodo porque eu aquí
3: claro,
0: dame igual.
3: Claro,
0: na casa escoitase o eco e non é agradable, sí. Non. Decíache,
3: claro.
0: Mira, 30 anos decíache que 30 anos escoitando, pensando en ti. Que ten este programa que tanto che gusta?
3: Pois hai moitos anos que ainda tú enganchou ese programa, de verdad, porque moitos anos, a verdad que sí.

0: esposo non quedo dormida.
1: Pero despertas de ou coa boca seca.
0: No, sí, coa boca seca, así, unha cousa como se fora, ai, non sei. Pero bueno, todo.
1: Pero roncaches sempre ou
0: eu non sei, pois non é mi, non o sei.
1: Claro. Mira,
0: é que non o sei.
1: Iba che dicir unha cousa, Mari Carmen, é que eu penso que as persoas que roncan son as últimas en enterarse. Desto que che din roncas, e ti négalo, porque como, nunca me, no, non ronco. Si, sí, si sí que roncas. É imposible, porque despertaríame, non? Pero claro, ti pues despertaches.
0: Eu fai un ano, fixo un ano en maio, pois tuve que operarme, estuve ingresada aquí no hospital. Estaba unha chica ao lado meu, unha chica de Sanxenxo. E despertoume que me dixo que quería dormir, eu que non a deixaba.
1: Ai, ai, ai.
0: Que non vas a querer dormir, que eu acabo me de operar, tiño un dolor que non podo máis. E como vou a estar roncando eu? Resulta que a que roncaba era ela como un cabalo, miña filha.
1: Ai, estaba se atribuindo a ti o seu.
0: Ai, eu viñera de quirófano, saquera de quirófano, viñera para arriba, tardísimo, un dolor. E, bueno, pois roncarei. Ai, pareceu-me máis mal ese día.
1: Ademais, digo tamén que eu non sería capaz de dicirle a alguén no hospital ou esta ronca.
0: Xuxu, díxome, ai, non podo dormir. Así, despertoume. E logo, ai, es que roncas moito. Xeu, pero como que ronco po dolor que teño? Eu teño aquí pejada a miña filla, non me di nada. E ti dísme que ronco. Bueno, pois, eu logo roncarei e non me entero.
1: Mira, estaba pensando, non podía dormir, que pensaba que estaba nun hotel ou que está nun hospital, se ten que compartir habitación, pois ainda vou que solamente era roncar. Mira, ainda non hai moito, fun a urgencias, unha cousa leve. Estuvemos ali, claro, xa sabes que hai que agardar a que lle toque aún, estábamos nos boxes.
0: Hombre, claro.
1: Claro, hasta que des todo, bueno, é o caso é que o meu home, o meu maridito estaba ali, era el o que tiña que mirar a cousa, que estaba de acompañante. El que puxeron un calmante e quedoume de outro posto. Pero que no boxes de al lado había un home que tiña un brazo escayolado ou algo que lle acababan de poñer, é dicir, algo roto, roncaba a Mari Carmen como se si estuviera serrando un tronco.
0: Sí,
1: na miña santa vida, ¿eh? O sea, bueno, eu pensaba, moito non lle podo dar ese brazo, porque para roncar así é imposible. Pois ese home estuvo roncando 3 horas que ao final xa daba sono hilo, porque era el sueño de los justos. Digo, este home, que tipo de calmante lle deron? O sea, non sei que lle darían.
0: Foi un relajaron moito, sabes?
1: Total, pero ao que non se lle ocurriu a ninguén en ir a mover aquel home, cómodo como
0: pues,
1: estaba. Sabes,
0: pois tamén
1: dixeron
0: así, que non... No duermo, que no me dejas dormir.
1: Ay,
0: que roncas.
1: Bueno, ¿va? Hay gente para todo también, a mí no me digas, ¿eh?
0: Ya sabes que cuando vas para un sitio de esos, tienes que aguantar lo que te ponen al lado, que eres, no que eres.
1: Claro, es una lección, es una lección de humildad, quiero decir,
0: hombre,
1: dentro
0: claro.
1: De unos parámetros de normal de convivencia, o que hay que saber, es que no estás en tu casa, ¿no?
0: Como sabes, filho, por desgracia en esos momentos no.
1: Claro.
0: Pero bueno.
1: Entón, bueno, si lle molestaba como roncaras, que vai a farmacia que compre uns tapóns. Santo remedio.
0: O que dixera que chamara as enfermeras e que me viñera a despertarelo.
1: Ai, Dios mío. Mira, a xente, de verdad, somos cada un...
0: Non podes facer caso, non é meu que chidín.
1: Pero que che digo, que non che complexen os ronquidos. Si roncamos, somos señoritas roncadoras e non pasa nada, Mari Carmen. Con estilo. Con estilo e cariño pa diante. Oiches. Este
0: pues sí,
1: Pepe.
0: Pues, quería saludarte, estás muy guapa, muy bella, muy bien.
1: Bueno, que
0: muy elegante.
1: Qué amable eres siempre, Mari Carmen. Sí. Pues nada, mira, ahora que me chamaches al primer día, ya sabes que estamos aquí hasta 28 de agosto, ¿vale?
0: Sí, yo lo sé, pero que estuve marcando, no me entraba, cariño, marqué desde ya.
1: Bueno.
0: Pero non entrín.
1: Pois xa llevo decir a Cidre que garde ese teléfono, que cando nos chames, que teña en conta que, así, exactamente.
0: Vale.
1: As de sempre. Vale, Mari Carmen.
0: Moitas gracias.
1: Un biquiño bonito, un biquiño.
0: Un biquiño grande para ti, Noemi. Chao.
2: Por todas partes y por fin lo encontré.
1: Pues teníamos a Xan en antena, pero cortou, nos vamos a ver si recuperamos esa chamada, si no disfrutamos maravillosa

0: precisamente de Manolo Escobar, Madrecita María del Carmen, u calquera outra, porque todo unha maravilla. Pois eso, xa non fixo nin falta coller outro hit de Manolo, porque temos aquí a Xan, que nos chama desde Lobios. Hola Xan, boa noite.
1: Moi boa noite, preciosa, como estamos? Todo ben?
0: Todo ben, e ti, todo ben?
1: Bueno, e que andamos? Andamos aquí un pouco de troula, festexando o meu cumpleaños.
0: Estás de cumple?
1: Ah, no, sí, claro, 62
0: Pero,
1: cumplo.
0: Cantos cumples?
1: 62, para todo aquí como un...
0: Como un peperete. Cidre, temos un parabéns por aí. Espera, porque home, 62 non se cumplen todos os días. Espera, que home, desde aquí. Non che vou decir pues que cho canto porque igual non, pero vamos poñer o parabéns.
1: Malo será, home, estas horas que a gente vai ver.
0: Bueno, os que estades aí, pobrecito, xa bastante con que me...
1: Home, pero cantamos o cante tío.
0: A ver, espera, que estamos aquí. Mira, contame, 62 anos, non?
1: Sí, 62.
0: Estades cantos celebrando?
1: Pois pues estamos, mira, 2, 4, 6, 8.
0: Estades a golpe de mércores celebrando.
1: A golpe de mércores a tocateixa, home, case todo da miña idade disfrutando da xuventude e da xubilidade, que é o mellor de todo. Estamos todos xubilados, vivir do estado despois de traballar moito tempo.
0: Xa está xubilado, 62?
1: Home, como Marcial ou que pasa aquí?
0: Pero mira unha cousa, ti eres un privilexiado, ti chamaches para que esteamos todos aquí xa morrendo de envexa. Non hai outra, claramente.
1: Home, a ver, a pensión é boa, se tal... A pensión é boa, claramente. Se queres, ata compartimos xuntos, é todo.
0: Pero mira, en que traballaches? Podo preguntarlo, Xan?
1: Eu traballei en Alemania toda a vida, miña nena.
0: Anda. Viñeches hai moito?
1: Como, perdoa?
0: Viñeches, de volta hai moito?
1: Home, si, sí, se vin fai unha vez anos. Pero, ainda así, cae cotiza, cotiza.
0: Bueno, e xa non solamente eso, que o que decimos sempre, no, que os que saídes afora a gañar o xornal non é igual de cómodo que os que quedan aquí o carón da casa. Tiñas familia ali ou fuches ti solo?
1: Sí, no, tiña familia ali, pero tuve que vir solo.
0: De volta?
1: Claro, porque me cataron frente dunha palla a un can ali nun parque.
0: Bueno, bueno. Non, así non, home, sabes? Sabes que pasa? Íbamos a poñer o parabéns, iba a ser gracioso e ao final, ademais de soez, unha falta de educación para os que nos están escoitando, xa. Que lástima. Digo cho de verdad. Dame lástima por ti. Pero bueno, seguimos. Hasta logo.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, propuxo este martes a creación dun mecanismo de cooperación específico entre o Estado e as comunidades autónomas para afrontar o novo modelo de financiamento europeo a partir de 2028. Foi durante a súa comparecencia na Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea, onde lamentou que a proposta actual dos plans de cooperación nacional e regional de Bruxelas non garanta a participación dos territorios e o deixe a discreción dos Estados membros.
3: Queremos trabajar con el gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarnos desde el inicio, esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz.
2: O titular do Executivo galego amosou a súa preocupación pola proposta de financiamento realizada pola Comisión Europea que, na súa opinión, pon en perigo a política de cohesión, unha ferramenta que debe manterse, dixo, porque contribuí decididamente ao progreso de España e de Galicia.
3: Durante los últimos 20 años, y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa.
2: Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne ou Mario Conde son algúns dos famosos que figuran na lista de morosos dun total de 5.800 contribuintes que teñen débedas de máis de 600.000 euros coa Axencia Tributaria. Ademais do exbanquero, que reduce a súa débeda a case 2 millóns, entre os galegos figuran nomes de empresas como Biocarburantes de Galicia, Disgauto, Autos Lobelle ou Construcciones La Rosaleda. Sae da lista Producciones Artísticas Lito, empresa que era do falecido rei das orquestras. En total, os grandes morosos se deben a Facenda máis de 15.000 millóns de euros. O Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda Gesta reclama maior transparencia nesa lista, se pide que se complete con información sobre os importes cobrados, as insolvencias definitivas e as débedas anuladas por resolución judicial, e considera que boa parte dos nomes que integran a lista son devedores que dificilmente chegarán a saldar as súas obrigas co fisco. Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, pediulle ao xuíz Juan Carlos Peinado autorización para viaxar fora de España a semana que ven. Gómez non pode sair, lembren, do país dende a semana pasada, cando tivo que entregar en sede judicial o seu pasaporte, unha medida cautelar que adoptaba o magistrado tras abrirlle o xuíz oral, co argumento de que hai risco de fuga. A muller de Pedro Sánchez demanda en concreto poder viaxar o estranxeiro entre os vindeiros días 7 e 10. No escrito, a súa defensa indica que voaría a Ankara, a capital turca, acompañando o presidente do goberno que vai participar ali no cumio da OTAN, e incorpora o convite oficial enviado pola muller do presidente de Turquía. Solicita tamén autorización para asistir despois á graduación da súa filla en Londres. A defensa sinala que faría viaxe co equipo de seguridade que acompaña o presidente e que Gómez regresaría da capital británica nun voo comercial. En o Mundial de Fútbol acaba de arrancar o partido de 16avos de final que enfronta a México e Ecuador. As tormentas eléctricas caídas sobre Ciudad de México levaron a FIFA a aprazar unha hora ao comezo deste encontro. Ademais, esta madrugada, Francia conseguía a súa clasificación para os 8avos de final tras impoñerse a Suecia por 3-0 con dos goles de Mbappé, que igual así con 6 tantos a Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición. Por detrás, cun gol menos, está Erling Haaland, autor dun dos tantos cos que Noruega se impuxo a Costa de Marfil por 2-1, selando tamén o seu pase aos 8avos de final. Nos rematamos así este boletín informativo. As noticias volven ás 5 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
0: Pois nese listado de morosos de Facenda... Imagínate. Podes che facer un préstamo. Claro. Estou pensando, se podes deber
2: 600.000 euros.
0: Que tontería.
2: ¿No?
0: Ademais dice en módicos plazos, non coma estos.
2: Sí, no, cuidado que os 600 que venden máis de 600.000 É dun millón algúns,
0: Que barbaridade, pero sabes o que penso? Esta xente evidentemente ten cartos de abondo porque non nos cotiza e está vivindo dos demais. As carreteiras fanse con cousas.
2: Claro.
0: As escolas fanse con cousas. Claro. Non entendo moi ben esta impunidade absoluta, ¿no? E despois os que temos estes soldos que son os de traballadores, estamos ao final mantendo a esta xente. Artistas, ademais que
2: sí, pues,
0: ¿no?
2: Supónse que lles deixan módicos, o sea, deixanlle prazos para que vayan pagando, que vayan saldando a débeda, porque nun momento non podían, non hai que se neguen a pagar, sino que en ese momento non poden pagar. E entón vanlles deixando tempo para que vayan pagando. Pero bueno, como decían os técnicos de Facenda Gesta, é moi probable que moitas desas débedas non cheguen a pagarse nunca.
0: O que non pode pagar 600.000 non pode pagar 700.000, porque ao final ti ben sabes, porque de isto sabemos todos, os intereses de Facenda
2: van medrando.
0: Claro, entón, o que eu me pregunto é, esta xente que tanto traballa, que mala xestión fan dos cartos,
2: pues sí.
0: Non?
2: É máis fácil ir a un pequeno traballador, sabes, que está suxeito a unha nómina que lleva en riba rapidamente, ¿no?
0: Exacto, aínda que sexan 20 euros, faltanlle 20 euros e de repente chegate unha notificación,
2: sí,
0: destas de correo.
2: As cartas de Facenda asustan moito cando chegan, ¿no?
0: Aínda así aínda que sexa a devolución, sí, vela aí como, non, estas cousas, esta xente tenche o cortisol por aquí, xa viven así.
2: Sí, asustan bastante.
0: Ai, ser millonario que ten, que cousa.
2: Sí, canto máis ten, peor.
0: Exactamente, nunha oriña vémonos, Manuel.
2: Ven.
0: Nada, Cidre, nos quedamos con oferta e demanda, parece che. Sí, facemos un descansiño e unha oriña, volvemos.

0: Para participar e entrar en directo, marca algún destes teléfonos. 981-540-956 ou 981-540-966.
1: A ver, boas noites, son Cris de Vigo. Non tiña pensado mandarvos unha mensaxe, pero estuve escoitando a este señor que fala de Lois, en este caso, da chamada de Lois. Eu son unha das persoas que fun máis crítica con Lois no seu momento. Sigo sendo ás veces, porque non todas as súas intervencións me gustan de todo, pero bueno, a cuestión é esa, non? Respetar e poder opinar sobre tanto eu do que el diga como el do que diga eu, evidentemente. Non me parece ben isto que está falando este señor, de que si palabras necias oídos sordos, de que si os demás traballaron non sei donde, e que donde traballou el. Bueno, perdoe, eu penso que aí está quitando os pés o fora do tiesto. Non debería facelo, e aparte penso que non se debería tampouco permitir, pero bueno, o programa non o fago eu, evidentemente. Por outro lado, Noemi, cando tuveche esa conversa con Lois, ti falabas de que parecía que Lois xulgaba os demás ointes. Bueno, pois ti estabas xulgando a él. Ou, polo menos, iso me pareceu a min. Bueno, nada, simplemente esa é a miña opinión. Está feita dendo máis profundo respeto, porque eu non lle falto a nadie, ou polo menos esa non é a miña intención. Nada máis, desexo vos moi boa noite. Grazas.
2: Pois grazas, Cris, pois o mellor sonou a que estaba xulgando. Estaba emitindo a miña opinión sobre o que eu penso que pasa cando Lois expresa, que yo dixen a él, que creo que os seus argumentos son hiperválidos, como os de calquera, pero cando se expresa parece que marca moito a distancia con respecto dos nosos ointes, porque o seu xeito de falar non é porque queira ferir a nadie, porque os seus argumentos son igual de válidos cos meus, cos de Antonio, cos de quen sexa. De todas formas, unha vez máis, Lois, eres o protagonista absoluto do Pensando en Ti de hoxe. Unha vez a semana tes que chamar, porque aquí hai que revolver. Aquí hai que revolver. E nos continuamos, viñemos de oferta de manda, son as 4:24, e temos a Mari Carmen de Vigo, pero de Melón Cidre. Sí, Mari Carmen, que tal? Boa noite, queridinha.
3: Hola,
2: como bueno, estás?
3: Teño un catarro tremendo, Debeu de ser que a mañá tarde xa vin e facía moito calor.
2: Carmiña, tesme que baixar a televisión, porque senón estámonos escuitando dúas veces as dúas.
3: Espera que teño que desenchufar a radio.
2: Tira do cable.
3: Ala. Desenchufar a radio, ala.
2: Ala, agora quedamos a solas, ti máis eu. Mira, que me decías, prenda, que estás maliña?
3: Sí, está un pouco mal. A ver se o jueves á tarde o doutor, que é estupendo, me dice que podo tomar a medicación por boca. Non ingreso, porque me dá moito yuyo ingresar.
2: Pero mira, falamos onte. Estabas melloriña. E hoxe estás outra vez así.
3: A ver, non é que este peor, Teño mellor color e todo. Xa estuve tomando tamén un cacalao primeiro dentro de do Novo Baleidos, e despois teño uns amigos, deses que son amigos que queren un de verdad, que son sordos, e son moi amigos de Yolanda. O quereren a Yolanda, a mí, quen quere a Yolanda, tamén me quere a mí.
2: Home, entende? Claro, vades no paquete, verdad?
3: Vamos xunta.
2: Tamén che vou dicir unha cousa a Mari Carmen, porque non coñecín a Yoli, pero que ti faste querer, filla.
3: Yoli é moi amorosa tamén,
2: sí.
3: Marta. E Marta igual, en Tarragona, Marta tiña cantidad de amigas de todos os lados. En Tarragona quizá a xente fora moi dada, eran de Sevilla, de Huesca, de cantidad de sitios. Querían a moito, e aquí tamén ten compañeiras de traballo que sí a queren moito. O que pasa que, bueno, algún acento, por así decirlo, en Galicia, é un pouco envidiosa.
2: Ti pensas?
3: Ui. Mira, algúns que contestan aí así contra Capelán ou contra calquera dos que... A mí, ao principio, por exemplo, Raquel Rosa, o sea, non é que non me gustara. Me gustaron todos, Ricardo tamén, os que acompañaban igual. Que pa todos lle mando besos e abrazos, se están oindo.
2: Claro.
3: Tamén están invitados a Melón. O que se quería decir, nos, a xente da miña, non necesitamos que nadie nos dé nada. O que queremos é cariño e respeto. É o que nos gusta moito.
2: O que queremos todos, da igual a idade, Mari Carmen, o que queremos é sentirnos escoitados, non?
3: A ver, de novo, sinda buscas tú alicientes para ter alegrías e para todo iso. De maiores xa non podemos buscar tanto, que xa non hai tanto que buscar. Comprendes?
2: Bueno, terás ti boa duda, bueno. Que ti, a mí dame a sensación de que ti tes un círculo de amizades grande, Mari Carmen, ou non?
3: Teño moitos, claro que teño moitos. O que pasa é que, bueno, cando hai que solucionar problemas que son moi complicados, pois xa se ve, os amigos están nas ocasións.
2: Sí, sí.
3: E te vou contar un detalle. Eu teño un veciño no cuarto izquierda. Eu vivo no terceiro e no cuarto izquierda.
2: Sin dar nomes, non queremos, total anonimato. No, claro, no cuarto izquierda, de onde vive Mari Carmen.
3: Non vivo, a ver, onde vi, non dijo, porque aparte, se a mí non me dan permiso para falar de alguien, no programa vosso non falo tampouco.
2: Mari Carmen, sabes que pasa? Que se dís que vive no cuarto izquierda, vais a ver todo o mundo quién é.
3: No, pero a ver, pero non saben en que edificio nin en que piso, dijo eu.
2: Claro.
3: Que non saben a nadie.
2: Non debe saber nadie da calle de Novo Baraídos donde vive Mari Carmen. Non é?
3: No, exactamente. En Baraídos eu vivo cerca do estadio. Está moi cerca. Casi en frente. Bueno, e que se quería decir que... Hoxe pasou un detalle. Cando abriu o panadeiro que viña a traer pan, eu vim con un señor, ele acababa de salir, e eu vim con un señor abrir a porta dele.
2: Sí.
3: E me asustei un montón, dixen, ai Dios, que entran na casa. A este señor, e entran na casa. Bueno, resulta que me dou volta, eu esperei no portal, e non en pijama, e non estaba en pijama. E dixen, mira, abriron a tua porta. E dixen, como? Que era un parente que como tiña...
2: A chave, o mellor.
3: Como tiña o teléfono parado, veu desde Orense, bueno, cerca de Orense, a ver que lle pasaba ao primo, Que digo que eu estou preocupada de cousas que axuden aos demais. E hai uns chicos por aquí que, bueno, pobres, están así sentados na calle, que piden algo. A un se lle dei unha Coca-Cola e lle botei un pouco de responso. Dixenlle que está moi guapo, que ten que buscar traballo.
2: Home, que vos consellos. Claro, Mari Carmen. Primeiro, claro, Hai que decir que está guapo para que, bueno, colla confianza.
3: Non é mentira.
2: Non?
3: Alguns están moi, moi abandonados. Pero ese chaval non está cos cascos e o móvil, pero dice que é portugués. Dixo, llevo a millón ando a buscar a familia.
2: Anda.
3: Entendes? Digo eu.
2: Pode ser.
3: Porque se falta así de Portugal, o chaval lle deu así unha rautada para virse para España, igual a familia anda buscando, aí tú sabes, bueno. E aí que máis quería dicirse? Tiña gana de que me pusera esa canción Resistiré.
2: A do dúo dinámico?
3: Sí, do dúo dinámico. Creo que se cantaba moito na pandemia.
2: E a que che recorda, claro, cando estábamos todos na casa.
3: Para poder, porque hai que seguir luchando na vida.
2: Mari Carmen, eu quero que me cantes o estribillo, a ver como é esa canción.
3: A ver, resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sean fuertes, soy como el junco que se tuerce y que nos rompe. Bueno, pero eso no nos hay tanto.
2: Mari Carmen, nin Isabel Pantoja cantaba como a ti, querida. ¡Qué maravilla! ¡Qué sentimiento! ¿Eh?
3: Señor,
2: ¡qué recita! ¡Qué lírica! ¡Qué lírica!
3: Teño mala voz de cantar, me quedan las canciones. Y aparte, estoy sin los dentes, que aunque son do dentista, se los pagué.
2: Ay, pues son teus, oiches. Que no echo reclame, que xa los pagaches. Ahí na hora, Santa Rita, oiches.
3: Aunque se dan los riquita, mira, curioso, porque antes la Seguridad Social, cuando puñas dentadura postiza, se ayudaban con la mitad lo que valía. A mí me valió 55.000 pesetas y me dieron 2.500. Y el resto bajo la Seguridad Social.
2: Desde...
3: Y ahora ya no hay ayuda de dentro, nada. Ni de gafas, ni de nada.
2: Bueno, sí, de gafas para los cativos, pero para gente mayor no sé,
3: claro,
2: no hay.
3: Hombre, faltaría, por rapaces tienen que haber, porque si no...
2: Bueno, escoita, aí pero creo que desde hai un ano, que o meu pequeno, o claro, maior leva gafas desde os 3 anos e pagueinas todas religiosamente hasta aí nada.
3: Claro, é caros que son.
2: Ai, amiga.
3: Caros que son, sí.
2: Bueno, e os dentes tamén, Mari Carmen, son carísimos.
3: Os dentes tamén, sí. Pero eu, os de baixo, aproveitei a puentes, non? Ainda gastei tamén. A puente está por su último que caíme en Tarragona, curioso, sin dentista ni nada. E depois os puxen todos tamén.
2: Bueno, pudeches aproveitar para facer un ratoncito Pérez, caíche un dente, que che fixeran un regalo.
3: Anda, que lle fixen as rapazas, sabes que lle fixen as rapazas?
2: Dime.
3: Cordelas, un anillito para cada unha.
2: Que bonito.
3: O dente delas, sí, pero fuden a playa ali a Chapela. Puxeron na arena e volaron.
2: Anda.
3: Me quedé sin eles, me deu unha rabia.
2: Pero ti pensas, pero claro, que voaron ou voaron?
3: Voaron, collería os alxens, puxeron ali na arena.
2: E quen colle un anel con cun dentiño? Fai falta ser desalmado. Hombre, tamén.
3: Hombre, non lle apareceron máis, eh?
2: Ai.
3: Tanto dunha como a doutra, dixo, pero será posible que me valera pasta o uriño ya yo engrosado do dente.
2: Bueno, que tamén era un recordo, non?
3: Claro, días de pérdida non son de ganancia, como dicen, non?
2: Ai, falaches. Non hai como expresarse, ben, oiches. Mira, ahora cando colgues, mañán, dalle moitos saludos ao do cuarto izquierda, porque, sin sabelo, vai ser famoso mañán na rúa. Oiches, Mari Carmen. Mira, chámame mañán para contarme como vamos dese catarriño e da anemia. Escoítame. Mira, escoítame ben.
3: Tamén teño sinusitis. Entón se xunta todo. A flema, que se me pon na garganta. E bueno, son males menores, pero no novo balaído se me dixeron, pero como estás así sin ingresar, que non tiene sentido ninguno.
2: Mira, é que ibache decir un pouco, ia nesa línea, hai que buscar solución ou apoio, sí, claro, para que te axuden con Yolanda, pero teste que coidar, Mari Carmen, se tes,
3: claro,
2: que ingresar.
3: Hombre,
2: a ver,
3: pero,
2: a que ingresar.
3: A ver, me fatigo un pouco, que eu se fun ao centro de salud en taxi, e viñame en taxi, que tamén sempre viña andando, porque para baixo todos os santos axudan.
2: Sí, claro.
3: Pero ese non fun capaz porque me fatigo algo.
2: Claro.
3: E entón viñen no taxi e lá. Os cartos son para darlle bo empleo.
2: Di que sí, non, que para lá non vamos levar nada, oiches.
3: No, demais non fumo. Non fumo, nin bebo, nin ando con homens, falo con homens, pero non ando con eles.
2: Oiches, pero bueno, eso non andamos agora. Sabes por qué? Porque non respiras ben, muller. Cando respires ben, xa andarás con homens. Solo faltaba que pa unha vez que ligamos, indo por riba, tampouco respiremos. Agarda.
3: Falo, pero pa ponidito, como me dice, non quero.
2: Non queres amiguito?
3: No, nidito.
2: Nidito.
3: Non quero nidito de ningún.
2: Ah, bueno, pero amigos de esos de ir a tomar algo e tal, que non se quede na casa, sí.
3: Sí, de iso sí. De iso de estar na cafetería e falar un montón. O meu psicólogo privado, o outro señor que é super majo. Claro, iso sí, pues nada máis.
2: Cerramos a fábrica de mozos. De mozos e parellas, sí, non queremos saber nada.
3: No, xa me arreglo solita que... Tamén me tuve que dejar cando quería vasillas. Bueno.
2: Tamén che digo. Mira, sí, sí. Ademais estás ocupadísima porque estamos temos o sistema de seguimento de do Calvo e de Yoli, sí. Levache todo o día, non podes quedar con ninguén porque, sí, sí, sí. Claro.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Buenas noches, abrimos mirando a Venezuela, donde los rescatistas apuran las últimas horas para tratar de atopar supervivientes bajo los cascallos dos edificios derruidos por los terremotos que sacudían hay casi una semana o país caribeño. Pasaron ya 6 días, por lo que disminuyen drásticamente las posibilidades de atopar gente con vida, pero aparición este martes de un cativo en el estado de La Guaira, o más danificado, renovó las esperanzas. A ese neno aludía precisamente el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, a hora de facilitar la pasada noche a cifra total de personas rescatadas con vida.
3: Hasta hoy, un bebé de 2 años de edad fue rescatado. Eso hace un total de 6.461 personas.
2: Una cifra que podría aumentar si los equipos de rescate consiguen sacar finalmente a Hernán Gil, un hombre que se encuentra bajo los cascallos de un edificio de la localidad de Catia la Mar. Estuvo recibiendo hidratación desde que fue localizado o domingo, pero su rescate está siendo complicado. Está en el interior de la garita situada en el sótano del edificio, en el que trabaja como vigilante. Las autoridades venezolanas elevaban esta noche a 1.943 un número de fallecidos como consecuencia de dos sismos, 19 de ellos españoles. Otros 131 nacionales siguen desaparecidos, entre ellos los 4 integrantes de una familia de Vila Pontevedresa de Marín que estaban de vacaciones en Venezuela. La cifra total de feridos por mor dos sismos subió a 10.571. O balance facilitado por el presidente del Parlamento venezolano. En Galicia, el complejo hospitalario de Santiago va a tener un aparcadero con 1.500 plazas, 500 más que las previstas inicialmente. Vais a situar en la zona más próxima al edificio proyectado para ampliar los servicios de urgencias, un espacio anexo. Descartas así que se vea afectado o actual heliporto, segundo figura no proyecto que ya presentó a Xunta o Concello de Santiago. Y mientras no se construa un nuevo estacionamiento, propone habilitar un aparcadero provisional para 500 vehículos, como explicaba la consellera de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
4: Supón facilitar ou desconxestionar a mobilidade dentro do espacio da área urbana, da área de humanización e de urbanización do propio complexo, toda vez que entrarase directamente sen necesidade de entrar no complexo hospitalario do Chus. Teño que dicir que ao Concello gustoulle este novo emplazamento, esta nova ubicación e tamén esa ampliación de prazas previsibles con respecto ás inicialmente previstas.
2: No Mundial de Fútbol está en xogo o encontro que enfronta a México e Ecuador nos 16avos de final e que chegou o descanso con victoria pros mexicanos por 2-0. Esta madrugada tamén Francia conseguía a súa clasificación para 8avos tras impoñerse a Suecia por 3-0, e a pasada noite Noruega selaba tamén o seu pase a seguinte rolda o derrotar por 2-1 a Costa de Marfil. Viveiro volve a converterse a partir de hoxe en capital europea da música rock e metal cunha nova edición, a 21ª xa do Resurrection Fest. Os suecos Sabaton, estes que escoitan, son cabeza de cartel desta primeira xornada. Mañá será a quenda de Iron Maiden, o verres actuarán Limp Bizkit, e o sábado a cita é con Marilyn Manson. A organización calcula que serán máis de 140.000 as persoas que se cheguen a Viveiro durante os 4 días que dura o festival, e que o impacto económico que deixará na zona se situará nos 40 millóns de euros. E pechamos coa predición do tempo para este mércores, primeiro día de xullo, no que Meteo Galicia prevé que o día vai a mecer con bancos de neve, nubes baixas no terzo norte, que irán dando paso coa avance da mañá a ceos totalmente despexados. O vento soprará do nordés moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico, onde se vai a activar unha alerta amarela a partir das 3 da tarde na Costa da Morte por mar de vento de Forza 7, alerta que a partir das 9 da noite se vai a estender a Rías Baixas. E as temperaturas mínimas non experimentarán cambios, pero as máximas sufrirán un lixeiro descenso. En as grandes cidades vanse mover entre os 23 graus previstos na Coruña, Ferrol e Lugo, e os 30, aunque se acadarán en Vigo. A 30 chegarán en Ourense e Pontevedra, mentres que en Santiago non pasarán dos 25 grados. Isto é todo de momento. Lembren que a información volve na sintonía da Radio Galega, 6 en punto da mañá no Galicia por diante, que conduce Celia Arruga. Mientras tanto, sigan actualidades a través da página web que é 24.gal.
0: Pois que maravilla de festi ese Resurrection Fest, non? Que supoño que cho de nostálxicos, de porque agora xa o heavy non é unha cousa que a xente... Os da nosa xeración, Manuel. Ti pensas, os novos son...
2: Sí, sí.
0: Vou che contar unha, non a vas creer. Sí, sí. Ainda non hai moito, coinciden na redacción cunha rapaza.
2: Non todo vai ser Bad Bunny,
0: Benito.
2: No,
0: claro.
2: No, sí, sí,
0: non,
2: sí.
0: Pois, este, que terían? Derecho a la vida tenían, pero pouco, 20 anos terían, ¿eh? E di, mira, aquí este grupo que se chama ACDC, que e pensei, corriente alterna, quero dicirche que non teñen esa, ese limbo, no, que nos tiñamos, porque podías non ser heavy, non compartiras comigo, pero había certa cultura musical, de que, ¿no?
2: Bueno, creo que para todos os gustos, e o importante é que en Vivero están desexando que chegue o festival, porque, bueno, pues reciben cos brazos abertos sempre os asistentes que o contrario que se pode pensar, que van con esas chupas de coiro, ¿no? Cos cravos todos e tal, son xente super pacífica,
0: total,
2: super amigable, en fin, que
0: van a pasalo ben, a escoitar os grupos de referencia, que aí non sería imposible. O sea, dille alguén de Viveiro que ia estar en Viveiro este cartel, sería inviable. E agora de repente, non,
2: está todo... encantado, o sea, Viveiro, xente de Viveiro está encantada de telos ali todos os anos, e bueno, súa 21ª edición xa, e cada vez con carteles moito moito máis interesantes, ¿no?
0: Porque dentro de non ser
2: Marilyn Manson, Iron Maiden, en fin,
0: non sei, xa o ano que ven vai ter que nacer outro, porque creo que xa están en tope de gama, non, algo así.
2: Sí, sí, sí, o sea, xa é do mellorciño de carteis, o sea, de festivais de heavy metal que se poden encontrar, ¿no? Aquí en Europa.
0: E 140.000 asistentes, dixeches. Sí. Eso é xente para dar de comer,
2: eh? Eso é Cartus, aunque só sean bocatas.
0: Amigo, aí vai. Moitas gracias,
2: chao.
0: Manuel, mañan máis. E nos, mentras non chegan as 6 da mañá, tenemos a obriga e demais as gañas de continuar falando cos nosos ointes. Seguimos coas liñas abertas, 981-540-956, 981-540-966. Que nos queredes deixar unha mensaxe de voz contando cal é a canción das vosas vidas? Algúnha anécdota ou mellor, a que vos remiten as cancións? Porque as cancións teñen patitas. A la donde chegan, escalan e quedan para anidar. Non sei que terá que contarnos Xosé de Aspón sobre o tema de hoxe. Boa noite, Xosé. Hola. Xosé. Xosé. Que, o mellor, ca, oiches, tanto Resurrection Fest, non sei se vamos ter que resucitalo. Xosé. Quedou durmido, Cidre, temos que botar un plan B. Non pasa nada. Dormir é de humanos. Como errar, que diría o outro. Non pasa nada, recuperamos esa chamada nun momento. Podemos aproveitar para poñer algunha das cancións que nos pediron. E se non, sempre un momento estupendo para escuchar o single de Pili Pampín, eh? Algo teremos por aí. Pois temos unha noite. Témolo. Sí? Xosé?
5: Sí.
0: Que pasou, amigo, que non nos escoitábamos?
5: Casi me quedaba dormido outra vez.
0: Home, que son as 5 da mañan. Isto xa é unha hora complicada. Isto xa é para aguerridos concursantes, eh?
5: Sí, sí, é unha hora xa complicada. É unha hora xa para empezar a dormir casi.
0: A que hora te metes na camiña? 6 ou así?
5: Sí. Non, na cama xa estou, pero...
0: Bueno, planchar a orella a 6. E mentras nos escoitas desde a 1 ou que?
5: Desde as 2 ou así.
0: Porque hasta as 2 durmes?
5: No, estuve vendo o fútbol, un partido que
0: había. Ah, que nos contou Manuel Estevez de Informativos, non? E claro que está o Mundial, que isto bota por fora.
5: Sí, estuve vendo o Mundial, ese partido.
0: Gañou o que era do teu agrado ou non?
5: Sí.
0: Mira, pode ser que teñas acendida a radio, porque escoítome así como metálico por detrás.
5: No, está aquí.
0: Ou na tele.
5: Teño altavoz posto.
0: Pois pues tes que apagalo, porque senón a mí dame igual, porque che escoito igual, pero na casa non é agradable, sabes?
5: Vale, así, non?
0: Así moitísimo mellor, claro que sí. Mira, Xosé, se estamos falando de cancións favoritas, ou as cancións que o mellor che acompañaron ao largo de túa vida, que pode ser unha, varias ou moitas, e si tes algún recordo asociado a esas cancións.
5: A que máis me gustaba das cancións era de unha de Rent.
0: Losing My Religion.
5: Losing My Religion.
0: Esa é preciosa. Mira, eu, bueno, isto non se pode contar, sin arroba conxo, espero non está escoitando. Tería eu que 16 anos. Había unha serie, que seguro que che sona, Sensación de Vivir. Acordaste desa serie? Bueno, pois había un capítulo no que Brenda rompía con Dylan, que era o guapete, non? Entón, ela estaba toda doída en ese desamor e escoitaba esta canción como en bucle. E tan tan metida estaba nesta serie que recordo que nunha cinta TDK de 90 gravei esta canción, todo o que daba unha cara, todo o que daba outra. Porque, claro, naquele momento non había Spotify. Claro, esta é unha canción preciosa. Mira, aí está. Mira, Citres en Broquite.

0: ¿Estás cantando ou estou no soñando, Xosé?
1: Sí, estaba poñendo un pouco a letra por encima.
0: Qué bueno. Mira, ¿e a que asocias esta canción?
1: Pues esa canción encantaba, ¿verdad? Non paraba de escoitala.
0: Pero cando ías a discoteca, cando que?
1: Cando iba... Porque a mí gustábame moito tamén cantar no karaoke. Cada vez que iba, gustábame que puñeran esa canción. Non pa cantar eu, pero de sonido, de fondo.
0: Sabe a letra? O estribillo, por exemplo?
1: Un pouco.
0: Sí, a ver, necesitamos. Cidre, cando chegue o estribillo, así avísanos que vai cantar Xosé. Mais ou menos. Que che parece? Vamos a facer aquí un karaoke pensando en ti. A ver, espera. Aí vai. Atende. Bótalle ganas, Non che escoitamos nada.

0: Eso que llevas a Xosé tímido. Xosé, escoita, no karaoke facías coro, non?
1: Sí. Sabes que... cantaba de todo, música de toda clase.
0: E cal era esa que decías tú, non, pon esa, cando che gustaba alguén para lucirte. Pon esa que voy a cantar, que...
1: Cantaba calquera cousa, tanto cantaba Resistiré do Dinámico como de Julio Iglesias, como de calquera...
0: Había un clásico en todos os karaokes cando eu era moza, pois eso, 15, 16, bueno, non, a eso non, que aínda non entrabas, un pouco maior, aos 18, 20, que era Sufre Mamón, porque para cantar Sufre Mamón non fai falta ter unha boa voz, só fai falta ganas de pasalo ben. Entón Sufre Mamón era un clásico de todos os tempos. Ti tamén a cantabas?
1: A mí me gustaba.
0: A min, hombre, xe encantábame.
1: Devuélveme a mi chica.
0: O te retordenas.
1: Entre polvos, pica, pica.
0: Esto é.
1: De hombres, xe, tamén.
0: Sí. Eu cos anos, a min encantábame. Cando era noviña, houveseme, bueno, que sei, non sei que che vou decir, pero mellor estuvera na Coruña dúas veces e por unha cousa ou pola outra non puden ir. E de maior, xa cando están facendo estas xiras revival, fun a un concerto que estaban con El Canto del Loco, cousa loca, o sea, fenómeno fan.
1: Sabes quen ven aquí ás festas?
0: Quen?
1: Michael Erecho.
0: Que me dis? Dun candú?
1: Sí.
0: E cien gaviotas, no, donde irán? Outro da miña época.
1: Penso que ven solitario.
0: Ten unha voz preciosa, eh? Porque Duncandú ten que ir en solitario, porque Duncandú era eu unha nena, e xa non estaban, que non, bueno, non sei si discutiron ou non, sempre se decía que lo que se levaban mal, pero eran primos. Non, ou estou inventando, sí. O mellor invento,
1: Non, ten razón.
0: A min gustábame moito.
1: En algún lugar de algún país tamén.
0: Esa, e la guardia que era de la misma, mira, esa misma. Buah, esta intro. Esta intro fala sola, son 90. Esta sabe la, yo sé.
1: Pues no sé, tal vez.
0: Cien gaviotas.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
1: Ah, cien gaviotas.
2: Las olas intentando salirse de...
0: Esta es súper bonita. El gabinete, sí, que también era de época, ¿no?
1: ¿Sabes qué me gustaba mucho?
0: ¿Quién?
1: El último de la fila, con Manolo García.
0: También.
1: Sí.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí con El Último de la Fila? Eu son moi popeira, de pop español. Que unha canción sí, dúas xa non. O sea, teñen que ir espaciadas. Non son capaz de escoitar un disco. Sí, sí. El Loquillo tamén me encanta.
1: Buah.
0: Non?
1: Ese é o meu ídolo.
0: Loquillo ten unha canción bárbara, Catina, que feo, Catina, fuerte e formal. Sabes, oh, cale?
1: Esa é moi bonita, pero a mí ainda me gusta máis a outra, de Cadillac Solitario.
0: Buah, Cadillac é un baladón, claro. Esa era, quen decía onte, Pepe de Vigo, que decía, íbamos tal e bailábamos as lentas, estradas lentas.
1: Era aquí ás festas.
0: Tamén foi?
1: Foi a Fraga.
0: Anda, pois eu vino en Santiago, estaba en Bup, fun con miña nai ao concerto. Sei que foi un 19 de marzo, o que non me acordo do ano. Non sei se estaba en segundo ou en terceiro. É alucinante.
1: A que non sabes que veo a Fraga tamén e que canción tararei.
0: Cal?
1: Medina Zahara, Necesito Respirar, Descubrir el Aire Fresco.
0: Esa moi chula tamén.
1: Mañana que soy libre como el viento. Buah. Medina encanta.
0: Medina Zahara eu asocio a verán, sabes? A churrascada con amigos pola noite, ao final todos cantando como Astarot, tamén o asocio un pouco.

0: coa fin de festa.
1: Ahora que no me acuerdo quién cantaba esta canción. No te olvides la toalla cuando vayas.
0: Los refrescos, ¿no? Pienso que eran los refrescos. No. Doctor Amor.
1: No, los refrescos era... Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Una...
0: Sí.
1: Aquí no hay playa, vaya.
0: Sabes, yo sé que entre ti y eso ahora mismo estamos haciendo un rosco de pasapalabra. ¿De quién era? Puturru de Foix. Pero Puturru de Foix, eu penso que o que digo de Doctor Amor era un dos integrantes, que era un rapaz así baixinho rubio con gafiñas así redondas.
1: Ah, sí. Gustaba Chavasca.
0: Moitísimo. Moito.
1: Cal era a famosa? Non me acordo cal era.
0: Alaska ten unha canción con... Bueno, es un delirio absoluto vídeo. Con Sara Montiel. Que eso, bueno, es gloria del glam. Pero gloria.
1: Os
0: pegamoides e Dinarama. Mil campanas suenan en mi corazón.
1: Qué difícil es pedir perdón. No, todo eso.
0: Mira, o que te estaba preguntando de las canciones que te conducen a alguna parte de tu vida, todo esto que acabas de decir es la banda sonora de mi adolescencia. De cabo a rabo. Todo. Porque siempre fue muy, muy popeira. Va, esta intro también. Qué susto.
1: Tú no eras la que compraba Super Pop.
0: Bueno, vamos. Mira, ecosanos, o que son las cosas, ¿eh? Muchos años después, ya Super Pop no existía. Había otra revista para público femenino que en aquel momento era así, no se podía negar. Se llamaba Ragazza. Escribí muchos años para Ragazza. Fue como, ¿sabes? Ver un espejo diante, ver a vida pasar. Pero esta canción es preciosa.
1: Vería suba serie, ¿no?
0: Sí.
1: El verano azul serías muy nena daquela, ¿no?
0: Era muy nena, pero vi varias reposicións. Bueno, ainda hai pouco. Vina na tele dous ou tres capítulos cos pequenos. Ainda se ve, ¿eh?
1: A mí moito me gustaba esa serie. Fora... Eu chorara cando morrera Chanquete.
0: Home, choramos todos. Sí, é como cando se despertou no Serrano, o pai Serrano dixo que todo era un sono, chorei como unha tola tamén, claro.
1: O Serrano tamén o vías.
0: Sí, claro. Sí.
1: Fiti, a mí o que me encantaba era Fiti.
0: Fiti era magnífico. Sabes o que pasa? Que tamén era un momento no que non había tanta plataforma, entón éramos moitos ao redor de contidos moi moi populares e todos ao mesmo. Estamos falando de Verano Azul. É que se non vías Verano Azul, que vías, querido? Claro, é que había unha canle. Na dúas había Santa Misa e documentais. E a veces deporte, esgrima. Entón, claro.
1: Os de Verano Azul eran terribles. Piraña e o Tito, buah.
0: Qué bueno. Pero mira qué buen repaso musical le demos aquí en 10 minutos. O sea, ¿esto fue? ¿No?
1: ¿Sabes que esto es mucho más reciente, mucho más Paco? ¿Sabes que me gustaba mucho también? La serie esta Sin Tetas No Hay Paraíso.
0: Mira, nunca vi. O sea, está mal en decirlo. Nunca vi. Pero sé de qué va y...
1: No es lo mejor que me gustara mucho la serie, pero... Había unas chicas tan guapas.
0: Bueno, ou Velvet, que non sei se aviches, unha serie de ficción maravillosa. Los hombres de Paco. Ataque de risa.
1: Salía actriz gallega María Castro na
0: serie. Sí, que gran actriz. Miguel Ángel Silvestre.
1: E despois a outra chica, como non me acordo agora como
0: Amaya Salamanca, pode ser?
1: Amaya Salamanca, que era moi guapa.
0: Sí, ese de unha rabaza espectacular. É verdad.
1: Luis Zaera.
0: Que bueno, que ahora está no Star System. En aquel momento estaba intentando entrar en Madrid. Aquí xa era quen era, pero había que poñer a patiña fora. Ahora de repente ten un éxito extraordinario do que celebrámolo e estamos orgullosísimos del, claramente. Bueno, eso se vamos a dar paso a Carmen porque xa le va un bo anaco agardando a que ti máis eu fagamos a lista dos 40 principais, parece, che?
1: Sí, demos un parecemos este dos 40, como chamaban, Avellán,
0: tal cual. Bueno, pues moitísimas gracias por chamar e volvo a chamar cando teñas gana e tempo, vale?
1: Podes facer unha pregunta?
0: Podes, tal.
1: Eu conocí unha rapaza xa hai anos, que será dela? Unha que presentaba o tempo.
0: Pero aquí, na radio? Ou na tele? Na tele. E non te acordas do nome?
1: Me parece que era Mabel Montes.
0: Mabel Montes. Ai, mira. Pois estuvo maliña e tuvo mal diagnóstico. Estáme dicindo Cidre que morreu. Non sei se o sabías, supoño que non.
1: Porque estaba preguntando que sería...
0: Non che sei decir si é recente ou non, pero... non hai moito, non? Un ano. Claro, estou pensando que recordo que aquí foi un mazazo para todos os compañeiros, sí.
1: Pero que lle pasou?
0: Enfermidade.
1: A enfermo.
0: Enfermidade.
1: Eu non sabía nada, como non había na tele, nem dixo, hostia, que sería de sobrapado.
0: Xa. Hai que, mira, isto que se nos repetía tanto en clase de latín, carpe diem, Xosé, aproveitar o tempo e a por todas, porque aquí nunca se sabe cando nos chega a bola extra. Oiches?
1: Ai, non, sabes o que pasa? Que agora estamos aquí falando moi ben e o mellor daqui a media hora ou algo dache un infarto ou calquera cousa e acabouse todo.
0: Nadie sabe, non se pode estar pensando en eso nunca, pero que non se pode tampouco perder de vista. A disfrutar, ser felices e a facer ben aos demais. Do resto, que vai vindo. Parece, che?
1: Sí, sí, hai que vivir día a día que non queda outro.
0: Exactamente.
1: Estamos aquí hoxe e mañá xa estamos no outro lado.
0: Exactamente. Veña, pois un biquiño grande, bueno, Xosé. Falamos.
1: A veces podes chamar mañá.
0: Cando queiras. Veña, un biquiño, chao, chao. Carmen, que levo un boanaco agardando a que Xosé e máis eu rematemos a lista dos 40 principais. Carmen, que tal? Boa tarde. Ai, boa tarde, Dios mío. Boa noite.
2: Hola, vos noites, Noemí. Que tal? Como estás?
0: Todo ben. E ti, bonita?
2: Tamén, ben.
0: Sí?
2: Ben. De momento todo en orden.
0: Mira, xa había tempo que non falábamos.
2: Sí, a verdad que sí, porque estuve un pouco bochinha.
0: Tuviches maliña.
2: Estuve aí con dúas infeccións respiratorias, sí.
0: Bah, que horror, de verdad. Canto virus,
2: Sí.
0: Pero estuviches ingresada.
2: Sí. No.
0: Bueno,
2: no.
0: Menos mal.
2: Casi, pero no. Pois un sanitario sin llevo o meu número, por favor, no hospital, no. Bueno, antes de nada, quero dicirte que moitos parabéns polo programa que estás facendo,
0: Moitas gracias, que amable eres.
2: Nada, por Deus, cada día máis. Pero bueno, ben, todo ben, ahora estou ben. Botando moito de menos a Pepe Capelán.
0: Home, claro, pero sabes o que lle digo a todos os ointes que nos din que botan de menos? Él tamén ten que descansar un pouco, e sobre todo tamén temos que facer que o botedes de menos, sabes?
2: Efectivamente.
0: Hai que volver con ansias renovadas. Él tamén necesita, ten fame de familia, ten fame de normalidade despois de setembro. Mira, o verán parece que ten moitas espiñas, Carmen, pero non ten ninguna, porque isto pasa rapidísimo.
2: Bueno, ti estás contentinha, non?
0: Pois mira, estou moi contenta porque a profesión a min gústame, o que lle decía aos outros ointes, non? Que me recibistedes moi ben, sodes moi moi xenerosos e que estades mo poñendo moi doado. Estou disfrutando moito, a verdade.
2: Bueno, pero tamén é porque vamos a ver, non me gusta mucho hablar en gallego, pero bueno. Te lo voy a decir así.
0: Sí, claro.
2: También te lo puse, amiga.
0: Bueno, xa sabes que en estas cousas é unha cousa de dous, sabes? Porque é verdade que facemos un programa de radio que nos está escoitando todo o mundo, pero esta conversa témola a ti máis eu. É máxia entre ti máis eu. A anterior era máxia entre Xosé máis eu. E ao final, todo isto son sinerxias que funcionan e podían non ser así, non?
2: Claro.
0: Sí, entón, sí. Subirse a un tren en marcha sempre é complicado. Neste caso, o tren en marcha é o programa. Pero pola razón que sexa, todo encaixa, é todo é doado. Sí. Esto me sentindo moi cómoda e moi arroupada, eso sobre todo.
2: Ben, que ben. Alegro moito.
0: Carmen, falame como queiras. Ti, exprésate como a sempre.
2: A Radio Galega e hai que falar en galego. Non, tranquila.
0: Mira, estábamos falando, Carmen, das cancións que forman parte da nosa vida. Eu pensei que, bueno, hai cancións que remiten ao mellor a parellas, a historias que funcionaron ou non funcionaron. Tentes unha canción?
2: Pois en concreto non. En concreto non, non teño ninguna. Vamos a ver, eu son bastante roqueira.
0: ¿Roqueira a nivel que? Como, como Carlos de Redes, así heavy ou roqueira...
2: Sí, máis ou menos, sí. De Stretch, de Clapton, Bon Jovi, Queen, Fred Mercury. Pero despois tamén un paso doble non me desagrada nada, ¿eh?
0: Di que sí, claro.
2: Non me desagrada en absoluto.
0: Porque pero tamén bueno, son... depende do momento, non?
2: Tamén depende do momento con quen estés, tamén. Se hai que bailar unha canción agarradinha tamén se baila, eh?
0: Mira, é que perdemos moita calidad de vida, reina, porque antes o das agarradas aínda daba oportunidade, polo menos, de coñecer, pero que agora, nada, eh?
2: No, no, a verdade é que non.
0: Estaba pensando que nos dixo un dos nosos ointes, falaba de Xosé de Laxe, que lle gustaba música tecno. Imagínate, ligar con música tecno, debe ser complicado de demo, eh?
2: Xa.
0: Entre xa, que non escoitas pois, e non hai proximidade, claro, a complicación é máxima.
2: Sí, é verdade, é verdade.
0: E recordas algunha canción con especial agarimo de cando eras nena, empezabas a sair, por exemplo, que sonaba?
2: Uf, madre mía, que sonaba. Os Pecos.
0: Bueno, encántame. Los Pecos. Mira, a rapaza que me coidaba a min cando era eu pequena era unha tola dos Pecos. Eu podía ter 7 anos, non sabía nin quen era os Pecos. Ela cantaba toda a discografía, eu sabía e nunca vira os Pecos por diante. E moito tempo despois coincidín con eles en Luarec e Conteillo. Son encantadores, eh?
2: Ai, sí.
0: Encantadores, sí, encantadores. Un máis falador que outro, non? Pero encantadores.
2: Pedro Xavier, non?
0: Exacto. O que é máis tímido é Xavier.
2: Xa.
0: Pero teñen unha voz privilexiada, eh? Como se chamaba bueno, aquel baladón? Un baladón aquel... Ay, bueno, ay, Dios mío, que mal tarareo. Tarareo igual que canto cumpleaños, igual de mal. Era, o sea, Los Pecos era lo máximo, el delirio en los 80.
2: Xa, eu recordo a canción deles todas que mira, ainda non hai moitos días que as escoitei. Cuando el silencio ensordecía.
0: Esa é a que estaba pensando eu. Nene, e ademais que agudo, non? Para ser un home como canta de agudo.
2: Oh, madre mía, que guai.
0: É que ademais houve o que parecía, ¿no? Tamén o principio de Alejandro Sanz, non, que era as cancións de desamor en boca de un home, aínda che dá como papá pachalo, non dan che ganas de collelo, ai, non chores máis, non, falas como sempre escoitas esas cancións pensando algún día dedicaránme a min, non, cando eu sexa unha rompe corazóns ou, non, estas cousas.
2: Jolín, bueno.
0: Estilábanse as adicatorias na radio ou non?
2: Como?
0: Por exemplo, cando eu era nena non, adolescente, en nos 40 adicábanse cancións, decían, bueno, quero dedicar unha canción a Pedro de primeiro B de parte de Noé.
2: Sí.
0: Mira, Cidre puxo che a canción.

0: mira, o que decíamos, non? Que estas cancións é como si de repente tes o filtro de xuventude activado e volves do presente ao pasado, si ou non?
1: Tal cual, tal cual.
0: Que chulas. Que chulas. Bueno, Carmen, pues moitísimas gracias por chamarnos, que non sabes o que che agradezo que eso, que te comunicaras hoxe comigo, que me dixeras que che gusta o que estamos facendo e que agardo que non sexa o último a última vez que falemos en todo o verán.
1: Sabes que pasa, gustame chamar, pero hai veces que me da un pouco de prejiza, sabes lo que te digo.
0: Sí, pero eso é o momento. Despois, enseguida, enganchamos como unha silva. Porque, mira, non falamos de nada e xa levamos casi 10 minutos falando, quero decir. ¿No?
1: Por eso te digo.
0: Ti, cando vexas que tes tempo, ganas e non tes sono, chámanos, vale?
1: Vale, cariño, vale, pues nada. Repito, moitos parabéns, Noemí. Vas a triunfar, vamos, más... Está máis que claro, vale.
0: Qué sorte teño. Un bico grande, Carmen. Grazas.
1: Xa un enemigo.
2: Pensando en ti, na Radio Galega. Se leva o móvil en Rivas ou tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a Galega.
2: Pensando en ti. Na Radio Galega. Sean Paul, alongside the big man Ina. Make them
0: know. Once upon a time there was a girl who made a wish. 34 minutos sobre as 5 da mañán e temos que ir cara a Valdoviño porque a nosa Rosiña, supoño que tamén ten algunha canción favorita, non, Rosa?
4: Sí, é que me faz levantarme da cama para bailar con esa canción tan bonita que me pones.
0: Cal puxemos? A dos pecos é preciosa, eh?
4: Claro.
0: Oh.
4: Esa canción, levanto ya alma, calquera.
0: Eso é un baladón dos
4: antes
0: de...
4: Antes que a alma baixa, no momento que a sintes, xe como un fuego.
0: Pero de repente lume polo corpo arriba.
4: Claro.
0: É que esto non son horas de poñer estas cancións, porque con ese subidón, ahora que...
4: Ai, estas son horas para puñar, porque o que se teña que levantar e pois xa se levanta cun ánimo que xa lle axudan.
0: Oiches,
4: xa lle poñe un ánimo na carretera.
0: Hai anos vivía nunha casa na que o veciño, en vez de despertador, debía de ter conectada a cadena ou que fora. Soaba a música, xuroche, que como si a panorama me tocara na cabeceira da cama. Eu, por exemplo, polas mañáns, aínda que necesite así un pouco de, sabes, de pulo, a min, así o ruido tan excedente de mañá, non che me senta, eh?
4: Pero eso sabes o que pasa, tío, eso depende da persona, e depende da casa e donde vivas, dos ruidos.
0: Sí.
4: Porque vou che dicir unha cousa, é como aos pequenos, unha cousa parecida como aos pequenos, hai pequenos que, ao mellor, se acaso, non poden oír un ruido triste.
0: Sí.
4: Non sabes ao dormir. E hai outros pequenos que teñen que oír ruido que non dormen.
0: Bueno, hai anos estaba de moda aquelo de non. O bebé cando chegue a casa tense que adaptar a casa, non a casa o bebé. Ti pasa a aspiradora por debaixo da cuna. Eu pensaba eu estou dormindo e ninguén me pasa a min aspiradora, voulle pasar o pequeno. É que tampouco, hai que ter un pouco de corazón tamén.
4: Tamén.
0: Non.
4: Eso depende, eso todo depende de ti. Do boreo que hai na casa. Os pequenos, se están afeitos a que hai, onde hai boreo, os pequenos cando chega a hora de dormir dormen igual. Pero ao mellor hai pequenos que non están pequenos e grandes que non poden oír un ruido e non dormen.
0: Tal cual, eu estou acordando.
4: A maioría como prácticamente nas casas vai vendo xente, pois acostúmbranse ao boreo. E despois xa non houve tan de menos adormecer no cuboreo,
0: A, a estos nenos que ahora durmen e teñen que poñer tapón, se teñen que poñer un antifaz para dormir, quería vos nos 80, cando había festas, aos que éramos naquel momento con 6 e 7 anos, puñan 3 ou 4 sillas, poñíanse a dormir cun abrigo e sonaba música, a verbena ou o que fora, e ti estabas inmunizado, Rosa.
4: Sí, sí, pero bueno, é distinto de cando antes dormíamos, non se dormir agora,
0: Sí, claro.
4: É moi, moi distinto, moi antes. Un pequeno, como digo, outro, ou cada un facía como podía, o pequeno acomodábalo ali e dormía cando quería.
0: Elo, e non pasaba cando, nada.
4: E non pasaba nada. Caía de sono, acomodábalo e xa estaba. Pero agora é diferente, que agora telo que acomodar é o mellor ainda, sabes como é, ainda hai que avalalo un pouco, ou con aquilo que non se pode borear porque o pequeno non dorme. E antes non se miraba iso. Antes o cativo dormía cando tiña sono, e en que houbera boreo seguían boreando. E o cativo dormía cando, como digo outro, deitábase con o sono que tiña e listo. Pero hoxe non, hoxe
0: é exactamente, diferente. Exactamente. O que había que ter, o que cumpría ter é sono, máis do resto...
4: Hoxe é outra cousa, que xa pasa máis o tempo con eles, xa desfrutas máis de outra maneira.
0: É verdade.
4: E antes non estaba tanto tempo, non estaba tanto tempo con eles, collías, estabas, sí, estabas con eles, pero collías, lavabas e dabas de comer, estaban ali.
0: Porque antes ali, estábamos enfocados en traballar, non? Os pais o que facían era traballar, os nenos pensaban.
4: Claro, claro. E os cativos, e dicía outra nas aldeas, os cativos para onde iban, iban para o campo.
0: E a donde iban aí, Rosa? Claro,
4: se... Dicía outro, lamberá a terra como o fato. Caían ali, estaban ali, mentres moreaban ali, tirados no campeiro. E dicía outro, mentre estaban fotando ali na terra, mirando para os viejos como traballaban.
0: E non o ibas a deixar na casa solo? Irían a donde irían os pais? E que remedio claro, quedaba?
4: Era o que había, ou sabía. Como claro, antes ben sabes que había moita xente nas casas, prácticamente algún tempo, eu de que me acorde, onde había moita xente, sempre quedaba unha casa para mirar deles, e máis para facer o traballo da casa.
0: Claro.
4: Porque senón os que viñan do traballo do outro lado, como digo outro, estaba todo sin facer.
0: Home, había que facer unha comida, polo menos, ainda que fora.
4: Quedaba unha persona na casa e máis miraba algo deles. Porque non era... Hoxe estuve un outro día, cando estuve aí atrás no hospital, estuve eu con unha senhora ali no hospital. E díxome, eran 14.
0: Ai, Dios mío.
4: Díxome ela a mí, estuvemos así falando dos pequenos e tal. Entón, díxome ela, hoxe, díxome ela, justo non tuvo fillos. E díxome, non, nin os tuve, nin os queria. E díxome ela, o que lhe pasou? Porque os nenos sempre alejan e tal. E dixo, cala a boca, que eu estou en abondo, que me tuvo miña mãe a abondo, encima de manter cativos com miña mãe.
0: Claro, porque se lhe tocou ser irmã maior, claro.
4: Dixo, despois casei-me. E dixo, no, meu marido, mira casar, caso-me contigo, pero un filho não me faz,
0: Eu xa criei, os xa está.
4: E dixo, quando tenha... Dixo, eixo fazer quando poida. Entonces, cuando me cunhaba con o tempo, dixo, mira, vou te dicir unha cousa, pasa isto, non quero ter ningún, que xa, dixo, vou te de criar cativos.
0: Home, 14.
4: E non tuveron, e dixo, Rosinha, me podes creer que tanto odiei, que non, dixo, justan os pequenos, teño sobrinhos, teño todo, pero que eu non me atreví a ter un fillo.
0: As ansias de maternidade?
4: Estaba de tan... Sí. Dixo de tanto, claro, dixo, non me extraña nada, porque antes, ben, sabes que a maioría, antes a maioría que había moita familia.
0: Claro, bueno, non é...
4: En donde se contaban antes nunha casa que houbera dous ou tres?
0: Bueno.
4: Dous ou tres, nada, poucos. Onde había, era deita de 8 ou 10 para arriba.
0: Bueno, é que o normal era ter 4. O normal era ter, o sea, unha familia de 4 nadie miraba para ela, porque era o normal. Agora estás na porta dun colexo e unha mamá con 4 sinala así, é a que ten 4, sabes? Agora non hai esas familias.
4: Oi, que xa aquí, vou xa contar aquí como levaba os nenos á escola, aquí a Ferrol onde estaba traballando eu. Íbamos ali a Plaza de España a levar os nenos. Entonces, nosotros íamos cinco na casa onde estaba eu. E había dous matrimonios aquí de Ferrol, dous ou tres, daqui de Ferrol, que tiña 11.
0: Madre mía.
4: E levaba a señora, deixábanos os que tiñamos moitos cativos, bueno, e moitos, quer dizer, cando chovía, para podernos cruzar, nosaos para a carretera, non nos deixábanos descargar os cativos 5 minutos, e despois para arrancar. E aquela señora, eu me facía tanta gracia, e me daba tanto gusto mirar para ela, que collía sempre, había pasar, e deixaba sempre pasar diante de mim.
0: Xa, para velos.
4: E collía e descargaba, abrían a porta do coche, de que era de corredera. Era igual que cando salían gatiños para fora.
0: Imagínate, posta a contarlo, hasta que sale o último, pam, pam. Sempre digo o mesmo, Rosa. Te imagínate, nunha familia como esa, o día que se te ocurre facer croquetas.
4: O croquetas, ai, eu vou te dicir unha cousa. Bueno, eu xa son moito de cociña, pero eu vou te dicir unha cousa. Me gustaría cociñar para toda a familia.
0: Todos os días.
4: Sería a muller máis feliz do mundo.
0: Mira, que a mí me gusta cociñar,
4: Porque poñer esas potas grandes... poñer esas patas grandes con comida. Non é dicir poñer un plato. Poñer
0: un pote grande.
4: Un pote grande que tenes que facer para 20 personas ou que faço poñer para 10. Pero como doblas a comida para 20 personas, iso é a comida, ainda sabe mellor.
0: Sí, eso é verdade.
4: Non te engañas que canto máis grande é a pota, canto máis grande é a pota debe ser porque ten máis larganza, moito máis rica é a comida que nunha pota como un cesto.
0: Aí dixeches, os pratos de cuchara, non teño ni idea o que ti estás dicindo, non sei cal é a resposta física a isto, pero a pota grande para os platos de cuchara sabe mellor que se faz para unha ración de para un.
4: Eu agora non, que agora parei esta temporada, que non podo traballar moito, é non eso. Pero a mí me encanta ver o fin de semana. Eu aquí o fin de semana sempre facía os callos, o caldo ao caldeiro e todas esas cousas.
0: Sí.
4: Mas ben o fin de semana, o jueves e o viernes, e o sábado tamén. E entón se chegou, me encantaba, puñía a pota ao lume como a quen puñía un bidón de agua na goteira.
0: Sí.
4: E me encantaba, porque collíase e non era igual. E agora, pois, pillas unha tarteira, eu aquí agora, como me quitei un pouco deso con un poido agora, puxo unhas potas máis pequenas e parece que é como a campa un frutar encima da mesa.
0: E que ademais queda como máis aguado, non?
4: Sí.
0: Non coza igual. Que va. E sobre todo, eu, por exemplo, noto moitísimo nas lentellas. As lentellas en pota pequena non saben igual. E queda igual. E ainda que lle botas o mesmo.
4: É que a xente, vou te dicir unha cousa, cada un fai como pode. Pero é que a xente, eu conozco xente que están moito pola pota pequeninha. Pero despois, sabes o que pasa? A pota pequeninha sí que é moi bonita, pero bota já comida, non lhe deixa sitio para cocer.
0: Cando medra, claro.
4: Para cociña. É que che fai? A pota ten que ter a súa larganza, porque si botas a pota rellena, a cando empeza a ferver, caixe todo pola cociña.
0: Estás limpando a cociña todo o día.
4: E sabes o que pasa? Unha... que a comida xa non sabe tan ben porque non ten o vacío que ten que ter para cocer. Porque está ali apretada a comida, é o líquido que iso, ou empezar a ferver caixa pola cociña.
0: Claro.
4: E despois, cando te das de conta, o líquido que ten que ter a comida dentro para sostenerse...
0: Non hai, porque está na cociña.
4: A pota ten unha cousa, que hai que lle deixar polo menos un dedo para dentro de separación da comida para que non caiga por fora e máis ter espacio para que poida cocer.
0: Rosa, a medida dun dedo, estamos dicindo en vertical, ¿verdad? Así.
4: Sí.
0: Claro, non así. Un dediño así.
4: Para que non se quede o dedo que quede para dentro metido, para que se quede esa distancia, para que non se caiga a comida por fora.
0: Claro, porque o que diste, despois queda sin agua, botas de agua do grifo e xa non xa a mesma cousa, porque a agua agua ten que ser da propia cocción do que estamos facendo.
4: Depende da comida que estías facendo.
0: Claro.
4: Iso todo depende da comida. A comida de pata ten que ter sempre a súa larganza para que sepa ben.
0: E tempo, o sea, sobre todo tempo, non?
4: Sí, sí, sí. A comida, hai comidas como os callos e iso, se ti os queres facer, hai que facelos con tempo. Os callos, para facer un bon plato de callos, e que sepan ben, menos de 4 horas non falo os callos, eh?
0: Non, e polos a lume, ben baixinho.
4: Entón, non é igual a cocer dunha maneira, hai que tamén hai que non fai na olla a presión.
0: Non digo nada, pero igual non saben.
4: Pero, ai, non. Home, comerse todo, pero hai unha diferencia de facelos. Depende tamén despois do que...

0: de que non hai que hidratalos, pero eu penso que cando algo está ben inventado, non, pa que innovar?
1: A mí non me acaba de convencer, sabes o que? É máis, eu teño feito, é, facía. Pero a mí non me acaban de convencer os botes...
0: Os que veñen cocidos xa.
1: Os que veñen cocidos. Porque eu xa teño feito varias veces así, os callos e tal, e, bueno, pois vou non probar e tal. Pero facer fanse, é cómense. Pero é diferente que o garbanzo que botas a mollo, despois a facelo ti na casa.
0: Eu entendo que é unha solución, que é o que diste, é xaba garbanzo, pero non é a mesma cousa, non? A textura non é nin parecida.
1: Non, é que o outro garbanzo que está a mollo, despois vai se desfacendo a segunda volta que ti canta os callos, xa vai abrindose.
0: E espesa a salsa,
1: xa
0: verdad?
1: Abrindo, xa vai quedando... En cambio, o de bote non abre.
0: Queda inteiro, está como lavado. Sí, sí.
1: Queda cocido, non sabes?
0: Sí, pero non queda a salsa cocido, non a trama ben.
1: Efectivamente.
0: Non a trama ben.
1: Tú sabes que estou facendo eu.
0: Que estás facendo?
1: Vou te dicir que estou facendo, porque así o sabes. Estou preparando, porque agora ven xa a festa do Carmen... Estou metendo a carne ao congelador que matamos ayer. Estou metendo agora pola mañá cedo a carne ao congelador porque senón despois co
0: calor, no, claro.
1: Co calor non se paran coas moscas.
0: Sí.
1: Entonces andamos aquí metendo a carne ao congelador.
0: Así que mentras estamos aquí falando de cancións, de música, de tal,
1: estás... Já estamos acabando. Já estamos acabando. Entonces hai que facelo de noite... Bueno, eu xa pouco durmo ben, non sabes, xa te dixen.
0: Claro.
1: Pero hai que facelo de noite porque de día coa calor que fai non se,
0: non se pode. É como cando se van a apañar as patacas a primeira hora da mañán, igual.
1: Tamén, que se non faz pola mañá agora o que poida traballar e se non fai agora pola mañá a primeira hora do traballo, despois das 12 do día non se para.
0: Imposible. Bueno, Rosiña, moitas gracias por chamarnos. Nada, xa sabes, aquí estamos para cando queiras, esteas cortando ou non, nos hasta 6 da mañá aquí. Un biquiño grande, bonita.
1: Un bon día para todos, que é o que fais falta, veña, adiós. Adiós a todos, chao.
2: Buenos días, Noemí. El ojo capila mandáchelo de vacaciones. Claro, os autónomos non vullamos vacaciones.
0: Bueno, podemos
2: os
0: coger unha baixa.
2: Os autónomos a traballar. Bueno, vimos da lado de Andalucía, carajadiños de patacas outra vez.
0: Ala
2: estaba unha calor de carallo. Aquí xa chegando a Galicia, ahora xa parece que refresca un pouco, pero lá abaixo...
0: Aquí non che fai calor,
2: Xa se saban as sardiñas encima da cabina.
0: Bueno, Sevilla outro día, cando estuve en 44 grados.
2: Bueno, Rosiña, Noemi, veña, vamos
0: gracias,
2: a todos
0: Rey.
2: Que andamos por a carretera, vamos cargado de
0: patatillas
2: de
0: A Modiño,
2: Un saludinho a todos os oyentes e a todos que andamos da roda. Un bo día. E veña, Noemi, que teñas tamén un feliz día.
0: Gracias.
3: Bueno, che son Choni de Coruña. Estaba escoitando a Mari Carmen de Vigo de Melón falando das dentaduras. Que si son caras, que si non hai axudas. Pois a mí pareceme unha boa idea, o mismo que se fai un banco de órganos, unha donación de sangre. Tamén podía a Seguridade Social facer un banco para donadores de dentaduras. E cando eso dona a dentadura, deixará quedar ali. Que che fai falta, vas, próbala, que che vale, te quedas con ela, que non che vale, deixala outra vez, alguén lle valerá, porque total, unha vez que vas para outro barrio, pois xa non che fai falta, pa que queres. Entonces, facer un banco de dentaduras postizas, de sacar e poñer.
0: Non lle veo fallo.
3: Parece unha boa idea, vos que pensades, boas noites, son chones.
0: Eu vexo que estás estupendo.
2: Es estudos que din que cantan, non cantan nada. Cantantes hai moitos, pero que canten poucos. Cantantes bastantes, pero que canten poucos, meu meniño. Ai, mi madriña de Dios.
0: Que xente, que xente.
4: Hola, boa noite, Noemia. Tamén estaba, tamén cantaban tamén así pop español, golpes bajos e tamén golpes bajos e tamén como le llaman?
0: Siniestro total, o mellor.
4: Non me acuerdo.
0: Pode ser.
4: Un era golpes bajos e outro era... Se me olvidou.

0: Ou cómplices, que tamén era daqui.
1: Ah, ya me acordé. Soy Carlos de Redes. Y los ilegales.
0: Ilegales.
1: Los ilegales también tienen canciones muy bonitas. Es un grupo muy bueno, los ilegales.
0: Tal
1: también.
0: Cual.
1: Es de nuestra época. Venga, chao.
0: Temos máis, Cidre.
2: Hola, Noemi.
0: Que tal?
2: O tema de as cancións, pois mire, eu recordo que cando eu era, tiría 18 anos, por aí tiría, pois había a canción de Rocío Dúrcal que cantaban me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Esa canción, pois, foi a que me axudou a conquistar o meu home, que era cando empezou esa canción. O meu home que foi o que tuve, o que teño toda a miña vida. Levamos 50 e pico anos xuntos. Bueno, Noemi, estalo facendo moi ben, vale? Un abraciño dende Ponte de Home.
0: Moitas gracias, moitas gracias. Sedes todos tan amables. Esa canción é un mítico. Ademais, agora hai unha versión remasterizada de alguén que fai algo como discotequero con esa canción, que é preciosa. Cando unha canción é bonita, calquera volta cabe. E imos con Isi, de Moaña. Boa noite, Isi.
3: Bos días, Noemí.
0: Que tal, todo ben?
3: Bueno, sí, aquí empezando unha nova xornada.
0: Bueno, eso é, bueno, por un lado está ben e por outro lado tamén non son horas para empezar tan prontiño, pero, verdad, eso nos escolla, que non?
3: Ben. Dicen que traballar é salú, entonces...
0: Mira, eu non valo nin para ser millonaria, porque moitas veces digo, ai, se me toca a lotería... Primeiro hai que xogar para que che toque, sabes? Sí, non é o caso.
3: Claro.
0: Pero bueno, si me toca, sempre estou dicindo, ai, pois montaría isto, ou montaría aquilo. Digo, se che toca a lotería non hai que montar nada, hai que gastar e vivir. Pois nin así, fillo, nin así.
3: Bueno, pois nada, eu simplemente quería chamarte, bueno, chamote para decirte que me está gustando moito como estás llevando o programa.
0: Pois moitas gracias, sí, que amable eres.
3: Es un brand moi bonito aquí entre nós.
0: Bueno, traballar é doado con xente que chopón fácil e sobre todo que xa sabedes, este programa faise gracias a vos, porque sodes vos os que chamades e interaccionades, unha entre vos e outra conmigo. Así que agardo que este verán sea agradable para todos, para vos, para min e para a familia de Pensando en Ti. Moitas gracias, Isi.
3: Bueno, nada, gracias a ti.
0: Mira, tes ti tamén alguna canción favorita ou que che recorde algo magnífico da adolescencia cando non tiñamos tantas ocupacións?
3: Home, sí, a mí a música me gusta casi toda.
0: ¿Sí?
3: Sí,
0: sí. Sobre todo cal.
3: Home, pois si me levas aos meus 18 anos, pois as baladas de Scorpios, por exemplo. Pero a mí gustame a música tamén moi romántica e que me diga algo, non? Bueno, desde Juli Iglesias, José Luis Perales...
0: Buenísimos. Un clásico de todos los tempos.
3: Porque eu tamén tuve a miña época dos Chichos, dos Chunguitos, dos Calis, que tamén me gustan moito, ainda de vez en cando, ainda os escuito, non?
0: Bueno, e que me dis del Junco?
3: De Junco, me encanta.
0: Home, que claro, se estamos falando dos grandes, hai que este señor de bigote, hai no que nombrar como sexa, ¿eh?
3: Sí, Junco, é que fai moitos anos que o descubrín, bueno, pues tiña 19 anos, e así la verdad que me encanta Junco.
0: Bueno, e si temos que despedir, sabes por qué? Porque os nosos compañeros da mañá xa veñen con todos os tarecos que dicía a miña aboa Begoña e aquí arrasamos. Pechamos o programa de hoxe. Moitas gracias pola túa chamada. Agardo que non sexa a última.
3: Para Isidro, que tamén me alegro moito de que estea aquí. E nada, para todos os ointes, bons días.
0: Pois nada, bons días.
3: Venga, hasta logo.
0: Pois o dito, queridos, 3 minutos que nos separan das 6 da mañán, empezamos aún, aquí collemos carrerilla e vamos a facer hasta o da mañán. Vos non pensades que non, que un día quedamos, Moitas gracias por esta madrugada de compaña, de risas, de polémicas, de... Aquí houve de todo, porque con Mambotica, como nas familias, como nas comuñóns, xa sabedes, aquí somos vehementes. Nada, mañán máis, por favor, Un biquiño, chao, ata mañán.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
2: Ola, que tal? Moi bos días. Galicia estrea mes de xullo e faino no meteorolóxico con nubes baixas no terzo norte pola mañá e bancos de néboa que logo se irán disipando co avance do día. O resto do mércores teremos ceos despexados. As temperaturas máximas poden baixar un chisco. Chegarán, iso si, aos 30 graus en Ourense, Vigo e Pontevedra. En as cidades de Lugo, A Coruña e Ferrol andarán polos 23 de máxima. Ollo co vento, soprará moderado do nordés con intervalos fortes no litoral atlántico. Pechado xa o proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, a espera dos datos oficiais, este período puido ter rematado con entre 1.400.000 e 1.500.000 de expedientes presentados, segundo expertos de consultorías especializadas nestes procedementos. A data deste luns, había 1.200.000 presentados a través da plataforma digital habilitada pro caso. A partir de agora, a administración afronta o principal reto. Ten 3 meses de prazo para resolver cada un deses expedientes. Pero, tal e como xa lles apuntábamos onte, este proceso pecha cunha dúbida planando sobre el. O Tribunal Supremo abre a porta a preguntarlle á Xustiza Europea se a regularización extraordinaria de inmigrantes choca coa normativa comunitaria. A Sala do Contencioso insta as comunidades de Valencia e de Aragón, que recorreron o proceso, e tamén a Abogacía do Estado, a se pronunciar sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial para aclarar as dúbidas. Dalles de prazo ata primeiros deste mes. A Generalitat Valenciana xa presentou as súas alegacións e partidaria de acudir ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea e pide xa a suspensión cautelar da regularización tras a advertencia do Supremo. A paralización logo pois podería darse se finalmente se eleva á Xustiza Europea, aínda que fontes do Supremo sinalan que a presentación desa cuestión prexudicial non suporía necesariamente a suspensión. Dende o Goberno lanzan unha mensaxe de tranquilidade para os solicitantes. Insisten en que o proceso cumpre coas leis europeas. Preparan coa Abogacía do Estado as súas alegacións para defender a compatibilidade do proceso coa norma da Unión e evitar que se paralice. Apuntan fontes do Executivo a que o que se outorga é un permiso de residencia e traballo só para España. En todo caso, dende

0: Marlaska afirmou tamén que nunca lle pediría a ningún funcionario que deixase de investigar nada e intentou desviar a culpa facendo algunhas alusións tácitas ao caso Kitchen. Insistiu en que, mentres teña confianza de Pedro Sánchez, continuará á fronte do Ministerio.
1: Creo que, mentres tenga a confianza del presidente del gobierno, continuaré. Creo que he dado una versión, no cinco versiones. Evidentemente, no, en este Ministerio del Interior, a diferencia de otros, no hay ningún miedo a ninguna consecuencia, porque evidentemente actuamos bajo el principio de legalidad.
0: Non deixámolo senado porque alude ás últimas decisións xudiciais do xuiz Santiago Pedraz de ampliar o número de persoas investigadas a outras 25 persoas, entre elas a presidente da SEPI, Belén Gualda, no marco do caso Leire 10. O PP vai facer valer a súa maioría absoluta e cita na Comisión de Investigación sobre a Xestión da SEPI a José Luis Rodríguez Zapatero, cita outra vez, e tamén a vicepresidenta terceira, Sara Agesen. Alicia García, voceira do PP no Senado, falaba dun xullo de comparecencias.
2: La SEPI Sánchez la convirtió en la cueva de Alibaba, de los rescates a cambio de favores, por tanto julio tiene que ser también mes de comparecencias.
0: Aludía popular ao presidente de goberno, pois ben, a preguntas dos xornalistas, Pedro Sánchez decía seguir mantendo a confianza na actual presidenta da SEPI.
3: ¿Apoya a la presidenta de la SEPI?
4: Buenos días, por supuesto, claro que sí.
0: Cun por suposto despachaba o presidente Sánchez esta pregunta dun xornalista. O certo é que os seus socios de goberno creen que hai que investigar ata o final se hai sospeitas de irregularidades, dicía o Yolanda Díaz.
5: Se hai presuntas irregularidades en agencias públicas, teñen que ser absolutamente investigadas.
0: Aínda que socios parlamentarios como a Podemos amosan o seu fartazgo, e Ione Belarra segue votando en falta autocrítica tanto do presidente de goberno como a do PSOE.
6: Que máis tiene que pasar para que se asuma alguna responsabilidade?
0: Pero o líder do PP non é normal que imputar dun plumazo a dúas dúcias de persoas se vexa como normal.
7: Vamos a ver, España nunca ha vivido unha situación como esta, e eu lo que le pido a la gente es que no se acostumbre a ello, es decir, que no acepte que se puedan imputar a 25 personas en un día y que aquí no pase nada.
0: No Senado, aínda que na Comisión de Facenda comparecía o ministro de Facenda, Arcadi España, facio para falar das liñas xerais da política do seu departamento, pero tamén se lle preguntou por outro caso en investigación judicial, o Plus Ultra, no que está investigado o expresidente do goberno Rodríguez Zapatero. Preguntouselle se, como lle ofreceu o xuiz Calama da Audiencia Nacional a Xencia Tributaria, quere ser parte da causa polas xoias atopadas nunha caixa forte ao expresidente. O ministro limiteuse a dicir:
8: respecto a la Agencia Tributaria y personarse o no, mire, no lo decide un ministro. Los profesionales de la Agencia Tributaria serán los que decidan en cada uno de los procedimientos qué es lo que tienen que hacer.
0: Máis casos judicializados na Audiencia Nacional. Xuizo da Kitchen, hoxe outras acusacións, presentarán os seus informes finais. Onte a Fiscalía Anticorrupción mantiña esa petición de 15 anos de cadea pro exministro de Interior no goberno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. O fiscal ve probado que houve unha operación criminal para boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que, ademais de Fernández Díaz, tamén estivo implicado o seu número 2 no Ministerio, Francisco Martínez, que buscaban roubar información comprometedora, di o tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, para así axudar o partido. Escoitan o fiscal César de Rivas.
9: Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial.
0: E seguimos aínda sobre asuntos judicializados. Begoña Gómez, muller do presidente de goberno, pídelle autorización ao xuiz Peinado para viaxar a Turquía no cumio da OTAN e para asistir tamén á graduación dunha das súas fillas en Londres. Viaxes que serían entre o 7 e o 10 de xullo. Gómez non pode sair de España fora do espazo Schengen dende a semana pasada, cando tivo que entregar en sede judicial o seu pasaporte. Medida cautelar adoptada polo xuiz Juan Carlos Peinado tras de abrir xuiz oral, considera que podería haber risco de fuga. A defensa de Gómez apunta que a muller do presidente faría viaxe a Turquía co equipo de seguridade de presidencia do goberno e logo regresaría de Londres en voo comercial. E atenden algún destes nomes, porque todos os anos aparece un ranking non precisamente agradable para os que nel figuran. A lista negra de Facenda, que nesta revisión perde nomes de particulares e empresas. Os grandes morosos baixan a 5.800 e as compañías investigadas na fraude dos hidrocarburos lideran esa listaxe con case 900 millóns de euros de débeda coas arcas públicas. Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne continúan un ano máis como morosos, como tamén o empresario José Luis Moreno, a presentadora Patricia Conde ou o socialite Kiko Motamoros. Entre os grandes morosos galegos está a Sociedade Mavieira, herdeira da Inmobiliaria Maía, con 32 millóns de euros, Producións Artísticas Lito e Biocarburantes de Galicia, con 15 millóns de euros cada un.

0: E agora, visita obrigada a Venezuela, como vai facer xa unha semana dese dobre tremor que causou a devastación no país caribeño. Nas últimas horas elevábase o número de mortos oficiais, achéganse aos 1.500, tamén o de españois mortos. Valeria Salazar, hola, que tal? Moi bons días.
1: Bos días. As autoridades venezolanas elevaban esta pasada noite a 1.943 o número de falecidos como consecuencia dos terremotos que sacudía o mércores da pasada semana o país caribeño. 19 mortos son españois, segundo o último balance do Ministerio de Asuntos Exteriores. Outros 131 nacionais seguen desaparecidos, entre eles os 4 integrantes dunha familia da Vila Pontevedresa de Marín que estaban de vacacións en Venezuela. A cifra total de feridos por mor do sismo subiu a 10.571, un balance facilitado polo presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, que impediu que se manteña a busca de posibles superviventes, malia que hoxe se fará unha semana dende a traxedia. Malia que o pasar do tempo leva a diminuir as esperanzas de atopar vida baixo os cascallos, aínda onte era rescatado un neno que quedara atrapado nun edificio de Los Corales, en La Guaira. A él aludía Rodríguez o repasar o número total de persoas rescatadas ato momento, que cifrou en 6.461.
2: Hasta hoy, un bebé de 2 años de edad fue rescatado. Eso hace un total de 6.461 personas.
1: Segundo o presidente do Parlamento venezolano, os terremotos causaron danos en 855 edificios, dos que 189 colapsaron totalmente. Pero unha primeira avaliación experimental rápida realizada pola NASA, a Axencia Espacial Estadounidense, a través de imaxes satelitais, apunta que a cifra de edificios danados ou destruídos podería achegarse aos 59.000. Ás 8 da mañá está previsto que en Galedo Aeroporto de Barajas un equipo médico de emerxencias da Axencia Española de Cooperación Internacional para unirse aos rescatistas españois. A Raíña Leticia, cando o ministro de Asuntos Exteriores, despedirán a este equipo.
0: E da panorámica diaria do Mundial, México acaba de conseguir a súa clasificación para os oitavos de final do Mundial tras impoñer Ecuador por 2-0. Tamén Francia se clasificaba esta madrugada para a seguinte rolda derrotar 3-0 a Suecia, con dous tantos de Kylian Mbappé, que igual así con 6 a Leo Messi na cabeza do ranking de goleadores desta competición. Por detrás, cun gol menos, está Erling Haaland, autor dun dos tantos cos que Noruega se empuxa a Costa de Marfil por 2-1, selando tamén así o seu pase aos oitavos de final. Este mércores se disputar outros dous partidos de 16avos. Ás 6 da tarde, Inglaterra mídese a República Democrática do Congo e ás 10 da noite enfrontanse Bélxica e Senegal. A selección española, entre tanto, acaba de aterrar hai unha hora en Los Ángeles, seguirá preparando ali o seu partido de mañá ante Austria. E tendo en conta que en dous casos a clasificación para oitavos se decidiu na quenda de penaltis, os pupilos de Luis de la Fuente están ensaiando o lanzamento dende ese punto, como recoñecía o lateral Alex Grimaldo.
3: Sí, sí, la hemos preparado, la hemos preparado y la prepararemos mañana, es lo normal. Creo que todo el mundo tiene que estar preparado para todo.
4: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Seis, 16 minutos da mañá deste 1º de xullo de 2026, no que tamén lles contamos estoutras noticias destacadas. Galicia propón crear un órgano de xestión compartida dos fondos europeos nos que estean representados o Goberno Central, as comunidades e os concellos. É a proposta que defendía onte nunha comisión no Congreso o presidente da Xunta. Alfonso Rueda trasladou a postura común expresada por comunidades e concellos en Santiago de Compostela na chamada Declaración de Galicia, coa vista posta no vindeiro Orzamento Europeo. Cruz Martínez.
5: O presidente da Xunta, en representación de todas as comunidades autónomas e entidades locais, pediu unha comparecencia no Congreso a creación dun órgano de cooperación co Goberno Central para xestionar xuntas as tres administracións os fondos europeos a partir de 2028. Ese ano entra en vigor un novo marco financeiro plurianual europeo que prevé integralos todos nun único paquete nacional a xestionar íntegramente polo Estado. Alfonso Rueda.
6: Queremos trabajar con el gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarnos desde el inicio, esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz.
5: As comunidades autónomas, explicou Alfonso Rueda, preocúpalles a recentralización da toma de decisións e temen que o novo marco financeiro non teña recursos suficientes se se acabe con 40 anos de políticas de cohesión que funcionan.
6: Galicia é un magnífico exemplo. Durante os últimos 20 anos e en

0: gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos. Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa. Invertir más en defensa, en vivienda o inmigración, que no lo discutimos, no puede inevitablemente suponer invertir menos en cohesión, en agricultura o en pesca.
1: A máis de pedir fórmulas de cogobernanza efectiva entre o Goberno central e as comunidades autónomas, o presidente da Xunta propuxo repensar o funcionamento das conferencias sectoriais para que deixen de ser un mero instrumento de intercambio de información. Con esta intervención na Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea, Alfonso Rueda facía balance da súa presidencia da Delegación Española no Comité das Rexións, logo de pasar ya testemunha o presidente de Aragón, Jorge Azcón.
2: O Goberno convoca as comunidades autónomas para vindeiro o luns para fixar a senda de estabilidade de cara á elaboración dos orzamentos xerais do Estado. Despois desa reunión, aprobarase o teito de gasto no Consello de Ministros. O ministro de Facenda avanzaba ademais que convocarán un Consello de Política Fiscal e Financiero antes de agosto para abordar o modelo de financiamento autonómico. Arcadia, España.
3: Vamos a trabajar con diálogo con todos os grupos parlamentarios e con responsabilidad para sacar adelante os presupuestos generales para o ano que viene. Trabajaremos en unha senda rigurosamente fiscal, de rigurosidad fiscal, ambiciosa en lo social, con un especial énfasis en la política de vivienda.
2: Dende hoxe, os carburantes recuperan o IBE do 21%, pero aplícase unha bonificación aos combustibles que irá diminuindo de forma progresiva. O desconto será de 15 céntimos por litro neste mes de xullo, 10 en agosto, 5 en setembro, ata súa retirada total en outubro. Dende a Asociación de Consumidores Facua, consideran que estas medidas non solucionan o problema de fondo porque os descontos dependen da conxuntura económica global. O presidente de Facua en Galicia, Víctor Muñoz, reclama que os carburantes teñan sempre un tipo reducido do 10% nunha entrevista onte neste informativo, pedía tamén un maior control para garantir que as gasolineiras non aproveiten estes descontos para subiron os prezos.
4: Máis control na trazabilidade dos prezos, no sentido de que realmente estes supostos descontos pues, acaben chegando aos consumidores, porque creo que todos temos a impresión de que sempre mercamos a gasolina no máis caro e nunca nos afectan estas reduccións ou estes descontos que se anuncian a bombo e platillo polo goberno.
2: Doutros asuntos, recibiron alta médica as tres persoas que seguían ingresadas polo gromo de hepatite A detectado no Concello Coruñés de Narón e do que se confirmaron 8 casos en total. Agora trata de confirmarse que o foco do contagio é común en todos eles, Valeria.
5: 5 dos afectados precisaron ser hospitalizados aquí en Galicia, mentres que outro foi ingresado nun hospital alemán tras viaxar dende Galicia. O estado de saúde de todos é bo, segundo a Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Camaño explica que as mostras xa se enviaron ao laboratorio para confirmar que o foco é común.
6: A Dirección Xeral de Saúde Pública está aí traballando, ha enviado unhas mostras a Madrid, al Instituto Carlos III, para analizar, serotipar realmente todas esas muestras para determinar se existe un vínculo epidemiolóxico entre todos os pacientes.
5: Tamén se activou o protocolo de profilaxe ante un gromo deste tipo, catado agora, identificou 20 contactos estreitos. Suso Prego é o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade.
7: A profilaxe consiste na vacinación. A vacinación é moi efectiva, dá unha inmunidade moi duradeira e prevén a aparición da enfermidade nos casos que ainda poden estar incubando, e iso xa foi adoptado, porque vacinaronse a 20 contactos.
2: O cancro manténse como a primeira causa da morte en 2025 en España, con máis do 26% do total das defuncións. Así se tira dos datos da estatística de defuncións provisional do INE. Os falecementos que máis soben son os de enfermidades do sistema respiratorio, aumentaron un 9% respecto a 2024. De feito, Galicia é a comunidade con maior taxa de mortes por este tipo de doenzas, con 163 falecidos por cada 100.000 habitantes. Non obstante, por orde, os galegos morremos en primeiro lugar por enfermidades circulatorias, polo cancro e logo por doenzas do sistema respiratorio. A Consellería de Economía e Industria confía en que o Plan Director da Industria Bastica aprobado no Consello da Xunta deste luns sexa o puro definitivo para un sector que suma máis de 3.000 empresas en Galicia con máis de 23.000 persoas traballando. O plan mobilizará case 62 millóns de euros en 3 anos e inclúe 77 medidas para impulsar as TIC como motor de economía galega. María Jesús Lorenzana.
8: Objetivo, digamos que triple, é traballar na industria TIC como tal, é traballar para que a industria TIC mellore a empresa non tecnolóxica en Galicia, é traballar para que esta industria TIC tamén facilite a prestación dos servicios que damos ás administracións públicas dentro da comunidade.
2: pois aínda nesa busca e impulso das novas

0: Tecnoloxía xa está disponible dende onte o Laboratorio Centro Demostrador de Ciberseguridade en Santiago para que as empresas poidan simular ameazas e atopar solucións para prevelas.
1: As empresas galegas teñen un novo instrumento para protexerse contra os ataques dixitais. Trátase dun laboratorio impulsado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica, AMTEGA, que está integrado por dous centros, un adicado á ciberseguridade dos produtos dixitais que usan as empresas e outro máis enfocado ao tecido industrial. Neste último, realízanse réplicas de grandes infraestructuras con maquetas para que os técnicos do laboratorio simulen posibles ciberataques e amósenlles os responsables das empresas solucións para poder evitalos. Miguel Corgos, o conselleiro de Facenda, destacou na inauguración do centro a importancia da ciberseguridade na sociedade actual.
2: Na sociedade actual, garantir a seguridade dos datos e das solucións tecnolóxicas é esencial. E para corroborarlo, basta unha cifra. Os datos do ano 25, por exemplo, que apuntan a que o 14,4% das empresas de 50 ou máis traballadores sufriron algún tipo de consecuencia tras un incidente de ciberseguridade.
1: O laboratorio funciona provisionalmente na Cidade da Cultura de Compostela, pero está previsto que se traslade a Ourense cando estea rematado o Centro de Excelencia en Ciberseguridade.
0: En marcha a PAU Extraordinaria deste ano en Galicia con 2.916 alumnos matriculados en 15 sedes. Fronte á polémica suscitada polos erros en varios exercicios da convocatoria ordinaria, a primeira xornada desenvolvida onte transcorreu sen incidencias nas preguntas dos exames. Autores como Eduardo Mendoza, Évora Vallejo e filósofos como Descartes e Aristóteles foron os protagonistas dos exames de lingua castelana, literatura e de filosofía, respectivamente.
1: Segundo os datos difundidos pola CIUGA, Comisión Interuniversitaria de Galicia, a convocatoria extraordinaria da selectividade comezou sen incidencias. Hoxe están previstos os exames da primeira lingua estranxeira, bioloxía, historia de arte, física ou química. Mañá xoves, último día das probas, haberá lingua galega, literatura, matemáticas ou artes escénicas. As notas desta convocatoria extraordinaria coñeceranse o vindeiro xoves 9 deste mes. Por volume de alumnos, Vigo é a sede con máis estudantes, con 711. Seguen ya Coruña, con 555 matriculados, e Santiago, con 528. No resto da comunidade, a afluencia distribúese do seguinte xeito: Pontevedra, Ourense, Lugo e Ferrol. Asimesmo, habilitáronse centros en localidades como Viveiro, Arrúa e C para facilitar a realización dos exames.
0: Na páxina de sucesos, unha persoa tivo que ser trasladada ao Hospital Pontevedrés de Montecelo tras quedar inconsciente na auga na praia de Lapamán, no concello de Bueu.
1: A voz da alarma de unha un particular sobre as 7:30 da tarde donte cando alertou as emerxencias de Galicia que acaban de sacar a un home de avanzada idade en estado de inconsciencia de auga na praia de Lapamán, na parroquia de Cela en Bueu. Segundo certas testemunhas, no lugar se atopaban tres médicas que acudiron de inmediato a asistir o afectado e o propio informante salientou que xa se lle estaban practicando a vítima manobras de reanimación sobre a area. Os servizos de emerxencias chegaron 20 minutos despois e finalmente, despois dunha primeira valoración a propia praia, realizaron o seu traslado en ambulancia. No operativo tamén colaboraron axentes da Garda Civil que ordearon a zona e facilitaron o acceso dos equipos sanitarios.
0: E os servizos de emerxencias tamén rescataron na tarde de onte un menor que quedara a valga nunha táboa de pádel surf na praia de Barraña, no concello coruñés de Boiro.
1: O 112 de Galicia tivo constancia deste suceso contra as 4:30 da tarde, despois de que un particular alertase de que un menor tiña dificultades para regresar á costa mentre practicaba pádel surf na praia pontevedresa de Barraña. A testemunha apuntou que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Nese momento, dúas persoas introducironse no mar coa intención de socorrelo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse a intervención no operativo de salvamento marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, Garda Civil, a Policía Local e os membros do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto permanente cos socorristas da praia. Tamén mobilizouse o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar a Ría de Vigo, ambos de Gardacostas de Galicia. Finalmente foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzara ao mar para axudalo, mentres que a outra logrou regresar á costa polos seus propios medios. Todos se atopan en bo estado de saúde.
0: En a páxina de tribunais, o acusado de arremeter ata en tres ocasións co seu coche contra un bar dos Mallos na cidade da Coruña declarábase onte culpable, aceptaba 14 anos e medio de cadea. Hoxe continuará a vista para determinar o importe das indemnizacións polos danos morais causados aos afectados.
1: O acusado, un home que en agosto de 2024 chocou tres veces o seu vehículo contra a terraza e a fachada dun local do barrio coruñés dos Mallos. Un suceso polo que aceptou un acordo no que a pena de prisión é de 14 anos e medio, así como un o pago dunha multa de 180 euros. Esta reducción da cadea fixouse onte na Audiencia Provincial da Coruña grazas a

0: un acordo entre o Ministerio Público, as actuacións particulares e a defensa. A Fiscalía solicitaba 29 anos ao suposto autor de 5 delitos de homicidio en grau de tentativa, lesións e conducción con manifesto desprezo pola vida dos demais. Houbo acordo entre as partes e o procesado aceptou unha condena de 14 anos e medio que na práctica queda reducida a pouco máis de 7 anos. Escoitamos aos abogados das partes, a Eduardo Astraia, abogado da acusación particular, e a Manuel Ferreiro, da defensa.
1: Non podemos escoitar esas declaracións. Seguimos, en todo caso, tamén na páxina da tribunais. Condenados a penas de entre 9 e 10 anos de cadea, os 4 acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas polo porto de Vigo.
0: Na sentenza, os magistrados da Audiencia Provincial de Pontevedra consideran aos 4 procesados como membros dunha organización adicada a introdución en España de cocaína procedente de Sudamérica. Foi no 2023 cando sospeitosos foron detidos ao ser interceptado en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína cun valor no mercado ilícito de máis de 25 millóns e medio de euros. O tribunal considera probado que a estrutura estaba dirixida por unha persoa non enxuizada e que se atopa en paradoiro descoñecido. E, ademais, que en marzo de 2023 tivo lugar o primeiro envío de contedores de plátanos onde ían os palés de droga a caixa fora incautada en Colombia. Tamén se considera probada a chegada do contenedor ao porto de Vigo, así como as probas periciais que confirmaron a sustancia e a súa pureza. O fallo condena os acusados a unha pena de entre 9 e 10 anos de cadea, así como a pagar unha multa de 190 millóns en total. A sentenza non é firme e cabe recurso de apelación até o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
1: E xa de outros asuntos, saiban que Juan Carlos Monedero, que fora fundador de Podemos, nega o presunto acoso sexista a unha alumna da Complutense e anuncia que recorrerá ante a xustiza a suspensión dun ano das súas funcións de profesor decretado pola institución académica madrileña tras de abrir expediente. O cofundador de Podemos di que o proceso está cheo de vulneracións e que a denunciante está vinculada co Partido Popular. E tamén Alberto González Amador, o mozo da presidenta da Comunidade de Madrid, constatou ante o xuiz a versión do xefe de gabinete da dirixente madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. González Amador, no marco de investigación sobre suposta revelación de segredos contra él, afirma que lle enviou a Rodríguez as fotografías dos dous xornalistas de El País. Se investigación trata de determinar a difusión dos nomes e fotografías deses dous xornalistas puido constituir un delito de revelación de segredos, así como vulnerar o dereito á intimidade de Miguel Ángel Rodríguez, é o único investigado da causa.
2: Informativos. A información mellora a galega.
1: Escoitaron os sinais horarios das 6:30 da mañá, neste 1 de xullo, no que lle estamos falando dese proceso de regularización extraordinaria de emigrantes en España que xa pechou esta medianoite e que a espera dos datos oficiais agárdase que se superen o máis de 1.200.000 expedientes presentados. A partir de agora, a Administración afronta o principal reto, ten 3 meses de prazo para resolver cada un deses expedientes. Pero tal e como lles apuntábamos onte, este proceso pecha cunha dúbida planando sobre el. O Tribunal Supremo abre a porta a preguntarlle á Xustiza Europea se a regularización extraordinaria de inmigrantes choca coa normativa comunitaria. A Sala de Contencioso insta as comunidades de Valencia e de Aragón que recorreron o proceso, tamén a Abogacía do Estado, a se pronunciar sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial para aclarar as súas dúbidas. Dalles de prazo ata primeiros deste mes, a Generalitat Valenciana xa presentou alegacións e partidaria de acudir ao TESUE e pide xa a suspensión cautelar de regularización tras a advertencia do Supremo. A paralización podería darse se finalmente se eleva a Xustiza Europea, aínda que fontes do Supremo sinalan que a presentación desa cuestión prexudicial non superaría necesariamente a suspensión. Dende o Goberno lanzan mensaxe de tranquilidade aos solicitantes, insisten en que o procedimento cumpre coas leis europeas, preparan xa coa Abogacía do Estado as súas alegacións para defender a compatibilidade do proceso, evitar que se paralice. Apuntan fontes do Executivo a que o que se outorga é un permiso de residencia e traballo só en España. En todo caso, dende o Goberno din que axilizarán os trámites para que antes do 7 de xullo a maioría deses solicitantes xa teñen a notificación provisional que os autoriza a residir e traballar en España. Isto polo que atinxe a ese proceso respecto á investigación de supostos casos de corrupción onte estaba con García no Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado, o ministro do Interior, que agora recoñece que a directora da Garda Civil, Mercedes González, se o informou dunha reunión con alguén do PSOE para rehabilitar o comandante da Garda

0: Guarda Civil Villalba. Recoñecía onte no Senado, nesa comisión de investigación, pero o que non confirmaba Fernando Grande Marlaska é que ese encontro fose coa suposta fontanera do PSOE, Leire Díez. Marlaska sostén que Mercedes González non tiña por que darlle conta dos encontros cando non tratou con Leire Díez asuntos vencellados co seu cargo e tamén dixo que nunca lle pediría a ningún funcionario que deixase de investigar nada e intentou desviar iso si a culpa facendo algunhas alusións tácitas ao caso Kitchen. Insistiu Grande Marlaska en que, mentres teña confianza do presidente do goberno, vai continuar a fronte do ministerio. E aínda nese Senado, o Partido Popular fai valer a súa maioría absoluta e vai ampliar as citacións na comisión de investigación sobre a xestión da SEPI. Vai volver citar a José Luis Rodríguez Zapatero, tamén vai citar a vicepresidenta terceira do goberno, Sara Agesen. Nas últimas horas, o presidente do goberno, a preguntas dos xornalistas, dicía seguir mantendo a confianza na actual presidenta da SEPI, Belén Gualda, unha das 25 persoas investigadas no marco do caso Leire Díez por parte do xuiz Santiago Pedraz na Audiencia Nacional, logo desa ampliación de persoas investigadas que facía nas últimas horas o magistrado da Audiencia Nacional. E tamén de casos judicializados na Audiencia Nacional, xuizo Kitchen, hoxe outras acusacións presentarán informes finais. Onte a Fiscalía Anticorrupción mantiña a petición de 15 anos de cadea tanto para o ministro do Interior Jorge Fernández Díaz como para o seu número 2 no Ministerio Francisco Martínez. O fiscal ve probado que hubo operación criminal para boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que buscaban roubar información comprometedora o ex tesoureiro do PP Luis Bárcenas para así axudar o Partido Popular.
1: Galicia por diante.
0: Dos deportes do Mundial. Francia golea 3-0 a Suecia, xa están oitavos de final. Mbappé con dous tantos, está xa igualado con Messi como máximo goleador deste Mundial. Tamén pasou oitavos a Noruega de Erling Haaland, que meteu o segundo tanto do 2-1 que lles deu a vitoria aos noruegueses fronte a Costa de Marfil. E desta madrugada, México, unha das anfitrioas deste Mundial, pasa oitavos tras gañarlle 2-0 a Ecuador. A selección española, que aterraba esta madrugada en Los Ángeles, segue preparando o partido de mañá ante Austria, dende a súa nova sede. Álex Grimaldo, lateral de España, que acaba de fichar polo Atlético de Madrid, confesa que adestran os penaltis xa ante o que poida pasar.
2: Sí, sí, la hemos preparado y la prepararemos mañana, es lo normal. Creo que todo el mundo tiene que estar preparado para todo.
0: Consecuencias do Mundial. O argentino Marcelo Bielsa e o neerlandés Ronald Koeman deixaron de ser seleccionadores de Uruguai e de Países Baixos respectivamente tras cada súa eliminación mundialista. Da competición doméstica, o Celta fai oficial a fichaxe de Javi Galán procedente do Osasuna, lateral extremeño, asinata 2028 e regresa a Vigo 3 anos despois da súa saída ao Atlético de Madrid. Un Celta que xunto a Deportivo xa coñece o seu calendario para a vindeira temporada que comeza o 16 de agosto, día de San Roque festivo. O Celta estrearase na casa ante o Osasuna e o Deportivo recibirá o Elche. Tamén coñecemos as datas dos derbis. O noso derbi, que volverá a protagonizar o fútbol galego en primeira división, en Balaídos, o 3 de xaneiro, en Riazor o 18 de abril. En categorías inferiores, o Arenteiro certificaba onte o seu descenso administrativo a Terceira Federación por non poder facerlle fronte ao pagamento unha débeda de 247.000 euros co seu cadro de xogadores. O club do Carballiño non poderá ascender mentres manteña esta débeda e tamén deberá valar o 20% para poder competir en Terceira Federación. Emilio Suárez é o representante da directiva do Arenteiro.
3: Xa se leva en contacto ca FECA Federación dende fai varias semanas e algo é un escenario no que xa estábamos ao tanto, xa temos plantexado, pero si sí, entre o 15 e o 20 de xullo sería a data límite.
0: O novo presidente Francisco Vázquez Rogel comprometeuse a avalar persoalmente esa cantidade que precisan para poder competir en Terceira Federación. Do baloncesto, Breogán incorpora a Edgar Vicedo cun harto reforzo da próxima temporada e a estadounidense Priscilla Williams, reforzo interior por Ensino. Da NBA, LeBron James deixa os Lakers, pero seguirá xogando, descoñécese de momento en que equipo. E do tenis, Ávila García, Jessica Bozas, mídese hoxe a Ucraína Jamstrenska na segunda rolda de Wimbledon.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Tempo agora para revisarmos las portadas.

0: Dos xornéis editados en Galicia, miramos cales son os titulares destacados neste día, Valeria.
1: As cabeceiras galegas nesta xornada poñen o foco en varias novas. Entre as máis destacadas en Páxina de Saúde están as distintas causas de mortalidade na nosa comunidade. La Voz de Galicia sinala que Galicia é a comunidade cunha maior taxa de mortes por enfermidades respiratorias. El Progreso de Lugo, pola súa banda, sinala que a provincia rexistra o maior número de mortes por problemas circulatorios en comparación con o número de falecementos por cancro. E o Atlántico decide subliñar que a meta de das mortes na cidade de Olívica son por tumores e polo sistema circulatorio. Aínda no que atinxe o sector sanitario, o Correo Gallego indica que o Sergas ampliará o edificio de urxencias do clínico pola crónica presión asistencial. Dos hospitais aos colexios, Faro de Vigo indica que case 2.600 alumnos galegos de 15 anos acadan a excelencia por enriba da media nacional. Ademais, a cabeceira indica que a fenda de xénero aínda persiste neste tramo de idade, duplicando así o número de estudantes brillantes homes con respecto ás mulleres. O Diario de Pontevedra salienta que 12 de cada 100 alumnos presenta un alto rendemento en Galicia, unha nova da que tamén se fai eco el Correo Gallego. Noutra orde de cousas, os xornais galegos deciden levar case de forma unánime a postura do Supremo, que abre a porta a impugnar a regularización de estranxeiros ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Outra nova relacionada co tema migratorio é a Voz de Galicia, que informa de que na nosa comunidade gaña 40.000 electores ao nacionalizar os descendentes de migrantes. En Páxina Económica, o Diario de Pontevedra indica que os listaxes dos grandes morosos fiscais galegos suman unha débeda de case 400 millóns de euros, unha nova da que tamén se fan eco Faro de Vigo, el Correo Gallego e la Opinión da Coruña. El Progreso de Lugo decide abrir coas multitudinarias colas nas estacións de servizo de Lugo polo medo ou alza dos prezos nos carburantes. Con relación ao sector da vivenda, la Opinión da Coruña salienta que Galicia sofre o maior desplome inmobiliario de todo o conxunto nacional, cun 23% menos de vendas. Pola súa parte, o Atlántico sinala que Vigo é o segundo concello que máis pisos construe e é o primeiro en rehabilitacións, con 101 inmobles rehabilitados en 2025. En Páxina Internacional, la Voz de Galicia informa dos saqueos que se están a vivir en Venezuela despois do desastre natural polo doblete sísmico da semana pasada que deixou 50.000 persoas desaparecidas. Relacionado con esta situación, pero máis preto da nosa comunidade, la región de Ourense soliña co colectivo venezolano Alma Llanera da provincia organiza unha rede de auxilio ao seu país recabando menciñas e outros artigos de primeira necesidade. En Páxina de Sucesos, la Opinión da Coruña, Asunto Ideal Gallego, informan de como que chocou tres veces contra un bar dos Mallos co seu coche acepta 14 anos e medio de cárcere. E o Diario de Arousa destaca que rompe a rotura dunha fiestra nunha casa para roubar un televisor e 20 kilos de polvo.
2: Radio Galega.
0: No caixón desastre, hoxe imos facer un pouco de historia. O 1 de xullo de 1109 contan as crónicas históricas que Urraca a Temeraria, herdeira da Coroa de León, ao falecer o seu pai o rei Afonso VI, converteuse na primeira muller de Europa en exercer o reinado do pleno dereito. Esta efeméride sérvenos para recuperar unha reportaxe que fixemos nesta temporada radiofónica na que falamos de Urraca e de seu fillo, que foi rei de León, pero que, sobre todo, este rei, Afonso VII, naceu en Galicia, xa que Urraca pariu en Caldas de Reis, na provincia de Pontevedra. Falar de Afonso VII é falar de Galicia, e ademais de outros puntos como Compostela, falar do lugar do seu nacemento, Caldas de Reis. Afonso VII era fillo da raíña de Urraca, que morreu un 9 de marzo de 1126, e neto do emperador Afonso VI. O profesor de Historia Medieval de USC, Xosé Manuel Sánchez, axúdanos a coñecer as raíces de Afonso VII.
3: A orixe de Afonso VII está en Raimundo de Borgoña, no conde Borgoñón Raimundo, e, como ben dice, en Urraca, non? A filla de Afonso VI, o grande rei, e é a grande raíña leonesa. Casi nos temos que remontar un poquinho o que ocorre antes. Temos, despois do rei Fernando I, en 1065, temos unha división da coroa que el domina en tres reinos, e un deles é o reino de Galicia. no Reino de Galicia, no que temos a García, o rei García.

0: Galicia e temos a coroa de Fernando I dividida en tres, nos tres irmáns, e en Galicia, en León e en Castela. Finalmente, entre ambicións e xogos de poder, o rei García de Galicia remata nunha torre, Afonso, seu irmán Afonso, remata unificando os tres reinos, os reinos que ten, reinos de Galicia, de León e de Castela, baixo unha mesma persoa. Non quere dicir que os reinos non existan, pero os ten a mesma coroa, ten a mesma persoa as coroas, non? E a partir de aí, pues bueno, Afonso VI empeza a organizar o mellor xeito de manter a súa, o seu reino. Ten unhas, bueno, pues relacións boas coa familia de Borgoña por parte da súa dona, e trae, veñen varios condes que se encargarán de condados específicos, e un deles é Raimundo de Borgoña, que, casado con Urraca, pois é encargado de o conde de Galicia, ¿no? Ás veces nalgún documento figura como rei, probablemente houbese nalgún momento algún viso de propia monarquía galega. Afonso ata os camiños e froito dese matrimonio, pois bueno, temos a Afonso Raimundo, no, o infante Afonso Raimundo, que é criado en Galicia. Urraca tiña pois unha residencia, tiña residencia en Caldas, próxima, bueno, moi próxima emocionalmente a ese espazo, parece, e na Torre de Urraca, que se coñece e que está sendo traballada recentemente, e probablemente por eso, supostamente a tradición ven a recoller que escollería aí ou que tería aí lugar o nacemento de Afonso, non? De Afonso Raimundo. E a partir de aí, pues bueno, unha personaxe que, como ben comentabas, é coroada en Santiago de Compostela como rei de Galicia. Hai un acordo polo cal, no, ante o matrimonio viúves de Urraca, pues bueno, Afonso, este Afonso Raimundo recibiría o reino de Galicia, ¿no? Y así, pues bueno, con Xelmírez como un dos tutores y Pedro Froilaz, o gran conde Pedro Froilaz, por outra banda, sería coroado en 1111 rei de Galicia en la catedral de Compostela.
1: O profesor Sánchez xa nos indica que a raíña dona Urraca tiña propiedades en Caldas. De feito, Miguel López Fariña, coordinador do grupo de traballo de Afonso VII do colectivo Terra Calda, axúdanos a afondar nesa orixe caldense.
2: Dentro do mundo medieval, os reises non tiñan unha ubicación concreta, é dicir, viaxaban polas súas posicións dependendo das circunstancias políticas, guerreiras, etc. Entón, aquí en Caldas tiñan unha propiedade, a famosa torre que chamamos de Dona Urraca, desaparecida a finais do XIX. Utilizaron a súa pedra para construir a actual igrexa de Santo Tomé. Entón, bueno, pois coincidiu de que no tempo en que estaba por aquí, en Galicia.
1: Pero antes de seguirmos falando de Caldas, co profesor Sánchez sabemos máis de importancia nese tempo de Afonso VII.
0: Bueno, Afonso VII é un monarca fundamental. É un monarca fundamental para entender o encaixe dos reinos peninsulares e a monarquía que vai ser despois, moito máis adiante, xa incluso cara a coroa de Castela, a chamada coroa de Castela, ¿no? O xeito en que encaixan os reinos e en que baixo o seu mandato se incorporan coroas a un reino que vai sendo cada vez máis homoxéneo. Non é todo continuidade, porque despois, unha vez falece, el deixa previsto dende antes a división dos propios reinos entre os seus fillos, ¿no? Por unha parte, o reino de León, os reinos de León e de Galicia, que quedarían a mesma persoa, e por outra parte, os de Castela e Toledo, que quedarían tamén baixo outro dos seus fillos, ¿no? Dende esta perspectiva, pues bueno, Afonso reforza e reafirma o xeito das monarquías, o que chamamos as monarquías feudais na plena Idade Media. Uns reinos que empregan as formas de ligazón vasaláticas, a vasalaxe e a feudalidade, para construir os espacios administrativos do seu poder e a arquitectura do poder. Entón, o seu papel é fundamental neste paso de mediados do século XII, nesa construción dunha monarquía feudal forte, que non nega a existencia de outras coroas, pero que asomete a través de vasalaxes moi claras e que construí un espacio que

0: tende a ser homoxéneo, se ben non o é todavía, vai ir tendendo co tempo.
1: De feito, Afonso VII chegou a ser emperador de Hispania.
0: A figura de emperador porque ostenta as coroas varias de varios reinos na súa cabeza. Non é simplemente rei de León, rei de León, rei de Castela, rei de Galicia, e esas coroas que se teñen baixo a mesma persoa, pues bueno, le van a consideración imperial, ¿no? A un imperio no espazo xeográfico de Hispania.

0: só se limita ao seu nacemento en Caldas, nin a súa crianza en Compostela co conde de Traba como preceptor, nin a súa coroación como rei de Galicia na Catedral de Compostela, senón aínda hai máis motivos.
1: Sigue normalmente vinculado a Compostela, de feito, pois, bueno, un dos seus fillos, Fernando, será terá como aio a membros da familia dos Traba, será criado aquí en Galicia, coa expectativa que se cumpre despois de ser rei de Galicia e de León, non? O, de ter na súa cabeza as coroas de Galicia e de León, cada vez máis homoxéneas, pero tamén distinguidas todavía. E esta vinculación, pois, bueno, dende a súa nenez, dende os tempos que pasan a nenez, dende todos os conflitos e os problemas que ten, aos que ten que enfrontarse para certificar a súa autoridade, primeiro nos tempos de Xelmírez, pero despois tamén cando xa é el propio monarca, perdón, pues bueno, mantén ese vínculo con Galicia nas concesións, o coñecemos, concesións de cartas a institucións, non solamente na propia cabalería, senón eso, pues, no feito de que ten un dos seus fillos, Fernando, criándose en Galicia do mesmo xeito que fora el criado no seu tempo.
0: Pero volvemos a Caldas. Alí estaba a chamada Torre de Dona Urraca. Nun boletín de Real Academia Galega falase dela. Dice que estaba ao carón da Ponte Vella de Caldas, a dereita indo cara a Pontevedra. Pero tamén se dá conta de como, 1 de xullo de 1891, comenzou o derrubamento do que quedaba como obxectivo de aproveitar a pedra para edificar a nova igrexa. Algúns dos elementos da torre, caso de algunha xanela, están no templo de Santo Tomé de Caldas, baixo a advocación de Santo Tomás de Canterbury, nado como Tomás Becket. Pero, alén dos restos arquitectónicos, hai un movimento cultural que pretende recuperar o pasado real de Caldas de Reis e facer que estea vinculada con forza á figura de Afonso VII. E aí é onde teñen papel importante as persoas que forman parte do colectivo Terra Calda.
2: É unha asociación con ánimo de promocionar, de dar a coñecer a nosa cultura, o noso patrimonio, o noso povo en xeral, non? Entón, evidentemente, o noso nome de Caldas de Reis está vinculada con Alfonso VII. Creemos que é necesario que un rei galego coronado en 1111 como rei galego, como rei de Galicia na Catedral de Santiago, pois teña maior presencia no noso povo, non? Hai que pensar bueno, que este rei pois chegou a ser emperador de Hispania, chegou a ser un dos grandes protagonistas, e a súa nai, Dona Urraca, reiña de Galiza tamén, de León e Castela, pois evidentemente teña o seu lugar que se merece no noso povo en Caldas. Vamos a recordar que xa Alfonso X sabio, nas súas cantigas de Santa María, ten unha cantiga adicada que se centra en Caldas de Reis, e ali se fala en Galicia ese milagre, en Galicia, en Caldas del Rei. É dicir, que o noso nome de Caldas de Reis pois ven desde a Edad Media.
0: A reivindicación de Caldas de Reis como lugar de nacemento do rei Afonso VII suma a importancia que esta vila pontevedresa tivo na época romana, de onde nace o seu primeiro nome, Caldas, Aquae Celenis, as augas dos cilenos, que fan referencia ás fontes termais da zona e ao pobo galaico dos cilenos que vivían nesa área, na Val do Umia, antes da chegada dos romanos. Así que, se non é por unha cousa, é por outra, pero reivindicar Caldas de Reis ten moitas razóns de peso.
3: Nas últimas horas transcendía que a USC desenvolve un modelo de peixe cebra para afondar na enfermidade rara RFT1-CDG, cun só 19 casos detectados no mundo. A Universidade de Santiago informaba de que a investigadora Nerea Gandoi Fieiras desenvolveu un modelo deste peixe no marco da súa tese dirixida por profesoras de veterinaria de Lugo. O certo é que nós, no Galicia por Diante, non é a primeira vez que escoitamos o nome deste peixe, o peixe cebra. Aló polo mes de marzo, a nosa compañeira Mónica Rosas preparábanos unha reportaxe na que nos falaba de que científicos do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Galicia acababan de descubrir o mecanismo que induce o sono nos peixes cebre, unha especie moi utilizada en laboratorios porque, aínda que poida parecer sorprendente, ten similitudes co cerebro humano. A identificación dun grupo de neuronas e do circuito que realizan para transitar progresivamente da vixilia ao descanso abría novas vías de investigación

0: Gadis, en confianza.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
3: O verán, mellor a Galega.
4: E que teñen de menú do día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: O xoves?
5: O xoves, como que non?
4: O sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellor a Galega.

0: Galicia por Diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Hola, que tal? Moi bos días, Galicia. Estrea mes de xullo e fai no meteorolóxico con nubes baixas no terzo norte pola mañá e bancos de néboa que logo se irán despexando co avance da día. O resto do mércores teremos ceos despexados. As temperaturas máximas poden baixar un chisco, chegarán aos 30 graus en Ourense, Vigo e Pontevedra, e nas cidades de Lugo, Coruña e Ferrol andarán polos 23 de máxima. Ollo co vento, soprará moderado do nordés con intervalos fortes no litoral atlántico. Pechado xa o proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España. A espera dos datos oficiais, este período puido ter rematado con entre 1.400.000 e 1.500.000 de expedientes presentados, segundo expertos de consultorías especializadas neste tipo de procedimentos. A data deste luns, había 1.200.000 expedientes presentados a través da plataforma digital habilitada para ese cometido. A partir de agora, a Administración afronta o principal reto. Ten tres meses de prazo para resolver cada un deses expedientes, pero tal e como xa lles apuntábamos onte, este proceso pecha cunha dúbida planando sobre el. O Tribunal Supremo abre a porta a preguntarlle á Xustiza Europea se a regularización extraordinaria de inmigrantes choca coa normativa comunitaria. A Sala de Contencioso Administrativo insta ás comunidades de Valencia e de Aragón que recorreron ese proceso e tamén á Abogacía do Estado a se pronunciar sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial para aclarar as dúbidas. Dalles de prazo ata primeiros deste mes. A Generalitat Valenciana xa presentou alegacións e partidaria de acudir ao TXUE, ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea, e pide xa a suspensión cautelar de regularización tras esta advertencia do Supremo. A paralización podería darse se finalmente se eleva a Xustiza Europea, ainda que ben é certo que fontes do Supremo sinalan que a presentación desa cuestión prexudicial non tería por que supor necesariamente a suspensión. Dende o Goberno lanza un mensaxe de tranquilidade aos solicitantes. Insisten en que o procedimento cumpre coas leis europeas. Prepara xa coa Abogacía do Estado as súas alegacións para defender esa compatibilidade do proceso coa norma da Unión e evitar que se paralice. Apuntan fontes do Executivo a que o que se lle outorga a eses solicitantes é un permiso de residencia de traballo só en España. En todo caso, dende o Goberno din que van a axilizar os trámites para que antes do 7 de xullo a maioría deles, deses solicitantes, teñan xa notificación provisional que os autorice a residir e traballar en España. De feito, o presidente do Goberno defendía onte o proceso e dicía Pedro Sánchez que era xusto bo para España tamén por razóns económicas.
2: Para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros.

0: Non deixámoslo Senado porque á luz das últimas decisións judiciais, en concreto o xuiz Santiago Pedrada, a Audiencia Nacional, de ampliar o número de persoas investigadas a outras 25 persoas no marco do caso Leire 10, entre esas persoas novas investigadas a presidenta da SEPI Belengualda. O PP fai valer a súa maioría absoluta no Senado e cita na Comisión de Investigación sobre a Xestión da SEPI a José Luis Rodríguez Zapatero e a vicepresidenta terceira Sara Agesen. Alicia García, voceira do PP no Senado, fala dun xullo de comparecencias.
1: La SEPI Sánchez la convirtió en la cueva de Alibaba, de los rescates a cambio de favores, por tanto julio tiene que ser también mes de comparecencias.
0: Aludía a Popular, a presidente de gobierno, a preguntas dos xornalistas. Pedro Sánchez dicía seguir mantendo a confianza na actual presidenta da SEPI.
2: ¿Apoya la presidenta de la SEPI?
3: Buenos días, por supuesto, claro que sí.
0: Cun por suposto, claro que si despachaba o presidente Sánchez a pregunta desta xornalista. O certo é que os seus socios de goberno creen que hai que investigar ata o final se hai sospeitas de irregularidades, Yolanda Díaz.
4: Si hai presuntas irregularidades en agencias públicas, teñen que ser absolutamente investigadas.
0: Ainda que socios parlamentarios como a Podemos xa amosan o seu fartazgo, Ione Belarra segue votando en falta autocrítica tanto do presidente como a do PSOE.
5: ¿Qué más tiene que pasar para que se asuma alguna responsabilidad?
0: Pero o líder do PP non é normal que imputar dun plumazo a dúas dúcias de persoas un día se vexa como normal.
6: Vamos a ver, España nunca ha vivido una situación como esta y yo lo que le pido a la gente es que no se acostumbre a ello. Es decir, que no acepte que se puedan imputar a 25 personas en un día y que aquí no pase nada.
0: No Senado, aínda que na Comisión de Facenda compareceu o ministro de Facenda, Arcadi España, para falar das liñas xerais da política do seu departamento, pero tamén se lle preguntou por outro caso en investigación judicial, o Plus Ultra, no que está investigado o expresidente Rodríguez Zapatero. Preguntouse a Arcadi España se, como lle ofreceu o xuiz Calama da Audiencia Nacional, a Axencia Tributaria quere ser parte desa causa polas xoias atopadas nunca caixa forte no despacho do expresidente. O ministro limiteuse a dicir:
7: respecto a la agencia tributaria y personarse o no, mire, no lo decide un ministro. Los profesionales de la agencia tributaria serán los que decidan en cada uno de los procedimientos qué es lo que tienen que hacer.
0: Máis casos judicializados na Audiencia Nacional o xuizo da Kitchen. Hoxe, outras acusacións van presentar os seus informes finais ante a Fiscalía Anticorrupción mantiña a petición de 15 anos de cadea pro exministro de Interior na etapa de goberno de Mariano Rajoy o exministro Jorge Fernández Díaz. O fiscal ve probado que houve unha operación criminal para boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que, ademais de Fernández Díaz, tamén estivo implicado o seu número 2, Francisco Martínez, que buscaban roubarlle información comprometedora o extesoureiro do PP, Luis Bárcenas, para así axudar o PP. César de Rivas, o fiscal.
8: Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial.
0: E novidades tamén sobre máis asuntos judicializados. Begoña Gómez, muller do presidente de goberno, pídelle autorización ao xuiz Peinado para viaxar a Turquía, ao cumio da OTAN e para asistir á graduación dunha das súas fillas en Londres. Viaxes que serían entre o 7 e o 10 de xullo. Gómez non pode sair de España fora do espazo Schengen dende a semana pasada, cando tivo que entregarlle en sede xudicial o pasaporte, medida cautelar adoptada polo propio Juan Carlos Peinado tras de abrir xuiz oral, porque considera Peinado que Begoña Gómez podería ter risco de fuga. A defensa de Gómez apunta que faría viaxe a Turquía co equipo de seguridade de presidencia de goberno e que logo regresaría a España dende Londres en voo comercial. E atendan agora algúns destes nomes, porque todos os anos aparece un ranking non precisamente agradable para os que nel figuran: a lista negra de Facenda, que nesta revisión perde nomes de particulares e de empresas. Os grandes morosos baixan a 5.800 e as compañías investigadas na fraude dos hidrocarburos son as que lideran a lista en España, con case 900 millóns de euros de débeda coas arcas públicas. Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne continúan un ano máis como morosos, como tamén está o empresario de mundo do espectáculo José Luis Moreno, a presentadora Patricia Conde, a socialite Kiko Matamoros. Entre os grandes morosos galegos está a sociedade Mavieira, herdeira da inmobiliaria Maía, con 32 millóns de euros, Producións Artísticas Lito e Biocarburantes de Galicia, con 15 millóns de euros cada un. E agora, visita obrigada a Venezuela, cando se van facer xa unha semana do dobre tremor que devastou o zona de La Guaira nese país caribeño e outros puntos do país. Nas últimas horas elevábanse o número de mortos oficiais, achéganse aos 2.000, tamén o número de

0: O Goberno convoca as comunidades autónomas para vindeiro luns para fixar a senda de estabilidade de cara á elaboración dos orzamentos xerais do Estado de 2027. Despois desa reunión, aprobarase o teito de gasto en Consello de Ministros. O ministro de Facenda avanzaba ademais que convocaran un Consello de Política Fiscal e Financiera antes de agosto para abordar o modelo de financiamento autonómico. Arcadia España.
1: Vamos a trabajar con diálogo con todos los grupos parlamentarios y con responsabilidad para sacar adelante los presupuestos generales para el año que viene. Trabajaremos en una senda rigurosamente fiscal, de rigurosidad fiscal, ambiciosa en lo social, con un especial énfasis en la política de vivienda.
0: Dende hoxe, notarán nos suspetos, os carburantes recuperan o IVA do 21%, pero iso si vais a aplicar unha bonificación aos combustibles que irá diminuindo de forma progresiva. O desconto será de 15 céntimos por litro neste mes de xullo, de 10 en agosto, 5 en setembro, ata a súa retirada total no mes de outubro. Dende a Asociación de Consumidores Facua, consideran que estas medidas non solucionan o problema de fondo porque creen que os descontos dependen da conxuntura económica global. O presidente de Facua en Galicia, Víctor Muñoz, reclama que os carburantes teñan sempre un tipo reducido do 10%. Nunha entrevista neste mesmo informativo onte, pedía tamén un maior control para garantir que as gasolineiras non aproveiten os descontos para subir os prezos.
2: Máis control na trazabilidade dos prezos, no sentido de que realmente estes supostos descontos pues, acaben chegando aos consumidores, porque creo que todos temos a impresión de que sempre mercamos a gasolina no máis caro e nunca nos afectan estas reduccións ou estes descontos que se anuncian a bombo e platillo polo goberno.
0: Máis asuntos. Recibiron alta médica as tres persoas que seguían ingresadas polo gromo de hepatite A detectado no Concello Coruñés de Narón e de que se confirmaron ata 8 casos en total. Agora trata de confirmarse que o foco do contaxo Valeria é común en todos eles.
3: 5 dos afectados precisaron ser hospitalizados aquí en Galicia, mentres que outro foi ingresado nun hospital alemán tras viaxar dende a nosa comunidade. O estado de saúde de todos é bo, segundo a Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Camaño explica que as mostras xa se enviaron ao laboratorio para confirmar que o foco é común.
4: A Dirección Xeral de Saúde Pública está aí traballando, ha enviado unas mostras a Madrid, al Instituto Carlos III, para analizar, serotipar realmente todas esas muestras para determinar si existe un vínculo epidemiológico entre todos os pacientes.
3: Tamén se activou o protocolo de profilaxe ante un gromo deste tipo que ata o de agora identificou 20 contactos estreitos. Suso Prego é o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiológica da Consellería de Sanidade.
5: A profilaxe consiste na vacinación. A vacinación é moi efectiva, dá unha inmunidade moi duradeira e prevé a aparición da enfermidade nos casos que ainda poden estar incubando, e iso xa foi adoptado, porque vacinaron a 20 contactos por o momento.
0: O cancro manténse como a primeira causa de morte en 2025 en España, con máis do 26% do total de defuncións. Así se tira dos datos de estatística de defuncións provisional do INE. Os falecementos que máis soben son os de enfermidades do sistema respiratorio. Aumentaron un 9% respecto a 2024. De feito, Galicia é a comunidade con maior taxa de mortes por este tipo de doenzas, con 163 falecidos por cada 100.000 habitantes. Non obstante, por orde, os galegos morremos en primeiro lugar por enfermidades circulatorias, cancro, e logo por doenzas relacionadas co sistema respiratorio. A Consellería de Economía e Industria confía en que o Plan Director da Industria Bastic, aprobado no Consello da Xunta deste luns, sexa un pulo definitivo para un sector que suma máis de 3.000 empresas en Galicia e conta con máis de 23.000 persoas traballando nel. O plan mobilizará case 62 millóns de euros en 3 anos e inclúe 77 medidas para impulsar as TIC como motor da economía galega. María Jesús Lorenzana.
6: Objetivo, digamos que triple, é traballar na industria TIC como tal, é traballar para que a industria TIC mellore a empresa non tecnolóxica en Galicia, e traballar para que esta industria TIC tamén facilite a prestación dos servicios que damos ás administracións públicas dentro da comunidade.
0: En marcha a PAU extraordinaria deste ano en Galicia con 2016 alumnos matriculados en 15 sedes. Fronte á polémica suscitada polos erros en varios exercicios da convocatoria ordinaria, a primeira xornada desenvolvida onte transcorreu sin incidencias nas preguntas dos exames. Autores como Eduardo Mendoza ou Buero Vallejo e filósofos como Descartes e Aristóteles foron os protagonistas dos exames de lingua castela e literatura e de filosofía respectivamente.
3: Segundo os datos difundidos pola CIUGA, a Comisión Interuniversitaria de Galicia, a convocatoria extraordinaria da selectividade comezou sen incidencias. Hoxe están previstos os exames de primeira lingua estranxeira, bioloxía, historia de arte, física ou química.

0: Mañá xoves último día das probas haberá lingua galega e literatura, matemáticas ou artes escénicas. As notas desta convocatoria extraordinaria coñecerase o vindeiro xoves 9 deste mes. Por volume de alumnos, Vigo é a sede con máis estudantes, con 711. Seguen ya Coruña con 555 matriculados e Santiago con 528 alumnos. No resto da comunidade, a afluencia distribúese do seguinte xeito: Pontevedra, Ourense, Lugo e Ferrol. Asimismo, habilitáronse centros en localidades como Ribeiro, a Rúa e C, para facilitar a realización dos exames.
1: Na páxina de sucesos, unha persoa tivo que ser trasladada ao Hospital Pontevedrés de Montecelo tras quedar inconsciente na auga na praia de Lapamán, no concello de Bueu.
0: A voz de alarma de un particular sobre as 7:30 da tarde de onte cando alertou as emerxencias de Galicia que acababan de sacar a un home de avanzada idade en estado de inconsciencia de auga na praia de Lapamán, na parroquia Cela en Bueu. Segundo certas testemunhas no lugar, se atopaban tres médicas que acudiron de inmediato a asistir o afectado e o propio informante salientou que se estaba practicando a vítima manobras de reanimación sobre a area. Os servizos de emerxencias chegaron 20 minutos despois e despois dunha primeira valoración na propia praia, finalmente realizaron o seu traslado en ambulancia. No operativo tamén colaboraron axentes da Garda Civil que ordenaron a zona e facilitaron o acceso dos equipos sanitarios.
1: E os servizos de emerxencia rescataron na tarde de onte a un menor que quevara a valga nunha táboa de paddle surf na praia de Barraña, no concello coruñés de Boiro.
0: O 112 de Galicia tivo constancia deste suceso contra as 4:30 da tarde, despois do que un particular alertarse de que un menor tiña dificultades para regresar á costa mentre practicaba paddle surf na praia coruñesa de Barraña. Testemunha apuntou que a ocorrente o afastaba cada vez máis da beira. Nese momento, dúas persoas introducironse no mar coa intención de socorrelo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse a intervención no operativo de salvamento marítimo do Servizo de Gardacostas de Galicia, Garda Civil, a Policía Local e os membros do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto permanente cos socorristas da praia. Tamén movilizouse o helicóptero de rescate Pescaún e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, ambos da Garda Costas de Galicia. Finalmente foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaron ao mar para axudalo, mentre que a outra logrou regresar á costa polos seus propios medios. Todos eles se atopan en bo estado de saúde.
1: E acusado de arremeter ata en tres ocasións co seu coche contra un bar dos Mallos na cidade da Coruña, declarábase onte culpable e aceptou 14 anos e medio de cadea. Hoxe continuará a vista para determinar o importe das indemnizacións polos danos morais causados aos afectados.
0: O acusado, un home que en agosto de 2024 chocou tres veces o seu vehículo contra a terraza e a fachada dun local do barrio coruñés dos Mallos. Un suceso polo que aceptou un acordo no que a pena de prisión é de 14 anos e medio, así como pago dunha multa de 180 euros. Esta reducción de cadea fixose onte na Audiencia Provincial da Coruña grazas a un acordo entre o Ministerio Público, as actuacións particulares e a defensa. A Fiscalía solicitaba 29 anos ao suposto autor de 5 delitos de homicidio en grado de tentativa, lesións e conducción con manifesto de desprezo pola vida dos demais. Houbo acordo entre as partes e o procesado aceptou unha condena de 14 anos e medio que na práctica queda reducida a pouco máis de 7. Escoitamos os abogados das partes, a Eduardo Eduardo Astra, y abogado de acusación particular, y a Manuel Ferreiro, de la defensa.
2: Alcanzamos un acordo simplemente na cuestión da responsabilidade penal pola que se conformou o acusado, son 2,6 anos por cada unha das 5 tentativas de homicidio intentadas, e a maiores conforme tamén con unha condena de 2 anos polos feitos relacionados co tema da seguridade vial.
3: Aplicando un principio de cumplimento de penas que é o triple da pena máis alta, e cumpliría 7 anos e medio de prisión. A base desta rebaixa sería, por unha parte, a anomalía psíquica que padece o meu cliente, ten varios trastornos mentais de larga evolución, e por outra parte, coa muller ten reparado parte do dano causado.
1: En Andalucía, o popular Juanma Moreno apurará dende hoxe o prazo que dispón para chegar a un acordo con Vox que lle permita ser investido como presidente da Junta de Andalucía en segunda votación mañá xoves. Na primeira, celebrada onte, a formación de Santiago Abascal votou en contra, impedindo así que o popular fose investido. Moreno afeulle a líder dos socialistas andaluces, a exministra María Jesús Montero, que nin sequera pensase na posibilidade de se abster para así permitir a súa investidura sen a necesidade de contar con Vox. E Montero reprochoulle ao líder dos populares andaluces que non aclare se pensa darlle entrada no seu goberno a formación de Santiago Abascal.
4: Esta sesión es un fraude, porque si usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente, no de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado.
5: No ha querido atender ni siquiera algunas de las voces de su propio partido.

0: donde ha habido alcaldes y líderes sindicales que le han dicho que quizás tendría que hacer alguna reflexión sobre la abstención.
1: Moreno aseguró que confía en que se proceda cuanto antes un acuerdo entre PP y Vox para que arranque a nueva legislatura. E Viveiro vuelve a ser esta semana capital europea de la música rock y metal. Más de 140.000 personas disfrutarán de un cartel con más de 100 bandas desde hoy y hasta el sábado. 4 escenarios instalados en el Resurrection Fest de este año, liderado por Iron Maiden, Marilyn Manson, Limp Bizkit y Sabaton, os que escoitan. O sueco Sabaton abren hoy esta primera de las 4 jornadas de 12 horas diarias do mellor do rock y metal en directo. Pois imos coñecer se van ter en Viveiro boa meteoroloxía. Tamén no resto de Galicia acudimos a Meteogalicia na Laje. Bos días.
2: Bos días. Para hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación moi marcada do nordés. Así teremos ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, con máis nubes canto máis o norte. En todo caso, progresivamente as nubes irán desaparecendo. En canto ás temperaturas, descenso hoxe das máximas, lixeiro descenso. E ademais a sensación térmica vai ser máis baixa que a temperatura que marquen os termómetros, polos ventos do nordés que sopran con intensidade moderada, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Sete e media, estamos no Galicia por diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, neste primeiro de xullo, día no que xa está pechado o proceso de regularización extraordinaria de persoas migrantes en España. A partir de agora, a Administración afronta o principal reto. Ten 3 meses de prazo para resolver cada un deses expedientes, pero tal e como xa lles apuntábamos onte, este proceso pecha cunha dúbida planando sobre el. O Tribunal Supremo abre a porta a lle preguntar á Xustiza Europea se esta regularización extraordinaria de inmigrantes choca coa normativa comunitaria. De momento, o Supremo insta as comunidades de Aragón e de Valencia, que foron as que recorreron o proceso, e tamén a Abogacía do Estado, a se pronunciar sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial para aclarar as dúbidas. Dalles de prazo, pois, os primeiros días deste mes. A Xeneraleta Valenciana, de fito, xa trasladou as súas alegacións e é partidaria de acudir a TSUE. A paralización deste proceso podería darse se finalmente se eleva a Xustiza Europea, se admite esa cuestión prexudicial, ainda que é certo que fontes do Supremo admiten que o mellor non tería por que necesariamente producirse unha suspensión. En todo caso, dende o Goberno lanza un mensaxe de tranquilidade aos solicitantes, insisten en que o proceso non é incompatible coas leis europeas, prepara ademais coa Abogacía do Estado as súas alegacións para defender precisamente que non incumpre ninguna lei comunitaria, e ademais apuntan fondos de executivo a que o que se outorga é un permiso de residencia e de traballo só en España. En todo caso, xa din que van a axilizar os trámites para que o antes do 7 de xullo a maioría dos solicitantes teñan xa unha notificación provisional que autoriza esas persoas a residir e traballar en España. De feito, o presidente do Goberno nas últimas horas tamén defendía todo este proceso, dicía que era xusto e bo para España, tamén daba razóns económicas. Unha idea na que neste caso pois bate de fronte co Partido Popular, que entende, dicía o presidente do Partido Popular Núñez Feijóo nunha entrevista na Televisión Autonómica de Murcia, que se podería bater de fronte coa normativa comunitaria e tamén mesmo coas políticas que está impulsando precisamente a Comisión Europea en materia de migracións. Onte tamén enviamos ao ministro do Interior, Fernández Grande Marlaska, comparecer na Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado. Alí recoñeceu agora que a directora da Garda Civil, Mercedes González, si o informou dunha reunión con alguén do PSOE para rehabilitar o comandante da Garda Civil Villalba, pero o que non confirmaba Grande Marlaska é que ese encontro fose coa suposta fontaneira do PSOE, Leire 10. Grande Marlaska descarta dimitir, di que mentres teña confianza do presidente do goberno, el vai seguir a fronte do ministerio. Dixo que nunca lle pediría a ningún funcionario de interior que deixase de investigar nada, e tamén defendeu a Mercedes González, dixo que ela non teña por que darlle conta do que se falaba nese

0: encontros porque non tratou con Leire Díez asuntos vencellavos co seu cargo. Polo demais, no Senado, o Partido Popular fai valer a súa maioría absoluta e volve citar a José Luis Rodríguez Zapatero, o expresidente do Goberno, na Comisión de Investigación sobre a xestión da SEPI. Tamén vai citar a vicepresidenta terceira, Sara Aegesen. Por certo, á luz das novas imputacións que fixo o xuiz Santiago Pedraz no marco do caso Leire Díez, esas 25 novas persoas investigadas, entre las a presidenta actual da SEPI, Belén Gualda, o presidente do Goberno, dicía seguir mantendo a confianza na actual directiva da SEPI. En Belén Gualda dicía, por suposto, despachaba así unha pregunta dunha xornalista que lle preguntaba se apoiaba a presidenta da SEPI. O certo é que hai socios de Goberno, caso de Yolanda Díaz, que di que si hai sospeitas ou indicios de irregularidades hai que investigarlas a to fondo. En Podemos seguen amosando mostras de fartazgo porque din que ten que pasar para que o PSOE, presidente do Goberno, pues tamén, digamos, que demostren algo de autocrítica. Isto polo que atinxe a estes casos, tamén na Audiencia Nacional, últimos compases da Operación Kitchen, do caso do xuizo xa da Operación Kitchen, a Fiscalía Anticorrupción mantén esa petición de cadea de 15 anos tanto pro exministro do Interior Jorge Fernández Díaz como pro que fora o seu número 2 Francisco Martínez, entendo fiscal ve probado que houve unha operación criminal para boicotear a investigación da trama Gürtel, e sinala que ademais, bueno, pues se intentaban roubar información comprometedora o ex tesoureiro do PP Luis Bárcenas para así axudar o partido. Dicía onte no seu informe final de conclusións o fiscal César de Rivas. E tamén de outros casos, saiban que Begoña Gómez, a muller do presidente do Goberno, lle pide autorización ao xuiz Peinado para viaxar a Turquía ao cumio da OTAN e para asistir á graduación da súa filla, dunha das súas fillas en Londres, unhas viaxes que serían entre o 7 e o 10 de xullo, é dicir, a semana que ven. Hai que lembrar que Gómez tivo que entregar o seu pasaporte en sede xudicial en unha medida cautelar adoptada por Juan Carlos Peinado polo xuiz, nada máis abrirlle xuiz oral, porque entende Peinado que ten risco de fuga. Isto polo que atinxe a estes casos. Novamente tamén estamos moi pendentes de Venezuela. Ás 8 da mañá está previsto que engale do aeroporto de Barajas un avión cun equipo médico da AECID, da Xencia Española de Cooperación Internacional, para ir a apoiar os rescatistas españoles e bater unha man nesa catástrofe humanitaria que agora se cingue sobre este país caribeño, do que hoxe se vai facer xusto unha semana dese dobre tremor devastador que do que aínda se seguen coñecendo a contagotas o número de falecidos, case 2000 no último balance que ofrecía o goberno venezolano. 19 deses mortos son de nacionalidade española. Temas estes e outros que imos abordar agora na mesa de análise.
1: Radio Galega.
0: Mesa de análise na que me acompañan Rui Rodríguez, hola, que tal,
2: buenos días.
0: Arsenio Coto, hola, que tal, buenos días.
3: Buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues estamos pendentes dun tema que xa onte vislumbrábamos que podería abrir, digamos, que unha nova caixa de Pandora, como era esa, digamos, que esa porta aberta do Supremo a levar ao Tribunal de Justiza da Unión Europea, a levar unha cuestión prejudicial sobre a regularización extraordinaria de persoas migrantes por posible colisión coa normativa comunitaria. Insta as partes, tanto as comunidades que recorreron no seu momento o proceso, Valencia e Aragón, como a Abogacía do Estado, a que presenten as súas argumentacións, e no, bueno, pues plana a posibilidade de que se paralice todo, tendo en conta que falta por saber cal é o número total de expedientes que se presentaron, porque esta medianoite pechaba o proceso. Xa se fala de case a mellor, pois, 1,5 millóns, estaba aí, pois, a golpe de uns, estaban oficiais datos, 1,200,000 expedientes, serán datos que daban, por exemplo, o SUP, o Sindicato Unificado de Policía, e tamén o prazo que ten agora a Administración de resolver un por un cada un deses expedientes. A verdade é que se presenta un contexto bastante complicado en o goberno xa di que vai intentar axilizar todo para que cando menos esas persoas teñan, digamos, que unha autorización provisional. Arsenio.
3: Eu creo que unha cousa que o Supremo poida derivar este caso a quen lle corresponde, que é o Tribunal Superior de Justiza de Europa, e outra que vaya a paralizar todo o proceso. Non creo que se vaya a meter, que vaya a complicarse aí a vida, non? Si realmente quen ten que decidir a instancia europea esperará o que a que resolva si realmente ao final remite toda a documentación a TSUE. Eu neste caso sigo insistindo, a min pareceme que por unha cuestión casi humanitaria, solidaria, de dignidade, hai

0: que tentar regularizar a eses migrantes que levan tanto tempo en España vivindo e ademais moitos deles traballando, pois digamos, en negro, non? Nunhas condicións nada recomendables. E ademais, xa si non o facemos por esta cuestión que aludía casi de dignidade, polo menos casi por unha cuestión de egoísmo, non? Estamos a falar de que fai falla moita man de obra, hai, digamos, sectores nos que os españois non queremos traballar, recurrimos a xente de vida de fora, e ademais, como se ten dito moitas veces, casi tamén para, digamos, manter ou a estabilidade do fondo de pensións, non, que eles tamén poidan cotizar. Eu creo que neste caso que hai que exixir as autoridades é que se lles dé a todos os servicios, educación, sanidade, servicios sociais, todo o que necesiten a esta xente a que se pode regularizar, non?
1: Eu estou de acordo en que hai que regularizar a xente que leva décadas traballando en España e axudando ademais ao progreso e ao benestar de España, facendo traballos que moitas veces efectivamente os españoles non queren facer, e tamén estou de acordo en que este non é o primeiro proceso de regularización que vai para diante. Xa houbo outros na historia, non? Eu aquí o que critico é o xeito chapuceiro no que se está facendo isto, non? En primeiro lugar, isto estaba pensado para 500.000 inmigrantes, como comentaba Celia, agora os expedientes poden chegar final a 1,5 millóns, non, metendo realmente nun brete a administración, sendo un auténtico reto burocrático ter que resolver todo isto agora en 3 meses caso por caso, non? Tamén esta resolución se intenta xilizar de xeito chapuceiro, non? Parece ser que o goberno está buscando agora voluntarios e lles pagaría 10 euros por expediente resolto a maiores, non? Por facer horas extraordinarias. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que esta regularización parte dunha premisa axeitada e acertada, que efectivamente, pois, darlle cobertura legal a esta xente que leva décadas traballando en España, pero na súa versión original era bastante máis restringida. Despois, pois, eliminaron, se relaxaron os filtros, e ademais Sánchez actuou como sempre de xeito unilateral, non? Cero coordinación cos demais países da Unión Europea, e cero consenso tamén coa oposición, e cero diálogo coas comunidades autónomas, non? Entón, eu creo que isto é o criticable, e o colofón é a posibilidade de que agora mesmo, pois, a Justicia Europea paralice todo isto, non? Veremos se isto é así ou non é así, pero o caso é que aquí non se falou con ninguén, non? Pedro Sánchez tirou para adiante. Isto, en principio, parte dunha iniciativa legislativa popular que sí tiña o apoio do Partido Popular, pero con outras condicións, non? Ao final, eu creo que o criticable é a deriva que levou esta regularización extraordinaria, que non se fixo ben. Eu creo que é o criticable, estando de acordo en que é necesaria, en que esta xente que leva décadas traballando aquí, pois evidentemente hai que darlle unha saída.
2: Varios medios hoxe falan precisamente deste proceso de regularización extraordinaria. El Mundo titula: Moncloa lanza regularización express para anticiparse ao Tribunal Supremo. La Vanguardia fala desa posibilidade de que o Supremo eleve ou texue este procedimento. E o ABC asegura: a regularización de Sánchez atrae inmigrantes dende toda Europa. A policía detecta que as mafias aproveitaron estes meses a liberdade do espazo Schengen para se lucrar dos empapéis que quere legalizar a súa situación na Unión Europea a través de España. El Español tamén fala dese tema en dúas noticias. Nunha titula: a policía calcula que 400.000 persoas migrantes que non estaban en España se coaron na regularización de Sánchez. Outro asunto: o Supremo prevé editar sentenza sobre regularización antes de que se teña consolidado ningún dereito. Por certo, que xa adianto que nos no informativo, a partir das 8:15 da mañá, imos intentar falar con algún voceiro do ASUP para que nos comente tamén un pouco o que se presenta a partir de agora, todos os trámites, os procesos, e habemos de preguntar evidentemente por estas informacións. Esta parece ser que aproveitamento espurio que apuntan estes medios, a veces el Español, Arsenio.
0: Eu creo que ese, contra ese efecto chamada, si se puido producir como apuntan esos medios, queda algo a lo que aludía el Roy, que toda a tramitación que queda pendente, que moi evidentemente vai ser moi farragosa, porque estamos hablando de centos de miles de trámites de diferentes persoas, o que se trata é que se faga axeitadamente. Ademais, había unha serie de requisitos, non? Aquí quero decir, non podías optar a esta, non se podía coller a esta medida calqueira, entón que se cumplan e que se faga, sobre todo que se faga tamén por dar resposta á inquedanza de estos centos de miles de persoas que se tramiten dun xeito áxil, non?
1: Sí, o que pasa é que eu decía antes, non? Cando ti empeces a eliminar filtros,

0: empezas a, digamos, a restriccións que había ao principio, pois empezas a relaxala, pois ao final corres o risco de que haxa quen pretenda aproveitarse e ver aquí un coladeiro, non? Isto é o que se está denunciando agora, que poida haber mafias que aproveitaran pois para traer a milleiros de persoas de outras partes de Europa para regularizarse aquí. Eu o que creo que ao final vai traer todo isto é algo que en parte lle interesa a Sánchez, non? Que é bronca. Isto vai traer bronca, vai traer lío, vai enfrentar ao goberno cos partidos da oposición e coa dereita, e en definitiva vai polarizar, non? E ao final a Sánchez isto lle interesa bastante porque o pon en práctica prácticamente en todos os eidos, non? A polarización. Ao final, pois isto vai se ler en clave de Madrid ou Barça, non? Como se fai aquí a veces na política española con tantas cousas, ou estás conmigo ou estás contra mí. Polarizar e cabrear a dereita é unha cousa que se lle da ben a Pedro Sánchez e creo que pode aproveitar para seus intereses electorais, non? Pero, insisto, creo que este proceso, que en principio parte dunha boa idea e dunha boa premisa, se fixo de xeito tan chapuceiro que pode traer ese tipo de problemas.
1: Pero creo que frente a esa liorta política que evidentemente se vai a producir, porque xa se está a producir, creo que aí está o papel das ONGs, de colectivos que representen a migrantes, que poidan aportar un pouco de luz de como se están a realizar os trámites, non?
2: Isto polo que atinxa a esa lea. Onte tamén o presidente do goberno presentaba un plan de integración de 500 millóns, dotado con 500 millóns de euros, cunha serie de medidas para impulsar a formación o aprendizaxe das linguas cooficiais, bueno, unha serie de, digamos que de soporte ou apoio para todas esas persoas migrantes que teñen, digamos, unhas condicións e demais. Pero nese acto, digamos que na súa argumentación ao mellor empregou un exemplo que vos vou convidar a que os coitedes, porque de primeiras só ao contrario o que quizáis quería explicar o presidente do goberno. Escoitámolo.
3: Pongamos, por exemplo, el dato de unha comunidade autónoma, como é a comunidade autónoma de Extremadura. Con el menor porcentaje de población extranjera de España. Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país. Y la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Y además es una de las comunidades autónomas que más sufre el reto demográfico.
2: Pues este era el argumento que el ejemplo que utilizaba Pedro Sánchez vinculaba, falaba de Extremadura, con menor tasa de inmigración, vivenda barata, máis seguridade. Non sei se o mellor era o máis acaído.
1: Din que la pola boca morre o pez. Creo que os que habitualmente temos que falar en público ás veces deberíamos medir un pouquiño o que decimos, porque de intentar dar tantas explicaciones temos a meter a pata, entendo eu, que sería un desliz, non?
0: Eu xa non escoito a Sánchez moi convencido que non está falando, non? Parece que balbucea, que dubida, como que el se está dando conta no momento de ler o que lle puseron aí, que o que está dicindo non é o que a el lle encaixa, non? Eu, desde logo, non sei que asesor lle faría este discurso, pero eu creo que alguén se levouse unha boa bronca, non? Se non estás directamente despedido, porque realmente aquí Sánchez o que falle compraría un pouco argumento de Vox, non? Está dicindo, bueno, Extremadura é unha comunidade máis segura, coa vivenda máis barata, porque ten menos inmigrantes, non? Ademais, Extremadura, hai que lembrar que hai pouco, pois, hubo eleccións autonómicas e o PSOE, pois, non tivo bons resultados. A verdade é que o candidato que presentaba era o procesado Gallardo, que tampouco era o mellor. Entón, eu creo que Sánchez aquí, entre o que lle escribiu o discurso ou o que o mellor, pois, non leu demasiado ben, liouse, meteu a pata. Isto non lle gusta especialmente a Pedro Sánchez. Non quedar mal non é unha cousa que leve ben o presidente, que eu creo que bastante soberbio. Entón, non me gustaría a min estar no pelexo do asesor que lle escribiu este discurso, porque non o deixou quedar ben, e eso a Sánchez non lle gusta nada.
2: Bueno, isto por o que atinxe a este proceso de regularización, no que o principal agora toque a administración resolver eses expedientes e está pendente de se efectivamente se eleva unha cuestión presidencial á Xustiza Europea, que podería ou non paralizar o proceso, que eso tamén se poría tamén, pues, outra fase e tamén os seus problemas derivados. Onte víamos o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, no Senado, falando, pues eso, das reunións, non reunións, da directora da Guardia Civil, Mercedes González, con alguén do PSOE. Non podía decir se en aquel momento lle dixo que fora Leire 10, a chamada fontaneira do PSOE vulgarmente. El di que non deu ningún tipo de versión diferente. ¿Concordades?
1: Es que, claro, aquí también cuando aplicas eso de...

Donde dicen digo Diego, eso ya genera un montón de dúbidas. Bueno, creo que todos oímos a primeira vez que negou absolutamente calquera tipo de reunión da directora xeral da Garda Civil con Leire ou con alguén que podería representar o que estamos a chamar cloacas da socialistas. Eu creo que neste caso, máis aló de que

0: unha persoa de base, unha militante, como se define, de base, a facilidade que tivo para chamar a tantas portas, porque estamos a falar neste caso da directora xeral da Garda Civil, pero tamén oímos os casos da Secretaría de Organización do PSOE ou a propia Fiscalía Xeral do Estado. A min eso, máis aló do que se abordou dentro, que habería que aclararlo, é a facilidade, non, que tiña para chegar a esas altas estancias, non? Estancias,
1: sí, sí. Perdón. No, Marlaska, eu tamén, igual que Pedro Sánchez agora, eu tamén escoitei algo nervioso, non? Moi decidido a, agora que estamos como un día de fútbol, non? A despesar todos os balóns que lle chegaban, a lonsar al aire do Ministerio do Interior. Pero bueno, evidentemente, claro, él decía que non había tido ninguna reunión a directora xeral da Guardia Civil con Leire. Despois a directora xeral da Guardia Civil recoñeceu que sí que estivo, inda que lle chamou o café, e agora Marlaska pois evidentemente recúa, non? O que pasa é que el di, bueno, non sabía que eran con Leire. Sabía que se reuniu polo visto cunha militante do Partido Socialista que lle pediu rehabilitar a un comandante da Guardia Civil corrupto. El que é xuez, eso non lle chama atención, non pediu máis detalles, non se lembra agora do que pasou. Home, un xuiz, non? Elle están dicindo que unha militante calquera do PSOE se reúne coa directora xeral da Guardia Civil para pedirlle que rehabilite a un comandante corrupto. Bueno, pois realmente a min tampouco me encaixa esta explicación de Marlaska, non? O sea, está claro que mentiu unha vez cando dixo que el non sabía nada das reunións, que non as houbera, non que non soubera nada, que non as houbera, e que agora pois sigue metido no lío, non? Sigue metido no lío, sigue sen aclarar absolutamente nada. Entón, claro, a que Marlaska creemos, non? Que Marlaska é o que di a verdade, o sea, que credibilidade ten Marlaska? Non sei, o que di que asegura tallentemente que non houbo ningunha reunión entre a directora xeral da Guardia Civil e Leire, ou o que agora di que sí que sabía das reunións, pero que non sabía realmente con quen se estaba reunindo, e que di que encima non lembra nada cando lle poñen sobre a mesa un caso tan grave, non? E que hai que lembrar que Leire era a responsable dunha cloaca que o que quería era desacreditar aos membros da UCO, non? E facer descarrilar as investigacións da UCO que afectaban o Partido Socialista, e que isto non é unha cousa menor, non? Entón, bueno, Marlaska fixo que poido, tratou de despesar todos os balóns que lle chegaron, pero sigue deixando moitísimas dúbidas, eu creo que a súa credibilidade, se non está basa carbonizada, pois que non hai por onde collela.
2: Falando de comisións, o PP volve citar a Rodríguez Zapatero no que é a Comisión de Investigación da SEPI, tamén cita a vicepresidenta terceira Sara Gessen, e onte o presidente do goberno amosaba a súa confianza en Belén Gualda, a presidenta da SEPI, que é unha das novas investigadas no marco do caso Leire, que se investiga na Audiencia Nacional polo xuiz Santiago Pedraza.
0: Sí, a lo menos é a segunda vez que públicamente Pedro Sánchez mostra a súa confianza na xestión da presidenta da SEPI. Bueno, na liña do que estamos a ver en todos estes casos de corrupción que están trascendendo. Primeiro, ao principio, sempre se mostra o apoio na persoa sinalada, e despois haber que ver o percorrido judicial que ten o caso para si se sigue mantendo ese apoio ou non. E sobre a comisión de investigación, eu sigo sin entender por que se cita unha persoa que está sendo investigada judicialmente. Neste caso, se volve a citar a Rodríguez Zapatero, que a primeira vez que digo o expresidente do goberno aínda non se lle había imputado ou investigado, non? E agora volver a citalo, como xa vimos coa súa secretaria, o lógico é que se acolla o seu dereito, porque ademais entendo que o seu abogado, velando pola súa lexítima defensa, lle recomendará que garde silencio. Outra cousa xa, pois é a citación a vicepresidenta terceira, que é unha política que en principio pois non está, digamos, nun proceso judicial, e por tanto, bueno, pois si quere pode aportar luz a todo este caso, non?
1: Bueno, chamativo, non? Este da SEPI, que a presidenta da SEPI está imputada xunto con outros 24, o sea, hai 25 imputados polo xuiz Pedraz, porque o xuiz entende que na SEPI se cometeron varios delitos, e ademais delitos graves, algúns deles, non? Entón, isto, que en circunstancias normais sería un escándalo absoluto, e máis, noutros países, o mellor, facía caer directamente ao goberno, pois aquí parece que non pasa absolutamente nada, e o presidente di que respalda a presidenta da SEPI, o di, como apuntaba agora Arsenio, por segunda vez, e aí queda eso, non? E non pasa absolutamente nada, e aquí non dimite ninguén. Bueno, creo que alguén si dimitiu.
2: Sí, segundo dimitiu el mundo, dimitiu unha directora. Das 25,
1: sí. Unha directora dimitiu. Bueno, pois sí. Eso tamén...
2: En concreto, unha directiva das investigadas.

0: Que sería a xefa, sería directora de desenvolvemento corporativo da empresa pública de defensa, que teria renunciado para protexer a imaxe da institución diel mundo.
1: Unha de 25, bueno, non está mal, algo é algo. Vamos mellorando. En todo caso, que aquí estamos a falar de que a SEPI, que é o brazo investidor do Estado, que manexa miles de millóns de euros dos nosos cartos. Estos son os cartos de todos, non? O sea, aquí non estamos a falar de ninguna broma. Incluso o impacto deste escándalo da SEPI xa vai incluso, según os cálculos de Pedraz, superar o do ERE de Andalucía, non, que era considerado pois o maior caso de corrupción prácticamente da nosa democracia. Isto é gravísimo e a min me parece realmente inaudito que o presidente diga, bueno, respaldo a presidenta da SEPI, aquí non pasa absolutamente nada, non? Me parece inaudito, pero bueno, é a España na que vivimos.
0: Estamos xa no treito final desta mesa de análise, como non temos que facer esa viaxe, digamos que no corazón, pero no informativo sí, ao Mundial. Valeria Salazar, que tal? Días. Repasamos esos resultados da madrugada, novos clasificados para oitavos.
2: México acaba de conseguir a súa clasificación para os oitavos de final do Mundial de Fútbol tras impoñerse a Ecuador por 2-0. Tamén Francia se clasificaba esta madrugada para a seguinte rolda ao derrotar por 3-0 a Suecia, con dous goles de Kylian Mbappé, que igual así con seis tantos a Leo Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición. Por detrás, cun gol menos, está Erling Haaland, autor dun dos tantos cos que Noruega se impuxo a Costa de Marfil por 2-1, selando tamén o seu pase aos oitavos de final. Hoxe vanse disputar outros dous partidos de 16avos. Ás 6 da tarde, Inglaterra mide a República Democrática do Congo e ás 10 da noite enfrontanse Bélxica e Senegal. A selección española seguirá preparando o seu partido de mañá ante Austria, e tendo en conta que en dous casos a clasificación para os oitavos se decidiu na quenda de penaltis, os pupilos de Luis de la Fuente están ensaiando os lanzamentos dende ese punto, como recoñecía o lateral Alex Grimaldo.
3: Sí, sí, la hemos preparado, la hemos preparado y la prepararemos mañana, es lo normal.
0: Un Alex Grimaldo, ollo, que xa é fichaxe do Atlético de Madrid, deixa o Leverkusen alemán, e xa é fichaxe do Atlético, xa sabemos que hai alguén que lle encanta esa fichaxe, non está aquí, pero volverá a semana que ven. Falamos, como non, de Luis Ojea. Arsenio Roy, como vedes esta evolución dos oitavos, o normal, non o previsto, digamos?
4: Hola, la.
0: Francia moi forte.
4: Francia moi forte. Realmente volveu a demostrar que dispón da maior artillería que ten calqueira selección arriba, non? É alucinante. Desde logo, ten unha facilidade para crear e definir as ocasións, que ao final o que prima no fútbol. E sobre isto, a min chamame a atención que noutros mundiais o mellor o pichiche, o final do Mundial marcaba 5, 6 goles como moito, e aquí xa estamos sabendo. Messi en 3 partidos xa leva 6, quero dicir, na fase de grupos, Mbappé leva 6 cando aínda está en oitavos, 5 Haaland, que tamén oitavos, e despois, como se acaba de clasificar México, a min chamame tamén a atención o bo comportamento dos tres organizadores, dous deles xa están en oitavos.
0: Sí, sí, é verdade que sí. Temos que lembrarse o Pochettino, que é o adestrador da sección de Estados Unidos, o Vasco Aguirre de México, xente moi coñecida tamén aquí na Liga Española, Roy.
1: Tamén é certo que o Mundial cada vez xa van engadindo tantos equipos que, claro, a estas alturas pois vai ser prácticamente xa como unha liga, non? Hai 48 equipos.
4: Xa, pero Alemania non pode dicir o mismo que México e Canadá.
0: E os Países Baixos tamén fora. Tamén.
1: O digo polo número de goles.
0: Ronald Koeman e Marcelo Bielsa xa quedaron sen traballo.
4: Si, Koeman, que grandísimo xogador foi, eu como culé o lembro, como adestrador, que o pobre non consigue.
0: No Valencia, non, creo que
4: te dixera moi mal.
0: Moi mal recordo.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, coincido, non, Francia realmente non aflousa, non, todo o contrario, aprieta. Onte eu vin a primeira parte, realmente foi un festival de ocasións, non, antes do 1-0 que chegou xa prácticamente no descanso, tiveras a 4 ou 5 moi moi claras, con Olise facendo un auténtico partido con Mbappé, que sigue apretando, o aveso unha sólida candidata ao título, non? Hai outras seleccións, non é a única, pero sí que aveso unha Francia moi moi potente, e tamén apareceu Haaland en Noruega, se estrela realmente, pois están aparecendo claramente no Mundial, e ollo a México tamén, que leva unha trayectoria importante, gañou todos os partidos ao momento e non recibiu ningún só gol en contra. Bueno, pois a ver que fai España agora.
0: Moi rapidamente, temos xa calendario de Primeira División, o noso derbi será en Balaidos o 3 de Xaneiro, en Riazor 18 de Abril, o Celta abre contra o Osasuna e o Depor recibe o Elche el 16 de agosto. Alguna valoración de como foron esos enfrentamentos?
4: Sempre boísima noticia que poida haber un derbi galego na Primeira División.
1: Sí, home, un partido sinalado, eu creo que cando sae o calendario, os que somos aficionados dun ou de outro equipo, é o primeiro que vamos a mirar, non? Cando é o derbi, bueno,

0: Pois o meu pronóstico para o derbi xa o direi no seu momento, pero claro, eu aposto polo
1: Celta. Daqui ao 3 de xaneiro, pois ainda che queda un poquinho
0: pero,
1: para...
0: Pero o pronóstico vai ser similar.
1: Por certo, Javi Galán volve
0: sí.
1: A Can Celta.
0: Sí, sí, sí. Onte anunciou.
1: Exactamente. Muy bueno, pois pues estas son as últimas noticias. Mañá, de seguro que haberá máis e máis clasificados, o que a vista posta no partido de España contra Austria. A ver se pasamos de 16avos, seguimos en 8avos de final no mundial. Ata aquí a mesa de análisis, Roy, Arsenio, Valeria, moitísimas grazas aos tres. Continuamos no Galicia por Diante, na Radio Pública de Galicia, estreando mes de xullo, un mes de vacacións para moitos e moitas de vostedes, seguro.
2: Radio Galega.
1: Son as 8.
2: Galicia por Diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bons días. Estreamos en Galicia mes de xullo, facémolo no meteorolóxico con nubes baixas no terzo norte pola mañá, bancos de néboa que logo tamén se irán disipando conforme avance a xornada. O resto do mércores, dinos Meteo Galicia que teremos ceos despexados. As temperaturas máximas poden baixar un chisco, pero ollo, chegaranse, tamén se poden superar os 30 graus en Ourense, Vigo, Pontevedra, nas cidades de Lugo, A Coruña e Ferrol andarán, iso sí, polos 23 de máxima. Ollo co vento, soprará moderado do nordés, con intervalos fortes no litoral atlántico. Pechado xa o proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España. A partir de agora, a Administración afronta o principal reto. Ten 3 meses de prazo para resolver cada un deses expedientes. Falta por saber o número total definitivo presentado. A data deste lunes había 1.200.000 presentados a través da plataforma digital. Bueno, pero tal como lles vimos apuntando dende onte, este proceso pecha cunha dúbida planando sobre el. O Tribunal Supremo abre a porta e preguntará a Xustiza Europea se esta regularización extraordinaria de inmigrantes choca coa normativa comunitaria. A sala do contencioso xa insta as comunidades de Valencia e de Aragón que recorreron o proceso no seu día, tamén a Abogacía do Estado, a se pronunciaren sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial para aclarar as dúbidas. Dalles de prazo ata primeiros deste mes. A Generalitat Valenciana xa presentou alegacións e partidaria de acudir ao Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea e pide xa esa suspensión cautelar tras advertencia do Supremo. A paralización podería darse se finalmente se eleva a Xustiza Europea, aínda que fontes do Supremo sinalan que esa presentación desa cuestión prexudicial non suporía necesariamente suspensión. Dende o Goberno lanzan mensaxe de tranquilidade aos solicitantes. Insisten en que o procedimento cumpre coas leis europeas. Preparan xa coa Abogacía do Estado as súas alegacións para defender a compatibilidade do proceso coa norma da Unión e evitar que se paralice. Apuntan fontes do Executivo a que o que se outorga é un permiso de residencia e de traballo só en España. En todo caso, dende o Goberno din que van a axilizar os trámites para que antes do 7 de xullo a maioría dos solicitantes teñan xa notificación provisional para que estean autorizados a recibir e traballar en España. De feito, o presidente do Goberno defendía onte o proceso e dicía que era xusto e bo para España.
3: Para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros y nosotras.
1: Facía un acto no que anunciou un novo plan de integración de persoas migrantes que estará dotado con 500 millóns de euros. Creará unha xencia estatal de movilidade humana e incluirá medidas para favorecer o acceso ao mercado laboral, á formación, á aprendizaxe das lenguas cooficiais, para reforzar servizos públicos e tamén outras medidas contra a discriminación. Un plan que Sánchez argumentaba en contraposición a outros postulados políticos.
3: Mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Y quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen.
1: Ainda que nesa explicación o presidente usou un exemplo que de primeiras soaba ao contrario do que intentaba explicar ao falar de Extremadura e vincular seguridade de casas baratas cunha porcentaxe de menos persoas inmigrantes.
4: Pongamos, por exemplo, el dato de unha comunidade autónoma, como é a comunidade autónoma de Extremadura. Con con el menor porcentaje de población extranjera de España. Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región

0: se vexa como normal.
1: Vamos a ver, España nunca ha vivido una situación como esta y yo lo que le pido a la gente es que no se acostumbre a ello, es decir, que no acepte que se puedan imputar a 25 personas en un día y que aquí no pase nada.
0: No Senado, aínda que na Comisión de Facenda compareció o ministro de Facenda Arcadia España, fació para falar das liñas xerais da política do seu departamento, pero tamén se lle preguntou por outro caso de investigación judicial, o Plus Ultra, no que está investigado o expresidente Rodríguez Zapatero. Preguntouse se, como lle ofreceu o xuiz Calama da Audiencia Nacional, a Axencia Tributaria quere ser parte da causa polas xoias atopadas nunha coixa forte ao expresidente do goberno no seu despacho. O ministro limitouse a dicir:
2: respecto a la agencia tributaria y personarse o no, mire, no lo decide un ministro. Los profesionales de la agencia tributaria serán los que decidan en cada uno de los procedimientos qué es lo que tienen que hacer.
0: Máis casos judicializados, desta volta na Audiencia Nacional Suizo da Kitchen. Hoxe, outras acusacións presentarán informes finais onte a Fiscalía Anticorrupción mantiña petición de 15 anos de cadea pro exministro do Interior Jorge Fernández Díaz. O fiscal ve probado que houve operación criminal para boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que, ademais de Fernández Díaz, que foi ministro na etapa de Mariano Rajoy, tamén estivo implicado o seu número 2 no Ministerio Francisco Martínez, que buscaban roubarlle información comprometedora ao tesoureiro do PP Luis Bárcenas para así axubalo partido. César de Rivas, fiscal.
3: Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial.
0: En novedades máis sobre asuntos judicializados, Begoña Gómez, muller do presidente de goberno, pídelle autorización ao xuiz Peinado para viaxar a Turquía ao cumio da OTAN e para asistir á graduación dunha das súas fillas en Londres. Viaxes que serían entre o 7 e o 10 de xullo. Gómez non pode sair de España fora do espazo Schengen dende a semana pasada, cando tivo que entregar en sede suizal o seu pasaporte. Medida cautelar adotada polo xuiz Peinado tras abrir xuiz oral. Considera Peinado que podería haber risco de fuga. A defensa de Gómez apunta que faría a viaxe a Turquía co equipo de seguridade de presidencia de goberno e logo regresaría a España de Londres en voo comercial. E atendan algúns destes nomes porque todos os anos aparece un ranking non precisamente agradable para os que nel figuran. A lista negra de Facenda de morosos que nesta revisión perde nomes de particulares e empresas. Os grandes morosos en España baixan a 5.800 e as compañías investigadas na fraude dos hidrocarburos lideran esa listaxe con case 900 millóns de euros de débeda coas arcas públicas. Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne continúan un ano máis como morosos, como tamén o empresario do mundo artístico José Luis Moreno, a presentadora Patricia Conde e o socialite Kiko Matamoros. Entre os grandes morosos galegos está a Sociedade Mavieira, herdeira da Inmobiliaria Maía, con 32 millóns de euros, Producións Artísticas Lito e Biocarburantes de Galicia, con 15 millóns de euros cada un. E última hora que chega de Venezuela. O ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, acaba de actualizar os datos de vítimas españolas. O número de falecidos españois do dobre tremor de Venezuela de hai xusto unha semana ascende a 29 e cifra en 150 os españois desaparecidos. 12 estarían baixo os entullos dos edificios que colapsaron por mor do sismo. Datos que acaba de ofrecer hai uns minutos o ministro de Asuntos Exteriores, que canda a Raíña Leticia están despedindo no aeroporto de Madrid, no aeroporto de Barajas, un equipo médico da AECID que vai cara a Venezuela para seguir prestando axuda neses labores de rescate. No que atinxe o número oficial por parte do goberno de Venezuela de mortos, chegaría case aos 2.943 falecidos e 10.000 feridos. Son os datos dese balance do goberno bolivariano, pero, como xa dicimos, esa última hora, datos de mortos españois, 29 mortos, 150 españois desaparecidos, segundo acaba de indicar o ministro José Manuel Álvarez. E do Mundial, saiban que México conseguiu a clasificación para os oitavos tras vencer a Ecuador 2-0. Tamén Francia se clasificou esta madrugada ao derrotar 3-0 a Suecia con dos tantos de Kylian Mbappé, que igual así con 6 a Leo Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición. E detrás está Erling Haaland, cun gol menos, autor dun dos tantos cos que Noruega se impuxo a Costa de Marfil por 2-1, selando tamén así o pase a oitavos de final. Hoxe

0: Disputanse outros dous partidos de 16avos, ás 6 da tarde, Inglaterra, República Democrática do Congo, e ás 10 da noite, Bélxica, Senegal.
1: Informativos. A información mellora a galega.
2: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
3: 12, 19, 34, 44 e 50. Soles 3 e 8.
2: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultase resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: E damos paso á información meteorolóxica porque se confirma que xa está á venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
6: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está á venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
1: Galicia por diante. Celia Rúa.
0: Oito cuarto da mañá deste primeiro de xullo, estamos no Galicia por diante, estamos cun tema destacado no noso relato informativo, ese remate do proceso de presentación de solicitudes de regularización extraordinaria. Agora a Administración ten de prazo 3 meses para resolver cada un deses expedientes. Imos saudar nesta altura o voceiro do SUPE en Galicia, Marcos Franco. Hola, que tal? Moi bos días.
8: Bos días, Celia.
0: Nestes momentos, a Policía Nacional ten datos de cale o número de expedientes xa definitivamente presentados?
8: Pois os datos que aporta o Ministerio ahora mismo é que pois casi triplicaron as expectativas iniciais, non? O Goberno falaba de que podían ser máis de 500,000. Os últimos datos apuntan a que supera incluso 1,300,000 solicitudes tramitadas durante este período.
0: Dende sindicatos como o SUP, tense solicitado, requirido á Administración un dimensionamento do cadro de persoal para poder, bueno, pues atender agora todo este proceso que se abre a partir de agora e que ten que acometer a Administración, que é analizar e resolver cada un deses expedientes. Atendéronse esas peticións, señor Franco?
8: Bueno, non, en principio, mira, este procedimento ao final, pois como sempre, sacan as castañas de fuego, como se di vulgarmente, os de sempre, os funcionarios e os administrativos da Administración. No caso da policía, pois o único que se fixo que o que pois é ofrecer facer horas extras, non? Horas extras pagadas por un pouco máis do que é habitual, ou bastante máis, porque a hora extra na policía normalmente pagase incluso bastante menos de 10 euros a hora, que pois casi é unha miseria. En este caso ofrecéronse tanto para corpos xerais como para policía o pago de casi 25 euros a hora para intentar sacar adiante en outros horarios o volumen tan grande de traballo, ¿no? Pero bueno, síguese con unha falta de personal tremenda. Buscouse apoio de tanto oficinas de correos como de outros organismos para facer os trámites que fanse na subdelegación de goberno. Pero bueno, o traballo despois de toma de huellas, fotografía e demais, pois ese traballo que ten que facer a policía, pois aí sí que non se reforzaron suficientemente estos servicios que xa de por sí están bastante saturados, os servicios de asilo, os servicios de tranxería e demais, non?
0: Porque a partir de agora, no que atinxa a Policía Nacional, que tipo de pasos que teñen que facer para resolver estes expedientes?
8: Bueno, en principio queda a entrega de todos esos NIEs, todos esos comprobar que a documentación que foi presentada axustada ao legal, que é certa e verídica. Cando estamos a falar de 1,300,000 solicitudes, pois podes imaginar que

0: un traballo ingente, un traballo dificilísimo, non? É un traballo para o que non hai suficiente persoal.
1: En Galicia, máis ou menos tedes calculado cantos expedientes podería se poderían ter presentado neste proceso?
0: Pois non te podo dar unha cifra exacta. Todavía todo bastante caótico no sentido de que non hai datos concretos, non te podo decir unha cifra exacta.
1: O que sí nos hoxe atopamos en varios medios de comunicación, entre eles o ABC, tamén el Español, é que, segundo lemos no ABC, a policía detecta inmigrantes chegados dende toda Europa para se regularizar, que as mafias terían aproveitado a liberdade do espacio Schengen para se lucrar das persoas que queren regularizarse. Isto é algo que vos chegou a vos como sindicato?
0: Sí, totalmente. Vamos a ver, había que presentar unha serie de papéis que justificasen que antes do 1 de enero estaban vivindo en España. Pois a partir de aí, que surge? Pois surge todo o tema de falsificación de documentación, falsificación de justificantes e incluso falsificación de documentos certificados de outros países, non? Por eso digo que a misión ahora da policía é moi complicada, porque demostrar un por un que todo que o papel que se trouxo é un papel, o que se presentou é un papel real, pois é unha misión difícil, bastante difícil e complicada.
1: Marcos Franco, voceiro do Supo en Galicia, moitísimas grazas por atender a chamada da Rede Galega nesta mañá.
0: Nada, moitas gracias a vos. Bos días.
1: Máis asuntos. Galicia propón crear un órgano de xestión compartida dos fondos europeos no que estean representados o Goberno Central, comunidades e concellos. Proposta que defendía onte no Congreso, en comisión, o presidente da Xunta. Alfonso Rueda trasladou a postura común expresada no seu día por comunidades e concellos en Santiago na chamada Declaración de Galicia coa vista posta no vindeiro Orzamento Europeo. Cruz Martínez.
2: O presidente da Xunta, en representación de todas as comunidades autónomas e entidades locais, pediu na comparecencia no Congreso a creación dun órgano de cooperación co Goberno Central para xestionar xuntas as tres administracións os fondos europeos a partir de 2028. Ese ano entra en vigor un novo marco financeiro plurianual europeo que prevé integralos todos nun único paquete nacional a xestionar íntegramente polo Estado. Alfonso Rueda.
3: Queremos trabajar con el gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida, negociar y coordinarnos desde el inicio. Esto va a evitar conflictos a posteriori, sin ninguna duda, y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz.
2: As comunidades autónomas, explicou Alfonso Rueda, preocupa esa recentralización da toma de decisións e temen que o novo marco financeiro non teña recursos suficientes se acabe con 40 anos de políticas de cohesión que funcionan.
3: Galicia es un magnífico ejemplo. Durante los últimos 20 años, y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa. Invertir más en defensa, en vivienda o inmigración, que no lo discutimos, no puede inevitablemente suponer invertir menos en cohesión, en agricultura o en pesca.
2: A máis de pedir fórmulas de cogobernanza efectiva entre o Goberno Central e as comunidades autónomas, o presidente da Xunta propuxo repensar o funcionamento das conferencias sectoriais para que deixen de ser un mero instrumento de intercambio de información. Con esta intervención na Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea, Alfonso Rueda facía balance da súa presidencia da Delegación Española no Comité das Rexións. Logo de pasarlle a testemunha, o presidente de Aragón, Jorge Azcón.
1: Pois imos facelo noso percorrido, noso paseo matinal polo país. Principiamos, como non, polo norte. Saudamos na Coruña a nosa compañera Cristina Lombao. Hola, que tal? Moi bons días, Cristina.
4: Moi bons días. Novamente comeza a xornada co ceo anubrado e hoxe coa temperatura un chisquiño máis baixa que en xornadas anteriores. 18 graus temos agora tanto na Coruña como en Ferrol. Canto o tráfico é moi intenso no cruzamento da AP9 coa avenida Alfonso Molina entrando na Coruña, e tamén moi intenso no polígono da Grela, na rotonda de Eduardo Diz. Ademais, un aviso, e é que os conductores que

0: entran e saian da Coruña pola terceira rolda van a topar un tramo duns 500 metros nos que só haberá un carril en cada sentido, tanto de entrada como de saída da cidade. Este corte vai durar cando menos ata o 4 de agosto.
1: Imos agora cara a Lugo. Beatriz Sánchez, hola, que tal, bos días?
2: Que tal, moi bo día. Pois 15 graus temos nestes momentos en Lugo, con nubes e claros no ceo. Eses ceos estarán máis despexados pola tarde, acadaremos os 23 graus de máxima. Podemos atopar tráfico lento, como sempre nestas últimas semanas, na contorna da estación intermodal, na rúa Miguel de Cervantes, polas obras de urbanización en desa zona. Lembramos, está cortada a Rúa Alta e a Praza Conde Fontao. Tamén continúa a corte parcial da Rúa Ourense e hai obras de asfaltado na Avenida Adolfo Suárez. Aviso amarelo na Autovía 8 por visibilidade reducida entre Abadín e Lourenzá pola néboa. A velocidade está limitada a 80 km por hora.
1: Pues tomamos nota de ese aviso para os condutores. En Ourense está Laura Álvarez. Hola, que tal, bos días?
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois en Ourense temos ceos despexados e 18 graus de temperatura. Agardamos para hoxe 30 de máxima. Hai restriccións e cortes puntuais da circulación na Avenida da Habana e comezan as obras tamén no cruzamento de Bedoya, San Lázaro e Santo Domingo, todo no centro da cidade, polo que se habilitan cambios na circulación. Ademais, a partir de hoxe comezan a sancionarse os vehículos en permiso ou etiqueta ambiental que accedan ás zonas de baixas emisións, basicamente ás rúas máis céntricas da cidade.
1: Imos cara Rías Baixas. En Vigo está Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal, bos días?
4: Bos días, aquí temos outro día de sol con 20 graos en Vigo, 18 en Pontevedra. Ayer estora retencións na VG20 por mor das obras do viaduto do Porto. Na A52 produciuse hai uns minutos un accidente no municipio da Cañiza. Foi unha colisión por alcance entre un coche e un camión nun treito en obras no que só está disponible un carril de paso en sentido Vigo. Hai persoas feridas, pero non está interrompida a circulación.
1: Pois precaución, aínda que non estea interrompido o tránsito nese punto da 52 altura da Cañiza. Grazas, Xosé Manuel. Completamos percorrido en Compostela. Valeria.
5: Santiago amence cos ceos con claros e nubes que se irán disipando ao longo da mañá, deixando así un día solleiro. Os termómetros acadan agora mesmo os 15,8 graus, puidendo chegar aos 25 ao longo da xornada. En o que atinxe a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
6: A actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
7: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
8: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
9: Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: coello fresco, quilo 6,95 €. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,75 €. E leite Clesa semidesnatado, brico un litro, 93 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
13: A Feira Galifores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
14: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a tua tenda de confianza.
15: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades, andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste.
16: ¿Sabes cal é o lugar de

0: Galicia, onde menos chove. Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
2: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: 8 e media da mañá, momento no que no Galiza por diante na Radio Galega, na Gueduas. Empezamos faladoiro habitual deste mañá de 1º de xullo, un día no que moitos e moitas de vostedes ao mellor se están desfrutando dunhas merecidas vacacións, aquelas persoas que non teñan, pues, teñan polo menos esa compañía connosco que lles ofrecemos nunha faladoiro, nunha mesa de análise e interpretación da actualidade que ven inzada de temas male a estarmos en mes de estío. Unha mesa na que hoxe nos acompaña Cristina Ares. Hola, que tal? Moi bons días, Cristina.
1: Bo día.
0: Está tamén connosco o profesor Miguel Anxo Bastos. Hola, que tal? Bos días.
2: Bo día.
0: Está Arsenio Coto. Hola, que tal? E Javier Garrido. Moi bons días.
3: Bo días.
0: Presentamos os catro e imos facer tamén, se vos parece, unha presentación de temas que atopamos hoxe na prensa editada tanto en Galicia como na tirada estatal. Cun tema destacado, tamén é destacado, levábamolo nos tamén no noso informativo, ese proceso de regularización extraordinaria de persoas migrantes, un proceso que se pechaba onte o que atinxe a presentación de solicitudes, agora queda parte da administración. Pois ben, El Mundo titula: Moncloa lanza regularización express para anticiparse ao Tribunal Supremo. Engade que axiliza a xestión das solicitudes para darlles permiso de residencia antes dunha posible paralización xudicial. Admite que as súas previsións se viron rebordadas e pide voluntarios para resolver máis dun 1.300.000 expedientes. La Vanguardia: o Supremo abre a porta a levar a regularización de inmigrantes ao TSUE, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O Tribunal Español cuestiona que se respete o dereito europeo, mentre o goberno acelera a súa aplicación. O ABC, entretanto, asegura: a regularización de Sánchez atrae inmigrantes dende toda Europa. A policía detecta que as mafias aproveitaron estes meses a liberdade do espazo Schengen para lucrarse dos empapéis que queren legalizar a súa situación na Unión Europea a través de España. El Español tamén fala deste tema en dúas noticias. Nunha titula: a policía calcula que 400.000 migrantes que non estaban en España se coaron na regularización de Sánchez. E outro asunto tamén en El Español, derivado tamén deste proceso: o Supremo prevé editar sentenza sobre a regularización masiva de Sánchez antes de que se teña consolidado ningún dereito. Xa de outros asuntos, El País fala da denominada Lei de Netos para asegurar que Vox quere suspender o voto por correo dos expatriados. Os ultras endurecen a súa posición tras as críticas de Feijóo a Lei de Netos e reclaman a Xunta Electoral que vete o dereito ao sufraxo postal de 2,7 millóns de españois. El Economista, entretanto, sobre este asunto di: a Lei de Netos achegará 1,3 millóns de votantes en 2027. A alza do máis do 3% do censo electoral influirá en áreas da España baleira. Voz Populi asegura: Estados Unidos investiga a concesión do pasaporte español a castristas relacionados co crime organizado. Asegura tamén este diario dixital que a Lei de Netos, impulsada por Sánchez, causa unha fonda preocupación ao considerala unha ameaza potencial para a seguridade estadounidense. Máis temas tamén na prensa de tirada estatal. En El Mundo lemos: dimite unha das directivas imputadas na trama do PSOE, pero non a xefa da SEPI. Di que esta directora de desenvolvemento corporativo da empresa pública de defensa renuncia para protexer a imaxe da institución. El Economista asegura que Vicente Fernández retivo o control da SEPI tras deixar a presidencia, que tiña acceso a información relevante e que daba ordes aos técnicos. El País e La Vanguardia destacan pola súa banda en portada que o fiscal sitúa o exministro Jorge Fernández Díaz, exministro

0: ministro de Interior na etapa de Mariano Rajoy na orixe do caso Kitchen. O ABC tamén destaca a petición de 15 anos de cadea para o exministro do PP e tamén leva como asunto destacado no que sería a segunda portada que o Consello de Europa volve sinalar a España por incumprir as medidas anticorrupción. De Objetivo titula O testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Accede a colaborar coa xustiza presionado pola súa familia. E de política, neste caso, a investidura en Andalucía en primeiro plano. El Mundo titula cunha frase entre aspas que atribúen a fontes do Partido Popular Andaluz. Juanma, por Juanma Moreno, non quere ceder o mesmo que os demais e non vai ceder. Isto polo que atinxe a prensa de tirada estatal. Na prensa galega, fronte ao que acontece na de tirada estatal, si se queda aparecendo noticias a día doxe cando se fai xa unha semana, vai se facer unha semana, sobre o drobe tremor de Venezuela. En La Voz din, saqueos en Venezuela que calcula 50.000 desaparecidos ou en la región que destacan que os venezolanos da provincia de Ourense, organizan unha rede de auxilio a seu país. Un dos temas tamén destacados na prensa galega son os datos da enquisa do INE sobre causas de defunción. La Voz di, Galicia é a comunidade con maior taxa de mortes por enfermidades respiratorias. El Progreso orienta a provincia para dicir que a provincia de Lugo registra máis mortes por problemas circulatorios que por cancro. E de outros asuntos, La Voz dinos que Galicia gaña 40.000 electores a nacionalizar los descendentes de migrantes. El Progreso, con foto incluída en Gade, colas nas estacións de servizo de Lugo por temor a alza de prezos. Hoxe recupérase o IBE do 21% dos carburantes. Compre lembralo. Diario de Pontevedra fala de que os grandes morosos fiscais galegos suman unha débeda de 393 millóns de euros. Faro de Vigo opta por abrir titulando case 2.600 alumnos de 15 anos galegos acadan a excelencia por riba da media nacional. E La Opinión en Atlántico abren polo sector da vivenda. La Opinión destaca que Galicia sofre a maior caída inmobiliaria de España, 23% menos de vendas. Atlántico salienta, Vigo, segundo concello que máis piso construe e primeiro en rehabilitación. E xa no Diario de Arousa, foto a toda portada pro seguinte titular, todo cheo en Sanxenxo. Clara evidencia de que comezan as vacacións de verán para moitos neste primeiro de xullo e Sanxenxo é un dos lugares destacados do estío para moitos. Estes, como ven, son algúns dos temas que imos abordar xusto agora neste faladeiro e o primeiro asunto que quero propoñer aos meus compañeros de mesa é precisamente ese proceso de regularización extraordinaria. A primeira pregunta que se me ocorre, tendo en conta que xa se presentaran recursos por parte de comunidades, é prevíase, Cristina, que realmente o Supremo chegase a elevar a Xustiza Europea ou estuvase a levar a Xustiza Europea unha cuestión prejudicial ante este proceso que se fixo en España?
1: Pois moi boa pregunta. Eu entendo que sí, o que estaba é agardar a que rematase o prazo para non xerar unha situación de inseguridade xurídica para estas persoas. Eu o primeiro que diría é que estamos a falar dos pais, as nais, de nenos que van aos colexios, cos nosos fillos, é que xa están a traballar, pero sen dereitos e sen contribuir. Sen aportar, non, a facenda como facemos as persoas que residimos legalmente en España e os cidadáns. Estamos a falar da concesión da residencia legal, non de dereitos de cidadanía, por outra banda, e o que sim resulta moi chamativo é o mal cálculo. Como é posible que se tivese estimado que serían sobre 500.000 persoas, estamos a falar de 1.300.000, ¿no?, solicitantes. Entonces, sí que coido que é preciso clarificar de onde proceden esas solicitudes de residencia legal, porque unha cousa é, como dicía o presidente Pedro Sánchez, que España teña a súa política migratoria, e outra moi distinta é que política migratoria cabe dentro do espazo Schengen e da Unión Europea. Porque a política migratoria de España non pode entrar en contradiccións coa política migratoria da Unión Europea, como a política industrial non pode ir en contra da competencia no mercado interior ou da nova política industrial europea. E o novo pacto o que plantexa é un marco normativo moito máis denso europeo. Cala dúbida ten moito sentido.
0: De feito, falábamos ás 8:15 da mañá co un voceiro da SUP, do Sindicato Unificado de Policía, que falaba precisamente deses malos cálculos do dimensionamento do traballo que teñen que facer. E tamén apuntaba outra cosa que hoxe lemos, como acabamos de escoitar, na prensa desa

0: detección por parte da policía de inmigrantes chegados de outros lugares de Europa que aproveitarían, digamos, que este proceso, bueno, pues aproveitando o espazo Schengen de liberdade de movimentos para regularizar a súa situación, profesor.
1: A ver, eu creo que esta regularización é algo fiscal. A diferencia da lei de netos, que pode discutir outras motivacións, porque non ten moita lógica a política que meta tanta prisa en meter tanta xente, si non van poder votar, ou non, porque non van poder, os regularizados non van poder votar ni manter outro tipo de... Pero sí que van empezar a poder cotizar. O sea, o que está incrementando basicamente é a base fiscal do país. Está metendo supostamente máis xente que agora non pagaba impostos e agora vai pagar impostos, como decía Cristina antes. Ese é o punto. O que pasa? Que se aproveita efectivamente, eso xa se empeza a arbitrar. Dicir, carai, aí en España regularizan, levamos a xente toda para lá, a máis regularizan sin grandes documentos, son... Bueno, hasta fueron as prisións os que están detidos a intentar regularizarlos tamén. Entón, todo o mundo pode regularizarse, todos os que están en outros países, vamos a regularizarlos aquí, aínda que non valga en outro país de Europa, xa ten un papel europeo, eso xa empeza a roda. Bueno, xa non é un ilegal de todo, xa pode residir en algún sitio, centros, claro, ao final o que pasa, pois eso non se conta, porque viu todo o mundo para cá. Outros xeron xente para cá a regularizar.
0: Unha das explicacións que daban onte dende o goberno para aclarar un pouco que non batía co que sería a normativa europea é que sería un permiso para traballar e recibir só en España. Non sei se dende o punto de vista legal, Cristina Mellor, ti si neso controlas un pouco máis, eso realmente existe, tendo en conta que temos un espazo Schengen de liberdade de movimentos unha vez que tes a condición de nacional dun país membro.
2: E de feito, eso é o que explica porque agora temos un pacto europeo, porque os acordos previos, primeiro, estaban máis enfocados no que ten que ver co asilo, co refuxo, máis que nas migracións en xeral, e agora pois vai moito máis alado o asilo e o refuxo, pero a dinámica é a mesma. O que se establecía con anterioridade a este pacto é que o país de orixe era o que se facía cargo do proceso e que o resto de países teñan que recoñecer a decisión dese Estado membro de orixe. E había desconfianza, que era o que daba lugar logo pois aos conflictos. Entón, a nova normativa o que establece é un mínimo máis elevado e tamén unhas obrigas de solidaridade moito maiores que o esquema previo, co cal é necesario para todos cumplir, de modo que se poda implementar de forma adecuada este novo pacto. En todo caso, unha persoa que ten residencia legal nun país Schengen, pois por suposto que pode circular polo espacio Schengen.
3: Javier. A ineficiencia do goberno nesta materia é evidente. É evidente, se plasma nun cálculo clarísimamente mal feito, non? E cando se calculaba pois perto de medio millón de persoas, estamos falando xa de 1.300.000, que claramente han ocurrido cosas. E que cousas han podido ocurrir? Pois que probablemente as mafias, que eso recolle a prensa de hoxe en moitos titulares, as mafias europeas, pois o efecto chamada que les negaban que podía darse cos anuncios están a darse, pois non foi así, realmente o efecto chamada surtido efecto e os cálculos, ou lo menos unha parte de eso, non? Despois a espectacular plasmación de que de economía sumersida, porque evidentemente efectivamente ahora van a tributar, tamén hai que ver si os servicios públicos que temos son suficientes para atender de maneira permanente a toda esta xente.
1: É que xa están usando os servicios públicos.
3: Non, porque se han venido moitos deles en pouco tempo, non. É dicir, os cálculos poden estar desfasados.
1: Sanidade, sí, por exemplo, se tes un neno pequeno, xo escolarizan. Entón, quero dicir que non... Perdón, por interrumpir.
3: Sí, non, pero sí que así, pero que van a profundizar en problemas que temos claramente, porque máis xente, mesmos servicios, ou aumentamos os servicios, ou os servicios van a ralentizarse, que probablemente cando alguén pida unha cita para unha prova médica, para non tales, ve que se retrase, unha parte, a lo menos, dese retraso, ten culpa que hai que atender a máis xente, é así. Sí. Despois que se fan de unha maneira tan mal feita que indigna, ¿no? Porque decir, vamos a decir, ninguén pode, de persoas normales, tú falando, non? Pode decir que non se poda atender a xente que ven a traballar e que se traballe en condicións igualitarias coa xente que está aquí, regularizadas, pues cotizando, sí. Tamén recibindo servicios. Ninguén pode negarse e decir que eso non pode hacerse así. O que pasa é que o fan tan mal, o calculan tan mal, o os

0: os propios policías que din que están desbordados por as tramitacións que ten que facer. Despois, algunas outras cuestións, non? Que eso xa falaremos tamén de la lei de netos, de todas esas cosas que non teñen ningún sentido. É dicir, o fan de maneira que podendo facelo de unha maneira consensuada e aceptada por casi por muitísima máis xente, lo están facendo de maneira que os que o ven son básicamente eles, non?
1: Arsenio.
2: Bueno, aquí eu creo que hai varias frontes abertas. En primeiro lugar, o tema de, digamos, judicial. Bueno, é lógico, entendo que o Tribunal Supremo poida derivar ao Tribunal Superior de Justiza Europeo este proceso cando hai recursos por parte, alo menos, de dúas comunidades como é Valencia e Aragón. Outra cousa que eu non entendería é que o Supremo paralizase o proceso. Quero dicir, se lle corresponde, se é un tema que pode interferir en normas europeas, xa decidirá o Tribunal Superior de...
0: Tampouco decide, é unha cuestión prejudicial.
2: Sí, pero quero dicir que o Supremo entendo que como se fose, digamos, unha ventaniña na que depositas un recurso, ese recurso o remites a quen lle corresponde realmente tomar unha decisión sobre eso. Despois, o procedimento en sí, eu creo que era previsible que se pudiera producir un efecto chamada, outra cosa que xa se desborde as cifras.
0: Negaban,
2: pero frente a eso está a actuación de administración, é dicir, este procedimento tenía unha serie, a persoa que solicitaba a súa regularización tiña que cumprir unha serie de requisitos. Pois entendo que agora a administración ten que comprobar, o que pasa que é un proceso moi farragoso, ten que comprobar que efectivamente esa persoa cumple cos requisitos. Quero dicir, que xa xente que estaba levaba anos aquí, que xa tiña, digamos, unha especie de arraigo, que non sea alguén pois que a maior as mafias aproveitan para introducir de repente en España. E despois, aquí creo que hai como dúas aristas. Por unha banda, comprender que se leva a cabo unha regularización masiva, porque hai xente que durante anos leva traballando aquí, coas súas familias aquí, e que merece, xa por unha cuestión, digamos, de dignidade, que se lle sean recoñecido unha serie de dereitos. E despois, frente a eso, pois está a administración que ten que artellar todos os mecanismos necesarios para ofrecerlle a esa persoa que se regulariza en España, pois todos os servicios que necesite. E aí xa falaba o profesor Bastos dunha cuestión fiscal. É que aquí hai, como digamos, dos posicionamentos. Por unha parte, digamos, o posicionamento casi moral de comprender isto, e despois o posicionamento egoísta. Isto ven nos ven porque o empresariado permanentemente, con toda a razón do mundo, queixase de que falta man de obra. Por riba, os españois hai traballos que non estamos dispostos a realizar, e esta regularización podía contribuir ademais pois a esa gran preocupación que temos, que tamén a estabilidade das pensións, que se manteña eso, pois poden contribuir tamén a eso, non, coas súas cotizacións. O sea, que aquí hai varias vertientes, non, varias aristas.
1: Non sei se queres algo máis que
3: estea así. Se fai ben a xestión.
2: Non, evidentemente, partimos dunha base que se, quero decir, unha cousa que abras, digamos, a manga entre todo o mundo, pero para facer eso tes que cumprir con todos os trámites debidamente.
3: Imos crear un problema onde non o hai.
2: Claro, que teñas un montón de funcionarios, que preveas un montón de funcionarios para tramitar axiña todo ese proceso. É evidente.
3: Porque moitos queren vir a España porque aquí a interacción é moito máis doada que en outros países europeos, onde o mellor pois teñen máis oportunidades de emprego, un emprego en mellores condicións, pero a sociedade pois non é tan amigable. Entón, pues, o que non imos é crear agora un problema de rexeitamento a certas persoas por unha mala xestión. Entón, efectivamente, agora precisamos os medios para separar o trigo da palla. Cales son os que realmente están pues, xa integrados, están a traballar ou teñen posibilidade de traballar, e os que veñen a través de esas mafias. É o momento de clarificalo, pues, insisto, con todos os medios que sexan precisos. Porque falaba Miguel de que non, bueno, o debate era de si xa están a acceder aos servizos públicos ou non. Aquí entendo que sí que temos que pôr en riba da mesa os datos. Cal é a presión que poden estar exercendo sobre a sanidade, pois o mellor nas urxencias en determinado momento, pero por os datos que eu, os que teño acceso, por exemplo, nas especialidades non tanto, ou poden estar escolarizando os nenos, pero por agora non hai moita xente que estea a cobrar unha pensión. Entón, é

0: inclusión no mercado laboral, aprendizaxe das linguas cooficiais, tamén medidas para evitar a discriminación. 500 millóns de euros, de momento, nun goberno que non temos un presuposto novo. Vos vedes, non sei, visos de realidade de que iso realmente sexa, se aplique, de onde se poidan sacar eses cartos, porque sacalos, o sea, eses cartos hai que movelos de outro sitio.
1: Entende? Eso era como das viviendas que iba a construir, non?
0: O sea, non lleves ningún tipo de...
1: Iba a construir 400.000 viviendas.
0: Visos de verosimilitude.
1: Pues estará onde están os cartos das viviendas, esos cartos. No, bueno, pode ser por mover de un sitio para outro, ou son avais, ou son créditos blandos. Ese, cando dicen, vamos a axudar para tal dina, tal cosa, ao final, cando axuda a dina, son avais, cosas por o estilo. Como preocupa desta medida, en concreto, da regularización, non é o coste económico, efectivamente, xente que está traballando, está regularizada, seguramente non así esposa outra vez. É que te saltas todas as leis que fixeche, sabes, me explico, ti tes unhas leis, todos os pactos europeos que decía Cristina, toda cosa, ao final non lle faz caso a ningún, pode ser boa ou mala, pero tes unha lei de inmigración, o que estás dicindo, calquera que chegue, o siguiente que chegue, dicir, tamén vai para España, que aí che van a regularizar tamén, o sea, que non, para eso digo...
2: É un tanto contradictorio, non, co discurso en xeral deste goberno que sempre chama atención sobre os compromisos europeos, etc. O que ti non podes ter é un paquete que ademais foi moi custoso negocialo, en o que España mantivo unha posición e conseguiu cousas de regulamentos, unha serie de regulamentos que digamos que a lei máis forte que ten a Unión e por real decreto tratar de cambiar o contido desa norma. Eu non digo que entre en contradición porque xa se verá, pero o planteamento xeral é errado.
0: A filosofía diferente.
1: O problema é que nin siquiera foi un decreto, foi un orde ministerial. Así que simplemente foi un regulamento, non pasou por parlamento, nin pasou por nada, foi o ministro.
2: Claro,
1: se fora un
2: en todo
1: decreto,
2: caso, a lei española prima sempre a lei europea, sobre a lei española ou sobre a lei francesa ou sobre a lei italiana.
3: Aunque no se puede tener una posición que a lo menos da a sensación de que vamos a nosa bola, ¿no? Fago o que quero, pertenezco a determinados clubs moi relevantes que han beneficiado y claramente supuseron en su día un cambio sobre o posicionamento de España no mundo, como é a OTAN. Non pode estar na OTAN e decir que despois eu fago o que queira. Non pode estar en Europa e despois decir que eu fago o que queira. En Europa se están en contra do que está a facer aquí con este en el ámbito este da regularización, se están endurecendo claramente as posicións respecto a migración. Se ha creado el novo Pacto Europeo sobre Migración e Asilo, o PEMA, que realmente endurece moitísimo as posicións do espacio Schengen en xeral respecto a inmigración e a ordenación de todo isto. Claro, despois non pode ser que digamos 500 millóns de euros que en farol, claramente, ¿no? En farol, por decir 500, pues imagino porque lle puseron aí 500, pero podían haber puesto 1000 ou 2000 ou 100, da igual, porque despois o desglose de esos gastos, en fin, algunas cosas que eu non sei ni que quere decir, ¿no? Co epígrafe, por lo tanto, eso non ten, pero o que pasa que podes decir eso, que vas a gastar 500 millóns e despois pedirlle diñeiro a Europa, Si vas a tua bola, Europa tamén vai a decir, eso é todo tema,
4: Eu creo que sí, é evidente que España vai en sentido contrario ao que están decidindo outros países europeos, pero eu creo que Europa, como tal, a Unión Europea non ten unha política migratoria. Unha cousa
2: agora
4: que
2: sí que a Francia... Non a tiña, agora sí a ten.
4: Bueno.
1: Sí,
2: esa é a novidade.
4: Entón é unha cuestión...
2: No, a que está no pacto.
4: Entonces, casi é unha cuestión, un dogma de fe. Creer que se vai a levar a cabo. Esa é outra
2: Luego
4: historia.
2: Luego veremos como se aplica.
4: Claro. É que a min dame máis a impresión
2: existe.
4: Que cada país toma unha decisión, a que sea,
2: antes era
4: que
2: así,
4: a maioría dos países coinciden nunha liña, que España non vai nesa liña, e eu sigo duvidando, aínda que exista, como leía hai un momentiño Javier, aínda que exista ese epígrafe de que existe unha política tal, eu sigo duvidando que Europa teña unha política migratoria común.
2: O que non é competencia exclusiva, digamos, da Unión, como pode ser o comercio exterior ou a competencia dentro da política, como da política medioambiental, son asuntos de competencia compartida. Entón hai decisións que se toman
4: momento,
2: a nivel...
4: que estás abrindo
2: a nivel nacional. Pero aquí a novidade é que ata agora apenas había decisións a nivel europeo, e agora sí hai algunhas, e debemos respetar esas decisións.
4: E pero unha cousa que respetes, que é evidente, porque para iso, como dicía el, pertences a un club, e outras
2: que crees... É máis que un club, non é un club,
4: bueno, pero estamos,
2: é un sistema,

0: absolutamente artellado, onde o que se decide en Bruselas prima sobre que, o
1: bueno,
0: que se
1: prima
0: decide
1: depende,
0: en calquera
1: capital. Podríamos entrar en outro debate, prima, dependendo que en o país...
0: No, no, dependendo, no, cando bueno, hai norma, hai norma.
1: Hai países que teñen un pouquiño máis de manga ancha
2: no,
1: que en outros.
2: Sí, a ver, España ten unha política de la marca, ten outra.
0: Ah, claro, evidentemente.
1: E despois non é o mesmo que poida dicir o que poida dicir España que o que poida dicir, perdón.
3: Non mosquicedes, por favor, para que?
1: O que poida dicir España que o que poida dicir Alemania ou Francia.
0: Claro. Dependendo no asunto, pero hai moito, eu sí que non estou de acordo, evidentemente, hai moitos casos, incluso pues, da propia comisión que vai ao tribunal en contra de Alemanha ou en contra de Francia cando ten que ir, ese precisamente o poder de Europa, o que nos aporta, ¿no? Unha serie de marco compartido no que por, con independencia do teu poder económico, no seu caso, ou incluso do número de habitantes, pues hai que respetar as normas que nos damos porque necesitamos esa certidumbre para poder desenvolver a actividade económica e respetar os dereitos.
3: Visto por o que atinxe este proceso, que haberá que agardar que máis pasos dá, e sobre todo, bueno, pues ese comportamento, se finalmente se eleva ou non ao texue esa cuestión prejudicial, se se paraliza ou non o proceso, e tamén que fai o goberno, que xa dixo que iba a intentar axilizar canto antes os trámites
0: no,
3: para...
0: Que non axilice moito, que o faga ben.
3: E o desexo de Cristina.
1: Polo ben das persoas que están pendentes da... Sí. Da súa regularización.
3: Ese é o desexo destes membros da nosa mesa de falador. Imos seguir con máis temas. Apuntaba antes Javier a Lei de Netos, que hoxe volve outra vez a estar nos medios. Nos tamén xa abordamos onte a raíz dunhas palabras do presidente do PP. Bueno, pois poñendo un pouco en dúbida, digamos que o obxectivo realmente que está detrás desa Lei de Netos, que non é lei como tal, sino que é unha disposición da Lei de Memoria Democrática que facilita a nacionalidade española aos descendentes de exiliados por mor da Guerra Civil e tamén da ditadura franquista, ata un ano en concreto da ditadura franquista. Pois ben, nas últimas horas, a raíz tamén un pouco de todo o rebumbio que houbo, dende o PP rebátense os ataques a Núñez Feijóo por reclamar en 2002 unha Lei de Netos, porque lle recordaban que o propio Núñez Feijóo, cando era presidente da Xunta, pues tamén pues cando estaba na Xunta tamén pedía, digamos que ese tipo de medidas, di que pedía e a pide dende fontes de PP, pero non pola porta de atrás. Negan esa acusación de incoherencia que lle lanzan de Moncloa por ter defendido unha Lei de Netos no pasado e rexeitar agora, e o seu partido sostén que piden, digamos, que unha lei formal e non unha instrucción coada pola porta de atrás e sen garantías. E hoxe, sobre este tema, por exemplo, El País di que Vox quere suspender o voto por correo dos expatriados, os ultras endurecen a súa posición tras críticas de Feijóo e de Neto, se reclaman ya Xunta Electoral que se vete o dereito ao sufraxio postal de 2,7 millóns de españois. El Economista di, a Lei de Neto se achegará 1,3 millóns de votantes en 2027, que esa alza do máis do 3% do censo electoral vai influir en áreas de España baleira. E Voz Populi fala tamén dun elemento colateral, e é que Estados Unidos está investigando a concesión de pasaporte español a castristas relacionados co crime organizado. Quen contaba que, ou si se contaba, Cristina, que move la cabeza, que esta disposición da Lei de Memoria Democrática derivase agora nesta outra polémica?
0: Hai un punto común respecto ao asunto anterior, que non se fixo un bo cálculo. De novo, pois ao mellor ao final temos máis persoas das previstas, e isto pode supor que o censo de residentes ausentes o cera se doble. Isto ten un impacto evidente no resultado das eleccións. Todavía máis sensible que o tema anterior, porque aquí sí que estamos a falar de dereitos de cidadanía. Estamos a falar de aumentar o número de cidadáns españoles e, por tanto, tamén de cidadáns europeos. Por outra banda, que o que che dá directamente a condición de cidadán europeo. Pero o que imos agora? Xa houve situacións no pasado, incluso recente, nos que pues, alterou, claro está, a composición dun parlamento autonómico, o resultado do voto no exterior. Entón, o que temos, non suelo estar moi de acordo coas posicións de Vox, pero neste caso, con independencia da retórica, no, do golpe de Estado, etc., que dentro do meu punto de vista pois evidentemente sobra, pois creo que sí ten sentido pedir máis garantías, porque esas garantías xa eran precisas no pasado. Tivemos durante 11 anos, se non lembro mal, de 2011 a 2022 o voto rogado. É certo que o voto rogado limitaba moito a participación.

0: pues haberá que buscar una solución intermedia, ¿no? Era precisa, digo, antes de esta ley de netos, pues ahora todavía más, porque tenemos que tener suficientes garantías de que esas personas pues están ejerciendo su derecho a voto de forma correcta. Pero claro, o debate más amplio. Pues efectivamente nos puede interesar que os descendentes de galegos, de españoles, vuelven a Galicia, se o desexan, e se integren a nosa economía, na nosa sociedade, pero que voten as mesmas condicións que un cidadán de Ourense, sen non coñecer o país ás veces, ni siquiera ter vivido aquí nunca, eu, sinceramente, me parece un disparate. Me parece un disparate. Entón, isto habería que te lo pensado antes, porque estamos xa a falar de moita xente moita xente que non coñece a vida do país. Unha cousa é coidalos, compensalos, non sei o caso, pero hai moitas formas de facelo.
1: Profesor.
2: Sí, o voto rogado que fará Cristina, a mí é boa idea, porque claro que limita a participación, pero voten aqueles que están realmente interesados, o que teñen, o que siguen a política ou que teñen algún tipo de interese no país. Si non tes interese en nada, es un señor, porque non xa non estamos falando da voz. Estamos falando de bisnetos, xa pola propia guerra civil, xa pola, pues, un ten oito bisavós, que pode cualquier persona, moitas personas en Argentina ou Uruguay, así, probablemente teñen algún antepasado que se pode recurrir a eso, pero son personas que non conocen nada do país, que non saben nada do país, probablemente non conozcan nin a política do país, nin conozcan as clivaxes, as posturas ideolóxicas que hai no país, o sea, simplemente votan porque hai algunha xente electoral ali que os move a votar, ou porque lle dicen que vote, ou cosa, pues non, ou por o que puedan oír de longe. Entón, claro, limitar o voto no sentido de que o voto sea rogado, que haya que pedilo antes, limita o voto a aqueles que sí que teñen interese en votar no país. Si están dispostos a cubrir todos os trámites, e por lo menos algo de interés na política tes. Porque supoño que a estrategia que quere denunciar vos ou que quere denunciar outros partidos é, claro, estos novos españoles hai que asignálos a un sitio. O sea, non votan a España, votan Pontevedra, Ourense,
1: Lugo.
2: O problema é como se asigna eso. Por exemplo, en caso de que teñas dous avós, ou catro, ou dous avós, un de cada provincia, a quen lle das o voto, non? E co sistema que se pode usar en forma de enxeñería de elevar estos votantes a provincias que están co último escaño disputado, de tal forma que se entende que esos votantes puedan votar polo partido do goberno. Algo que pasa sempre, normalmente quen siga as eleccións sabe que o voto de fora vota sempre o partido que está no goberno, pero en todas as eleccións, hasta nas autonómicas últimas, votaron o PSOE. Cando ningún das eleccións ganou o PSOE, no voto de fora ganou o PSOE. É dicir, que os asentes, os consulados, o asente que ten ali, probablemente tiñen influencia no voto, convénzanos ou fora así, para eso fan outros viaxes todos de electorais e cosas polo estilo. Entón, esta cuestión, que leven esos votos a sitios estratégicos e que despois voten, nos estudos que ven poden decidir hasta 14 escaños. Podrían hipotéticamente. Eu tamén non son exagerado, non creo que vayan a votar todos, nin creo que lle salga tamén a xogada, non? Pero que sí que poden decidir escaños. En caso de un resultado moi apretado,
0: bueno, pueden, claro, está decidir escaños porque xa os decidían cun sí. Número moi inferior, pero creo que tamén debemos ser un tanto cautelosos. Favorece ao goberno porque efectivamente ten máis eficacia, máis capacidade para mobilizar ese voto, pero eso non quere decir que todos os votos vayan para un mesmo partido, ni moito menos. Ocurre que, claro, se son moitas máis persoas as que poden votar e ademais non hai voto rogado, pois hai máis marxe para poder facer uso desa capacidade de mobilización, pero cada cousa, ¿no?, no seu punto.
3: Sí, lo que está claro que tamén a posición do Partido Popular en este caso de soplar e sorber ao mesmo tempo, pois non lle vai a beneficiar respecto á posibilidad de que esa xente que vote, porque a xente que va a acudir a esta ley va a ver que o Partido Popular de repente pues se puso en contra, ¿no? Non ten moito sentido, porque entre outras cousas defendía dende fai non tanto tempo que os netos dos españoles emigrados por calquera causa ou exilados, pues deberían ter a posibilidad de nacionalizarse españoles. Isto o defendía o Partido Popular e o sigo defendendo realmente, ¿no? Que pasa? Que é verdade que se han introducido cuestións de certificación de determinadas situacións chamativas. Por exemplo, os partidos políticos poden acreditar o ser ser materia suficiente de acreditación de, para un exilado, para un nieto de un teórico exilado en algún momento, ¿no? Bueno,

0: Oye, ¿no? Oye con todo esto, es decir, porque eso simplifica efectivamente muchísimo la tramitación, pero también puede ser un despacho de papeles, ¿no? De repente que los partidos políticos se convierten en despacho de papeles y nombradamente es partidos de izquierdas, ¿no?
1: Si xa hai mafias en Europa, supoño que se poda comprar nacionalidade facilmente porque falsificar os papéis dun avó, un bisavó que de Guitiriz ou de Lugo ou de Pontevedra ou así, poderá facerse, digamos, non? Sí. Si xa pode facer aquí en Europa, supoño que ali podan buscar e seguramente algún te atopan. Entonces, claro, é probable que despois pasen estas cosas que estamos dicindo destos narcos cubanos ou estos narcos así, que simplemente... E, además, pode ser certo, incluso, que podes ter algún tipo de... Te pasado, te nacionalizas, te conviertes en ciudadano europeo, e xa entras en Estados Unidos impisado. Xa entras perfectamente, xa te podes saltar moitos trámites. Pois non me extraña que ese tipo de cosas incluso poden afectar tamén a... Non só a Europa, que todas as relacións, digamos, internacionales de Europa con outros sitios. Porque agora é moi difícil de controlar a quen se lle dá a nacionalidade. Ou incluso que se poda comprar.
2: O pasaporte español é dos, digamos, que os que ten máis facilidade para entrar en países, creo que está no ranking que hai de pasaportes internacionais, o español, a nacionalidade española, o pasaporte español é moi codiciado precisamente por iso, polas facilidades que ten para poder moverse polo mundo. Arsenio.
3: Eu pediría cautela con este debate. Eu creo que corrimos o risco de... Xa se está falando de pucheirazo. Eu creo que estamos nun estado democrático como España. Pareceme palabras moi graves. Creo que non sei que pode haber detrás deste procedimento, se hai algo oculto, pero home, eu creo que hai que ser moi cauto. E, sobre todo, cando se fale de cifras, asustarse a realidade. Falaba o presidente do Partido Popular de 2,5 millóns de posibles votantes. Home, foron 2,5 millóns de persoas que solicitaron nos últimos 3 anos, pero, segundo o Ministerio de Inmigracións, que supoño que non mentira, falou de solo 300,000, non? Ahora se está a falar de que o próximo ano pode haber 1,5 millóns de... Home, supoño 1,5 millóns máis de votantes. Supoño que eso se certificará de algún xeito. E despois podemos... correr o risco de abrir un melón, como por exemplo dicir, home, hai emigrantes galegos que o mellor marcharon hai 30, 40, 50 anos que non voltaron aquí, tampouco poden votar. Hai que ter un pouco, e despois algo que decía o profesor Bastos, hai 300,000 que o mellor poden votar. Non quere decir que os 300,000 vayan a votar, ni quere decir que os 300,000 vayan a votar ao PSOE e que teñan, non sei, porque pode haber xente de ideoloxía de dereitas, xente que simpatice co Partido Popular, xente que non teña nin a mínima intención de acudir a votar, e despois o proceso tampouco é tan doado. Non é como aquí que vamos ao colexo, depositamos o papeliño. Podemos ver en España, cando, por exemplo, alguén solicita o voto por correo, home, un proceso... digamos, lento, tes que ter moita intención, tes que ter claro que queres votar para iniciar ese proceso. Entón, non sei, eu pediría sobre todo cautela porque se están utilizando unos termos, sobre todo por parte de vos, que me parecen fora de lugar.
2: Bueno, pois imos seguindo de pasando pantallas, imos falar agora da SEPI. Nestes últimos minutos, a ministra de Educación, en este caso, a ministra Tolón, reivindica a presunción de inocencia a hora de falar da presidenta da SEPI, que é unha das 25 investigadas novas dentro do marco do caso Leire 10 que investiga na Audiencia Nacional o xuiz Santiago Pedraz. En concreto, di, neste país existe a presunción de inocencia. E onte, o propio presidente de goberno, tamén a pregunta dunha xornalista de refilón, dicía que sí, que por suposto apoiaba a presidenta da SEPI nesta nova conxuntura que se abre. Lemos hoxe en El Mundo que unha directiva desas 25 que están investigadas si presentou a súa renuncia para protexer, di El Mundo, a imaxe institucional. Digamos que nestes momentos coa SEPI con tres dos seus digamos que altos cargos, dous expresidentes e agora actual presidenta investigados, pode estar vivindo unha crise de credibilidade ante a cidadanía, Cristina.
4: Pues evidentemente que temos a presunción de inocencia, me chama a atención que todos os días teñamos que recordar que existe presunción de inocencia neste país, como si isto agotase os argumentos e as explicacións que convén dar. Neste caso estamos a presenciar como aumenta moito, antes decía Arsenio que debemos ser cautos, comparto moito esas reflexións e aplicamos a

0: todos os temas, pero é certo que aquí pues, teñen aumentado moito as persoas investigadas e afectan a determinados actores públicos e os seus responsables actuais deben dar as explicacións debidas para que non se xere máis desconfianza dos cidadáns co funcionamento desas entidades públicas. Eu insisto, faltan explicacións. A presunción de inocencia non chega para eliminar os temas do debate.
1: Eu creo que é unha cuestión marketiniana, ¿no? Queren que salga a palabra inocencia, entonces non saben como colarla e la colan poniéndole antes a presunción, ¿no? Porque o que non é presunción, sino é unha certidume que o que non hai dignidade política. Es decir, todas estas cuestiones en cualquier sitio del mundo suponía que dimisiones. Xente creo que dimitiu unha onte, non?
2: Sí, según El Mundo, unha directiva que está investigada.
1: Porque xa hai tantos imputados de, bueno, deste chamado sanchismo, non? O derivado das políticas do sanchismo, hai tantos imputados como diputados tiene o Partido Socialista. Con estas 25 xa hai 123 ou 124 imputados, non? O sea, teñen máis imputados que diputados. E non dimite ninguén. Aquí non pasa nada, parece ser que queren insinuar, xa non só falan da presunción de inocencia, o cual é evidente, como te vendís, é unha obviedade, non? Solamente é como cando din que me reservo as acciones jurídicas, ¿no? Cando se fada un con outro, ¿no? ¿No? Xa sabemos, ¿no? Sempre te podes reservar as acciones jurídicas contra outro, ¿no? Pois isto é o mesmo, ¿no? A presunción de inocencia é unha cuestión tan evidente que está hasta absurdo que teña que decirlo permanentemente, pero que non hai a responsabilidade política, que eso soga en outro campo de fútbol hasta agora, ¿no? Hasta agora. Agora pues non, agora esta cuestión de responsabilidades políticas pues non se sabe, ¿no?
3: Nos último, aparte de recurrir ao da presunción de inocencia, nos últimos días outro argumento era no caso da presidenta da SEPI, é que ao ser investigada así poderá defenderse. Eu creo que hai que decir, bueno, en primeiro lugar, que a persoa que dimitiu é un animal en perigo de extinción.
4: Sí.
3: Que unha persoa demita non quere decir que recoñeza que é culpable ou que cometeu algo. Eu creo que falaba desde dano de reputacional, evidentemente existe un dano reputacional, pois ao mellor un xeito de, digamos, paliar ese dano reputacional é dimitindo. Porque, a ver, neste caso é un cargo de confianza, non é un político en sí. Pero que eu lembro cando os partidos hai anos decían aquelo de, bueno, cando imputen a unha persoa,
1: sí, en que
3: dimite.
1: Momento, ¿no? Sí.
3: Claro, e agora xa estamos pouco menos que cando está en prisión que dimite. Eu creo que eso, que hai que decirle a xente que hai que conxugar o verbo dimitir, que cando estás investigado nun proceso, pues eu considero que debes demitir, pero eso non quere decir que tías estés recoñecendo que cometiche algo malo, non simplemente polo ben desa institución a que representas, pues bueno, vou márchome a un lado, bueno, pues xa me defenderei, sí, no xulgado como é debidamente.
1: Que dimitir, pero que dimitir non é unha palabra rusa, non?
3: Non, pero que ademais é eso, que non é algo malo, parece que no, o que dimite é culpable, non, demites porque, home, porque por non facer sobre todo eso, causar unha mala imaxe a esa institución, a esa entidade ou que sexa, pero non quere dicir que ti sexas culpable.
5: El que dimitiu hasta o concello, todos os concelleiros do Partido Popular unha vez tamén só por unha imputación aquí no Concello de Santiago. Sí. O sea, e moitos outros casos, quero dicir, que casos que ler. Pero si, sí, home, unha cousa é que efectivamente que además te podes defender, pero claro, es que levas tres. Uh-huh. Tres presidentes de sete imputados.
3: Os tres.
5: Coa mesma ministra. Non tocaba decir, oye, unha cousa que te poñas un malo, que te cosas. E además que é boa parte da cúpula directiva. O que pasa que a SEPI, en vez de ser usada, bueno, para mí esas SEPIs non debían existir, ese tipo de cousas. Só teño dito moitas veces. É unha especie de herdeiro con outro nome do INI antigo. E ora, o que pasa que se usan esas empresas pues, para comprar Telefónica, usas para comprar participacións en outra, para tomar posicións en outra.
1: Non basta, para canalizar, para o mundo empresarial, sí que era unha esperanza a SEPI. Primeiro porque había, digo antes, ¿no?, había grandes profesionais de análisis de risco dentro da SEPI, ¿no? Algúns deles, por certo,
5: salaban algunhas empresas,
1: algúns galegos, pero tamén canalizaban as axudas europeas, sí. Os fondos famosos de Next Generation se canalizaban a través da SEPI, poderían ser un mecanismo especialmente interesante para as empresas
5: de... Si fora así...
1: Pero non foi.
5: Si

0: para según quién, sí que deleznable que se ayude a cualquiera.
1: No es deleznable, pero es que, bueno, hay que discutirlo.
0: Pero certo é que aquí o problema é que ha habido mordidas. Este é o gran problema. Non é o problema da axuda, que probablemente ninguén con sentido común podría discutir que unha empresa parte 112 millóns de euros, que non parece demasiado para o que move Tubos Reunidos. Aquí o problema é que parece ser
2: supostamente
0: o iniciariamente, pues alguén se ha metido pasta no bolsillo. Este é o gran problema. Por certo, algún deles parece ser que pode ser do PNV, ¿no?
3: Sí, decías ti, perdón, eses 113 millóns que non serán cartos para a facturación de Tubos Reunidos, pero para a sociedade que digas que se concede a unha empresa 113 millóns, chámate algo a atención, que son cifras maiores, ¿eh? Por eso, o que falábamos
1: que además, de
3: transparencia.
1: Si xa salváchela, pero non parece que non levantou cabeza.
2: No, de feito xa dicimos que está eso, un concurso a creverse coa devolución deses cartos, porque eses cartos hai que devolvelos. Ese non é pois eso, a fondo perdido, efectivamente, senón que devolvelos, pois estarían no aire, non? Pois
3: o que decíamos de aire Europa, non? Que tiveron que tamén está salpicado nestes casos, que tiveron que devolver euro a euro a axuda.
1: En Europa se repartiron dividendo antes. Supostamente estaba tan mal, pero o sea, non.
2: Isto polo que atinxe a esta causa que se está investigando na Audiencia Nacional, a ver que vai dando de sí, porque serán seguintes capítulos, novos episodios, seguramente que será este un verán bastante intenso nesta materia. E onte víamos o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecer na Comisión do Senado de Investigación do caso Coldo para falar desas reunións que tivo o Deixoel de Tera, directora da Garda Civil, con alguén do PSOE, dixo o ministro. El non sabía si quen era, si era Leire Díez, se non o era. En todo caso, el di que non vai dimitir mentres teña confianza do presidente de goberno, e que desde logo el nunca daría ningún tipo de instrucción para paralizar ningún tipo de investigación. E di que non dá ninguna nova versión, o sea, que sostén o seu relato. Que opinión vos merece esa comparecencia donte do ministro Fernando Grande Marlaska no Senado?
3: De principio teña super complicado, porque creo que todos oímos a primeira vez que o negou. Entón, cando ti negas unha cousa e despois se acredita que non é así, ese, non vou decir esa mentira, pero bueno, ese primeiro erro xa suscita moitísimas dúbidas. E eu, en este caso, sempre digo o mesmo. Máis aló do que se puido tratar nesas xuntanzas entre a directora xeral da Garda Civil Leire Díez, amigo, que me chama a atención é que alguén que se considera unha militante de base dun partido, as facilidades que tiña para chegar ás altas instancias, porque aquí falamos directora xeral da Garda Civil, no seu día secretarios de organización do PSOE ou mesmo a Fiscalía Xeral do Estado. Eu creo que un militante de base dun partido non ten esas pontes abertas con tanta facilidade como tivo.
1: Institucionais
3: bueno, ou do partido incluso, porque eu entendo que tampouco tes a facilidade de chegar a un secretario xeral.
1: Cambiar na Casa del Pueblo, así, que tanto aprenderon a Lineles, non? Decía Zapatero. Pues, a mellor, sí, nos actos de partido, pero a mellor alternas cos...
3: Sí, pero aquí estamos a falar dunha xuntanza...
1: No, pero outra cosa é institucional, por isto dicir. Sí. Momento, a mellor,
3: no, pero falo mesmo no partido. Quero dicir, un militante ao mellor pode achegarse ao presidente do partido pois nun acto político.
1: Claro, porque comparte espazos,
3: pero outra cousa é que ti chegues á sede dese partido e che abra a porta seguramente... ao presidente ou secretario
1: claro,
3: general para falar contigo.
1: Unha cousa é ter amistade a mellor previa, porque mellor si son militantes de moitos anos, se conocen de antes, de moitas cousas. Pero outra cousa é que te reciba efectivamente en sede oficial e seguramente para negociar, se te reciben en sede oficial, será para negociar algo oficial. E aí está a cuestión. Porque máis que Marlaska, xa se contradice outras veces, é un fighter porque xa le va metido moitas unha tras seguida de outras e creo que perdeu bastante credibilidade, este tipo de cousas. Ora, de haber unha trama destas, da vela, que non sei se hai, que xa que probala, desde logo ten que contar con colaboración de forzas de seguridade, está claro. Sí, ten que ter medios de comunicación, ten que ter forza de seguridade, ten que ter estilo. Calquera que estudou Watergate ou cualquier institución, que é algo semellante, e algo semellante, no sentido de que Nixon meteuse nun lío, tamén pillaron un escándalo, intentou tapar todo aquilo, empezou a mover o FBI, empezou a mover todo, e ao final tanto moveu que acabou caindo.
0: E
1: isto pasou así, por casos menores, relativamente menores, como o do suposto caso do irmán, o suposto caso da muller, que pode salir deles, intentou, de ser certo que din, tapalos, empezou a mover xente, e isto sí que pode teñer moito máis daño.
0: Sí, pero no caso de Nixon, sendo moi

0: grave o fondo do asunto, o que cando salta e cando dimite, cando se plasma, é evidente que ha mentido. Sí. ¿No? Aquí non, aquí se pode mentir, porque no caso de Marlaska que estás a preguntar, aquí só poden pasar dúas cousas, a ver, que o minte ou, vamos, iba a decir que tonto, pero desde logo tonto non é, que é magistrado aparte, non? Pero desde logo que o moi mal político, non? Me inclino máis por pensar que minte, non? Minte porque en fin, o pillou o toro, probablemente, non? Ou pues quiso sair naquel momento cando todos escoitamos que non había. Pero es que non casa, porque din que onte mesmo na comparecencia dixo que a primeira vez que escoita falar de Leire era en xuño, cando despois di que a directora xeral da Guardia Civil lle comenta sí. todos estes temas en abril, non? En fin, que na mesma comparecencia se contradice, non?
1: Pero Leire non é de base. Leire é unha sanchista de primeira hora. De primeira hora, decir, que estudou o currículum dela, ve que
0: supostamente a sueldo do Partido Socialista.
1: Sí, pero digo que de primeira hora, decir, que cando Sánchez o votaron, unhas máis leales, o que montou unha asociación de defensa de Pedro Sánchez en Cantabria, foi ela. Decir, que pois digo que non é unha persona normal, un militante de base.
2: Sí, non, pero que ela se definía foi como militante de base.
1: Que,
2: decir,
1: que foi un apoio. Como foi Ábalos no seu momento, como foi Ábalos Cerdán, son apoios de primeira hora. Entonces,
2: pero quero decir que ela en sí decía que
1: seguramente oye, mira que estuve contigo nessas cousas.
3: Un momentinho, que quero escoitar a Cristina sobre este asunto.
4: Antes Miguel falaba tamén de outros casos, de Begoña Gómez, do irmán de Sánchez, pero entendo que o de Leire é moitísimo máis grave, que non cabe esa comparación, e por eso faltan moitas máis disculpas e incluso informacións, porque era unha persoa que traballaba para o Partido Socialista. O Partido Socialista pois todavía non nos deu as explicacións debidas sobre o que estaba a acontecer ali, e teve unha responsabilidade pública como partido, que ás veces non as exiximos, pero temos que exixila aos partidos políticos. E aquí a chave, coincido moito co que se acaba de dicir, é que o ministro ten demostrado que mentiu. Entón, que un ministro minta é suficiente para que dimita, porque non poden mentir os ministros.
2: Bueno, poderán, o mellor o que non deben é que os pillen.
4: Non deberíamos aceptalos,
2: cidadanos. Non, evidentemente, non é outra cosa.
1: No, antes, moitos países caen por eso, como
2: sí, dicía. Sí. Carrillo, pero é que falábamos antes,
1: Nixon cae por eso.
2: Falábamos antes, no caso de Pedraz, que imputou a 25 persoas, que de 25 só dimitiu unha. É dicir, creo que temos moi interiorizado eso de que aquí non hai que dimitir.
0: Dimite unha, facendo unha declaración, aparte, que realmente te moi boa para socialmente,
2: que empatizas con ela,
0: porque aparte din que lo hago fai porque por a dignidade da SEPI, non? Para dignificar a ser propia SEPI, non?
3: Bueno, pois pues estábamos xa nos últimos minutos deste faladoiro, e antes que nada, casi vos vou preguntar isto, no que estamos en termos mundialistas, pero por un xuizo que está a piques de rematar, que o da Kitchen, outro que tamén é de anos atrás, de bastantes anos atrás, que afecta o que foi o goberno Rajoy, nomeadamente a cúpula de interior de Fernández Díaz e o seu segundo Francisco Martínez. A Fiscalía Anticorrupción ten claro, onde dicía o fiscal na súa informe de conclusións, ve probado que aí houbo un intento de, digamos, roubarlle información a Luis Bárcenas para protexer o partido. 15 anos de cadea tanto para Fernández Díaz como para o seu segundo. Vedes máis que probable unha condena neste caso, Cristina?
4: Eu entendo que sí, estamos a falar da gravidade do caso Leire, pois aquí hai similitudes, é gravísimo, se proban os feitos e terá as súas consecuencias penais. O que sí, por unha parte, tamén demos por sobre a mesa pois o problema que temos coa xilidade da xustiza todavía a día de hoxe, como esta sentencia vai chegar tan tarde, non? Eso pois debería deixar de ser así, debemos todavía por máis medios para poder axilizar os procesos, bueno, en todo caso, pois efectivamente tampouco agora mesmo non afecta a política española, porque as persoas que foron responsables e que pois van agora a ter as súas condeas, pois xa están completamente fora da política.
3: Xa non nos queda máis, gustaríame escoitar vos a vos, pero seguramente cando remate de todo este xuizo, que apenas lle quedan unhas horas, como a quen di, e tamén cando xa sentenza, habermos falar dela. Cristina, profesor Bastos, Arsenio, Javier, un placer e moitísimas grazas por estar esta mañá de 1º de xullo aquí connosco no Galicia por Diante. Moitísimas grazas a todos vostedes. Nos volvemos a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, e a 8:30 tamén nos incorporamos

0: Nagué dúas. Atantón, queden coa sintonía da Radio Galega, da Radio Pública de Galicia. Está aquí xa o meu compañeiro Kiko Novoa, o resto de compañeiras e compañeros, para facerlles pasar un bo momento, unhas boas horas deste primeiro día de moitos e moitas de vacacións. Ata mañá.
1: Vixésima primeira festa da exaltación da empanada de forquellas e carne de cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. Vixésima primeira festa da exaltación da empanada de forquellas e carne de cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
1: Volvemos á Malata. Volvemos soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: Pois xa estamos no mes de xullo. Primeiro de xullo, eh? Agora sí que podemos dicir que verán. Podemos dicilo. Bueno, xa podíamos dicir antes porque verán xa é dende hai uns días, pero agora con este cambio de día parece que a sensación é distinta, que efectivamente entramos no tempo estival, no tempo de praias, no tempo de festas tamén, e no tempo no que se segue consumindo moita radio, eh? Grazas por estar aí, por acompañarnos, porque aínda que dé a sensación que baixamos o pistón porque chega o verán, realmente o pistón nunca se baixa, sempre estamos moi pendentes da actualidade e de todos os asuntos destacados deste día, de calquera xornada en Galicia no mundo. Por iso tamén vostedes poden interactuar connosco, como sempre, poden escribirnos nas redes sociais, no xe, en Instagram, en Facebook, aí estamos abertos sempre ás 24 horas do día e da noite. E no WhatsApp, no 627-75-1970. Pendentes dos concursos, da participación, que sempre temos algún tipo de chiscadela para que vostedes poidan gozar e teñan outro tipo de sensación tamén cando escoitan a radio, que non só sexan xuxeitos pasivos, sino que estean mergullados no Galicia por diente, que o que queremos ser unha familia, a fin de contas, onde poidamos compartir as cousas que nos pasan a nós e que lles pasan a vostedes. Hai un cambio de tempo, volven as altas temperaturas. Imos comprobar a ver como están as cidades e áreas metropolitanas. Ás 9 da mañá, 33 minutos deste mércores, como saudamos o mes de xullo? Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Pois temos outro día de praia con ceo azul, 21 graos xa en Vigo e 19 en Pontevedra. As obras no viaduto do Porto, na VL20, seguen ralentizando por momentos a circulación nese punto da circunvalación de Vigo. E lembramos tamén que no centro da cidade segue cortada a rúa Hernán Cortés.
0: Na Coruña Ferrol, Cristina Lombao.
2: Na Coruña Ferrol comezou a abrir faino moito antes que en xornadas pasadas. Temos aínda moitas nubes, pero tamén grandes claros. O termómetro marca 19 graus, tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico é fluido, pero lento en dous puntos, a rotonda de Eduardo Diz, no polígono da Grela e a Praza de Ourense. Ademais, temos que avisar de que quen entre Usalla na Coruña pola terceira rolda vai a topar un anaco de esta vía, uns 500 metros no entorno de Bisma, onde só vai poder circular por un carril. Unha situación que se vai manter ata o 4 de agosto como mínimo.
0: Hai novidades, que tempo temos, como está a rede viaria en Ourense, María Blanco.
3: Moi boas, en Ourense temos os ceos prácticamente despexados e 20 graus de temperatura que seguirán subindo porque para hoxe agardamos de máxima 31. Hai restriccións e cortes puntuais da circulación na Avenida da Habana e comezan tamén as obras do cruzamento de Bedoya, San

0: Lázaro e Santo Domingo, polo que se habilitan cambios na circulación. Ademais, a partir de hoxe, comeza a sancionarse os vehículos sen permiso ou etiqueta ambiental que accedan a zonas baixa de a zona de baixas emisións, prácticamente ás rúas máis céntricas da cidade. E son 200 euros de multa.
1: Carai, en Lugo, Beatriz Sánchez.
2: Que tal, bos días? Pois temperaturas máis mornas por Lugo, 17 graus arestora con nubes e claros no ceo, previsión de que a máxima rol de hoxe os 23. No tráfico lembramos que continúan eses cortes de tráfico na contorna da estación intermodal, poden atopar tráfico lento por Miguel de Cervantes, tamén segue o corte parcial da rúa Ourense e temos obras de asfaltado na avenida Adolfo Suárez. Nas estradas, aviso por visibilidade reducida na autovía 8 en Trabadín e Lourenza pola néboa.
1: Imos cara a Meto Galicia, imos coñecer o pronóstico, a ver como vai comezar este xullo, día tamén no que moitos de vostedes seguramente comezan vacacións, e así goceno moito, a ver con que tempo.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Estamos en Meto Galicia, Juan Taboada, como estás, Juan?
4: Que tal, bo día. Bueno, pois comenzamos o mes de xullo cun tempo anticiclónico e esencialmente seco e moi solleiro. Polo momento, hoxe aínda as temperaturas algo contidas, porque seguimos tamén con este vento de norte que nos deixan algunhas zonas de Lugo e a Coruña aínda a esta hora un estrato de nube baixa que cubre o ceo, irase rompendo. Pola tarde, agás no norte de Lugo, o resto de Galicia gozará deste ceo despexado, pero hoxe pois as temperaturas poden chegar aos 30, 31, 32 se cadra en algún punto de Ourense, no sur da provincia de Pontevedra, pero como digo, non serán aínda demasiado elevadas. Pero este anticiclón irase reforzando, o vento do nordés irá cada vez tendo menor importancia e as temperaturas sí comenzarán a subir mañá xove, sobre todo na zona sur de Galicia. O venres, estas temperaturas continuarán ascendendo, será sobre todo sábado e domingo cando os elevados valores do termómetro se fagan algo máis generalizados. Así que imos ter unha fin de semana de sol e de calor intenso en toda a comunidade galega.
1: Se sei que ir moito máis aló, Juan, pero así, unha semana vista, xente que comece as vacacións, incluso despois da fin de semana, poderán ter idea de que segue o sol.
4: Sí, sí, seguirá o sol, polo menos nos primeiros días da seguinte semana, o sol e as elevadas temperaturas tamén. De feito, o episodio de calor que comenzaremos a notar o venres pola tarde, que como digo, o sábado será xa máis generalizado, promete quedarse en Galicia polo menos nos primeiros días da seguinte semana. Serán temperaturas que superarán os 35 graus en moitos puntos do interior, os 30 no litoral, así que, bueno, pois vai a ser unha semana ou uns primeiros días de xullo perfectos para actividades de verán, pero bueno, con un pouco de cabeza, porque como digo, as temperaturas van a ser moi elevadas, estamos nunha época do ano na que o índice ultravioleta tamén está moi alto, así que, bueno, pois compre ter algo de precaución, sobre todo nas horas centrais do día, e como sempre iremos insistindo a medida que nos acheguemos a este episodio de calor, hidratarse, estar pendientes dos nenos pequenos, dos maiores, das persoas que teñan algunha dificultade para, bueno, pois disfrutar, gozar desta situación de sol e calor, pero sen que teñamos ningún problema.
1: Moitas grazas, Juan. Feliz jornada. Seguimos reactualizando despois.
4: Ata logo.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: coello fresco, quilo, 6,95 €. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,75 €. E leite Clesa semidesnatado, brico un litro, 93 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
11: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
12: Galicia por diante, na Radio Galega.
13: Cun especial aperitivos e cervexas para unha superprimavera. Atún cortizo ou natural ou en aceite de xirasol lata, 1,99 €. Patacas frita eliges tradicionais 2 por 150 gramos, 1,55 €. Superben de prezo todos os días.
14: ¿Sabes?

0: Cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon o corte a 6,99 euros o quilo ou os amorodos 500 gramos a 2,99 euros a unidade. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Filetes de porco, 4,69 euros o quilo. E paraguayo, 2,25 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: a Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
1: Que será as 12, por suposto, ¿eh? Adiantámonos sempre aos acontecementos, a Bola Extra a partir das 12 con Mamatopa, que está aí preparada. Xa temos, vístela aí.
2: Sí.
1: Aí preparadísima.
2: Está aí. Está tomando ahí. Café agora.
1: Podemos confirmarlo, sí. De feito, outro é un termo grande, porque ainda...
2: Ainda queda.
1: Claro. Pero a filosofía da Bola Extra non... E ademais, como é Mamatopa, aparece a cabeza en calquera momento e empeza a Bola Extra. Así que, nada, están pendentes. Tamén estamos pendentes, por certo, da Pau. Pau, can levar algún como non aprobe por fin en setembro. E a Pau extraordinaria con case que 2000... Bueno, case que 3.000 alumnos, son 2.916 alumnos matriculados en 15 sedes. Fronte á polémica suscitada polos erros en varios exercicios da convocatoria ordinaria de hai unhas semanas, esta primeira xornada transcorreu sen incidencias nas preguntas dos exames, así que non temos nada polo que sobresaltarnos con esta edición extraordinaria da PAU. Vigo é a sede onde se examina máis estudantes, en total 711, logo está Coruña, 555 matriculados, e Santiago con 528. Nada, moitos ánimos aqueles que estean tamén agardando subir nota, aproveiten estas horas de Pau para poder entrar a fin de contas na carreira na que queren entrar, así que moita sorte. E un dos puntos de referencia desta mañá das cousas e dos asuntos destacados deste primeiro de xullo, pero como sempre temos máis, iremos buscando por todo o país as noticias importantes e sobre todo os personaxes que queiran contarnos historias. Cristina García, bos días.
3: Que tal, bos días, Kiko? Bueno, pois hoxe xa é un de xullo. É operación saída de vacacións para moita xente. Hai quen vai collelo o coche. Sempre normalmente hai unha operación especial de tráfico nestes días. E claro, se descollelo o coche hoxe, espero que teñadelo depósito cheo. Sara, pues telo depósito cheo.
4: Teña medias, un poquinho pa baixo, sí.
3: Bueno, pois pues, hoxe ou mañá, cando vayas cargar de combustible o teu coche, vas notar que cambiaron bastante os prezos.
5: Primeiro, grazas porque... por avisar antes.
3: Pois si poden avisar antes, verdade? Hoxe xa, a partir de hoxe, volvese o IBE regular ou máis habitual dos combustibles, o que non está subvencionado, o do 21%. E aparte tamén, claro, tradicionalmente isto non é exactamente así, non está en ninguna, non é ninguna norma, pero tradicionalmente cando hai unha operación saída de vacacións, curiosamente tamén soben un pouquiño os prezos dos combustibles. Así que hoxe que se suman estas dúas circunstancias de que volvemos o IBE do 21 e operación saída, queremos saber como están os prezos das gasolinas e do gasóleo. Estaremos de contado nalgún destes puntos e tamén saberemos se a xente foi coma vos que está agardando última hora para encher o depósito ou foi máis previsora nas últimas

0: xornadas. Estamos tamén ante as portas dunha nova vaga de calor. E a xente busca fórmulas para refrescarse. Xa falamos moito dos aires acondicionados portátiles, dos ventiladores que se esgotaban das tendas. Hoxe imos saber tamén, para esa xente que está valorando poñer aire acondicionado na casa, que isto xa deixa de ser un luxo, empeza a ser unha necesidade, se poden facelos en permiso da comunidade. E ata que punto a comunidade pode ter dereito a veto en que ti poñas ou non un aire acondicionado. E tamén imos falar de zonas para refrescarse en lugares que non teñen praias ou que non teñen moitas piscinas públicas. Estaremos na cidade de Lugo, onde, sobre todo nos últimos días, porque isto acordámonos máis cando vai moita calor, nos últimos días están buscando solucións, fórmulas para aproveitar o río de forma que haxa máis zonas para bañarse e que a xente poida refrescarse. E ademais, hoxe tamén vos avanzo, sobre todo para os futboleiros e futboleiras, que o Celta presenta nova camiseta. Hoxe saberemos como é e hoxe, a partir desta mesma mañá, dentro duns minutos, xa se poderán mercar as primeiras camisetas da nova temporada do Celta.
1: Carai, que ben,
2: Ah, sí, caray, que bien, mira qué cara de estaba. Sí. Ah, qué bonito,
0: bueno, con su acento no es ninguna sorpresa.
2: Podemos adiantar algo, ¿eh?
0: Sara es de Cangas, entonces, que es de todo Celta.
2: Por lo que nos digan.
1: Ya me votarían de casa, ese nombre, ¿eh? Claro.
2: Hizo una filtración que nos fixeron, podemos adiantar, van a ser azuis. Sí. Entonces ya podemos...
0: Bueno,
2: sí.
0: Pues,
2: bueno, ay, ¿qué pasa? Lo podemos lo adiantar.
3: A primera, ¿no? ¿No? A primera sabe? Equipación.
2: A primera vais a ser azul.
3: Vale.
1: Ah, bueno.
2: Y digo, chamáis, y a segunda y a tercera, non.
3: Muy bien.
2: Bueno,
3: muy
2: pues
3: bien,
2: hasta aquí, datos, queridos. Sí, sí. Mira, tenemos en Pescados e Mariscos Cachadas, oxe, que é un lugar apetece fantástico para celebrar e para coñecer as novas camisetas e escoitando a radio. No Mercado de Pontevedra, na Rúa Serra 5, temos a Santiago Pesqueira. Santiago, como estás? Bos días.
4: Hola, moi bos días. ¿Qué? ¿Cómo andamos todos?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Aquí estamos, aquí estás congro. Oxe.
4: Pois non, a verdade que non, eu non, o congro non o solo traballar.
0: Non o traballa.
3: Bueno.
4: Non, traballa unha compañera que teño detrás miña, que lle anda o fillo Mar, esa muller, unha persona maior, es así que traballa o congrio.
2: É
4: a que máis congrio move do mercado.
3: Vale.
2: Moitas veces preguntámoslle a Santiago, así que nos bote unha man para saber como está o panorama así pesqueiro. Agora mesmo, que pinta ten, Santiago, así no inicio de xullo?
4: Pois, se te digo a verdade, para nos está... Non pinta ben, eh?
2: Non.
4: Non pinta ben para amor, para nos ben, pero sabes por qué?
2: Por qué?
4: Porque parece mentira, pero está soplando moito norte.
2: Ajá.
4: Casi non encontramos peixe no mercado, na lonja.
2: Non,
4: moi pouquiño peixe na lonja para rellenar os puestos.
3: En que influe, entón, o vento?
4: Pois o que te acabo de comentar agora mesmo, o norte.
0: Pero,
4: o norte.
0: Claro, pero que provoca o norte?
3: Que provoca o norte para que non haxe peixe?
4: Pois que se esconda o peixe, que escape.
3: Ah,
4: o frío.
3: Vale,
4: claro.
3: Vale.
2: Non agoches ti tamén, cando chega o nordés. Pois o peixe vai igual.
3: Eu non, o gallá chegara, eso sí.
4: Ojalá en diciembre pudéramos quedar na casa acochados.
3: Sí, sí.
4: O que temos que poñernos en unha cazadora e vir o charco.
3: Claro, obviamente.
2: Entón, Santiago, que temos hoxe?
3: A ver.
4: Pois mira, tes de todo. Tes, por exemplo, vou empezar polo menudo. Tes sardiña.
3: Veña.
4: A sardiña seguimos igual, que manda carajete coa sardiña.
2: Ajá.
4: Que é increíble, porque vou te explicar unha cousa que non me preguntas, pero sabes que este ano o día propio de San Juan foi o día máis barato que levamos de sardiña este ano. Increíble.
2: E iso por qué?
4: Sí.
2: Ah, bueno,
4: o día máis barato que se vendera a sardiña foi en San Juan.
2: Por la escasez, é dicir, que había máis sardiñas en Juan que no resto de días.
4: Pues claro, porque
2: se botaron
4: moitas embarcacións a ela.
2: Sí, sí,
4: claro. Botaronse moitas máis embarcacións a ela. E ainda por encima que foi festivo, recordo.
0: Sí.
4: Sabe,
2: claro,
4: foi festivo,
2: claro.
4: Entonces a demanda foi maior ainda. Bueno, pois pues mira, digo che que temos a sardiña a 7 euriños, despois temos o típico xorelo sardiñeiro grande, o grande do forno, non o sardiñeiro do forno.
2: Sí.
4: Temos a 12 euros, depois tendes o lirio, o de rebozar, téndelo a 7 euros, entre 6 e 7. Uh-huh. E despois, a ver, ah, bueno, unha novedad, Nécora, xa estamos con Nécora, empezou hoxe.
2: Uh-huh.
4: Pois oyentes que non nos sabían, hoxe abreu, ayer abreu a Nécora, abreu a veda da Nécora e máis do pulpo.
2: Ajá.
4: As dúas a mesma vez.
2: Non todas son malas noticias, ves, a gasolina
3: estamos,
2: sí, pero...
4: Non son todas malas noticias.
2: Pero entrou algo de Nécora xa, non?
4: Sí. Hoxe aquí en Pontevedra xa temos Nécora do país, da nosa. Foi o preciño un pouquiño alto, pero por culpa do que falamos, do temporal de norte que hai. Entonces a Nécora mediana, a Nécora...

0: mediana boa foi a 38 máis IVA. É un precio quizás un poquinho altillo para empezar a traballar con Écora, pero bueno, é por iso, é por falta de escasez, culpa do norte.
1: Nalgo hai que gastar,
0: E depois o pulpo empezámoslo a ter mañán, porque aínda que abre a veda lle a noite, o pulpo colle xa mañán. Entonces, claro.

0: unha boliña de pan de la lingua de por aí, para que molle un bo aceite, que máis queremos? Olvídate.
1: Santiago, non collemos vacacións, logo. Tinto
0: de fuera, ¿qué?
1: Non collemos vacacións.
0: Mira, con este ano van 18.
1: Con este ano
0: tenos apuntados a miña muller todo no calendario.
1: 18 anos sen vacacións.
0: Non colle vacacións. Ostras. Iso. 18 anos que non collo vacacións. A última vez foi unha semana coa muller.
1: Joder.
0: Pois desde aí 18 anos non collo vacacións. Non se pode, Mike.
1: Pero onde gastamos os cartos? Nalgún sitio haberá que gastalos, Santiago.
0: Mao, que sobra onde gastalos, sí. Non te preocupes. Os fins de semana son a tope. En comer, en beber, en disfrutalos. Vale. Home, claro.
2: Claro que sí,
0: home, claro. Onde vas gastar? Temos un domingo, mira, non me queixo, porque dentro do que cabe, teño un domingo e un lunes libre. Son dos días a semana, que non todo o mundo pode dicir que ten dos días libres a semana.
2: Efectivamente.
0: Bueno, ahora no habrán entre comillas, porque hai que ir a repartir os domingos pola mañá aos restaurantes que se quedaron tirados. Hai que aguantar a clientela, que a cousa está dura.
1: Aí estamos, ves? Bueno, pues o traballo escravo, pero productivo e satisfactorio, para a clientela ampla que ten aí Santiago Pesqueira. Lembramos o horario que ten Santiago.
0: Pois mira, no mercado chegamos, os do mercado máis ou menos chegamos todos sobre as 8:30, estamos aquí hasta as 2:30, 3.
1: Hasta as 2:30, 3. ¿No?
0: É un abanico guapo para intentar vir.
1: Sen dúbida.
0: Depois temos opcións que algúns compañeros xa nos estamos, como dicindo, movendo coas corrientes. Algúns xa estamos repartindo cando salimos de aquí ou xa mandamos por seguro, cousas así.
1: Sí, as redes sociais sigue aí a todo meter.
2: Santiago, ti envía unhas nécoras desas para Qatar e pa decir.
1: No, para Qatar non, para San Marcos, a ver si...
2: No.
1: Queda moi longe.
0: Non che vayan a ir as nécoras po petróleo.
1: Exactamente. Santiago, moitas grazas, un mico grande.
0: Gracias a vos sempre, un placer falar sempre con vos.
1: Un abrazo. Fenómeno, con que paixón. Que claro, este compras de calquera cousa, porque claro, todo ten unha paixón enorme.
2: Ti vas a salir con vez.
1: Sí, sí.
2: Ti vas buscando, por exemplo, un pouco de, que sei, unhas uvas.
1: E volves
2: cunha...
1: Tabirón, cunha queña enteira.
2: Con nécoras e con tudo.
1: Bueno, temos un teléfono, se queremos un queixo Arceu Ulloa.
3: Sí, 981-540979.
1: Vale.
2: 981-540979.
1: Que non podes chamar.
2: Que non podes chamar, quen?
1: Ti, non podes chamar.
2: Ah, sei.
3: Por que queres un queixo?
2: Claro. Home, que non? Eu quero un queixo Arzú Ulloa, por suposto. Pero antes podemos escutar unha canción.
1: Metemos yo
2: porque
1: un
2: os queixos de Arzú Ulloa véndense tanto que hai que repartilos en camión.
1: Sí.

0: Mira, esta canción tráeme moi bons recordos, non só porque me gusta moito o disco completo, porque foi a primeira canción coa que abrín a miña carreira no micrófono. Foi a primeira canción.
1: Me fascina a xente que acorda, eu non acordo deses primeiros. Ti acordas? Esa foi a primeira canción.
0: Acórdome porque esa canción estaba dentro dunha lista de 40 que había que poñer. E a min tocábame polo horario abrir con esta canción. E nunca olvidarei, porque xa me gustaba de por sí, porque este disco sei uno ano 1983. E este single, para ser feliz con un camión, saiu a finais dese ano e eu comenzaba

0: das autoridades do país fala de 1.943 mortos e máis de 10.500 falecidos. Feridos. Silvia López.
1: Exteriores actualizou esta mañá o balance. Faleceron 26 españois, 150 continúan desaparecidos e outros 11 están localizados baixo os cascallos. Confirmou uno o ministro José Manuel Álvarez no aeroporto de Barajas. Alí, canda a raíña Leticia, despediu o avión que partiu cara a Venezuela a primeira hora da mañá con efectivos sanitarios. Trátase dun equipo START da Axencia Española de Cooperación Internacional pro Desenvolvemento. Despregarán sobre o terreo un hospital de campaña. Un apoio que se suma ao anuncio dunha nova axuda económica para as persoas que perderon as súas casas.
2: 90 personas en dos rotaciones distintas iban a poder ofrecer al pueblo hermano de Venezuela todo tipo de asistencia, tanto médica, de enfermería, psicológica, hay un refuerzo evidentemente en traumatología, también hay capacidad quirúrgica y hospitalización en ese hospital. Y vamos a hacer hoy una nueva contribución de apoyo a Venezuela de 300.000 euros para trasladar material de refugio.
1: Hoxe aterrará en Madrid un novo voo de repatriación procedente de Venezuela. Nel veñen 130 pasaxeiros, dos cales 92 son españois. O resto son cidadáns venezolanos e doutras nacionalidades europeas.
0: Dende hoxe soben os carburantes ao recuperar o IBE do 21% coa entrada en vigor do novo decreto anticrise do goberno.
3: Con todo, para mitigar o impacto durante as vacacións, aplicarase unha bonificación que irá diminuindo de xeito progresivo. O desconto será de 15 céntimos por litro neste mes de xullo. En agosto será de 10 céntimos, en setembro de 5, ata súa retirada total en outubro. Os profesionais do agro, da pesca e do transporte seguirán a percibir unha axuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. A Confederación Española de Empresarios de Estacións de Servizos calcula que desde hoxe o litro de diésel incrementarase en case 3 céntimos, mentras que o da gasolina subirá 10 céntimos por litro. O decreto recolle unha cláusula de salvagarda. Se os prezos dos carburantes volven a subir por mor do conflito, recuperarase de xeito inmediato o desconto máximo de 20 céntimos por litro. Por certo que o goberno creará unha lista pública de gasolineiras que non trasladen a rebaixa fiscal os prezos. Os consumidores e usuarios poderán consultala na web da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia para reclamar.
0: O sindicato SUP da Policía Nacional reclama máis medios para atender o 1.300.000 solicitudes presentadas polo proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
3: A Administración ten agora un prazo de 3 meses para resolver os expedientes despois de que onte finalizara o prazo de presentación de solicitudes. Nunha entrevista no Galicia por Diante, o voceiro do SUP en Galicia, Marcos Franco, denuncia que están saturados e piden máis persoal para poder verificar cada un dos documentos presentados ao proceso.
4: Comprobar que a documentación que foi presentada é certa e verídica, cando estamos a falar de 1.300.000 solicitudes, podes imaginar que é un traballo ingente, un traballo dificilísimo, non? É un traballo para o que non hai suficiente persoal. Non se reforzaron suficientemente estos servicios que xa de por sí están bastante saturados, os servicios de asilo, os servicios de tranxería e demais.
0: E hoxe pasarán a disposición judicial en Lugo 7 arrestados nunha redada contra o tráfico de drogas. A operación permitiu resolver tamén varios roubos en vehículos. Beatriz Sánchez.
5: A Policía Nacional deu por pechada esa investigación sobre o tráfico de drogas a pequena escala tras as dúas redadas levadas a cabo en vivendas da capital lucense, con 7 detidos que pasarán previsiblemente nesta xornada a disposición judicial. Houve 2 rexistros simultáneos en vivendas da Rolda das Fontiñas de Lugo e na Rúa Lavandeira, esta última nunha casa ocupada ilegalmente por toxicómanos no barrio da Pringalla. Decenas de axentes da Comisaría de Lugo, da Policía Nacional e reforzos chegados desde a Coruña despregaban un amplo operativo de norte a sur da cidade, ademais de neutralizar esa banda dedicada ao tráfico de estupefacientes. Tamén esclareceron varios roubos en coches cometidos nas últimas semanas aquí en Lugo, atopando nos inmobles rexistrados ou xetos sustraídos neses vehículos. Unha vez máis, desde a Comisaría Lucense subliñan a importancia da colaboración cidadá no esclarecemento de delitos, frogas denuncias veciñais as que levaron o desmantelamento deste grupo criminal. Tamén a policía detivo nas últimas horas a outros 2 homes en Lugo e en Oleiros, os que atribúen roubos en coches estacionados na contorna do Hospital Lucus Agustí e no norte da cidade. Un dos prendidos ingresou en prisión.
3: Máis información en G24.
0: Imos coñecer cos amigos de Berea. Estamos comezando un novo mes. Pensarán vostedes, que pasa, que en Berea igual xa non traballan en xullo. Que va? Vostedes chaman a Berea e sempre terán planificado un presuposto, un asesoramento. Aí están os amigos de Berea.
6: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase

Na nosa comunidade e presumen de ser Galicia calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.

0: 17 de abril, hai dúas semanas, Oriente Ourensán vivía un dos episodios máis devastadores das treboadas. Varias aldeas de Viana do Bolo sucumbían tras a descarga da chuvia que caeu cunha virulencia descoñecida. E hai dúas aldeas, a aldea da Bouza e a aldea de Prado Cabalos, que quedaron sepultadas pola auga. Seguro que viron as imaxes na televisión de Galicia. Bueno, iso parece un hecatombe, non? O que nos contaban os veciños, o propio alcalde de Viana, foi un desastre pola auga, polos arrastres, sobre todo desa auga. A Deputación de Ourense anunciou a contratación dunha empresa para limpar a zona cuns veciños que se senten desamparados 15 días despois. Imos coñecer a ver como están. En Prado Cabalos temos un dos veciños que agarda solucións. Chamase Antonio. Antonio, moi bos días, como está?
1: Buenos días, estou ben. Ben, gracias a Dios.
0: Por que? Por que gracias a Deus?
1: Porque non marchou comigo a auga, se la vende por moi pouco. E bueno, pois nada, que me desgraciou-me todo. Toda a finca que tiña, todo inundado, tirou-me con todo. Deixou-me a finca ahora, pois con 50 metros de logo e todo, a nave que teño con 1,40 m me subiu, tirou-me con paredes, tirou-me con cierre, tirou-me cas portas, no, ca porta do garaxe, ca porta da finca. Nada, un desastre total, e agora aquí, por caso, non hai quen bote unha mão para nada. Escasamente, é que non temos nin agua potable, nin eso, como casi nos trouxeron. Trouxeron unha pouquinha a conta gotas. Estamos abandonados. Este é o que lhe podo contar de momento.
0: 15 días despois, contenos o que ve, o que ten ao redor.
1: Pois o único que temos ao redor é basura bastante. Porque ni non nos la retiran, ni nos dicen onde podemos botar, toxan uns contenedores, vaciarnos, pero o resto todos están aquí nunha pila de terra, todo tirado. E non ven a quitar, ni nos dicen nada, ni onde podemos leválo, ni nada. Estamos aislados de todo. Esto é de pena, vamos. Pero bueno, que vamos a hacer? Hai que aguantar mentre se poda.
0: Como recorda ese día?
1: Muy mal. Muy mal, menos mal que me salvei, estou aquí, por eso estou contento. Pero por segundo me salvei, porque tiña o coche, tiña todo o terreno escapei, porque senón xa non daba pasado cos troncos e con todo. E foi cando empezou, se foi un poquinho máis tarde xa nada, xa non había que facer. Sí. E
0: empezou a chegar a auga dun momento a outro, foi cuestión de segundos, non?
1: En cuestión de segundos. Metime no coche, me meto no coche, miro para atrás, e na volta a cerrar a porta do garaxe, cando salín xa me deu agua xa pola rodilla. E xa salín rápido, xa co coche xa escapando, pero a porta cerrada, cerrei, pero agua entrou igual, tirou con a porta do garaxe, tirou con todo, desfixome todo. E bueno, así estamos.
0: Nunca pasará algo similar, claro.
1: Nunca, nin os meus abuelos, nin os meus pais, eu escutei cousas semejantes como esta. E menos mal que aquí arriba hai un puente, e un puente atrancou, e non veo de repente, senón desaparece o pobo. Isto hai que verlo como está para creerlo. Sí, eso é o que eu podo contar.
0: Sí que sorprende que 15 días despois a situación continue, home, non sei se como estaba, pero máis ou menos, non? Ninguén se chegou por aí?
1: Nada, ahora andan limpando a madeira que estaban no río, andan limpiando un pouco, pero cercáronse por aí, pero nada, por acaso nada. O sea que por acaso non fixaron nada. Nada. Estamos abandonados. Xa lle digo, nin agua temos potable para beber.
0: E como bebe?
1: Temos agua da casa, sí, para lavarnos atrás, sí, temos agua, pero para beber non temos.

0: Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Os seus superprezos e un especial aperitivos e cervexas. Queixo vello de ovella, flor de esgueva, quilo, 19,90€. Aceite de oliva Giralda, suave ou sabor, botella, 1 litro, 3,99€. Fai unha supercompra con supercalidade.
2: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellor a Galega.
4: Galicia por diante con Kiko Novoa. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Pois xa oficial, xa coñecemos como será a camiseta do Celta deste ano. Será ademais a camiseta que utilice Iago Aspas na súa despedida do fútbol profesional. Susana Ares, estás na tenda do Celta en Vigo. Ti xa tes esa nova camiseta diante.
6: Estamos na tenda e temos todas estas camisetas aquí diante. E amais estamos diante precisamente dese número 10 do de Iago Aspas. Estamos coas primeiras persoas que ás 10 en punto estaban aquí.
5: Podemos confirmar o extremo adiantado polo Galicia por diante que a camiseta do Celta é azul celeste.
6: Sí. É azul celeste. Confirmámoslo.
5: É azul celeste. Una vez máis, o traballo de documentación, de investigación.
6: Sí, adiante, señor. Susana, sí. Esa primicia. Bueno, pois pues, como vos digo, estamos aquí diante desas camisetas de Iago Aspas. Estamos coas primeiras persoas, cos dous primeiros homes, mozos, que mercaron esas camisetas. A ver, había que vir no primeiro minuto, ¿no?
7: Home, non. Además, temos a sorte que traballamos aquí enfrente. Entréme esta mañá de que iban a sacar a camiseta nova e dixenlle a meu compañero Miguel, se baixábamos xuntos un segundiño a ver a camiseta. Xa aproveitei e a merquei.
6: A ver, como
5: carai, dos primeiros que mercou, eh?
6: Dos primeiros, sí. O primeiro en pagar foi foi o primeiro. E ti, Miguel, o segundo.
8: O segundo, sí, por suposto. Eu leveime a chaqueta do primeiro equipo. A verdade que branca e branca azul é preciosa. Recomendo ya a todo o mundo.
6: É chulísima, porque amáis, a ver, describídenos, por exemplo, para que non poda vela, esta primeira é celeste, pero a ver, como é? Como a describiríades?
7: Ten así un rolliño old school, ten así unhas liñas no celeste, o cuello e as mangas que teñen aí esas liñas vermellas e brancas que dalle moi ben. A verdade é que é moi bonito.
6: Canto custa?
7: 80 euros, 85 por aí,
6: cousas. 79 algo, sí, non? O que pasa que con o repetir, non? Porque vos, ti por exemplo, cantas tes destas do Celta?
7: Debo tener 17, 18 camisetas. Sí, teño moitísimas.
6: 17, 18, ti levas a chaqueta.
5: A cal se parece? Das que tenga, sí, a cal se parece? Porque, bueno, claro, al final, pues os deseños, inda que cambien matices, pues son os mesmos, non? A corea mesma, lóxicamente. Esta sí que ten pescozo, digamos, pescozo redondo e uns perfis vermellos, non? Que lle dá así outro realce.
6: Sí, pescozo branco con esa liña vermella. Pregunta, Kiko, a cal se parece?
8: A cal se parece... A min o toque vermello recordame a unha camiseta que tivemos.
5: Sí.
8: Fai anos, que, bueno, en parte era blanca e vermella, e recordame un pouco ese toque branco e vermello.
5: Moi ben.
6: Decíame aquí a nosa compañeira Loreto Costa, que está tamén con nosco.
5: Tamén con como se nota que na tele teñen guita, eh?
6: Hombre, na tele teñen cargo, xa sabes, Kiko. E aquí está a punto de mercar. Ainda non mercou porque estamos traballando, pero despois seguro que haberá un momento.
9: Asesoramento de Susana para que me bendiga si me queda ben ou non, que tal a cae esta nova prenda.
6: Eso despois do directo. Pero ela sí que nos comentaba, estaba comentando con alguén da tenda, porque aquí é moi coñecida Loreto, como podedes imaginar, estaba comentando que esa segunda equipación sí que lle recordaba algo. Preguntaba a Kiko, a que recorda? Si recorda outro a camiseta de outra temporada.
9: Recorda un pouco máis o estilo da época do gran Eurocelta, non? Esa vestimenta en azul marino, sobre todo os chándals e tal, da época de Mostoboy, das grandes figuras daquel Celta que xogou a Champions, que xogou tamén a

0: UEFA, un estilo máis da outra marca que había anteriormente. Agora, Hummel estivo Adidas a anterior prenda desa épica historia celeste.
1: Sí, sí. No diremos un bro que non pagan, efectivamente.
2: Eso, porque non me saiu, eu creo. Porque eu escoitei, acabame de dicir, porque non me saiu. Porque eu escoitei nas antes falar de Umbro. Pero é verdade que a pobre agora non lle saía. Aquí está pagando na caixa, que? Dúas, de dúas en dúas?
3: Unha, solo.
2: Ah, vale, vale, pensei que levabas dúas. Porque me dicías que tes todas, non?
3: Sí, prácticamente. Xa de moitos anos que teño todas.
2: Que, a ver, como a ves? Chula, ¿no?
3: Sí, a verdade é que é moi bonita.
1: Está chula, sí.
3: Non sei se é mellor que ano pasado, pero diferente.
1: Un pouco máis sobria, pero é chula.
3: Creo que
1: sí, sí.
3: Este ano vai gañar moito máis que do ano pasado.
2: Máis sobria, dicía di Kiko.
3: Máis?
2: Máis sobria.
3: Sí, máis limpiña, pode ser. Non ten tanto detalle, a fai más, un pouco máis elegante,
1: sí.
2: A segunda, azul marina, tamén é chula, ¿no?
3: Sí. Sí, opino igual, aparte de un toque de asas que había antiguamente, entón, pues sempre vai gañar máis a xente máis nostalgia.
1: Moi ben, pues, no, son os primeiros, as primeiras persoas que mercan a nova camiseta do Celta que hoxe presentou o clube, que imos coñecendo e que está tamén nas redes sociais, Susana.
2: Sí, a verdade é que ambientazo aquí na tenda, hai moitísima xente xa, había xente esperando porque sí que tiñan pois estos escaparates, estes cristais tapados cunha tea negra para que non se puidera ver o interior, pero dende primeiras horas pois xa había algúns que por redes sociais pois que dicían que hoxe ia ser a presentación desa nova camiseta e a verdade é que hai un ambientazo xa aquí na tenda do Celta.
1: Moi ben. Bueno, pois que se é unha camiseta que dea moita satisfaccións e moitos momentos de gloria pro Celta e para toda a súa parroquia. Grazas, Susana.
2: Ata logoiño.
1: Aí está, na tenda do Celta. Ana Celia, ti non és futboleira.
4: Pouco, a verdade é que pouco, pero se tivera que dicir de onde, eu sí que podo dicir tranquilamente que do Celta. Claro.
1: Tamén do Celta.
4: Sí, tamén do Celta.
1: Vale, non todo o mundo é perfecto, que lle vou facer. Bueno, pero Celeste tamén está o ceo, non? Ou non?
4: Está,
1: en algún punto.
4: En Vigo, que estaba escoitando a Susana e máis a Loreto, e estes que estaban a comprar os afortunados das primeiras camisetas, non están xa a 22 graus, así que poden sair en manga curta xa tranquilamente, que aquí en Santiago pola mañá, bueno, ainda refrescaba un pouco, pero xa a partir de agora as temperaturas van ir a alza. E ademais, tremendamente, hoxe, aínda que pasemos calor, tende en conta que vai ser o día máis fresco da semana en canto as temperaturas máximas. Así que o que nos agarda, de novo, xa está confirmado outro episodio de altas temperaturas con aviso xa activados.
1: Que vai comezar cando xa?
4: A ver, vamos descontar o día de hoxe e a partir de mañá xa falamos tamén, porque temos aviso xa na área do Baixo Miño, nese Miño que pasa pola provincia de Pontevedra, xa hai aviso para mañá, máis de 34 graus, xa levan de novo outra noite tamén, como levamos falando estes días con temperaturas mínimas moi elevadas durante a noite, e sume segue. E a partir de pro venre xa temos as Rías Baixas tamén en aviso amarelo por altas temperaturas, e temume que van a ampliar as axencias, tanto EME como Meteo Galicia, ese territorio onde as temperaturas estarán por riba do normal nestes vindeiros días, porque ademais é que vai ir indo a máis. O que levamos falado tamén, non só durante a tarde, nas horas centrais e a tardiña, senón tamén durante a noite, porque van ir subindo as temperaturas mínimas.
1: Imos ter temperaturas máis altas de noite.
4: De noite, agardamos noites tropicais seguro, veremos tórridas nalgúns puntos. Ollo co domingo.
1: Tórrida es que máis que tropical.
4: Sí, tórrida é cando ese limiar non baixa dos 25, dende que se mete o sol ata que sae durante toda a noite. Que xa algún punto no anterior episodio tivemos moi localizado, pero efectivamente, sí, e dicía o domingo que vai ser probablemente o día 2 que podemos ver así con certa fiabilidade o de máis calor. Tamén é certo que non vai ser Galicia o peor territorio, ollo, porque sae moita xente de viaxe.
1: Sí, hoxe un día de vacacións para moitos.
4: Efectivamente.
1: Das zonas próximas a Galicia, cales serán os peores sitios?
4: Bueno, se contamos Extremadura como zona próxima, ali xa hai avisos laranxa activados, tirando para todo ese suroeste da península, esas zonas de Sevilla, Huelva, facendo raya con Portugal, igual, de aí para baixo, pois tamén moitísima calor con eses avisos activados. Será a peor parte.
1: Mima. Vale, bueno, pois así pintan as cousas. Bueno, hai algún tipo de asunto importante que teñamos que ter en conta, máis aló da temperatura?
4: Bueno,
1: chuvias non temos,
4: se queredes, dou vos unha explicación un pouco maior, sobre todo porque iremos lendo nestes días, non, que está máis

0: De aire quente que sube e ademais dase cunha circunstancia que este anticiclón vai estar bastante perenne aí depositado e creando unha especie de cúpula de calor que non é raro, é dicir, eu explico, digamos que co anticiclón o que pasa é que o aire frío pois descende. Sabemos todos que o aire quente ascende e o frío descende. Ben, cando descende, como hai tanta insolación, esa masa de aire quente quéntase e digamos que cada vez é menor o espacio que queda de aire fresco daqui a troposfera. Uh-huh. Así que realmente é como se fose un caldo e unha tapa por riba ese anticiclón, quéntase sen parar ese aire quente, por eso se chama esa cúpula de calor. Non dase este fenómeno. Vai ser o que provoque case con seguridade estas altas temperaturas durante estes días, que, insisto, a nos dar temperaturas moi elevadas, avisos por calor, pero a peor parte estará na parte máis suroeste da península.
1: Hai xusto 15 días estábamos sobrecollidos co que pasaba falábamos agora cun veciño en un segundo, non? Uh-huh. Prado Cabalos, na provincia de Ourense, no oriente de Ourense, sí, en Viana do Bolo. Uh-huh. Algo que poida repetirse posible.
0: En principio non se ven episodios de treboada a curto prazo, pero tamén teremos que estar atentos a esta situación, claro. Pero agora a chamada de atención está coas altas de temperaturas nos vindeiros días. En Viana, por certo, hoxe van estar tamén por riba dos 30 graus, 30, 31, aí estará esa máxima.
1: Muy ben. Pues nada, a levar o mellor posible, como poidamos. Sempre reactualizando información na Radio Galega, na Televisión de Galicia, en as contas, nos perfis do tempo. Ana Celia, moitas grazas.
0: A vos.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: En Boqueixón tamén, vayan preparados, queren gozar o máximo de Galifores, vayan con boas prendas, para facelo. O sector forestal ten unha cinta moi especial esta semana, do 2 ou 4 o monte do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, ali en Boqueixón, acolle unha nova edición de Galifores a Banca, que a maior feira forestal de todo o estado. Sara Piñeiro, que podes contarnos?
3: Pois sí, nesta oitava edición participan 125 expositores directos e haberá demostracións continuadas de maquinaria, innovación tecnolóxica, encontros profesionais e tamén actividades para todos os públicos. Para coñecer todas as novidades desta edición, saudamos a Ricardo Durán, director de Galiforest. Benvido.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
3: Hola, bo día. Mira, que novedades van a topar aqueles que se achen a feira este ano?
4: Bueno, pues a principal novidade que crecemos moitísimo o que está vendo edición tras edición este evento, pues vei que vamos crecendo, temos un 17% máis de expositores, un 18% máis de superficie. Pensade que necesitaríamos 4 pabellóns de silleda para poder meter toda esta maquinaria que temos aquí en Galifores. E digamos que o sector ha elixido este evento para concentrar todas as novidades tecnolóxicas cada 2 anos e a verdade é que temos pues, cousas pues, moi moi interesantes no concurso de innovación. Temos desde drones que son capaces de contar todos os árboles dun área determinada hasta pues, máquinas que son capaces de axitar árboles para que todas as piñas caigan sen necesidade de actuación humana e manual. Temos pois mini tractores oruga que van acompañando coas ferramentas os operarios en zonas pois con moita pendente e por tanto máis seguridade, ou roupa que evitan golpes de calor, porque en verano para estas estes traballadores pois é moi importante por temas de seguridade. E así hasta 18 innovacións que temos presentadas aquí en Galifores, nunha feira que en sí moi espectacular. Temos millóns de euros en maquinaria aquí exposta e a verdade é que durante 3 días pues, todo o sector se concentra, se debate tamén no simposio de silvicultura, hai demostracións para o gran público como estas figuras que se fan con motoserras e que son moi bonitas, ou os deportes da madeira, de a ver quen corta un árbore máis no tempo máis corto posible, esta clase de cousas que al final fan unha feira que en sí tamén unha festa de todo o sector, e así o consideran todos os expositores que veñen aquí, unha feira que hai sempre moi bo ambiente entre expositores e público, que a verdade que das que máis nos gusta organizar na Semana Verde.
3: Este ano tamén haberá concurso de innovación tecnolóxica?

0: Efectivamente, además tenemos esas 18 innovaciones que os comentaba con grandes propuestas por parte do sector. Comentábamos algunas antes, pero también podemos engadir pues ese proyecto de convertir a corteza dos eucaliptos, que sempre son algo que superfluo, que non se sabe, un subproducto que é difícil de utilizar, pois en abono para volver a facer pois os terreos productivos de unha maneira pois moi circular. E así, pois, ata 18 propostas que temos, a verdade, moi interesantes. Mañá o xurado as va a calificar todas e daremos os respectivos premios, e a verdade é que é un sector onde vemos un imaginario así que avanza moitísimo, e nos que, bueno, estamos moi apegados a eventos vinculados con rural, a verdade é que vemos con moita satisfacción como a tecnoloxía pois, se vincula ao medio rural. Al final, os nosos bosques tamén son datos que se poden utilizar para facer o traballo máis seguro, máis rápido, máis eficiente e productivo, e por lo tanto, bueno, pues satisfacer, ver con satisfacción que ano tras ano estes sectores vinculados ao mundo agropecuario van dando pasos adiante pues, moi significativos.
1: Claro, pode ir calquer persoa, ¿no? Non está só pensada para os profesionais, incluso tamén pensades nas novas xeracións, ¿no? En os estudantes vinculados ao sector.
0: Pues a verdade é que sí, porque sendo un evento eminentemente profesional, ao final invitamos a todo mundo a acudir, porque é unha forma de coñecer pues, un sector económico de Galicia moi importante. Pensade que o 75% de Galicia é masa forestal, por tanto forma parte da nosa paisaxe, do noso territorio. Son 3.300 empresas en Galicia que se dedican a isto, o 12% do traballo industrial de Galicia é traballo forestal, e por tanto que mellor poderíamos facer que utilizar as feiras para que as novas xeracións tamén sepan onde poden encontrar riqueza, medios de traballo, medios para facer as súas propias empresas. Al final, bueno, pues un pouco vincular as novas xeracións con fontes de riqueza que temos aquí para nós. Os árboles de Galicia dicen que suman 43.000 millóns de euros en valoración, como noso petróleo, pero temos a sorte de que é verde, de que está ao noso alrededor, que está moi vinculado cos ecosistemas, bueno, con a nosa idiosincrasia, a propio paisaxe de Galicia, ¿no? Así que, pues sí, unha invitación a todo o mundo a que veña e o disfrute, porque unha feira, a verdade, que moi moi bonita, moi visual, e con moitísimas demostracións de máquinas super xigantes que son realmente abrallantes.
1: Pues moitísimas grazas, Ricardo Durán, director de Galifores a Banca.
0: Moitas gracias a vos, como sempre.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
4: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
5: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
6: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
3: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Filetes de porco, 4,69 euros o quilo. E paraguayo, 2,25 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: A nosa receita para a fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masanai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa ruta dos fornos e o domingo no campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
10: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
11: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
12: Que che pasa?
13: Que non me pecha a maleta.
12: Pero como che vai pechar? Se levas

0: Hay un cupón extra de Nadal la 11. Ten 600.000 euros de ilusión. Noche vai pechar na vida.
1: Vale, se saco uns trases de baño.
0: Noche vai caber. É moitísima ilusión iso.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
0: Ah. Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,29 euros o kilo ou as cosas de polo a 2,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Non debe de ser fácil manter la responsabilidad de un proyecto cuando o teu nome representa a historia de este país, pero a Asociación Cultural Alexandre Bóveda logró uno. Fundada na Coruña e xusto 50 anos, esta mítica asociación mantén o vigor do seu primeiro día co obxectivo prioritario da promoción e defensa da lingua e da cultura do país. Por iso, hoxe non é un día máis neste medio século de historia, porque o Teatro Rosalía de Castro, na Coruña, acollen hoxe unha gala coa gaita de Raúl Galego, cunha homenaxe a Maruxa Mallo, coa danza da compañía Dadaneras, o humor de Mofa e Befa, a palabra poética de Eva Veiga e a forza musical de Mercedes Peón. Teatro Rosalía de Castro, a entrada de balde, de xeito libre, ata completar a capacidade do teatro. Na redacción da Radio Galega na Coruña temos a unha presidenta e un presidente, porque son colexiados, presidencia colexiada da Asociación Alexandre Bóveda, Luz Rivas, Daniel Cao, como estades? Bos días.
1: Bo día. Hola, bo día.
0: Cantas presidentas, presidentes sodes ao mesmo tempo?
1: Somos cinco.
0: Cinco.
1: Porque ten que ser impar. Convén que sexa impar.
0: Ah, vale. Porque ata niso so de singulares, non?
1: Pois fomos pioneiros. A verdade foi facer da necesidade virtude. Non, nos tivemos unha, os últimos 8 anos foi María Xosé Bravo a nosa presidenta. Sí. E tivemos que afrontar ese reto membros da Xunta Directiva. E entón chegamos a este acordo.
0: Daniel, festaza hoxe por todo alto. Sí. Mereceron 50 anos, non, para chegar este día.
2: Sí, a verdade que, bueno, como dis tamén, pois, moi orgullosos tamén de eso, de todo o traballo, a verdade que esta gala hoxe, bueno, pois é un día máis deste ano tan especial, entón, bueno, a verdade que tamén estamos eso, nerviosos, inquedos, pero bueno, tamén ilusionados co que poida pasar hoxe.
0: Coa necesidade de manter con vigor e con forza os idearios polos que naceu a asociación, non? A fin de contas, paso tempo, pero sí que é certo que a idea, a promoción e a defensa da cultura da lingua, esa idea primixenia, Luz, mantense intacta.
1: Mantense intacta. Hoxe temos a gala, mas mañá nos continuamos coa nosa programación habitual. Nos mañá, o venres, o sábado, temos actividade e non pode ser doutro xeito. A unha que nacemos para iso, de momento temos forza, temos público, nos estamos moi agradecidos ao noso público. É certo que facemos actividades moi diversas e temos, digamos, que un público que acode dun xeito ou outro a unha ou outra actividade, mas estamos temos moita receptividade, e que iso tamén é o fundamental.
0: E que significou, Daniel,

0: este asociación o traballo destes 50 anos para a vertebración cultural deste país, da cidade, da Coruña. Que significou?
1: Bueno, creo que máis que o significado que podamos ternos, eu creo que o traballo que facemos é máis un síntoma, non? De que, de que é posible manter efectivamente unha asociación cultural. É certo que estamos, bueno, programando de media, porque eu mirei antes de vir os anuarios, cerca de 200 actos anuais, e iso creo que síntoma, insisto, de que estamos integrados pues, nun tecido asociativo, creativo, vigoroso, moi plural, e bueno, que se vai renovando, porque se levamos pues, 50 anos mantendo ese nivel de actividade, efectivamente, porque hai unha remuda xeracional tras outra. Entón, insisto, creo que máis que o noso papel é representar a todo ese tecido.
0: Ui, se poñemos luz unha tras outra, todas as persoas que formaron parte durante estes 50 anos da asociación, non sei cantas veces igual daríamos a volta ao mundo. A volta a Coruña seguro.
2: A volta a Coruña seguro, pero efectivamente, e ademais como di, foron moitas persoas as que traballaron, as que mantiveron o proxecto. Seguen a mantelo, efectivamente, porque toda esta xente segue vinculada á asociación. E ademais eu creo que outra cousa que nos caracteriza é que estamos abertos, nos colaboramos con outras asociacións da cidade, temos un convenio coa universidade, coa agrupación IO, e entón eu creo que de aí desas inercias nace a forza, non, do colectivo, porque somos efectivamente un colectivo e sempre traballamos con outra xente.
0: Sí, sí, a forza do colectivo, Daniel.
1: Sí, sí, sí, efectivamente, aí o que di Luz tamén é certo, que antes falaba ela de agradecidos ao noso público e asociados, é certo que tamén, non o digo por falsa humildade, tamén quero descargarnos moitas veces de mérito as persoas da presidencia e insistir tamén na nosa tarefa representativa, porque é certo que gran parte da actividade que temos son cousas que a xente nos propón, e quero eso, recalcar de novo a idea esa do síntoma e da representar un tecido moi rico, moi vigoroso.
0: Tamén rachades os estereotipos, non, dunha cidade que ás veces parece que ten que estar referenciándose permanentemente como un lugar onde se vive tamén o galeguismo, o idioma, dun xeito especial, como viven todas as cidades do país. Bueno, acabamos de celebrar o topónimo, que son pequenos grandes triunfos do club de fútbol, do Depor, de Daniel, seguidor acérrimo. Pero bueno, son pequenos grandes éxitos que están aí, que rachan cos estereotipos dunha cidade.
1: Sí, bueno, eu por suposto que discrepo moito con todos os estereotipos que temos sobre a Coruña. Eu, de feito, hai unha cosa que quero, bueno, que luce máis eu. Compartimos incluir a Mora no seu discurso no primeiro acto deste aniversario, que fora a exposición dos 50 anos, que falamos que nos, bueno, no, bueno, esta asociación de feito naceu moito tempo antes de nacer algúns de nós, incluso eu, que nací 11 anos despois. Esta agrupación leva 50 anos traballando nesta cidade con total normalidade, que sendo creo que un motor desta cidade, e que ademais sempre situada no centro da cidade, porque estivo na Avenida de Garás, estivo en Olmos, agora está en Santo André. Creo que somos visibles e non sentimos en ningún momento precisamente resitamento, o contrario. Creo que tamén somos parte da identidade desta cidade e que creo que ese estigma sobre a Coruña creo tamén insistir nunha cousa vinculada con isto, que nós non somos un foco de resistencia, ni moito menos, que
0: claro,
1: que nos
0: claro.
1: Resisten son outros a nós en todo caso.
0: E ti como ves, Luz?
2: Totalmente de acordo, non? Nos estamos, somos, vivimos e procuramos vivir en galego dentro das dificultades xerais, mas claro, efectivamente o idioma está como está. Nos desenvolvemos todas as actividades en lingua galega sin máis, porque sí, non?
0: Sí, sin máis explicación, non é por estar en ninguna trincheira, é así, a naturalidade. Precisamente iso que lle dá vigor tamén a asociación, non?
2: Sí, eu creo. Estou segura de que sí. Nos temos dúas páxinas web, a Coruña das Mulleres e a Coruña Literaria, que tamén son, sabemos que son referentes, que moita xente as mira, quero dicir, con toda naturalidade e con toda normalidade dentro da do país, no que vivimos e dos tempos que vivimos.
0: E nese cambio de tempos, nesa forma, nesa perspectiva distinta, a xente que busca asociación

0: que entra en asociación, que seguramente convidado por alguén, forma parte das actividades da asociación Alexandre Bóveda, son moi diferentes os perfis de agora de 50 anos?
1: Pois non che sabría decir, porque tamén é certo que o público é variado. Si que hai mesmo, vamos, hai xente que se acerca e que se sorprende, porque aínda que vivindo na Coruña tampouco era moi consciente de non nos coñecía, e cando nos coñece tamén é certo que aínda hai xente que se sorprende da cantidade de cousas que facemos e coa naturalidade e a normalidade que as facemos. Nos facemos moitos roteiros que teñen moito éxito e a xente acode, o que digamos que é o que máis visibilidade nos dá, e a xente acode sin problema. E despois tamén acoden as actividades que temos dentro, non? Temos dous clubes de lectura, que temos as prazas fechadas porque xa non cabe máis xente. Quero dicir que temos un público diverso.
0: Daniel, de que actividade te sentes ti tamén máis orgulloso?
2: Bueno, eso, de todas, non, antes de nada dicir, por abondar no que dicía Luz, sobre todo, que hai algo que nos tamén notamos, que ven xente moi distinta, cousas moi distintas, co cal, aínda que moitas veces nos pareza que non, sí que hai xente mirando para o que facemos, non? Entón, porque tampouco é que teñamos unha gran actividade, creo eu, en redes, nin estexamos pegando cartazes todo o día, e sin embargo a xente entérase das cousas, non? E a actividade que nos sentimos máis orgullosos, bueno, eso é de todas. Eu creo que todas as cousas que facemos fidelizan público de alguna maneira, os grupos de teatro, cantos de taberna ou os clubes de leitura, que son as que se manteñen máis fixos. Logo tamén temos diversos ciclos dedicados á ciencia, dedicados a pensamento crítico, e logo tamén, como dicía antes, moitas propostas. Entón, bueno, máis que orgulloso de ninguna, orgulloso de máis ou menos conseguir, pois, o que estamos facendo, combinar todo para ter unha axenda, sí, un programa atractivo, e que poida ser eso, pois, atractivo para que tanto perfis tan diversos sigan mantendo isto durante tanto tempo.
0: Hoxe temos cita, lembren, no Teatro Rosalía de Castro, na Coruña, se queren celebrar, sumarse a esta gran festa dos 50 anos da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. A partir das 8 todos serán, pero digo eu, Luz, canto vai durar a gala? Porque, aparte que xente de nivelón, Eva Veiga, Mercedes Peón, Mofa e Befa, Raúl Galego, canto vai durar a gala?
1: Pois niso creo que tamén o imos facer ben. Está todo cronometrado, vai ser unha gala de unha hora 15, unha hora 20 minutos como moito, e queremos que sexa dinámica tamén. Efectivamente, a xente nivelón non podía ser de outra maneira. Tamén é certo que niso estamos orgullosos, non? Cando chamamos a Mercedes Peón, cando falamos con Eva Veiga, todo o mundo di que sí, que iso tamén é de agradecer. Están Mofe Befa, é certo que Vítor Mosqueira, María Pujalte, toda esta xente saíu de Alexandre Bóveda, non? Digamos que dun xeito ou doutro. Pero todo o mundo dixo que sí, nos creemos que a gala vai ser bonita, e nos queremos festexar estes 50 anos. E vai ser dinámica, porque ademais son 50 e queremos seguir facendo anos.
0: Vai estar Dani co cronómetro, que?
1: Bueno, está todo previsto. Está todo previsto.
0: Sí, que acudan, non? E que compartan dunha forma activa esta festa desta noite, Daniel.
2: Sí, claro, sí, aparte o que dicía tamén Luz, creo que é importante. Eu creo que un cartel atractivo polos nomes, e que tamén é importante que se saiba o que ela dixo, non? Que tamén son nomes que de alguna outra maneira fan parte da nosa historia, porque Mofa Befa efectivamente naceu ali, porque Mercedes Peón, bueno, en alguna actividade en algún dos últimos anos ten aparecido, ten participado tamén, de feito, no noso ciclo de pensamento crítico hai un ano ou dous. Raúl tamén é familiar dunha das nosas presidentas. Entón, bueno, eso, un cartel amplo, inclusivo, e que ademais que ven da canteira, como ti tamén es deportivista, sabes que compartimos esta teima, e bueno, pues eso tamén é algo que nos orgulla. E a respecto do tempo de cronometrar, sí, bueno, a ver, antes hai un...

Unha cousa que esquecín, que creo que tamén é importante, ainda que non sei se ven o caso, pero creo que nunha conversa sobre cultura sí que é importante, que nós sempre intentamos ser

0: No, por favor, que veña, que non vamos estar ali hasta as 11 da noite, nin moito menos, que vai ser unha oriña media, como insisto, todo o que facemos, que queremos que importante iso.
1: E a vitalidade de ese nome propio, non? Eu empezaba un pouco por aí, Alexandre Bóveda, tamén a responsabilidade de unha asociación que leva este nome e que continúa sendo actualidade, non? Dun xeito ou doutro, sempre, Luz.
2: Sempre nos celebramos o Día da Galicia Mártir, ese día que queríamos que todo o país celebrase, nos e celebrámolo todos os anos. Todos os 17 de agosto, e este ano tamén lle queremos dar un pulo. Sí que non temos o cartel fixado aínda deste ano, non nos dou tempo. Sí que teremos un acto para o 18 de xullo, pero o 17 de agosto aínda non o temos perfilado, pero efectivamente aí está, e nos seguimos reivindicando e orgullosas de ese nome, de esa figura central na nosa historia.
1: O mellor dos 50 anos non é celebrar os 50 anos, senón justamente os 50 anos que viñeron e os que virán. Así que se queren compartir esta noite, que vai ser moi especial, coas amigas e amigos de Alexandre Bóveda, da Asociación Cultural, libre, entrada libre, ata completar a capacidade do teatro, que o Teatro Rosalía de Castro é grande, pero non tan grande como para chegar á última hora. Así que, xa o saben, entrada de balde a partir das 8, onde serán con mullerazas como Mercedes Peón, que escoitamos de fondo, Luz Rivas, Daniel Cao, e parabéns por estes e por os que virán.
0: Moitas grazas.
1: Unha aperta.
2: Bon día.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Chegaron xa as calores a Lugo, Emma Alonso.
2: Pues a verdade é que nestes momentos estamos respirando con alivio un fresco de primeiras horas que é de agradecer polo que parece que vai vir nos vindeiros días. En todo caso, pro que parece que ven, sí que é importante non que poidamos buscar zonas onde refrescarnos. En Lugo, a verdade é que non é moi doado porque volvemos a estrear un verán máis en unha zona pública de baño no río Miño. Coa excepción das persoas socias do Club Fubial, non hai ningunha área habilitada para mergullarse no río con seguridade, e aínda que o baño é libre e gratuito en todo o tramo natural do río, o acceso dende as ribeiras pois non é sempre doado. De aí a necesidade non desa área fluvial. Preguntei por outras opcións á espera de que se materialice esa área pública, e isto é o que recollín destas lucenses.
3: Pois aí na zona do Robles, aí para poderse meter o río, logo as piscinas tamén, que bueno, creo que ahora mismo están pechadas. E despois, pouquiño máis, sí que é verdade, si tiras hacia o Piago ou Tiro de Rei, por aí sí que encontras, pero Lugo...
2: Claro,
3: Lugo...
2: xa temos que sair un pouco do que do municipio. Aquí na no que a cidade...
3: Que eu sepa, a zona dos Robles é un pouquiño polo río Miño, que o camiño que vai dende a Ponte Branca ata o Pazo, é pouquiño máis, pero bueno, sí que é verdad que tens que meterte sempre aí entre matorrais, é un pouco...
2: Claro, a zona é libre, o acceso é libre, a dificultade engadida, a maleza, non?
3: Exacto, exacto.

0: Logo, piscinas municipais como tal tamén hai poucas. A Frixa, que sempre está chea, e o Robles, que eso, creo que este ano está pechado.
1: Ainda non abriran, efectivamente.
0: Pouquiño máis, logo xa tes que irte de Lugo cidade.
2: Pois principalmente está o fluvial, pero sí que é certo que eso, para os socios. Logo ahora están, creo que están poñendo nos Robles, creo que están poñendo para poder acceder ao río. Seno tamén está a piscina dos Robles tamén, pero hai que pagar.
1: Que ainda non está operativa.
2: Non, as termas, pero creo que tampouco están operativas por un problema nos fluxos, non estou segura.
1: Claro, estamos bastante limitados, digamos, sí, parece sí. Mentira que en Lugo volvamos a empezar outro verán máis sen unha zona fluvial sí. Pública.
2: Sí, sí, a verdade é que unha pena, porque además tendo tío, ten que dentro do que cabe temos as posibilidades para poder usalo, e que a única opción sexa o fluvial case algo que debería haber unha solución.
3: Recordaredes a ameaza das colonias de Mexilón do Río que impedía aí dous anos a colocación dunhas plataformas flotantes no o carón, non, do paseo do Miño, pois esas plataformas son as que se acaban de colocar aquí na zona dos Robles, na Escola de Piragüismo de Lugo, porque esta fin de semana acollerá o Campeonato de España de Barco Dragón, que reunirá a preto de 800 deportistas. Haberá que agardar para saber se vai poder continuar a partir do domingo esa plataforma, que o Concello ten intención de que se manteña durante todo o verán, porque inicialmente o permiso era para 10 días coa obrigatoriedade de desmontar non de novo esa plataforma. Agardan a resposta en todo caso da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, porque esta zona do Robles é a que está chamada non a converterse na gran área acuática da cidade. Aquí está proxectada tamén unha gran piscina. Hai outras de menor tamaño que, como xa acabamos de escoitar, aínda non están operativas para este verán. E a verdade é que as opcións non son moitas. Temos o acceso libre ao río, como dicía, que é gratuito e libre, pero os accesos dificultan moito, non, a maleza que pode haber nalgún tramo, pois acceder a auga. Estas son outras opcións, non, tamén competicións a que se limpen as ribeiras, non, para facilitar o baño, que explican estes outros lucenses.
4: As islas e o caneiro. Eu creo aquí sempre estuvemos nos bañando no caneiro, na fábrica da luz, toda a vida. É o único que queda, e as piscinas, nada máis.
1: As piscinas de Frixa.
4: Frixa, sí, bueno, privadas.
1: Claro, privadas que as teña, que teña posibilidades.
4: Pero bueno, o baño non fora sempre foi no caneiro.
5: Es que toda a vida, los que ya tenemos unha edad, estamos acostumbrados a eso, non nos coge tampouco de sorpresa. Lo pasa que ahora todo el mundo quiere playa en la ciudad, y esas cosas, pues que nosotros nos hemos criado así.
4: Que tienen que tener as beiras do río ben arregladas.
5: Ahí está, bien limpias, para
4: que la gente ben limpias,
5: se pueda bañar ahí.
1: Claro, ese é un problema. A claro. Dificultade que pode haber, pero mellor xente máis maior ou pequeno,
4: claro,
1: que
4: gaxe un lugar accesos, seguro. Claro, pero se as beiras do río estuveran ben arregladas, mira aquí como está. Toda a vida nos bañamos nos ríos, de Lugo.
1: Toda a vida.
4: Pero que tuveran unos accesos, pero as beiras do río ben arregladas.
1: Pois haberá que seguir
4: luchando
1: e non nos queda outra. Hai que seguir luchando para los del futuro, que a nosotros ya un pouco nos vai influir.
3: Sei que sen materializarse esa zona pública
6: que dicen que van facer, que primeiro era porque había mejillos, agora non sei se os mejillos se foron e fuxeron aí un pantalán. Y no, yo creo que no sé nada malo de la playa fluvial, pues estaría muy bien, porque casi todas las provincias tienen una playa fluvial decente y todo lo demás, porque, bueno, es que esto ya es hace mucho tiempo. Había aquí lo que llamábamos las islas, pero ahora todo eso está lleno de maleza y todo eso, aparte de que era un prado de un particular que nos da.
7: Con estas calores llegamos a las 11 de la mañana.
8: Última hora no Galicia por diante.
7: E con resumo informativo, o Goberno defende o proceso de regularización de migrantes despois de que o Tribunal Supremo propuxera a posibilidade de acudir á Xustiza Europea ao considerar que o proceso pode entrar en conflito co dereito comunitario. Emilio Blanco.
9: Sí, o Alto Tribunal responde así aos recursos interpostos pola Comunidade Valenciana e Aragón, gobernadas polo PP, contra distintos aspectos do Real Decreto aprobado o 14 de abril polo Executivo Central. O Goberno prevé presentalo venres as súas alegacións ao Supremo para evitar a paralización cautelar da norma o mesmo día en que dará a coñecer o resultado detallado das solicitudes deste proceso que rematou a medianoite pasada. Desde

0: O Executivo Central, o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera un erro do PP poñer a trancos a un proceso de regularización extraordinario que apoyan os empresarios, e lembra que o propio goberno de Aznar realizou un semellante no 2002. Así se expresaba en uns minutos en Santiago, onde preside cos delegados do goberno nas distintas autonomías a Comisión Interministerial de Coordinación da Administración Periférica do Estado.
1: Pero como el Partido Popular está en el no a todo lo que haga el gobierno de España, pues comete estos tremendos errores que creo que tienen que memorizar bien todas estas personas que se quieren regularizar en nuestro país, que tienen un derecho, que se hace acorde a ley y que aplaude, repito, todos ellos, todos los que acabo de decir, menos la ultraderecha y la derecha ultra.
2: Comeza temporada de alto risco de incendios. No dispositivo antiincendios participa máis de 7.000 efectivos de todas as administracións. Entra tamén en vigor a nova regulación aprobada pola Xunta para as actividades forestais e agrícolas. Rosana Rey.
3: Unhas obrigacións que se deben seguir nos traballos que se realicen entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde. Poderanse realizar eses traballos con maquinaria, pero será obrigatorio contar cunha persoa que vixie esas labores e avise de calquera conato que se detecte. Tamén haberá que ter un depósito de agua de polo menos 400 litros, un extintor de 6 kilos, dos batelumes e unha mochila extintora de 15 litros. Segundo datos da Xunta, nos últimos 10 anos registraronse máis de 400 incendios forestais causados por maquinaria. As medidas comezan hoxe, estarán vixentes ata 30 de setembro.
2: As institucións europeas comezan a aplicar a taxa de 3 euros a todos os paquetes baratos importados.
3: A partir de hoxe, as compras que se fagan na China, no Reino Unido ou nos Estados Unidos serán máis caras. Entra en vigor o arancel el comunitario que grava con 3 euros os envíos e que afectará principalmente a compras a través de plataformas de baixo custe como Shein, Temu ou AliExpress. A taxa afectará a paquetes de menos de 150 euros. Bruselas busca frear este tipo de importacións que din supoñen unha competencia desleal. As plataformas de venda poden repercutir nos consumidores o importe da taxa, pero están obrigadas a informar do prezo final. O arancel aplicarase a cada categoría de artigo. Por exemplo, se o envío inclúe dous produtos de distinta categoría, aplicaránse os 3 euros a cada un deles. Segundo datos da Comisión, no ano 2024 realizáronse máis de 4.600 millóns de envíos de mercadorías de baixo custe.
2: A Garda Civil detivo unha veciña de Ribeira por estafar unha empresa de Valencia a que lle roubou 7.000 euros. Fíxose pasar por un dos seus proveedores habituais.
3: A empresa recibiu por correo electrónico unha factura dun dos proveedores por uns servizos prestados. Pagou a través dunha transferencia na conta que aparecía no documento, pero días despois o proveedor advertiu que non recibirá o pagamento e que a conta non era súa. Durante as pesquisas, os axentes comprobaron que desde esa mesma conta se fixeron movimentos a bancos de Romanía. A muller está acusada de delitos de estafa, branqueo de capitais e falsidade en documento mercantil. Máis información en GE24.
2: Imos probar, imos gozar os mellores produtos que temos no país. Compartímolos aquí con todos vostedes.
4: Super bons días, xa teño a lista de hoxe. Pan, aceite, detergente e non me podo esquecer do leite. Pero hoxe, que fai moi bo, vou me dar un capricho. Que para iso temos en Claudio un super especial. O especial aperitivos e cervexas.
5: É que agora que empezaba a facer un super bo tempo xa apetece. O bo é que estés cos super prezos de Claudio e a súa super calidade de sempre.
4: E non esquezas que se precisas algo un pouco máis tarde, sempre tes a man un Claudio Express, cun horario máis amplo.
5: Que bo é telo Claudio super cerca. Ata mañá.

0: Repasamos todos estos días as catas de Galicia, os gañadores, as adegas gañadoras dos de estas catas de Galicia en 2025, que serven un pouco tamén para facer un mapa extraordinario de viños, de caldos e de máis produtos. Fíxense, hoxe celebramos o Pote de Ouro, noveno licor café de Galicia, Oruxos e Licores. E foi para adega de Javier Pateiro, administrador de Orujos e Licores en Chantada. Javier, como está? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Como marcha a vida por Chantada hoxe?
1: Bueno, pois a vida marcha ben. Temos un bo día, solciño, bueno,

0: con gañas.
1: ¿Está na Ribeira ou onde está?
0: Non, nós temos a destilería, temola no polígono industrial arriba, en Chandada. Pero bueno, cada vez que queremos unha bocanada de aire, pois baixamos a Ribeira e collemos en Resía.
1: Está moi ben. Parabéns por este pote d'ouro.
0: Sí, bueno, a verdad, pois estamos moi contentos porque traballar ben e tratar de alcanzar a excelencia, pois bueno, ten premio.
1: Que significa este tipo de distincións, de recoñecementos, non? Porque é unha forma de, digamos, facer público o traballo que se fai durante todo o ano.
0: Mira, eu explico por España adiante, explico que a única indicación xeográfica protexida, a única denominación de orixe que hai de aguardentes e licores en España é a de Galicia, a de Oruxo de Galicia. Entonces, para dar o alcance do que teñen estes premios, é dicir, non só somos unha empresa premiada en Galicia, sino en España. É moi importante porque no noso mundo, no mundo dos aguardientes, no mundo dos licores, que somos un pouquiño, quizá, os parentes pobres dos produtos que están relacionados co viño en Galicia, obter estes premios, pois bueno, dignifica o noso traballo, creo que nos acerca o cliente final. O que queremos transmitir é que somos capaces, sendo unha empresa, non sendo un abuelo que ten o pote, que fai artesanal, o que fai caseiro, todo eso, pero que sendo unha empresa que podemos ter bons produtos.
1: Claro, claro. No, iso é máis complicado, sobre todo no caso do licor café, no gardente, que temos unha visión romantizada tamén do que significa e tal, e agardamos un produto artesanal do país que nos regrese as orixes. Iso consíguenos vostedes en Augabella, non? E tamén é difícil facelo.
0: Pois sí, mira, o que me dían xente cando presento o produto por aí, por suposto, en Galicia, cando dís que o teu é o mellor licor café de Galicia, pois a xente dixe, non, o mellor licor café de Galicia é o da miña boa, claro, o da miña mai, o da miña tía, non? Entonces, despois proban e dín, pero bueno, dos industriales que le hago probado, este é o mellor. Entonces, digo, bueno, para min eso é moi importante, moi importante. A nosa empresa leva os tres últimos anos tendo pote de ouro no licor café, tendo en conta que o licor café nos levamos na nosa sangre a mitad el licor café, porque é un noso producto, que se facía nas casas, que facía as nosas aboas, as nosas nais, pois ser premiado no licor café é unha honra moi grande. É unha honra moi grande.
1: Sí, sí. Pendentes, que despois faremos o sorteo. Bueno, buscaremos a primeira persoa que responda unha pregunta que faremos desta conversa tan fantástica que estamos facendo desenvolvendo con Javier Pateiro. Logo faremos unha pregunta e a primeira persoa que acerte terá unha visita guiada e ademais unha cata dos produtos de Augabella e Enchantada, cun lugar xa fantástico para quedar durante moito tempo. Faremos a pregunta e a primeira persoa que acerte levará o premio. Javier, dicíame que, claro, que ese é o éxito, non? Cando alguén di, ui, pues, dos industriais, por decirlo de alguna forma, pero isto como se consegue? Como ese traballo, digamos, de súa oración de vostedes para conseguir que algo que parte da industria, que parte dunha nave, poida converterse en algo prácticamente artesanal?
0: A ver, é un tópico, pero é a realidade, a calidade do produto, é dicir, a cuestión é os nosos avós, a aguardiente faciana collendo o bagazo da cuba o pote, é dicir, aguardiente era un produto de calidade porque non sufría a primeira materia prima, non sufría, tiña un aguardiente de base moi boa. Utilizar un café de calidade. Hoxe temos unha vantaxe. A vantaxe que temos hoxe en día é que podemos acceder a calquer tipo de café, a calquer variedade, a calquer país, Iso é importantísimo. Hai que ter en conta que os nosos antepasados pues, utilizaban o café que tiña no seu momento. Moito del era de extraperlo aí na raia con Portugal. Café que era torrefacto unha parte del, que bueno, que lle daba o característico color, pero que bueno, que ya tamén lle daba uns componentes que non eran moi agradables, como acidez, non? E a ventaxa que temos agora é que eso, é dicir, temos que tratar de cuidar un pouco o que damos dos nosos avós. A primeira materia tratar de tela con unha gran calidade, esa aguardiente, facela en tempo e forma, ter unha boa base e despois utilizar un bo café. Hoxe en día, pois como xa che comento, nese sentido é fácil. Nos neste en concreto no licor café Pote de Ouro é un café Etiopía, é un café super aromático, 100% natural, porque así o exixe a denominación de orixen, arábiga. Entonces, é tratar despois a mistura, o café, a aguardiente e o azúcar, que se complementen, que ningún se poña por riba do outro, que non sexa demasiado azúcar, que o café sexa un café super aromático, porque é un licor café, pero que se reconoza tamén aguardiente. Hai que ter en conta que dentro da denominación de orixen, os licores teñen que levar unha porcentaxe de aguardiente, algo que dentro do reglamento europeo e sanitario non é preciso. Os licores podían levar cero aguardiente. Neste caso non, ten que levar un porcentaxe de aguardiente. É un equilibrio entre esas tres partes. É un moi bo café, un café aromático. Nós creemos que é a clave.
1: Muy bien, pues nos brindamos con ese premio, con ese pote de oro, o mellor licor café de Galicia, de Augabella, de Chantada. Javier Pateiro, que é administrador de Augabella, de Orujos y Licores en Chantada. Muchísimas gracias, Javier, y que veñan anos muy fructíferos también.
0: Muchísimas gracias a vos.
1: Un saudiño. Pregunta que facemos. É de ouro o premio, pero cal é o material que é de ouro neste premio que recibe Orujos y Licores, Augabella, Enchantada. É algo que repetimos varias veces. É de ouro, 627-75-1970. 627-75-1970. Primeira persoa que acerte, leva esa visita guiada para dúas persoas, cara a Chantada, cara a Orujos y Licores, Augabella, para coñecer o seu traballo e tamén para facer unha cata. Poñeremos en contacto tamén coa persoa que gañe para buscar ese día en concreto, baixo disponibilidade, para que poidan gozar o máximo da experiencia.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Desculpe. ¿Podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
4: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Cun especial aperitivos e cervexas para unha superprimavera. Atún cortizo ou natural ou en aceite de xirasol lata 1,99€. Patacas frita eliges tradicionais 2 por 150 gramos 1,55€. Superben de prezo todos os días.
7: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269€. Dormitorio completo 319€. Confortable cheslón 449€. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569€. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor, a tu tienda de confianza.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon o corte a 6,99€ o quilo ou os amorodos 500 gramos a 2,99€ a unidade. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar.
11: Chámanos o 881-978-356.
12: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa a noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
13: As madrugadas, mellor a galega.
14: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Que todo esto mañana comienza en Pontevedra a primera edición da Bienal de Artes Vivas. Son 22 espectáculos, entrada de balde, por los que ya están reservadas a mayoría das invitaciones. ¿Cómo está Bienal? ¿Qué vamos a tener a partir de mañana? Begoña Vázquez.
1: Primeira edición, pero máxima expectación en Pontevedra. Malia que o festival vai alongarse ata o día 12, prácticamente están esgotadas o 90% das 3.200 entradas habilitadas. Xurdiu en paralelo a Bienal de Arte, recuperado o ano pasado. Coincidindo co evento, xa se programaran algúns espectáculos e gustaron tanto que se decidiu crear unha Bienal específica de Artes Vivas. Os 22 espectáculos agrupan prácticas tan diversas como a danza contemporánea, o teatro máis experimental, arte sonora ou as prácticas vogais e coreográficas. Exhibicións nas marxes, nas beiras, nos bordos, espazos de tránsito entre disciplinas, como explica o comisario da Bienal de Artes Vivas, Martínez Antelo.
2: Lle pusemos o título Nas Marxes, ¿no? Facendo referencia con este título precisamente a un territorio onde moitas veces suceden as cousas máis interesantes. Nestas marxes entre disciplinas, nestes espazos de transición entre as artes visuais e as artes escénicas, en estas colaboracións que poden surdir entre artistas de prácticas moi diferentes, traballos difíciles de situar, que é difícil de ver nun museo, ou nun teatro, nun programa de abono.
1: Descubrir e agrupar todos os espectáculos programados foi para o comisario un interesante exercicio que dá cabida á experimentación e ás novas linguaxes escénicas.
2: A verdade que foi interesantísimo. Digamos que levo anos traballando nisto, interesándome por este tipo de prácticas, por un tipo de artistas, por unha parte moi particular, pero ao mesmo tempo moi aberto, o sea, que hai eso, hai artistas que veñen de distintas disciplinas, que a veces se xuntan, que a veces participan eles ou elas soas, pero que traballan nesta experimentación constante ou nesta búsqueda de novas linguaxes ou de novos xeitos de facer. E bueno, ao final son 22 artistas, son máis espectáculos porque algúns repiten, algúns fan debido a, bueno, hai algúns dos espazos máis reducidos que repiten.
1: Outro atractivo da Bienal son os seus inéditos escenarios. A igrexa, o coro baixo e os xardíns do antigo convento de Santa Clara permitirán aos espectadores gozaren das funcións en lugares clausurados durante décadas.
2: Eu creo que tamén facer actividades en Santa Clara, un espazo tan céntrico, tan referencial, tan coñecido polos pontevedreses, pero ao mesmo tempo tan descoñecido, ter sido un convento de clausura durante séculos, eu creo que vai a ser moi interesante simplemente ir aí poder entrar no convento, porque a pesar de que sí que se fixo algunha actividade e se fan regularmente visitas guiadas e demais, bueno, non é o mesmo poder acudir a ver un espectáculo.
1: Novas posibilidades para as prácticas contemporáneas. Moitos dos artistas desenvolveron pezas específicas para estes contextos ou adaptaron traballos existentes para dialogar coa arquitectura conventual, coa memoria e coa atmósfera do lugar.

0: com a mamà o dia que comprem una sombrilla. Estava tan velluny això, i ara ja tan novedosa, tan de colores.
1: Entre los espectáculos creados ad hoc está Clo, Pau, Plas, Pedra, un concierto acción que reúne a Xiana Arias, Berio Molina, Diego Vites y Javi Álvarez. Partieron de un lugar de encuentro habitual en Galicia, tiraron dos recuerdos de Xiana na placa.
2: Placa esta, como este suelo de cemento que suele haber como diante das casas, de algunas casas. Xiana... Bueno, ela era de Fonsagrada, pero tiña unha casa familiar, a casa das abuelas, que era no Xipro, tiña esta placa de cemento diante da casa. E ela utiliza esta idea moito da cousa relacional no territorio. Tal. E a placa era como ese suelo onde se dan esas relacións. Era o sitio onde ela xugaba cando era pequena, e bueno, é como unha placa de cemento onde se dan unhas relacións sociais e demais, non?
1: Conta Berio Molina que o compañero Vites achegou os placudos, unha derivación dos populares cabezudos, desta vez cabezudos de cemento.
2: Era unha especie de cabezudos que chamamos placudos, que son como uns cabezudos que se inspiran na idea de placa. Uh-huh. Entonces, bueno, para nós foi especial esta actuación e gracias ao comisariado de Iñaki e aos recursos da Bienal, pues pudimos llevar a cabo un proyecto este, que se sale un poco de lo que solemos hacer.

A estrea deste espectáculo para todos os públicos terá lugar mañá ás 9 da tarde nos xardíns do Convento de Santa Clara. Servirá de apertura da Bienal xunto a danza da coreógrafa barcelonesa Blanca Tolsa. Despois seguirán de días de actividades de non perder, entre elas o circo de pista 4 e propostas do Brasil, Argentina, Francia, Italia e Portugal. Todas de balde.

0: Pero entón hai cousas que destacar dun 1 de xullo, pero Artisteo tería que estar de vacación.
1: Bueno, Artisteo, non sei se estaba de vacación ou de xullo do 51, porque esta é unha das bandas máis divertidas que tive a ocasión de ver na miña vida. Pero aparte do esperpéntico que poida significar B52 nun escenario, eran moi bos.
0: Pero do 51
1: naceu no 51.
0: Ostro.
1: O seu cantante, Fred, bueno, cantante que non canta, a decir, que canta ela, pero el non canta nada.
0: El pasagorra despois.
1: El pasagorra vai polo cheque, encárgase do catering. Non, pero a verdade é que é unha auténtica pasada esta banda. E ademais de divertidas, moi bons músicos, non? Fred Schneider, ese vocalista que aparece ás veces como un pouco como unha orquesta Mondragón, que canta Gurruxaga, pero sempre ten algún personaxe, non? No escenario, pois pasa exactamente igual con B52. Bueno, pois o 1 de xullo nacía Fred. Foi moi boa idea fundar esta banda, porque ademais fixo grandes colaboracións e grandes videoclips con Rem, por exemplo. Fixo un gran videoclip e con outras bandas tamén de todos os estilos, non só de pop, sino tamén de rock. Fixo con Bon Jovi actualizacións dos seus grandes temas, pero enormes invitados nas súas xiras, en fin. Con moitísimos seguidores. Unha banda divertida, sempre que escoitar algo de B52.
0: Vale, pois aí está, B52. Má canto tempo, non sabía cando naceu. Un clásico.
1: Naceu no 52.
0: Sí, señor.
1: Bótolle contas agora, que non lle botei.

0: a Santo Castelo de Vimianzo, que monotemático sobre México este ano, que...
1: Nunca drou, non nos cadrou. Nunca drou. Pero podría ser perfectamente.
0: Alba Mancebo, benvida a Galicia por diante.
1: Moi bos días. Ademais, hoxe, Kiko, a Cris xa llo contei, é un día moi especial, porque hoxe hai 10 anos que eu empecé a traballar nesta corporación, hai 10 anos que entrei pola porta da Radio Galega a traballar.
2: Empecé na Radio Galega.
0: Ti crees que isto é casualidade? Ti non crees que isto está todo preparado? Este programa non deixa marxe a casualidade.
1: Xa estabas ti...
0: 10 anos.
1: 10 anos. É que é forte, Supoño que eu síntome maior, vos tamén, non?
0: Bueno, eu, se hai 10 anos, xa me sentía tamén, o sea.
1: Porque mi madriña, parece Ostra. Que foi onte, pero sí, hai 10 anos.
2: 10 anos empezaba a bailar na Radio Galega e mira.
0: Mira ti, en Latitude Galega agora, facendo o programa que queremos facer todos que estamos aquí.
1: Facendo Latitude Galega
0: de...
1: estando aquí, home, por favor.
2: Non, claro, non me digas que imos contar no verán contigo, que honra que non te pillemos por aí fora.
1: Pois xa ves.
2: Que ben.
1: Pilladasme no parón. Entón, pois aquí claro, estamos.
0: Podemos dicir onde acabas de estar ou...
1: Sí.

0: Sí, sí, sí que podemos contar. Pedín permiso hoxe pola mañá sí. para saber se podía contalo ou non.
1: Que serán novos episodios que veremos próximamente.
0: En setembro haberá nova temporada do Latitude Galega e eu acabo de chegar de Corea.
2: Que guai, Corea.
1: Sí, canto tempo botaches ali?
0: Unha semana. Nos botamos máis ou menos unha semana por destino e ben que gozamos, a verdade. Xa te imaginas.
2: E hai moitos galegos en Corea?
0: Sí.
2: Sí? Bueno, que hai galegos en todas partes. Eu estou me sorprendendo.
0: Hai galegos en todos os lados. Nos podemos vos contar cales foron os destinos que máis se nos complicaron. Pero realmente atopámolo sempre.
1: Wow. Que lugares visitaxe xa? Xa tes aí...
0: Eu, sí. Con Latitude Galega, levo, fixen, 8 destinos a primeira temporada e 3 a segunda.
2: Bueno, logo Alba é moi viaxeira, todos os destinos que ten ela no seu currículo, porque claro, antes de Latitude Viaxeira, ti xa...
0: Claro, tiñas... eu viaxeira xa son, xa por iso me ficharon, senón non me ficharon. O mesmo con Perico Balado, que tamén é super viaxeiro.
1: Perico Balado, onde está, Perico? Perico, a Perico pagadelle viaxe de ida e tamén de volta.
0: Desgraciadamente sí. Pagamos yo de volta tamén, que che parece?
1: Non entendo.
2: Mira, sí, unha pregunta que che vou facer. Dime. 10 anos despois, segues levando unha toalla na túa maleta de viaxe?
0: Sí.
2: ¿Por qué ela sempre levo unha toalla?
0: Toalla
2: era
0: normal.
2: Imprescindible para viaxar levar unha toalla.
0: Por xa, é que sempre fai falta. Levo unha toalla normal e agora desde que estou metidísima no método curly que lle chaman método crecho que lle chamo en galego.
1: Te quedo peiteado.
0: Sí, para telo o
1: que
0: meu peliño ben unha toalla.
2: Unha toalla de microfibra.
0: Efectivamente. Unha toalla de microfibra para o pelo.
1: Este sábado asalto a Castelo.
0: Este sábado asalto a Castelo.
1: En Vimianzo.
0: Que parece que veño a facer a promo do asalto porque
1: bueno,
0: veño aquí con esa camisola.
1: Ten unha camiseta chulérrima. Sí. Qué vergonza os do Salto Castelo que non nos enviaran estas camisetas, pero son chulísimas, ¿eh?
0: ¿Crees de verdade que hai algunha? Están esgotadas, hai que pedilas.
1: No,
0: hai que pedilas agora mesmo pola web, e chegaránche non sabemos cando.
1: Preciosas, ¿eh? Sí, é como un equipo de fútbol, e además o escudo aí bordado.
0: O escudo que pon Vimianzo en un Vimianzo facendo aquí pois garbo do noso seseo e por detrás pon o número do asalto número 29,
1: wow, 29
0: que temos este ano,
1: wow,
0: ano que ven é o 30 asalto.
1: Para os que non nos saiban e non vivan por Soneira e arredores, que ven sendo o Asalto Castelo?
0: O Asalto Castelo é unha festa de interese turístico, ademais é unha recreación histórica do asalto que fixo a Revolta Irmandiña ao noso castelo de Vimianzo, e nós o que facemos é traer música de raíz para celebralo. E tamén facemos unha cea medieval o venres, que as entradas sempre se esgotan, pero desde hai uns anos para aquí tamén temos concertos o venres. Entón temos un cartel bastante completo. Sí. Temos un cartel bastante completo.
2: E recreades o asalto.
0: E recreámolo o asalto, sí.
1: O asalto... castelo de Vimianzo, que é unha auténtica maravilla, da igual o día que vayan.
0: Sí.
1: E aí queimano.
0: Nos, pois eso, imos con fachos, asaltamos o castelo o sábado pola noite, pola tarde asaltan os pequeniños, que a min gustame moito destacar isto. Para as familias que o sábado non saiban que facer, vai facer calor, hai un asaltiño que é unha loita de auga para os cativos, e pásano de maravilla.
1: O asaltiño, que bonito.
0: E os pinchos irmandiños comezaron onte xa.
1: Pinchos irmandiños.
0: Claro.
1: No, os irmandiños tomaban moito pin. No, vos con tal de facer festa.
0: Vos con tal de liala.
1: Aí ampliade esa cousa histórica.
0: Ampliámolo para toda a semana. Buscamos as excusas para que desde o martes se ter algo que facer, chicos.
1: Bueno, temos aquí a gran Alba Mancebo que nos vai acompañar todas as semanas cando poda, porque igual en calquera momento ten que coller esa toalla, metela na mochila ou na maleta, marchar por aí. Pero podemos aproveitar para que nos fagas un pouco e nos axudes a... e amosar eses puntos persoais que coñeceches ti nalgúna das viaxes que fixeches, non?
0: Claro.
1: E os estábamos escoitando este tema que é de Coco, non? Da peli, que é moi mexicano, así que onde imos hoxe?
0: Eu dixen, realmente para comezar, eu creo que hai que escoller un destino que sexa así como moi favorito. Eu creo que non coñezo ninguén que viaxara a México e que non volvera enamorado do país. Creo que ademais todos temos como... un namoramento así un pouco xenuíno por este país aínda sen coñecelo, e dixen, pois mira, Cidade de México, que é unha cidade que eu visitei con Latitude Galega.
2: Claro, porque igual moita xente foi a México, pero foi o típico a Cancún.
1: E esa era a pregunta. Se vas a Cancún, podes dicir que estiveches en México?
2: Home, sí.
1: Ou na Riviera Maya?
2: Claro.
0: Sí, eu diría que sí.
2: Pero ti vas nos levar a Cidade de México.
0: Sí, porque no Latitude Galego que facemos é máis ben visitar cidades. Uh-huh. Entón eu dixen, eu estive en máis sitios de México. Uh-huh. Dixen, pois mira, como fixemos o programa, que por certo téñeno en agalega.gal, se queren ir velo.
1: Agalega.gal, aí están todos os... que además están super ben producidos, traballadísimos, e visualmente,
0: bonitos,
1: estéticamente,
0: ¿verdad?
1: Son moi bonitos. Sí, sí.
0: A ver, Está mal que vos diga.
1: No, pero es cierto.
0: Pero yo creo que están muy bonitos de ver. Como viaje con Latitude Galega, después yo ya tenía una experiencia anterior, porque yo estuviera de viaje por México en 2023, pues dicen, este es el destino con que quiero comenzar. Escoitamos Coco, porque es una película de Disney que fala de esa cultura mexicana. ¿Por qué comezo con ela? Porque é unha película da que os mexicanos sí están orgullosos. Uh-huh. Porque hai moitas veces que, por exemplo, en Corea, a película das Huntrix, das guerreiras K-pop, digamos que non están tan contentos.
2: Non se identifican
0: tanto. Non, están un pouco cheos do tema. Uh-huh. En cambio, Coco sí é unha película que eles din que sí que reflicte moi ben cal é a súa relación coa morte,
2: sí,
0: que é ben bonita, e despois todo o que iso implica, toda a cultura que hai alrededor dela.
1: O do estereotipo ese da morte é certo, por lo tanto,
0: certo,
1: ¿no?
0: É certo, eu estive ali o Día de Muertos, que lle chama.
1: Ah, que xa foche ese día, claro.
0: Fun a Oaxaca, ademais, é absolutamente alucinante.
1: Ves, Oaxaca, non Oaxaca e estas cosas que dicimos os de fora.
0: No, Oaxaca.
1: Muy bien.
0: Pero bueno, estamos aquí para falar de Ciudad de México.
2: Sí.
0: Que moita xente pensará que se chama ainda México DF.
2: Xa non é DF.
0: Xa non é DF.
2: Non.
1: É Ciudad de México.
2: Xa non é Distrito
0: Federal 16.
2: Hai 10 anos.
0: Sí.
1: Hai 10 anos que cambiaron.
0: Hai 10 anos todo.
1: Joder, todo é postísimo, en Ciudad de México.
0: Sí. Antes era como un territorio federal e agora é como que lle deron un pouco máis de autogoverno, teñen a súa propia constitución. Bueno, pasaron... ese costume que se tiña de chamalo DF, que hai moita xente que ainda lle chama DF, pois agora chámase CDMX, Cidade de México. Realmente é unha cidade inmensa, como, non vou dicir Suramérica, porque isto é Centroamérica, pero xa sabemos como son esas cidades do continente americano, que son grandísimas, ten 9 millóns de habitantes, wow. É dicir, sí, moito máis que tres Galicias.
1: Mm. Xuntas aí, pegadas.
0: Efectivamente, pero en cambio, de densidade de poboación, pois é un 5% da nosa superficie. É dicir, que están ali amoreados uns uh-huh. enriba dos outros. E despois, outro tema moi interesante de Cidade de México é que está a moitísima altitude, porque está máis alto que Penatrevinca, para que vos fagades unha idea. Eu fun facendo aí os cálculos de para que teñamos as referencias galegas. Entón, é unha cidade que como podedes imaginar, ten moitísimos contrastes. Para mí é unha cidade... Son varias cidades nunha, por uh-huh. así dicilo. Porque podemos dicir que é a cidade da comida, por suposto, a cidade prehispánica, uh-huh. a cidade dos mercados, a cidade, bueno, colonial, a cidade máis moderna, porque ten moitísimo rañaceo.
2: Entón, a cidade da arte tamén.
0: A cidade da arte. Uh-huh. É da música.
2: É da música.
0: É da música.
2: É dos mariachis.
0: Dos mariachis.
1: É mariachis, por aí, pola rúa.
2: Garibaldi.
0: Pois mira, a Praza Garibaldi.
1: Como os túneles, que de vez en cando...
0: Que é como que din que é como o sitio máis turístico.
2: Din que é moi perigoso tamén. Isto é certo, porque hai moito mito, non? Con isto do perigo en Cidade de México.
0: Efectivamente. Eu traio así como unha especie de listaxe de estereotipos para, como eu falei con tanta xente que vive ali desde hai tantos anos, dixen, pois mira, hai estereotipos que se poden desmontar e outros que, pois que non. Nós temos esa imaxe de os mariachis, o tequila, o sombreiro inmenso. Na Praza Garibaldi sí temos isto, que está un pouco máis orientado a turistas, é un pouco máis o que digamos que a folclorización da súa cultura, pero tampouco é mentira de todo. É como o da Loita Libre. O da Loita Libre que tiven a oportunidade de ir con Latitude Galega, é un espectáculo maravilloso ali na Arena de México. Está feito para turistas? Pois sí, pero realmente eles para celebrar, contaban os galegos que viven ali, que eles cando teñen algunha celebración así pois do traballo, pois din, imos a Loita Libre.
2: Ah, é como de mandar mariachis, que creo que tamén o fan,
0: que
2: non? Ti o mellor é o teu aniversario e mandanche mariachis.
0: Pois sí, nas celebracións.
2: Sí, sí.
0: Na Praza Garibaldi o que tes, hai unha taberna moi típica que se chama, teño apuntado por aí, o Salón non sei que, agora mesmo, espera. Mm. Sí, o Salón Tenampa é o máis famoso, que é onde lle das unhas moedas aos mariachis e tocan xalí todo o tempo.
1: E para que non o fagan... Non, a ver, non quero ir tampouco de Grinch, pero a ver...
0: Non sei se xa hai que pagar máis para que non
2: bueno,
0: o fagan,
2: mira,
0: Kiko.
2: Como dixo Alba, que Cidade de México e varias cidades, non vai a esa parte dos mariachis. No,
0: podes
2: non
0: ir a Garibaldi, pero tamén te perdes unha cousa que eu non coñecín da primeira vez que fun, que é que hai unha cousa que lle chaman os toques. Vos sabedes o que son os toques?
1: Toques de chocolate, o que coñece o...
0: De chocolate. Pois os toques son unhas aparatiños que che dan calambrazos.
1: Ah, carallo.
0: É tipo de ir subindo de nivel. Entón, na Praza Garibaldi hai señores con ese aparatiño...
2: Que
0: che van dando, porque os mexicanos, cando están así de, digamos, de algarabía...
2: De tequilas, tequilitas.
0: Están así, pois que se pasaron con mezcal, xogan a ver quen aguanta máis. E o sitio típico que ir para facelo é a Praza Garibaldi.
1: Que en cuanto máis de verificarse.
0: Sí.
1: Que xente.
0: Que xente, verdade.
1: Tens músicas aí tamén, non?
0: Tiño máis música, sí.
1: Veña.
0: A ver, podemos poñer, pois, non sei que temos agora. Que estás son. Eu trouxen así varias para ir escoitando, para ir ambientándonos. Despois xa falamos delas ou non. Chabelita, non?
1: E Chabela Vargas.
0: Chabela Vargas, sí. Que probablemente sexa dos persoas máis coñecidas mexicanas para nós. Tanto Chabela como Luis Miguel, como despois a Universal, a que máis explotan eles e máis explotamos nós que Frida Kahlo, non?
1: Que tamén aparecen todos os muros de...
0: Aparecen, sí, todos os lados. Tamén. Hasta cando fomos nós, nos cadrou de que había unha exposición no Zócalo de sobre ela. Explotan a bastante, pero con motivos, digamos.
2: Con orgullo, non?
0: Sí.
2: Claro.
0: A casa de Frida está no barrio de Coyoacán, que é un barrio así como máis bohemio, máis así como de modernos. Tamén hai que dicir que Cidade de México é unha cidade de barrios.
2: Como te moves por Cidade de México?
0: Uf.
2: Porque, claro, é bastante caótica, non?
0: Bastante caótica.
2: Como é tan grande, pois haberá que moverse, non podes ir andando dun sitio a outro.
0: Podes moverte por zonas, pero é, claro, é complexo. É o mellor, eu diría que é sempre coller taxis que che chaman no hotel, porque despois tamén está ese ton... Ese toque perigoso de que pode...
2: De
0: bueno,
2: que pode non ser un taxi.
0: Pode ser un calote.
2: Ajá.
0: Pero sí que teñen as aplicacións de Uber, de Cabify e todo isto, é o máis seguro. Moverse pola cidade en coche, en nos coches, neste tipo de aplicacións de pedir coches.
3: Ero sabroso. Yo soy... Como el chile verde, llorón, picante, pero sabroso.
1: Ay. Oye, mola ainda despertando, pero...
0: Pero esa voz, ¿eh?
1: Esta voz de darlle, non, al piste. Claro. A ver, vamos a ver.
0: Vamos faltar aquí gratuitamente.
1: Así. Tampoco.
2: Kiko, ¿a ti gusta cho picante?
1: Sí.
2: Digo na comida, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí,
2: sí. Sí.
1: Sí.
2: No, entonces,
1: sí, tampoco en grandes doses.
2: Sería
1: o
2: seu sitio, non? Este.
0: Sería o teu sitio.
1: Pero está todo con picante.
0: Non tanto como nos imaginamos, o que pasa é que teñen uns niveis que son poden chegar a ser moi altos. O bo que tengo picante de México, desde o meu punto de vista, é que non é un picante gratuito, digamos. É un picante que sempre ten sabor. ¿Sabes?
1: Vale, vale, vale.
0: O estereotipo cúmprese, pois sí que se cumpre, pero non ese picante que nós temos na cabeza de é que non és capaz de saborear a comida.
1: Xa, non sabe nada, sabe todo igual, non.
0: Non, é mentira. Vale. Eles teñen diferentes tipos de picante, ti podes ir pedindo, pois pouquiño a pouco. É que xusto acabo de estar en Seúl, que aquilo é unha tolería. En plan, ti pides de comer,
1: sí.
0: O que che chega, pois... Podes comelo ou podes non comelo.
1: Vale, xa doita ser porque é unha forma de camuflar tamén o sabor, sí. Non? Pero México ten unha gastronomía moi ampla,
0: México,
1: moi rica.
0: Eu creo que sí. Todos estamos de acordo que é unha das grandes gastronomías mundiais. E eu o que teño que dicir é que dá igual. Non fai falta que busquedes restaurantes en TripAdvisor, porque o sitio que máis mala pinta vos teña de camiño,
1: sí.
0: Vais a comer ben. O que ten boa pinta vas comer ben, o que ten mala pinta vas comer ben en todos os... É que eu acórdome, cando chegamos ali, no 2023, cando visitei con non con Latido de Galega, chegamos e dixemos, buah, que fame, e buscamos uns tacos, e había un sitio en baixo que se chamaba Ta Contento, que é moi bo,
1: sí, sí.
0: O nome, e dixemos, pues mira, ten unha pinta terrible, é que temos tanta fame, eu creo que foron dos mellores tacos que comí na miña vida. É increíble o da gastronomía nese país. É unha similitude que ten con Galicia é que realmente a súa cultura se move a través da comida de moitas formas, é que eles sinten un orgullo pois maiúsculo por ela, con toda a razón do mundo.
2: Pero coidado coa síndrome, a vinganza de Moctezuma, non?
0: Ai, sí, o mal de Moctezuma.
2: A vinganza ou o mal, que é isto?
0: Pois basicamente... pois que tes
2: a diarrea que che dá.
0: Unha furriqueira. Unha furriqueira que miña naiciña.
1: Que está debido a unha maldición, non?
0: Sí, chamañe así, o mal de Montezuma, pero éche o que todos coñecemos.
2: Bueno, que non estás afeito normalmente, non? Cando vas a esta gastronomía podeche crear aí unha... Non,
0: que eu creo que pasa en todos os
2: países. Que pode pasar en moitos sitios, sí.
1: Que o contraste igual é moito máis grande.
0: ao final sempre estás un pouco revolto ao comer comidas que non estás afeito. De feito, a min pásame máis cando estou de volta que cando estou no propio destino. Eu cando estou de volta, volver á miña comida normal séntame peor que o que como ali, xeralmente. Sí.
1: Des efectos tampoco retroactivos.
0: Tampouco teño jet lag, eu sou unha persoa moi extraña con os efectos das viaxes.
1: E a xente que é simpática, riquiña, teñen cara de mexicanos todos.
0: A xente...
1: Hai algún guapo ali?
0: Claro.
1: Sí.
0: Claro, guapos hai
1: un mexicano guapo quitando os do cine.
0: Guapos hai nos en todos os lados.
1: Sí.
0: Hai que saber buscalos.
1: Ya, ya.
0: Pero... eles son moi, moi, moi agradables. Teñen unha cortesía innata. Despois teñen cousas, claro. A ver, ti en Cidade de México, eu vira escuitara iso de que en Cidade de México ninguén sabe dicir que non. Que tamén aí pode haber algo así con Galicia. Non son non rotundo, tampouco damos nunca. Eles non din que non. Ti preguntas se tes X cousa. Eles non che van dicir non. Eles van che dicir, teño isto, isto, isto. O sea, van dar a volta para non dicirche que non. Esa cortesía vai á máxima expresión en Cidade de México. E despois, pois, teñen cousas como iso de que nunca che din que non, e dinche ahorita. O ahorita, sí, mexicano.
2: Ahorita
0: é un tramo de tempo.
1: Vai entre que? Entre 10 minutos e 6 días.
0: Vai entre este brazo, e daqui ti podes atoparte un pouco de todo. O ahorita pode ser dentro dun minuto ou pode ser nunca xa máis.
2: E xa que dicíamos ao principio que Cidade de México quizáis non é o destino máis turístico cando alguén viaxa a México, ti aconsellas ir, coñecer a cidade?
0: Aconsello ir, moitísimo, porque Cidade de México ten identidade propia como cidade, eu que digo, que ten... Obviamente non é o México máis rural ou o México máis de... Eu que estiven en Chiapas, estiven en zonas máis rurais que me gustaron muitísimo, pero Cidade de México sí ten aínda algo diso, a pesar de ser unha grande cidade, e despois que hai moito que aprender deste tipo de urbes tamén, sabes, de como moverte, de que ver, de esa inmensidade que nos, vindo de Galicia, pues parecenos criminal, e despois moverte desde ali é moi interesante, porque teñen Teotihuacán, que é, bueno, das ruínas máis importantes de Mesoamérica, onde estaban os mexicas, que realmente xa hai ruínas anteriores aos mexicas, chamanlle a Cidade do Sol. Para a xente que ten así ese toque máis esotérico, máis máxico, teño que dicir que é un sitio onde todo mundo di que se notan unhas enerxías moi, moi especiais. Incluso a xente máis terrenal di que é un sitio moi, moi especial.
1: E que sentiches?
0: Eu recomendo ir. Eu é que son así como un pouco espiritual tamén. Cos anos. Ao mellor hai 10 anos dicíamos que non, mira ti que cousa. Pero sí, a min é un sitio que me sobrecolle de alguna maneira, e eu recomendo moito ir. Está como a 40 km de Cidade de México. Podeche levar máis ou menos, porque xa sabemos como
1: é. Pero ahorita chegas.
0: Ahorita chegas. E eu recomendo moito ir. E tamén recomendo moito ir a Xochimilco, que eu non fora da outra
2: non
0: vez.
2: Non é Xochimilco.
0: Ou Xochimilco. Pero eu creo que les din Xochimilco.
2: Eles din Xochimilco.
0: Ai, non o sei agora. Bueno, ali é como, son como unhas canles de auga. Eu fun velo a Mencer en Traiñeira, en kayak.
2: Que fan botellón nas
1: balsas,
0: non? Botellón, sí.
2: Hai uns barcos que
0: como fun a Mencendo non pillei o botellón, pero...

0: Dame sensación de que como entrar nunha cidade onde sempre hai música, sempre está soando algo, non? Este
1: non tanto música como ruido. Son ruidosos, no. É unha cidade
0: ruidosa.
1: É unha cidade con moito ruido. Sobre todo eu diría que na zona do Zócalo, na zona bella de Cidade de México, que sabedes esas imaxes que temos, as manifestacións en México son moi potentes, moi moi potentes. A min xusto me cadrou de pillar unhas cantas, ademais teñen que vallar todo porque destrozan o seu propio patrimonio cando fan manifas. Esa zona bella é super ruidosa, sempre hai cousas. De feito, cando nos viron coas cámaras, fixeron aínda máis ruido. Eles son criminais.
0: Ya.
1: Que, por certo, no Zócalo hai unha praza que hai moita xente que non sabe isto. A praza de Santo Domingo, que está como na parte de atrás da catedral, é a praza das falsificacións.
0: Mira, ves que están organizados, ves?
1: Ti ali ves un montón de postiños e ti non entendes moi ben que fan ali, porque hai tantos papéis colgados.
2: Papéis.
1: Entón ti chegas ali e dinche, de que queres el permiso?
2: Ah, pero si quieres decir falsificaciones de bolsos.
1: No.
0: Sí, también, camisetas o...
1: ¿De qué quieres el papel? ¿Quieres...
2: ¿O permiso de conducir, por ejemplo?
1: Efectivamente, permiso de conducir. ¿Quieres un título
0: un
1: falso?
0: Un máster y Fancho.
1: Un título falso de la universidad.
2: Ostras, puedes ir de México con másteres, que sí. Títulos de la universidad.
1: De feito, o convidado que nos levou por esa zona, dixo, nos pedí de ahí una falsificación y así sale en la tele. Yo en plan, no creo que sea.
0: Igual
1: algo no... para ensinar.

0: Muy Luis pues Miguel, mira, así.
1: Este Natanael Cano, que eu non son moito desta música, verdade, pero eu que soa agora mesmo, porque é como os corridos mexicanos tradicionais, pero agora chamanlle corridos tumbados, que son toda a xente que se dedica á música urbana actualmente, recollío eses corridos tradicionais mexicanos e mesturarono pois con ese trap, con ese hip hop, un pouco todo toda esa música urbana que les fan actualmente. É un tipo de música que está moi de moda a nivel mundial e eles están moi orgullosos de que outra vez a tradición musical mexicana dese un paso ao internacional, ao mesmo tempo que é moi polémico porque o ser urbano falan moito pois de narcotráfico, falan moito de drogas, falan moito de todo toda a polémica fronteiriza.
0: Pois narcocorridos, famosos.
1: Efectivamente. Entón, eles falan de cuestións sociais. Ao mesmo tempo que tamén introducen outras cousas das que a sociedade mexicana pois non quere que se saiban de portas para fora. Falan da violencia do país, non? Entón, pois, é así como unha música polémica por momentos.
0: Entón, no Albi Advisor, que puntuación lle damos? A Cidade de México.
1: A Cidade de México.
0: Sí.
1: Eu toda.
0: Toda.
1: Eu creo que sí.
0: Está no top de lugares os que viaxaches.
1: É que creo que é o país, para min é o país. Con Italia, atreveríame a dicir. Creo que son os países que todo mundo debería visitar.
0: Vivir sería distinto, atreveríaste.
1: Vivir sería distinto. Xa. De feito, os galegos contaron, non todas en micro, pero contaron moitas cousas. Contaron moitas cousas de bueno, ao final, é un estereotipo, pero tamén é a realidade que é un país no que hai moitísima violencia, no que ademais hai moitísima violencia contra as mulleres, isto non podemos deixar de dicilo, ademais hai moitísima literatura actualmente que fala diso. Eu aproveito moito para comprar libros cando vou ali, xusto Rivera Garza levou no 2024 o premio Pulitzer por unha novela na que falaba do feminicidio, bueno, do asasinato da súa irmá pequena. Entón, é unha realidade que existe e que os galegos tamén falaron dela. Hai zonas, nós de feito queríamos visitar mercados e visitamos só un porque intentamos visitar con cos galegos algúns outros e dixeron que eles que non ían ir a esos mercados. Porque...
2: Pero mercados normais.
1: Os mercados, pois mira, hai o mercado de Jamaica, que é o mercado das flores, hai
2: son perigosos.
1: Non sempre, pero hai a partir de certa hora do día. Ti aos mercados o que está ben é ir pola mañá, pero mellor a partir de mediodía tens que ter cuidado. E hai moitas zonas nas que hai que ter moito cuidado.
0: Ti sentiches medo nalgún dos paseos ou non?
1: É que tampouco andivemos por zonas tal, pero por exemplo houve un momento no que íamos Pablo Fontenla, que foi o camargo que fun camiñando, e eu volvendo dun mercado precisamente, e unha persoa berroume desde o outro lado: "Güerita de mierda!" Porque son branca, cos ollos claros, e agora mesmo hai violencia contra...
0: Sí, sí.
1: As persoas que están masificando Cidade de México, están rompendo os establecementos dos estadounidenses, cousas
0: de ese tipo. Esa xenofobia aos europeos, sí, no,
1: efectivamente. Existe. Entón, eu xusto, pois, cumpro un pouco co canon para que me chamen güerita de mí.
0: Bueno, despedimos con dos temazos, da música de todos os estipos. Estilos, faltaría máis, así como despedimos, Alba, con música mexicana.
1: Despedimos con Luis Miguel, que eu creo que
0: é el sol de México. Son moi de Luis Miguel.
1: Todos os nosos ointes, non?
0: Estaba moi mal, non?
2: Bueno, tamén hai moita literatura con Luis Miguel.
1: Con Luis Miguel, que ten tantos clones que dan contentos.
0: Pero
1: tampouco
0: non estaba ingresado.
2: Pero logo sai unha ola que está ben.
0: Ah, se dixo ola, seremos nós aquí. Gracias, Alba. Y esta fin de...
1: A
0: saltar o castelo.
1: A saltar o castelo, todo mundo, por favor.
0: Vimianso. Ahí está.

0: Galicia por diante. Actualidade mellor a galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: coello fresco, quilo, 6,95 €. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,75 €. E leite Clesa semidesnatado, brico un litro, 93 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: Ti crees que imos a topar un de poñelantuca? Non sei eu,
7: Pero se a esta hora a praia está baleira.
6: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
7: Que este ano ten 90 premios de 600,000 euros, claro.
6: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600,000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
7: Mellor buscamos outra.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
11: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: A Feira Galifores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
13: E que teñen de menú do día de verán?
14: De que día?
13: Do luns, por exemplo.
14: O luns, como que non?
13: O xoves?
14: O xoves, como que non?
13: O sábado?
14: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
13: Pois póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
13: E de postre?
14: De postre, froita ou iogur.
0: O humor, mellor a galega.
5: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Doce do mediodía.
16: Última hora no Galicia por diante.
15: Comezan os traballos de desentullo nas aldeas de Viana do Bolo afectadas polas treboadas de hai dúas semanas, en Rosana Rei.
17: Nesta primeira fase os traballos vanse centrar nas aldeas da Bouza, Prado, Cabalos e Pixeiros, onde hai que retirar grandes cantidades de terra, rochas e maquinaria agrícola que se viu afectada polas intensas chuvias. Unha das zonas máis afectadas é a da Bouza, onde esta mañá xa estaban a traballar con maquinaria pesada, como explicaba Marta do Campo, directora xeral de infraestruturas da Deputación de Ourense.
18: Existen, non sei, acopiados, estimamos con uns 1.500 metros cúbicos de terra, aquí no que é o centro do povo, pois tamén residuos das vivendas que estaban máis próximas, maquinaria agrícola, algún vehículo. Pois creemos que se todo se dá ben, entre 10 e 15 días hábiles, ambos núcleos deberían de quedar nunha situación similar, non quero dicir de reconstrucción, senón de habitabilidade.
15: Miramos os mercados e atopamos polvo, nécoras, camaróns e lumbrigantes que volven ás peixerías. Os mariñeiros poden volver capturar estas especies despois de 3 meses de paro biolóxico. E veda, Paula Graña.
19: Si, ás 5 da madrugada saíron os primeiros barcos da temporada. A previsión é que regresen

0: regresen a Porto a partir das 2 da tarde cos primeiros exemplares. Cada barco pode capturar cada día 240 kilos ata o día 1 de setembro. Logo aumentará aos 380 kilos e a campaña dura ata finais de abril do ano que ven. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, o patrón maior da confraría de Bueu, José Manuel Rosas, agarda que, como mínimo, a campaña sexa igual de boa que o ano pasado. Lembra que o prezo medio do polbo estivo nos 11,80 euros.
1: Agárdase con ilusión, pero bueno, hasta que cheguen os primeiros barcos non sabremos como vai ser máis menos a campaña, porque os primeiros días pois xa nos dan unha idea de como vai ser. O precio máis alto que vendemos foi ata 6,50 e o precio medio, quero recordar que foi a 11,80, con precio medio de 11,80 é un bo prezo.
2: Un día máis, seguimos pendentes de Venezuela, onde viaxe un avión con axuda humanitaria médica que saíu esta mañá de Madrid. O obxectivo é instalar un hospital de campaña nas zonas máis afectadas polos tremores. Silvia López.
3: Son medio centenar de efectivos voluntarios da Axencia Española da Cooperación Internacional pro Desenvolvemento. Organízanse no equipo START, con capacidade para atender uns 100 pacientes o día. Farano nun hospital de campaña que montarán sobre o terreo, igual que ocorrerá xa no terremoto de Turquía ou no furacán de Jamaica. Dedicaránse sobre todo á atención primaria, pero tamén desenvolverán cirurxías, consultas traumatolóxicas, urxencias xinecolóxicas ou atención psicolóxica. O equipo saiu esta mañá do aeroporto de Barajas e haberá 2 rotacións de efectivos. En total serán 90 persoas. Na súa despedida estivo presente a raíña Leticia, que agradeceu o labor de axuda humanitaria.
4: La cooperación e la ayuda humanitaria españolas, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años, y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño. La manera en la que acompañáis y ayudáis a quienes sufren. La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece. Así que gracias y buen viaje.
3: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciou unha nova axuda de 300.000 euros para trasladar a Venezuela material de refugio. Alí, segundo os últimos datos oficiais, faleceron 1.943 persoas a causa dos terremotos da semana pasada, 26 deles españois. Hai 150 cidadáns desta nacionalidade que continúan desaparecidos e outros 11 están localizados baixo os cascallos.
2: A superficie queimada en España aumentou en máis de 6.300 hectáreas nos últimos 7 días.
5: Son datos do Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais. Entre o 24 de xuño e 1 de xullo registráronse 17 lumes no conxunto do Estado. Os máis graves foron os de Huesca, un no Bierzo en León e outro en Zaragoza. Aquí en Galicia hoxe comeza a temporada de alto risco de incendios. No dispositivo participan máis de 7.000 efectivos de todas as administracións. Desde hoxe, hai que lembrar, as actividades forestais e agrícolas deberán facerse baixo novas obrigas e restriccións. Entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde deberán adoptarse medidas de seguridade, como contar cun depósito de 400 litros de agua durante os traballos ou levar outro material para actuar en caso de conato. Ademais, será obrigatorio contar cunha persoa que vixíe estes traballos. Máis información en G24.
2: Xa saben que nos deportes o Celta presentou hoxe a súa camiseta con Zumel como marca e acaba o Deportivo de anunciar que Nike será a compañía marca do Depor para a próxima temporada. A partir desta temporada 2026-2027. Bueno, xa estará toda rapazada nos campamentos.
6: Hoxe é un día para celebrar.
2: Hoxe por fin, ata setembro nos volvemos a ver. O que pasa é que regresan, de noite regresan,
6: De noite veñen para casa.
2: Veñen para casa.
7: Bueno, non depende todos, do campamento.
6: Non todos.
7: Bueno.
2: Maiormente,
6: claro, hai que se desfai 10 días dos rapaces.
7: 10 días.
6: Eu xa teño un primio na casa que o ventilaron 15 días.
7: O malo que...
6: dormira todo.
7: Claro, pero poñenche un domingo o día de ir visitalo e tes que ir.
6: Que va, estes non teñen nin visita, nin poden chamar incluso.
7: Nin poden chamar, nada. Pero que maravilla.
6: Barato me pareceu.
2: Pero que delito cometeu?
6: Que? No, hasta é un rapaz,
2: hasta
6: é un neno que se porta ben e tal.
2: Sí.
6: Os meus teños así amenazados. Dijo, a próxima vades pa lá.
2: Pero é unha maravilla dos campamentos.
6: É unha maravilla para os pais. Os rapaces
2: non, pero...
6: Bueno, a ver, hai campamentos
2: e campamentos. Que fan nun campamento 7 horas? Porque dís, vale, faz o xogo de non sei que, o tirapuxa da corda que non... Bien, pero son 10 minutos. Que faz o resto do tempo? Que faz?
6: Fan saídas á praia, fan xogos populares...
2: Xogos populares, sí.
6: Fan...
2: un xogo popular...
6: Pintan, eu que sen.
2: 4 horas de xogo popular.
6: Pues va,
2: igual se
6: lleva
2: chegando. Pintan tamén. O que non fan na casa durante todo o ano, ti crees que van facer durante 15 días?
6: Que sí, o que sí.
2: Vale, bueno. Eu non sei que farán os pobriños aí metidiños.

0: Unha calor pasando aí mima, parece que van a mili.
1: A mili tiñan que ir. A mili tiñan que ir.
0: Tiña que volver a mili.
1: Para pues... algún sí, eh.
0: Sí.
1: Algún tiña que volver, sí.
0: Anda.
1: Algún tiña, facíalle falta. Pero que agora xente non quere traballar, non quere estudiar.
0: Xente non quere traballar.
1: Non queren facer nada.
0: Sí.
1: Es que vayan pa lá.
0: É verdade. Os campamentos, eh.
1: É un bo
2: pero
1: tema,
2: bueno,
1: eh.
2: Pero bueno, campamento sí que é un pouco, agora que dicide eso da mili, un pouco militar o claro. Tema, non? A tal hora levantarse,
0: traca.
2: A madrugar, que están no
1: pero
2: verán os pobres.
1: Como ir o cole,
2: pero,
1: tal hora...
2: pero estás en, de vacacións, carai.
1: ¿Quién está de vacacións? Nos, no.
2: No, no campamento xa se ve que no. A min que non me manden a un campamento, eh.
0: Uf, ian antes a benquerencia. Claro. O sea, que sí, que era unha cosa que era... Eu recordo que fora meu curmán, era como... Uf, como ir de intercambio a Canadá. Pues mira, tía, a benquerencia. Pues botou ali un verán enteiro. Iámolo a visitar, sí. En resime de visitas tiña...
2: Un verán enteiro.
0: Eu, sí, fora... Bueno,
2: sí, sí,
0: igual,
2: pero é verdade,
0: resime
2: no, de visitas, resime de chamadas, sí. Controladas...
0: Sí, claro.
2: É que parece que estás nun... Sí. Tal hora levantarse, agora limpar a tenda de campaña, sí. Agora tal, agora facer exercicio...
1: Con... Hai campamentos que non é só o tín de campaña. Eu recordo
2: bueno,
1: cando era
2: limpar
1: pequena...
2: O cuarto.
1: Eu fui moitos anos e teño un recordo, eh?
0: A cal foches ti?
1: Eu iba a un campamento que había en Sada, non recordo... A Gandarío,
0: Gandarío, sí, outro sitio
1: anos.
0: Mítico.
1: Sí, sí, sí, eu teño moi bo recordo. Tiñamos habitacións, había, non sei se si dúas ou tres literas, éramos un lote deles ali, e facíamos salidas de noite.
0: Cantos anos tiñas?
1: Non sei, empecé a ir con 10 anos hasta os 14, creo que era, si fun 4 anos ou si.
0: E aturar a Manolito que sobes 15 días durante todo o ano que non sabes nin de que pai nin de que nai, aguantalo
1: bueno,
0: durante todo.
1: Estaba guai, pois o ano que ven volvías e a ver se si te topabas algún neno, sabes, do ano anterior e tal, eu teño bo recordo.
0: No. Naceron moitas parellas de aí de dos campamentos.
1: Non sei. Hai moita anécdota aí, eh.
0: Porque campamentos para, que sei,
2: para adolescente, papá, bueno, adolescentes van para
0: papá, 30 anos.
2: A mí non me interesa, eh?
1: Non, non.
2: Tanta disciplina, uf. Non, non. Eu prefiro estar as vacacións, prefiro estar dormir a tan onde eu queira, estar pasmada vendo a tele ou a tablet, estas cousas que todo o que non chego comer o que me pete,
0: sí.
2: No, claro, que estar aí con todo tan ordenado.
0: Claro.
2: Mi madriña, xa o teño todo ordenado o resto do ano.
1: Chega ahora esta época do ano. Os pais traballan, que fan cos fillos? Hai que tirálos en algún.
0: Hai que tirálos na ámbula.
2: Claro,
0: sabe...
2: Que culpa teñen?
0: Sí.
2: Claro.
0: A por non nacerán.
1: Bueno, non estuveras.
0: Exactamente.
2: Bueno, tamén me gustaría o que di aquí Mamá Topa. Se alguén ten bons recordos do campamento, nos quere convencer, por lo menos a min, de que
1: bos
2: o campamento
1: recordos,
2: é unha boa idea, sí. Que nos diga.
1: Anécdotas aí graciosas. Algún pai que olvidou o rapaz no campamento, non se
2: acordou. Ostras, que non nos foron recoller, imaginas.
1: Eu o primeiro ano que levei os meus ao campamento, fun ao sitio que non era. Cheguei ali, todo cerrado, non
2: pero a hora de depositalo ou a hora de recollelo?
1: Non, non, a hora de ir a leválos.
0: Depositalo.
1: Depositar ali. E cheguei e non había nada, estaba todo cerrado. E dixo, pero equivocaríame de día, de hora, puser en outro sitio.
0: Era outro sitio.
1: E chamei e dixo, mira, que aquí non hai ninguén. Non, non, é que ao lado, ao lado. Eu, ai, vale.
0: Iso me pasou a mí tamén hai pouco. Un partido de fútbol chegamos e non era o campo. De que non é o campo, que sí que é o campo. E menos mal que estaba a un kilómetro. Imagínate que fora no
2: teu punto. Non era, entón.
0: Pues igual pasou, sí, non era. Contenos vostedes, historias de campamentos. Foron algunha vez a un campamento? Levan os nenos os campamentos? Que fan dentro dos campamentos? Pero non miren o boletín aí que no, no, pensen agora. Que pode estar facendo o seu fillo dende as 8 da mañá que o deixaron, ademais de mañanceiros, que están ali pobres aí tomando os crispis a primeira da mañá, ata as 5 e media que recollen? Que farán esas criaturas, Dios mío?
1: Nada bo.
0: Nada bo.
1: Nada bo.
0: Por que están todos tan cachondos os monitores? Tamén é unha cousa, porque...
1: Todos cachondos?
0: Non.
1: No tal, eh.
2: No. Ah, non sei que ahí... mamita é la que convenció.
1: Eu cando...
0: Te vas a loucos logo.
1: No, os campamentos que son estes polo...
2: Pero bueno, ela é moi exigente, non ves que dixo que non lle gusta a Edinsua? É moi exigente,
0: sí, pode,
2: temo
0: claro.
2: Nivel...
1: É que eu teño
0: claro.
1: Gustos moi raros.
0: A mí como me vale calquera piltrafa...
1: No, é que a mí para enamorarme non me podes enamorar, cajo apura.
2: Pero non falamos de enamorar.
0: No, me no.
1: Bueno, justas, no, é que a min atraeme, a min a persona para que me atraiga teme que fose rir.
0: Que cacha!
1: Sí!
0: Fai ali, sí, home, sí. Hola, buena charde, choprecha! 981-540-979 WhatsApp 627-75-1970. Trae hoxe o tema das galletas mariñeiras.
1: Mira, onte
0: mallado.
1: Onte
0: xa non dormiches toda a noite.
1: Non dormí nada, mira, tuvin que gastar 5 minutos da miña vida para facer unha rima.
0: Ah, faz con rima, moi ben.
1: Vón a facer unha rima. E se me sale ben, se vos gusta, daqui a que acabe o programa cando acabe eu aquí a finales de agosto, vou facer unha rima todos os días que as galletas.
0: Que as galletas mariñeiras?
2: Non, a mesma.
1: Non, non, no, todos os días unha diferente.
0: Cuaca.
1: Si, un... si esta justa, claro.
0: Vale, vale, pues vamos a ver.
1: Veña, vamos a la.
0: ¿Vas a empezarse por la rima o...?
1: Por la rima, claro.
0: Se empezas por la rima.
1: Para que a xente este atenta ao sorteo.
0: Hay un... Sí, temos por ahí, Difacal. ¿Esto qué me dices? ¿Qué quieres que faga eu?
1: ¿Qué temos?
0: ¿Eh? Ahí está. Ah, vale, vale. As galletas marñeiras da Veiga. Atención a rima.
1: Crocantes e naturais, feitas con receita simple e sabores tradicionais. Si mariñeiras da Veiga queres levar... A bola extra debes chamar.
0: Muy bien, que sí, que sí. Sí.
1: Mañana otra.
0: Y creo que son muchos días, mamatopa.
1: Ve, si me dijeras que no te costó mañana.
0: No, estivo bien.
1: Ahora tengo que traer uno.
0: Muy bien.
1: Pues ahí a mitad del programa repito.
0: Ahí está, tanto sufrimiento tiene que repetirse.
1: Hombre, ya que...
0: Normal, claro que sí. Bueno, ¿qué pasa entre todas las personas que llaman aquí a radio?
1: Pues tenemos ese maravilloso sorteo de las galletas mariñeiras de Veiga.
0: Oh, yeah.
1: Entre todas las personas que participen en el programa, pues una vais a elevar este maravilloso producto, este lote. Un lote que é un lote grande.
0: Moi grande.
2: Non é un palé, pero é un lote grande.
1: Non é un palé, pero antes chamou unha persona que dixo que levaba comendo galletas un mes.
2: Sí, é certo.
1: Poden levar os nenos ao campamento.
0: Sí.
1: Porque máis os campamentos ahora traenche un listado de... Lunes teñen que levar isto de merenda. Martes isto, porque hai que levar...
2: Alguén o que teñen que levar.
1: Merendas saudables.
0: Bueno, e que sea outra?
2: Non poden levar bocata de crema de cacao.
0: Non.
2: Napolitana.
0: Non.
1: Teñen que ser... Hai un día libre, creo.
2: Entón, dame un exemplo de merenda que teñen que levar.
1: Pois, mariñeiras da Veiga, por exemplo.
2: Bueno, nin tan mal.
0: Mariñeiras teñen que...
2: Pero non teñen que levar froita ou cousas así.
1: Froita, un bocadillo...
0: Sí.
1: Pero non poden levar nin chocolates.
0: Claro.
2: Vaya vacacións.
0: Ti dices, chega por fin, chega tal, pa megarme con unha papatoria. Resulta que tes aí...
2: Qué bonito ser adulto.
0: Duas mandarinas
2: y
0: una pavía.
2: Cuando llegas a tus vacaciones de verano, sé que estés, por lo menos comes o que te peta, ergueste ahora que che peta, non che están ahí, pobres nenos.
0: Que es un momento de felicidad, de recreo, claro. Pues cuando comes a trangallada, pues es un momento de lecer. Non. Teño que comer peor inda que na casa.
2: Una merenda do campamento.
0: Ah, porque es que también está Juchi y Muchi que non poden comer. Pues si non poden, si son celíacos, será o seu problema.
1: Culpa
0: temos o resto. Está ben. Agora mandamos os críos pros campamentos e os ancians para residencias e logo compramos cans e imos pasear con eles. Eu o dos cans o descarto agora, o dos nenos ao campamento e os vellos á residencia.
2: Eu quero facer un chamamento, xa sei que hai vaga de calor e que a hora das 10 da noite moi boa para sacar o can. Pero non os saquedes todos xuntos porque ladran e hai xente que imos a cama ás 10 da noite. Sí. E temos que dormir coa fiestra aberta. Entón, esa xauría de cans...
1: Que aparte que ahora hai
2: moitos cans. Quero dicir, si podes sacalos antes, por favor.
1: Ahora hai máis cans que antes, porque cando fui da pandemia, todo mundo empezou a comprar cans, porque era a única maneira que
2: era
1: había de salir.
2: Era coartada para sair.
0: Claro.
2: Sí. E agora tens que seguilo sacando.
1: A xente pus a facer fillos aí na pandemia, porque depois iban por tandas. Os que teñen cans salen ahora. Os que teñen fillos xa poden salir antes. Entón, a xente pus como loca a comprar cans e facer fillos, e agora hai que deixalos por aí.
3: Hola, bo día desde Cristanco, son Manolo.
0: Hola, Manolo.
3: A mí, os campamentos, que me fai moita gracia cando din van xogar a xogos populares. Tira da corda, o pilla-pilla. Sí. Esos son xogos populares. Populares por rapazes de hoxe en día. É o Pokémon, eu que sei, toda esa atrapallada que das videoconsolas. Son populares. O tira da corda e todo eso son xogos desconocidos para eles. Veño, saludinho.
2: Si, deberían dicir, van xogar a xogos antigos.
0: Claro.
1: Ay, pero os meus no campamento que van xogan a eso.
2: A xogos antigos.
1: Claro. Os populares que eran populares para nós.
0: Claro, pero non para
2: eles non son populares. Bueno,
0: son impopulares completamente.
2: Con toda razón.
1: A tira corda, o pano, o das sillas que
2: pero
1: paran
2: que iso
1: música.
2: Non é un xogo popular hoxendía para os rapaces. É un xogo antigo.
0: Claro. Bueno, pues arrancarlle será... patas aos grilos. Pois pues é un xogo bonito que hai que recuperar. Que se facía antes e agora non, que fan agora?
1: Eu nunca fixen,
2: Eu tampouco, a verdade, non. Arrancarlle patas aos grilos.
0: Vivos, sí. Depois xa vas pasando os paxaros, gatos, empezas a superar... Pero é unha... Me mires con esa cara que enfisterra.
2: Que chame o psicópata e que confirme este dato.
1: Somos bravos, pero eso non. Ou eu, polo menos.
0: Non hai grilo.
4: Bos días, equipo. Son Alvin Darousa. É o único campamento na miña vida que foi ali... O Arsenal Militar de Ferrol. Ali o único que aprendín foi a escapar cando izaban a bandeira, porque nós non tiñamos bandeira no cuartel, porque Houbera, sei que un desastre ali con os chavales do País Vasco, que baixaron a bandeira a punta de pistola, con o especial de guarda, quemaron a bandeira.
2: Que travesura.
4: Bueno, eso foi a miña anécdota.
0: Entre os vascos aí, entre os militares. Claro.
4: Pobre de nós, como teñamos que ir a unha guerra. Porque eu, se vou, vou me facer o morto. Veña, vou dir.
0: Sí, sí, é mellor. Que máis? A ver.
5: Bos días, boa
0: noite. Oh, yeah.
5: Faime gracia, amigo dos campamentos, agora que van os meus netos.
0: Mira.
5: No meu tempo non había campamentos. E botábamos todo o verano, todo o día, na calle. Todo o día xogando a fútbol, a escondite, a pilla, a chapa. Todos esses xogos populares, eu falos na casa, e os meus fillos suena xe a chino. Porque non, agora non fan nada. Agora o meu neto foi a un campamento un fin de semana a Padrón e outro fin de semana a Gandarío e efectivamente todo o día como no ejército. Todo o horario eso, empaquetado para que non poidan ter
0: nada,
5: casi un tempo libre, porque senón que alberquen aguanta adolescentes de 13 anos, mi madre querida. Entonces, o dicho, eso é generacional. E agora, máis que nunca, necesitan no pastar un pouco desconectados da tablet e de todas esas cousas. Bueno, pois pues nada, son Blanca, chao.
2: Oxe, a tablet, na miña época, era a televisión. Sí. Sempre hai algo que, segundo os adultos, algo que te atonta, sí. Non? Sempre hai algo.
1: Sí, pero antes, inda que
2: na época do Quijote eran os libros de cabalerías, sempre hai algo que te atonta. Claro.
1: Pero antes, inda que tiñamos tele, non estábamos tanto tempo na tele, ora estamos atontados.
2: Bueno, pero dicíannos que sí, que estábamos.
0: Sí.
1: Atontados.
2: Eu lembro iso, sí.
0: No, tes moi mala memoria, sí, pero o mesmo que nos dicíamoslo a nos.
2: Dicíamoslo.
1: E a tele non a podías levar contigo no coche. Que estaba na
0: pero
1: casa.
0: Se non saías.
1: Ahora vas a un bar a tomar algo e ve los nenos ali atontados ca table, hasta nos, claro, nos carritos. Eu vexo nenos que van en carritos e nesta parte adiante na choia esta para non caer un neno
0: aí, sí,
1: no carrito.
2: Ten vaya
1: un
2: table.
1: Soporte para a table.
0: Para poñer, claro.
1: Están así que non
0: ven. E para poñer o cigarro tamén.
1: Dios,
0: claro.
2: Pero mira, agora que di que cando íamos no coche non tiñamos tele. É certo, eu acórdome de pequena que me encantaba, como a todos os nenos, a tele. Eu dicía, jo, oxalá ter unha tele na que pudera poñer o que eu quixera en cada
0: Odisea,
2: momento.
0: 2001.
2: Claro, isto que agora facemos de... No, pero dicía, jo, que guai estaría. Ou poder ir no coche nas viaxes que facíamos, que mellor eran longas, eu mareaba, me ademais, dicir, se pudera ter tele no coche... E mira, todo chega, ¿eh? Non chegou na miña infancia, pero ao final todo se fai.
0: María de Pastoriza di que tamén collía grilos metidos nun bote con tapa de papel e outras veces tamén...
2: Arrincaballes patas.
1: Pobres bichos.
0: Sí, outra bichería, enredaba que daba xenio, deixaba traballar os maiores e ia para casa cando tiña ganas de merendar. Mentres, fora. Pasaba aí o tempo. Claro que sí.
6: Bos días, rapaces. Bueno, benvida, Alba. De feito, botase moito de menos tamén a Marcos e máis a Carla.
0: Que será deles?
6: Nada, nos de pequenos, que facíamos? O cuadernillo de vacacións, íbamos á calle, estábamos todo o día, con sorte, dábamos de comer na casa, se chegábamos á hora, e sempre andábamos por aí. Os rapaces dos en día sí que non saben o que hai, non teñen control ningún sobre eso.
2: Isto segue existindo, o vacaciones santillanas.
0: Ai, por aí. Sí, sí, pareceme sí. A tortura maior que lle podes facer. Toma.
2: E anunciábanse como...
0: alegría.
2: Vacaciones
0: sí.
2: Santillanas.
1: Me tiñen cho que vender ben.
2: Claro, é unha nera toda contentísima. Que eu lembro, eu inocente, de rematar o curso e que me dixeran os meus pais, bueno, moi ben, remataches o curso, boas notas, que queres de agasallo? Eu dixen, vacaciones santillana, porque me parecía un planazo.
1: Pero no,
2: porque, claro,
1: no
2: sé, de planazo nada, poñen chali contas para facer.
0: Claro, ti pensabas si vas con alegría, habría si eran matemáticas.
1: Fixen aljondés, ese eu que tiña gana era de acabar o cole e na fogueira de San Xoán arder todo, libretas e libros.
2: Pero en San Xoán ainda non acabara o cole.
1: Si, sí, sempre.
2: Non che daban as notas ata o día 30.
1: É igual, pero ti xa acabaras de estudiar, eu queimaba libretas,
2: muy optimista,
1: queimaba todo.
2: Ti, eh?
1: Sí, eu sempre saquei boas notas.
0: Teño certo trauma, porque nunca fun a un. Os de montaña non me gustaban e como non sabía nadar, os de praia non me atrevía a ir. Pero a ver, querido amigo, aquí non é unha decisión túa. Aquí é que os teus pais, pois igual, te tiñen cariño. O normal, nunha familia media, é chimpar o neno a por lo menos 40 kilómetros de distancia.
1: ¿A 40?
0: Sí.
1: Joder, estoy me dando cuenta que estoy muy cerca de casa.
2: ¿Ves? ¿A cuánto están?
1: A 5.
0: A 39.
1: 5 kilómetros.
0: En la habitación normal.
1: Es 2 de tarde.
2: ¿Pero duermen na casa o non? Sí,
1: sí, sí, eles sí. Van as 10 claro. E salen as 2.
2: É terceiro grau. Sí. Campamento en terceiro grau.
0: E como chegan, baldados? Ainda aguantan, é que é sorprendente.
2: Claro, porque tamén se trata, que supoño que todo este réxime militar é unha estrategia para que logo chegue a hora de ir á cama e os nenos caían redondos.
1: Que va, os meus nin caen redondos, nin cuadrados, nin nada. Porque os meus, mira, que levantanse ás 8 da mañán, van hasta o campamento ás 2, toda a tarde na playa, e agora están cucu mundial que queren ver os partidos a hora que sea, nada,
2: Non hai quen os durma.
1: Enerxía todo o día, non sei a quen emitan.
0: Traballo en campamento, escriben. A miña hora de descanso na hora da bola extra. Que acabe xa o verán, por favor. Ainda por riba, non son a monitora guapa. Sempre digo que os que están pensando en ser pais tiñen que pasar por aquí 24 horas e así nos 4 niños xa non habería apenas campamento con centos de nenos. Claro que...
1: Es unha monitora de campamento. Imagínate un profesor. Todo ano.
0: Todo ano. Sí.
1: Teñen un mérito... Tanto os monitores dos campamentos como os profes teñen muitísimo mérito, eh? Porque aguantar a un ou dous, pero a 20, 20,
0: claro,
1: 5, 80...
0: Que non son os teus.
1: No.
7: Hola, compañeros.
0: Que pasa?
7: De Caniza. Eso dos campamentos de verano está moi ben para que ten varios
2: rapaces, fillos.
7: Como ten un compañero que ten dous mellizos, claro, para aguantaron un piso e a leche. Pero de pequeno marchaba lá para casa dos abuelos,
1: a
7: dar a erva... Andar ao toxo, xojar ali cos compañeros mentes eles dormían a siesta. Aquí non siquera brans bonitos. Non os da hora de tanto campamento. Ah, paldea, ostra. Pasa que, claro, pois non poden botar todo os meses lá que traballan. Pero se pudera, eu marchaba pa lá, que tiña lá meus abueliños,
0: claro.
7: E pasaba o pipa. Bueno, compañeros, un abrazo.
0: Claro, Iván, ven a silvestrado, porque ti vas ao campamento e non regresas a silvestrado. Porque, bueno, tens unha certa disciplina, pero cando vas cos avós...
2: Pero isto era un clásico, de... claro. Está moi ben. Ten toda a razón de ir á casa dos avós a pasar o verán ali.
1: Sí, pero os avós si traballan, que faz?
2: Bueno, os avós de toda a vida non traballaron.
1: Ai, os meus... Bueno, os meus avós, non. Os avós, os meus pais...
2: Pois non foras nai tan nova.
0: Non pegaba pancada, Sí, unha alegría. Sí, home, sí. E que van facer? Obras non hai, que van facer?
1: Nada.
0: Pois nada. Aí, profesor Diñeiro, hai obras. Poñen...
1: Xa non,
0: non deixan edificar a pé de praia.
1: Obraron todo o que tiñan que obrar.
0: Este está, este mundo.
8: Buenos días, equipo. Nacho de Sada. Un saludo a todos. Pues mi campamento era... Yo vivía en Barcelona, mis padres me mandaban con mis abuelos a un pueblo cerca de Santiago, donde mis abuelos tenían 100 vacas. Y el campamento era estar todo el día entre vacas... ganado, recoger hierba, ir en el tractor y yo lo pasaba pipa y beber vino con calcesa que era mi abuelo. Y luego cuando llegaba a Barcelona, los amigos preguntaban, ¿qué hiciste y tal? Y digo, pues estuve aquí. Y mis amigos me decían, jolín, qué suerte.
0: Claro.
8: Que tu abuelo tiene un rancho. Y yo, sí, como el de JR.
0: Rancho.
8: Venga, un saludo.
0: Era...
2: Sí, es cierto.
0: JR.
2: Claro, aquí hay muchos ranchos en Galicia. Todo mundo que tenga animais, claro. Verdade, ten un rancho.
0: Sí, un rancho grande.
2: Pero isto de beber viño con gasos, claro. Certo? Antes os avós dabanche esas pequenas licenzas, verdade?
1: É
2: moi
1: de casa da aldea dos avós, sí.
0: Volvías como un home.
1: Home?
0: Claro. E ante alcoholizando pouco a pouco, cada vez... eso
2: agora
0: sí que
2: igual,
0: recordo.
2: Agora os avós de hoxe se fan isto igual os denuncian e todo.
0: Que va, nin gaxosa podes poñer. É toda unha vergonha.
2: Que ten azucre.
1: Nin agua da villa. Agua embotellada, de mineralización débil. O rapaz de ahora está...
0: Un chupito, mira, tiene un chupito. Que pode ser un chupito. Unha cousinha aí, privas, o neno, de coñecer eses sabores, esas viaxes etílicas.
1: Mira que ben salimos todos.
0: Vou poñer outra mensaxe, porque...
9: Hola, bons días. Pois pa min o campamento de verán era sachar un millo, apañar patatas, ir a monta por leña, recoller herba seca, e así un longo, etc.
0: Ya vemos.
9: Memorias
0: dun neno labrego.
9: O campamento era todo o curso. Depois no verán había que traballar. Ahora teño dous rapaces... Traballamos no sector primario, así que fan algún que outro traballiño, porque o fixeron sempre, agora que teñen 14, 15 anos, pois siguen o facendo, pero tamén teñen o seu momento para as pantallas,
0: claro.
9: Para facer rutas en bici, ir á playa, poden ir pa cama, sin horario de ir para a cama, e por suposto, imos a verbenas, claro, acompañándoos nós.
0: Moi ben, como ten que
9: Meña,
0: ser.
9: Saludiños, son hora de muxía.
0: Pues esa es la vida real. Bueno, es que estuve ahí, cuando era pequeño, estaba caixada todo... Bueno, sí, Mannhausen también estaba metido. Pero a xente nova que quiere hacer mil cosas más. Sí, ¿qué fan os teus?
1: Os meus, os meus fan de todos, xa te dixe.
0: Sí.
1: Os meus fan de todo. Non lle queda nada sin facer.
0: Sí.
1: Hasta me rompen a cabeza.
0: Pero fan algún deporte así, unha cousa...
1: Deporte. Están obsesionados co fútbol.
0: Co fútbol.

0: o fútbol é xogar, velo e todo.
1: E que hai campamentos de fútbol tamén, eh?
0: Ai, pero non van, eh?
1: Non van?
0: No. Xa van ao fútbol todo o ano, van tres días así.
1: Bueno, pobre, pero é a súa paixón.
0: Pero sí que querían...
1: Quén es ti de cortar xa sas?
0: Querían ir ao campamento de fútbol e dixen, non hai máis fútbol a hora descansada do fútbol no verán.
1: Non hai fútbol?
0: No. Por la tele sí, pero no te molimos.
2: Son José otra vez la caniza. Los abuelos trabajaban, que los abuelos tenían vacas, cabras, ovejas, jaliñas, cuellos. Pero a mí me encantaba mandar con los animales. Bueno, pasaba pipa, de verdad, ¿eh? Pero hoy como recuerdo aquilo.
1: Uf, que será apasionante. O primero día. O segundo ese me dirás ti.
0: Bueno,
1: ya ves esas pitas todos los días. Bueno, son animales... maravillosos, eh? Cando entras na comunicación coas pitas, ao principio non, pero cando entras na comunicación, non queres que se acabe o día.
3: Ah, sí?
1: Sí.
0: Podes ter aí conversións con elas.
1: Hombre, claro.
0: Eu me acordo de miña avoa ir a buscar os ovos e tal, e falaba con elas.
1: Ah, sí,
0: pasaba
1: sí.
0: Ali un...
1: Son aquelas descoñecidas, diría. Sí, sí. Sí.
4: Hola, bom dia, Balestra. Aquí é o Grande Ames. Pois pues, sí, tive que ir ao caralho dos campamentos, levantarme temprano, facer o que as profesoras, bueno, as monitoras mandaban, e podía ser unha profesora que se enfadaban, así.
3: Alá.
4: Pero nada, eu era salir dali, ir para casa dos meus abuelos e de miña madriña, aire, colle estar por fora, lume, bicicleta,
3: aire,
4: patinete,
3: lume.
4: Fútbol, que fixera falta, pero de estar dentro, pouco. Na casa de miña madriña teño recordado ir ao pilón da aldea, coller ranas, lagartos, coñer os lagartos a nadar, pero eso sí, despois devolvía todo ao seu sitio. Non me arrancaba as patas ni me facía mal ningún. Pois lo xogaba con menos un rato, pero sin facerlle mal. Ala, que tiña del moi bo día.
0: Acordeime ahora que estaba falando da pila. Eu recordo ir da casa de miña avó e cando había moita calor no lavadero.
3: Ah, me bañabaste ali.
0: O lavadero é tipo piscina. Era piscina.
3: Claro, pois
0: pues
3: moi ben pensado.
1: Claro.
3: Sí.
1: E había, había socorristas.
0: Socorristaba a miña abuela na ventana.
1: Pois pues está.
0: Ver, ¿cómo se
1: agora non, agora pos un hotel según os metros cadrados, non sei cantos socorristas. Nah, claro.
0: Vale. Así non se pode.
1: Morreu alguén coa tua avoa mirando.
0: Que va. Pois
1: pues xa está. Teresa. Hola, Teresa.
5: Hola, buenos días, guapísimos.
1: ¿Qué tal?
5: Pues nada, yo nunca fui de camping, no me tocó. Pero algún familiar, algunos amigos sí, tengo unos sobrinos netos por parte de mami que van, muy bien, fixeron amizades. Pero empiezas a preguntar, no hay xogos como antes, haces xogos de billarda, después del ping-pong, todo es que tengo de los que ya encanta, xogo muy bien. Xogos tradicionales también, que no se perderan. As amizades que se fan muy grandes, a verdad es que sí, he controlado, es controlar os cuidadores, os mestres, todo o que están ali reunidos no camping, a xente do camping, moi controlado todo, tanto personalizado parece ser, teñen psicólogos e todo, por o que escoite a familias, non? Que van os fillos e que dicen que lles fai moi ben, que é verdade,
3: como digo, fan
5: sociedade, fan amizades, está moi ben, moito mellor que antes, eh? Antes eran moito máis duros os campes, era diferente, pero agora dá gusto, verdade, pero que non perdan a nosa cultura, por suposto. E o móvil, deixalo media hora polo menos na taquilla, pola alma de Deus, porque vades quedar sin ollos. Biquiños para todos, pasalo ben.
3: Ou seja, que o campamento é, aparte de toda esta disciplina, deixalo móvil, ter psicólogo ali, deixalo móvil, que isto me parece moi duro, eh?
1: Yeah.
3: Ainda por
1: o millor, o millor da vida.
3: Pero que un móvil, xogar, o sea, a billarda, pero se os outros, se o pano era un xogo antigo, que é a billarda? Os nenos flipan.
1: Atención, queixase mamá topa, este pode ser a noticia de mañá, das redes sociais e do móvil cando a tipa é unha das estrelas das redes sociais.
0: Bueno, estrela,
1: bueno, a ver, tes milleros de seguidores.
3: A ver, con que cara lles diste os teus fillos que non anden co móvil.
1: Pues xa, digo, Anai, xa, como?
0: Para falar dun tema, tes que estar metida nel. Eu que estou metida no tema
1: claro,
0: de móvil e
1: sí,
0: redes, pois eu sou moi estricta. Ni móvil, ni inglés.
1: Se casa,
3: e ti todo o día co móvil.
0: Todo o día sí. No, a xente pensa que estou todo o día co móvil, pero eu gravo todo xunto unha hora e, pois, bueno, programando, vais subindo solo. E a xente pensa que estou co móvil, no.
1: Pero despois miras a ver se si a xente entrou ou non.
0: No, miro a noite,
1: ah, sí, sí,
0: hora.
1: Claro.
0: É toda unha trampa.
1: E estamos aí vitimizando, ou como se diga.
0: É un traballo, son 8 horas ao día, como un traballo normal.
6: Hola, vos. Pois eu nunca fui un de campamento, ni falta que nos fixen. Xa facíamos nós de rapaces. Xogábamos a canto xogo había. De todo. Bicicletas, bueno, de todo. Non tiñamos tempo para aburrirnos. Se non se aburríamos...

0: algún momento tamén nos viña ben, que iso tamén reseteabas. Pero collíamos o bus que nos paraba cerca da casa, pa a playa, toda a tarde na playa, pa Valdallo, todo o día, hasta que marchaba o bus de volta. Así seguido, todo o bran. Dixo que era un bran, xa non tanto campamento, nin tanta historia. Non lle dábamos tanto a latos pais. Veña, un saludo.
1: Como ten que ser.
2: Eían os nenos sós á praia. Sí. Isto parece un pouco peligroso.
1: Cantas cousas, ese tamén é un tema que temos que facer, eh? As cousas que se facían sós
2: e agora
1: sería impensable.
2: Dame medo ir a min soa, a praia, case. Van ir os nenos
1: sós. Eu levo o meu fillo porque eu vou con medo. Teño que... que senón non o levaba.
3: Pero sí, pero por qué? Víelos e iban solos e ca bicicleta pola carretera. Eu recordo claro. De ir en
2: isto, varios. Isto sería a min. A veces pouso a praia e digo, vou me bañar e digo, mi madriña, que non me pase nada porque aquí ninguén se dá de conta. Viñen eu soa.
3: Tía, que praias vas?
2: Pues, calquera,
1: están as praias.
2: Claro, e digo, claro.
1: Siente medio vestir.
2: É mellor ir acompañada, polo que poida pasar. Non o pensas?
3: A mí gusta mir sola. A mí gusta mir sola a praia, Sí, relájame.
4: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Filetes de porco, 4,69 euros o quilo. E paraguayo, 2,25 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Ola vos, vos eu nunca fun de campamento ni falta que nos dixo. Xa facíamos nós de rapaz.
1: Para recordarlo, máis.
13: O día bola extra. Ben vida, mamá topa. Mira, pois eu teño un adolescente de 14 anos e non necesita nada de campamento.
2: Xa queda só na casa.
13: De feito, a estas horas ainda está dormindo. Levantarase nun ratiño. Sentarase no sofá, collerá o móvil, estará así hasta que cheguemos nos a mediodía e lle demos de comer.
2: Mira.
13: Aproveitaremos para rifar un pouco con ela, pero como temos cascos postos, non nos vai oír. E despois continuará así hasta a noite, porque supostamente está de vacacións. Vale, entonces nada. Ai, canta chancla se perde por o aire.
1: Moita. É verdade.
14: A vosa colaboradora fai como David Muñoz. E non se mira o móvil, que tal, con ele non mira moito o móvil, e ela, eso, que tu vos
1: dices, coita.
14: Vive de... Nada. De que se mire. Fai como David Muñoz, que di aos meus fillos non lle vou dar comida basura, a despois facía publicidade das hamburguesas nunha marca, conocida marca, para que nós lle diéramos esa comida aos fillos.
2: Exactamente.
14: Eso non vai moi ben cos principios que te andes falando, eh?
2: Moi ben, que se consecuente, mamá topa.
3: Bon, tíralo mal polo aire.
1: E pensas que a cosa son así, no? A xente escribe e despois pasaxe, claro.
2: Ten toda a razón.
1: Claro.
2: Acabaxe de facer, non é hater, acabaxe de facer unha crítica moi constructiva,
3: Despois os despois o que pasa é que escriben os seguidores e que hoxe non subistes nada, pasouche
2: claro,
3: algo.
2: Pero non digamos que non subas, ti sube, pero logo non te queixes de que os nenos andan con móvil, se os adultos andamos con móvil
3: pero
2: todo o día.
3: Pero non andan con móvil diante deles.
2: Tamén.
1: Claro, pero estás aí.
2: Saben que estás aí, de feito todo o mundo dís, xa ven a tua nai en Instagram, que guai, non sei que o TikTok que fixo.
3: A xente, desde cando se hai que facer caso a xente?
1: Iso tamén é verdade. Aí tamén ten razón.
3: Que sabes, que o que fago eu na miña casa no meu non sabe nada.
1: Señora, métase no seu Instagram.
3: Atenda o seu.
2: Exactamente. Mire, pero o seu Instagram que o ten aí.
3: Este home por donde mandou o audio, polo móvil, ¿verdad?
1: Sí. Claro. No, pero ele é coherente.
2: Pero ele seguro que os seus fillos deixa andar con móvil.
3: Atenda a radio, deixe o móvil.
15: Bons días, pois eu non tiñamos campamento, pero onde vivir nun pueblo pequeno, barra aldea, que era onde vivían meus avós.
1: Que bonita barra aldea, un sitio precioso.
15: Pois íbamos ao río, íbamos de paseo nas bicicletas, collíamos os cabaliños do demo e metíamos unha palliña polo cu.
1: Polo cu, claro.
15: E bueno, arrancaban a volar co cu baixo.
1: Sí, sí, bueno, tampouco...
15: Chegaban as 9 da noite e xogábamos todos na plaza a moros e cristianos.
2: A moros e cristianos? Cousas.
1: Que bonito,
2: que xogo sabía antes.
3: Eu entre arrancarlle as patas aos grilos, entre meterlle pallas polo cuano sin que animal...
2: Pero o cabaliño do demo... ese sí, calé.
1: Podese facer o cabaliño do demo, pero as libélulas tamén se lle pode facer.
2: Claro, claro, e meteslle aí unha palliña, pobres.
3: Había xente que lle daba de fumar aos sapos.
1: Home, claro. Dilo como se fose unha cosa excepcional. E logo...
3: Dios mío, eu estou vendo que é o máis normal que
1: o pensaba.
2: Pero claro, con esas barbaridades que facían, agora que xa desvos de que os nenos estean con móvil. Polo menos non lle meten palliñas o cabaliño do demo.
1: É verdade, polo cu, ademais.
2: Polo sapo.
1: Sí, ponte ti.
2: A que lle fan dano.
1: Se ti, cabaliño do demo, empatiza co cabaliño do demo. Que che meta unha palla polo cu. Claro. No, pero moito mellor tracatrá. Bos días, eu non recordo de ir a ningún campamento. Si recordo que nunha ocasión os meus pais deixaronme na casa da avoa e o meu irmán, que era pequeno, tiña 3 anos, encantaba os animais e collía os poliños e as galiñas. Subíos ao primeiro andar e tirabos pola ventá.
2: Pero bueno.
1: Para ver como voaban. Bueno, pero, oye, bueno, tens que probar coa ciencia.
2: Que
1: pasa, Pablo Motos fai cousas.
2: De que os nenos estean coa pantalla.
3: No, depois dicen que están asilvestrados.
1: Que risas. Isto digo agora que xa prescribiu. A miña avoa non volveu deixar os pitiños fora cando ía meu irmán, Bicos.
2: A ver, agora en serio, porque estamos axerándose un pouco das pantallas e tal. Pero, de verdade, hoxe tamén temos sempre o vicio de demonizar os nenos de hoxe en día.
1: Sí.
2: Tamén pasaba antes, non? Porque están coas pantallas, en, vale,
1: todo, meu,
2: todo en demasía, todo en
3: exceso,
2: en exceso é malo.
3: É malo.
2: Pero a ver, os nenos de antes tamén lles chegaba ben, non terían pantallas, pero mi madriña mellor que estivesen, porque para facer o que facían.
3: No, cuidado, Os de magua
2: que non
3: tiveran
2: unha pantalla na que aparvalos.
3: Os de aldea, cuidado,
2: Cuidado.
1: Deixei a miña filla no campamento da Lanzada o sábado e aínda non sei nada dela. Na miña parroquia, os de catequese facíamos unha campaña, bueno, esa é outra. Unha acampada nunha finca que nos prestaba un cura en Pazos de Borbén. Un grupo de xente e aventura, di Carolina de Vigo. Campamento de catequese. A ver, isto é como dicir, non sei, coñecín unha loira que é morena.
3: Non ten sentido.
1: Porque ti que maldade, alguna maldade, vas ao campamento para facer alguna maldade. Bueno, igual podela facer e xa te confesan o segundo.
2: Claro,
3: tamén. Eu non me quero ver nese campamento.
2: Pois igual está guai, un retiro espiritual.
3: No, pero unha cosa é un retiro espiritual que agora está moi de moda, que tamén é un tema, ves, que podemos falar.
1: Está de moda.
2: O retiro espiritual.
3: Retiros espirituales femininos.
2: Que entendes por retiro espiritual feminino?
3: Pois é un...
1: Quero ver, estou interesado en iso, que hai que facer?
3: Normalmente é un sitio no medio da nada, ali onde Jesucristo perdiu as sandalias, que se xuntan un grupo de mulleres a poñer a parir aos homes, beber viño, a veces pintaron un cuadro.
1: O que lle chamamos aquí Bar Centro.
3: Sí, pero ahora
1: quedar con tus amigas no Bar Centro, ¿no? Puede ser.
3: De una manera tan guay que che clavan 200 pavos ahí por un fin de semana.
2: Ah, esto pago de balde, como di,
3: pues quitando Bar Centro.
1: ¿Y dónde está Merito?
3: En cobrar, básicamente.
1: Ostras.
16: O meu campamento era coa miña avoa, tamén viñan os meus primos. Eu como son filla única, pois
2: claro,
16: con meus primos pasábamos
2: irmáns,
16: de maravilla. Claro. Ali todos xuntos correndo pola eira, detrás das jaliñas. Vamos, facíamos de todas. Ademais, a avoa nos deixaba comer a hora que quixéramos. Bueno, unha festa. Veña, saúdos, María da Coruña.
2: Que bonito isto, non? Que é verdade, no verán, cando te xuntabas co resto da familia, tiñas esa sensación de familia máis numerosa que igual o resto do ano.
3: Eso perdiuse un pouco, creo.
2: Claro, xa non se xuntan así, non? Sí. Menos común.
3: Mas eso, eses nenos que eran fillos únicos e non tiñan irmáns, cando se xuntaban cos primos, primos que a mellor tampouco non tiñen irmáns, era como eso, os irmáns que tiñas entre os primos, sí, sí. Era bonito, eu teño bons recordos.
1: Algún problema cos fillos únicos que se xuntaban con persoas fillas no, únicas tamén? Porque aquí a veces aí leo entre liñas, ¿no? Como se quedase como un como unha posible taradez.
3: Eu fui unha filla única estos 10 anos, xuntábame cos primos e tiña de feito con un tío, eu teño un tío que solo me leva 2 anos. E sempre somos unha familia moi grande, decían, "Este era teu irmán, no, era teu primo, no, é meu tío." Pero como é ese teu tío? Pois
2: claro,
3: sí que
2: é meu irmán, é ese rapaciño pequeno que levamos.
3: No, meu irmán nasceu cando eu tiña 10 anos, pero claro, estos 10 anos, pois pues, con quen estaba? Con meu tío, cos meus primos.
2: Claro.
17: Hola, bo día. Acabo de lembrar dunha cando era pequena. Andábamos todos os rapaces pola rúa todo o día en verano. De todas as idades, claro. Desde pequenos de todo ata máis maiores. Na pandilla na que estábamos, os bichiños, primeiro pois xogábamos con eles e despois facíamoslle un enterro en condicións, metíamos nunha caixa de mistos pequena, enterrábamolos, poñíamoslle flores e unha cruz así feita cuns pauciños. Despois
1: a la
17: outra cousa. Así andábamos todo o día. Unha vez lembro un dos pequenos de todo que pillou unha especie de cucaracha ou algo así, meteu unha na boca, na rincolla a cabeza. Casi morremos co susto o resto.
1: Pois pues anda, que a cucaracha.
17: Bueno, non pasou nada.
2: A cascuda igual non morde.
1: Bueno, pero
17: me
1: enseñou
17: un bico a todos.
1: Vas experimentando, vas... E iso que, a ver, é sufrimento para o animal, claro, pero iso tamén che serve pues, para coñecer os invertebrados, por exemplo. Vas despois ao cole. Agora que saben os nenos?
3: Eu que quedei
1: vertebrado pensan que é o nome dunha consola.
3: Todos enterros, estes enterros a...
2: Xogar os enterros.
1: Xogar os enterros. Que
3: bonito. Que tradición se está perdendo aí,
1: Xogar os enterros.
3: Que, por favor, pues non hai xojos como os dantes.
1: Bueno.
3: O chegar a casa voñe decir aos meus fillos, vamos a xogar os enterros.
1: Veña, vamos a... Veña, que fai de morto? O noso campamento eran cos avós en Río Torto. Dormir ata cos avós chegaban de muxilas vacas, leite fresco de verdade, tranquilidade todo o día, axudar os avós xogando cando realmente estabas aprendendo a traballar. Campamento familiar cheo de cariño e unión coa familia e a terra. E esperando a que Pemán des o tempo para ver se podíamos escapar a Barreiros á praia. Vivindo a vida de verdade.
2: Que bonito recordo.
1: Sí, pois claro.
18: Bos días, bola extra. A mí o que me gustaba era collía as bostas das vacas, metíanas nun bote de cristal.
1: Empeza mal a historia,
18: iba donde había as sábanas tendidas e aí lles ponía un petardo e aquello era entretenido, onde estaban as bellas.
1: Caleborroca.
18: E logo as bellas detrás miña.
1: Muy bien.
18: E así echábamos o día. Claro, así veranos enteros.
2: E logo critican os pobres rapaces de hoxe que están aparvados coa tablet.
1: Y estes serán delincuentes.
3: A que lle fan dano? A nadie. Mira, si nun videoxojo matar algún personaje, pero... Eu de tirarlle vostas sábanas e tal non...
1: Importante que nos contan tamén aquí de, o peor dos campamentos son os 15 días seguintes escoitando as 24 horas as cancións que aprenden. Atención a isto, que hai moitas familias que están moi desestruturadas por culpa disto
2: das cancións dos campamentos.
1: Claro.
2: Bueno, e volven, porque claro, na miña época cando ías a un campamento unha cousa así, logo escribíaste cartas coa xente que coñecías. Agora que fan?
3: Mandarán, sí, WhatsApps.
1: Vayan a Tinder directamente.
2: Tienen que tener móvil.
3: Dios, tan pronto.
2: O por redes sociais, bueno. ¿No? Por estar en contacto por ahí, digo, pero tienen que tener móvil para eso.
3: Claro, a ver. Bueno. Depende con qué edad vayan los campamentos, a ver. No sé con qué edad. ¿A qué edad se lle da un teléfono a un rapaz?
2: Eso ya es otro
3: tema. Sea un debate...
2: Cando levas ao campamento, pois igual xa yo tes que dar para que teña contacto cos amigos que coñeces.
1: Sí, pero non lles vale
3: que
1: de...
3: un número para que chames a tal hora.
1: Non lles vale das teclas, de dúas teclas, nada máis non lles vale. Que estás dicendo, que modernet, non?
3: Chama,
1: dúas teclas.
3: ¿No?
1: Claro, chamas a un e é papá, mamá ou quen sexa. Pero non, non, agora queren tamén de buxiños e
3: no,
1: cousas e whatsapps e... Nah. Bos días, o meu campamento da miña vida era ir cos meus curmáns e irmá o lindeiro coa vaca, facer cabanas de xesta, xogar con pedras os coches, o San Xoán, florear a casa, brans inolvidables. Ese sí que eran campamentos. Florear as casas.
3: Pues, ¿sabes que
2: se florear as casas?
3: Meterlle flores, non?
2: Ah,
3: non, non sei.
1: E onde está o...
3: Sabes o que se facía moito cando eu era pequena? cabañas por aí perdidas.
2: Que bonito. No. Aí naceu esta moda das cabaniñas, non?
1: Sí, empezou por aí.
2: Sí.
3: O típico cun paus e unha lona de algo.
1: Que venga, fai de insua, fai
2: sí,
1: un...
2: Sí, fai no todo.
1: Coas súas mans, coas súas mans. Coas súas mans, eh?
3: Al final vamos a ter que entender en día.
1: A xente que se queixa de que os rapaces de agora non saben, que miren ao redor e pensen se deixarín os rapaces sós nas rúas. A día de hoxe, poucos nenos teñen aldea no rural. Vamos, que os que traballamos e non temos que os ature no verán, non temos máis remedio que tirar de campamentos. O meu foi os de conciliación de verán do concello, a un específico para porteiros de fútbol durante 4 anos seguidos. A... un dunha semana da deputación. Oh, pois mira, me parece interesante, porque podes aprender a ser deputado provincial e a vivir. Pasou no pipa e coñeceu os xogos populares ademais de relacionarse con outros nenos.
2: Xogos populares. No, todos os xeitos, a pregunta que fai de deixar hoxe un neno na rúa, no, é certo. Porque vai mirando a pantalla e non mira se atropela un coche.
3: Oh, a ver, que claro, depende de onde vivas. É que depende moito.
2: Se non hai coches, vives. Eu... pero pode haber vacas que tamén o levan por diante. Mm. Se el vai mirando a pantalla,
3: pero hai que, si van a estar na rúa, que vayan sin a pantalla. Móvil
2: tamén
3: en casa.
2: Pides moito, eh?
3: Non pido.
1: E se pasa algo, que a pregunta.
3: E se antes cando pasaba algo?
1: A esa é a resposta.
3: Eu me acordo de cando eu iba sola ao parque cos meus amigos, sempre vías algunha nai na ventana metendo un berro, "Veña pa casa, é hora de ducharse, vamos a cenar."
1: Berrando pola ventá, claro.
3: Cando era o xogarín club, hai que ir pa cama, ou hai sempre había maneira. Agora estamos atontados.
1: Dijo Sito de Silleda que cando era neno facía moita ilusión vir para a herba seca, porque os nenos poñamos a conducir o tractor na marcha atrás máis curta mentre o resto ia cargando. E segundo íamos sendo máis adolescentes, de premio ías ben bronceado. Ajá.
3: Josito sí que sabe.
1: Ah, pero... tractor na marcha atrás máis curta mentre ían cargando. E esta é unha diversión, claro. Esto...
3: Antes había moitos nenos que xa empezaban a conducir o trator así a punta. Pues
1: moi ben, ah, claro.
2: A ver, hai moitos nenos que facer algo de adultos, aínda que sexa un traballo, xa lle fai
3: graxa. Gracia, sí.
2: ¿No? Sí, entón, sí, sí, sí. Igual podes enganalos así para que xa fagan o traballo.
1: Mm-hmm. Claro, vas explotando sin que...
2: Claro, sin que les se decaten, que les pensan que traballan.
19: Por días, aquí o fillo do cura. O campamento que tiñeu no Brán. Era ir ás patacas, apañar a herba seca.
1: Estamos, memorias dun neno labrego.
19: Sachar coas vacas, ir á leña, bueno, cousas que se fan na aldea. Iso si que eran campamentos a nubes da hora. Cristina, leva unha bolsa de pedras pa habitación a cando ladran os cans.
1: Ostras.
19: Mándalle unha pedrada ao dono, non ao can, eh?
1: Vale. Sí.
19: O dono do can.
2: Sí. No, non creas que, home, non o vou facer,
19: outro día
2: pero é unha idea moi
19: xa. A visita a bodega esa, que tiña unha pinta que iba a mandarle uns dos piros de caña.
3: Pero que vos fixeron os animales neste programa?
2: Non, home, non, os cans non teñen culpa, pero como todos os sacan a andar a mesma hora, os cans teñen que saudarse entre eles, claro. É normal. Non hai o día non é longo para sacar os cans, non, ten que ser as 10 da noite.
3: Porque hai máis fresco, hai moita...
2: Claro, pero mira, o can igual que claro. Dá igual o fresco. Eres
1: o can
2: tío,
1: sobreviviu que toda a vida do noso señor, con calor e sen calor, e agora non.
2: Anda pola rúa igual.
1: Hai que vestilos tamén. Que o seguinte?
3: Eso sí que é maltratar un animal, eh?
1: Bueno,
3: non
1: pues arrancar
3: as patas. Eses cans vestidos con eses traxes, eu non entendo nada.
1: Claro, para que non se mollen.
3: Elevalos nun bolso. Pero eso é normal.
1: Coa cabeza
2: que
1: de fora.
2: Cansen, para que non se canse.
1: Sí, que non se sabe se é o bolso ou o can.
3: Eu sabín cansen en carrecoches.
2: Que venden carros, claro. Venden carros.
1: Sí,
2: canse,
1: para que non se cansen,
3: estamos
1: claro.
3: Estamos atontados, están acabando.
2: Ti se vas ao... ti vai a un sitio de venda especializado en venda de productos para cans. Flipas.
3: Non entro.
2: Hai carros.
3: Non entro eu ali.
2: En Nadal hai panetones. Panetones.
1: Panetone para cans.
3: Como
1: panetone? Canetone, será?
3: Canetone, se chama, claro.
2: Pero é a caixa do panetone, é para cans, para que tomen o seu panetone e o seu turrón de cans. Sí, flipas, eh?
1: De todos modos, entras nunha tenda de animais e sais como... digo, pues non lle levo isto ao meu can cando debería. Senteste mal. Sí, fanche sentir mal.
2: Sí, que te dices... Con todo este surtido de xoguetes que hai para cans, eu o meu que deixo xogar ali cun trapo bello.
1: Sí,
2: e a xente que podía estar ali buscando.
3: Que camas hai agora?
2: Camas para cans, sí.
3: Para cans, para gato, para todo.
1: Sí.
3: Estaba mellor que nós.
1: Florear as casas é polo día do lume novo, noite de San Xoán, poñer antes de que se poña o sol ramos de flores, a poder ser silvestres nas ventas das casas. Das casas, ser o traballo das crianzas. Síguese facendo en algunhas zonas da Terra Chá. Ah, pues, que bonito. Moi ben.

0: máis confianza teño na rapazada
1: na
0: agora.
1: Na xeración de agora, verdad?
2: Moito mellor, escandalizaríanse, claro.
0: Claro.
2: Con isto.
0: Eles levantarían unha cella da pantalla e dirían...
3: Sí, que non se sabe se...
2: Estamos enviando imaxes de un chimpín. Bueno, estas son imaxes,
0: non entende nada, porque...
2: Son imaxes dun vídeo con alguén que ten que estar dentro do tractor, do chimpín ou algo así. Entón están gravando a súa contorna. E súa contorna debe ser... Será da tua zona isto. Vese por aí...
0: Será un matador en vez do chimpín.
1: Deixa do matador tranquilo, eh.
2: Mira, ahí está.
1: Despois chámame propagandista.
2: Vese por aí no fondo, mira. Bueno, a saber, claro, tampouco dá moita pista.
1: Sabe, Dios,
2: que playa é. Sí. Pois moita grata, eh? Un vídeo ben chulo. Isto é o que ten que empezar a conducir un tractor con 8 anos. Oxe con 50.
0: Ai, oxe con 50,
2: sigo
0: menos nel.
2: Mal. Ole.
1: Que pensabas que era un neno de 8 anos que estaba no conducindo. Tractor e más mandando
0: o
1: vídeo, bueno,
0: o do móvil non o dubido, que o rapaz de 8 anos mandase o vídeo.
1: Pero iso convalida, che, o día da antes dos 8 anos cando vas a sacar o carné, mira que empecé con 8 anos a conducir o tractor, iso non che convalida nada.
2: Non é normal como tratan os cans hoxe en día, trátanos como se fosen nenos. Outra cousa, non é normal que os deixen entrar nas tendas de roupa, nos restaurantes, hai xente que é alérxica aos cans. Saúdos. Bueno, pues, que lle vamos facer? Se le desico can, pois... A ver, agora vamos quitarlle os dereitos ao can. Pois colle vostede e marcha a outra tenda.
1: Claro.
2: Os can non, eh? Bos días, equipo. Hoxe cheguei tarde e non vos poden escoitar. Grazas por ese dato. Eu sempre recordarei a miña infancia. Ese sí que eran campamentos. Era unha auténtica gozada. O que penso é se me atrevería a facer o mesmo que fago cos nenos, o mesmo que facían comigo, cando era pequeno.
0: É que facía.
1: Estaba pensando...
0: Uf. Bueno, non lo contes. Non ten boa pinta.
1: Non queremos saber.
2: No, pero bueno, supoño que será, digo eu, non andar por aí correndo, medio silvestrados, tal, e diste, ahora estás preocupado, pasaralle algo, cuidado por aquí, cuidado por alá, e que se toma unha herba velenosa, ninguén pensaba se o teu nino iba a tomar unha herba velenosa.
1: Que va. Antes, sabes, chupábamos os chuchameles.
0: E non son velenosos.
1: Non sei.
0: Cuidado co
2: que... No. Va ben, tampouco... Ben, tampouco quedaches, non...
1: No.
0: Ah, claro, porque vengo sempre de... E aquí estou.
2: Sí, aquí
0: claro,
2: estamos. Que eran mismos que as vinagretas, que lle chamaban, non?
0: Vinagretas.
2: Non recordades.
1: Amarillas que tiñan o politroque largo.
2: Sí, sí, pues, pero creo que estas non, eh? Chamanlle...
1: Estas, como eran?
2: Vinagretas.
1: No, había outra erva, non sei, en galera, que era como un tubiño así un pouco máis gordo. Es unha palla, facía ruído. Eso sí. Ahora non se fai tampouco.
0: No, os nenos non saben xogar coa natureza.
2: Nada, que facía música.
1: Que facía cunha palliña, era
0: como un pito.
1: Era como si fuera un
0: shoot, sí.
1: Sí, era cunha herba, non sei que herba era. E sabes outra cousa?
2: Como Abraham Cupeiro.
0: Pero cunha herba, sí. Abraham Cupeiro sacando son dunha herba.
1: E outra cousa que facíamos nós, facíamos de unha bicicleta unha moto. A bicicleta sonaba como a moto. Collías unha botella de plástico e aplastábala e puñela na roda de atrás entre o freno e a roda e cando pedaleaba sonaba como unha moto.
2: En Fisterra.
1: Que sí, tampoco que sí, que non facíamos. E íbamos que bicicletas...
2: Tardou moito en chegar a luz eléctrica.
1: Claro. Vos non tivestes que... infancia.
2: Sí, sí.
0: Non, pero tivemos moto.
1: Entonces, pues
0: xa non necesitábamos.
1: Que modernos. Non, nos tiñemos bicimoto. Seguro que hai xente que tuvo que fixo sin vento.
0: Seguro.
1: Sí.
2: Algúna mensaxe máis temos aquí no 627-75-1970. A ver.
4: Bons días, compañeros. Pois eu creo que a xente que ten can, non a toda, pero a gran maioría, había que cobrarlle un posto de rodaje como aos coches para a limpieza das calles, porque realmente hai xente moi, moi, moi porca.
1: Sí,
4: o can non ten culpa, pero a xente do año había que matar. Venga, bon día.
2: Sí, polo menos.
1: Por eso pasamos de matar os animales ás persoas. Hai que matalo.
0: E os donos dos cans que se portan ben tampouco teñen culpa. Pero é verdade que hai moitos que non o fan.
2: Esas flores polas que se sopraba chamábanse farricoques. Facían un ruido tipo tuba. Ni idea, farricoque.
0: Pero seguramente falando mesmo, pero igual ten un nome en cada sitio.
1: É que en cada sitio hai isto moi típico. Sí.
2: Moi típico, claro. A herba é alcacén, ves? Cada un vai contar... iso era alcacén, ou alcacén. De aí o alcacén pras gaitas. E iso que é o calcén?
0: Que é o calcén?
1: É un tubiño que se lle...
2: Bueno, o ronco para...
0: Ti como gaiteiro?
2: No, como gaiteiro, eu diría que pues, cada un...
1: Tú que é,
2: ten un nome distinto
1: anos?
2: En cada
1: ¿sí?
2: sitio.
1: Sí, ah, unha banda ali en Sardiñeiro.
0: Pero Kiko toca...

0: na actualidade.
1: Eu volvín, non volviches?
2: Nada, nada. Eu a gaita.
1: Canto aí. Visto como andar a bicicleta, eh?
2: Teño ali unha aparcada. Si, si, si. Carísima aquela gaita que me comprara meu pai. Está ali agora tirada. A ver se algún dos meus fillos quere tocar a gaita.
1: Volvo ser a monitora. Duas puntualizacións. O mérito non é aguantar os cativos, é aguantar os proxenitores. O problema máis grande da infancia de hoxendía é a falta de descampados. Ah, isto é outra cousa que... Pero bueno, escribe a mesma.
0: É verdade, eh?
1: Non hai
0: un descampado sempre é un desafogo, sí. Porque soltas os rapaces no descampado. Pero claro, agora hai tanta construcción
2: que non hai, que non, non hai descampados.
1: Pola zona das Somozas, o día antes do San Xoán, floreanse as casas nas ventás e as portas, vale. Fixen o que di mamatopa cunha lata na roda para que roncara.
2: Toma,
1: vale.
2: Ves?
1: Levantarte na aldea, almorzar vendo sol pola fiestra, ir pra finca cos avós, bañarse na poza da aldea despois de comer, o viño con gaseosa do avó, a torrada de manteiga con azucre de merenda, comer amoras da silveira, ir pra xuntos meus padriños, pasalo verao, ir a monte levar as vacas, ir xuntar a erva seca, traga, traga, traga, traga, traga. Eso sí que eran verán. Pois mira, do que dixeches, as amoras, igual quedo.
2: O resto nada.
1: Xa vexo por onde queredes ir. Un día poñedes para falar do vosso tema as ervas, a todo iso que ninguén ointe xogou Albanel recebando con vosta. Joder. En As Pontes é Alcácer. O Alcácer, que aí vamos quedar co dúbida. Este é o nome da zona de Meira, o de Farricoques.
2: Claro, en cada zona chamarase dunha maneira.
1: No verán, con 12 anos, aprendín a conducir un 4L e un camión de tres eixes. Cousas de ir de viaxe co meu tío o camioneiro. O nivel de chulería cos outros nenos, cando me vían, era nivel Deus. Hoxe, impensable. Imos coas galletas mariñeiras da Veiga. Ese lote, non? Quedamos un super lote.
2: Ese lote...
1: Non, non repetimos a rima.
2: Pero ahora,
1: Vale, vale, correcto.
2: Crocantes e naturais, feitas con receita simple e sabores tradicionais. Se mariñeiras da Veiga queres levar, a bola extra debes chamar.
1: Sou moito mellor incluso agora. Sí,
2: ¿verdad?
1: Señora.
2: Porque
1: sí,
2: xa me cullen carrería.
1: Madurán, claro.
2: Mañán outra. Pois quen vai a levar hoxe isto? Quen vai a levar as mariñeiras? Pois vainas a levar Nacho.
1: Nacho.
2: Nacho, como o meu gato que se chama Nacho. Chino e Nacho. Pois Nacho co número... Chino e Nacho.
1: Chino
2: e Nacho, xa o dixen
1: onte. Ah, Nicho, sí.
2: Nicho no, Chino e Nacho.
1: Sí, sí.
2: Parece miña nai, que tamén sempre... Se...
1: Nicho e Chano.
2: Chano, pero gustame máis. Nicho e Chano.
1: Esa familia de disléxico sería Chino e Chano.
2: Pois Nacho, co sí. Número rematado en 59.
1: Vale. Bueno, mañá volveremos, non?
2: E habrá que volver.
1: Estás facendo longa semana, igual, mamatopa.
2: Que va, a min estás pasando no aire.
1: Bueno, bueno, vale, ti verás.
2: Sí, sí, mañá outra rima.
1: Unha da tarde.
3: Última hora no Galicia por diante.
1: Repostar é dende hoxe máis caro. Os combustibles soben entre 3 e 10 céntimos en plena operación saída das vacacións. Rosana Rei.
4: Soben os carburantes porque volven a recuperar o IBE do 21% coa entrada en vigor do novo decreto anticrise do goberno. Con todo, para mitigar o impacto durante as vacacións, aplicarase unha bonificación no imposto de hidrocarburos que irá diminuindo de xeito progresivo. Neste mes de xullo será esa bonificación de 15 céntimos. O presidente da Federación Galega de Estacións de Servicio, Miguel Salceda, cifra en 2 céntimos a suba do litro de diésel para o consumidor final. No caso da gasolina, encarece de céntimos. O goberno anunciou que creará unha lista pública de gasolineiras que non trasladen a rebaixa os prezos. Miguel Salceda queixase de que o executivo non lles deixase apenas tempos empresarios para adaptaren os seus sistemas.
5: Unos días antes de que se vaya a tomar a... que se va a poñer a medida en vigor, para nos ter tempo a facer as cousas con calma e non de maneira atropellada, con posibles errores que despois che poden acarrear problemas fiscales ou problemas, entendes? Uh-huh. Entonces un pouquiño eso, poñer unha especie de queixa dicindo que necesitamos que as cousas fan de maneira moito mellor, moito máis ágil do que se están facendo.
1: Hai xustamente un ano que a Xunta xestiona o litoral máis de 2.500 kilómetros de costa.
4: Unha data que se conmemora a esta hora cun acto de balance de estrea en Muxía dunha aplicación móvil e da primeira sinalización do camiño do litoral. Unha senda que percorrerá a costa galega en 52 etapas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacaba o avanzado en seguridade xurídica, a aposta en valor do litoral e sinalaba tamén que con este traspaso axilizar

0: Os seus trámites administrativos, escoitámolo.
1: Claro que queda moito por mellorar, pero ao final o que queríamos con esta competencia é decir que hai que nos vivimos na costa e podemos vivir da costa tamén, cuidándoa, preservándoa.
2: En Venezuela, a piques de facerse unha semana do dobre tremor, as esperanzas de atopar superviventes van a menos.
0: Así é todo, os rescatistas traballan contra o reloxo e revisan os cascallos. España enviou esta maña un novo avión con persoal sanitario e material para montar un hospital de campaña na zona máis afectada. Hai máis de 1.900 falecidos, 26 deles españois e máis de 10.500 feridos. Mentras tanto, aquí en Galicia, as iniciativas solidarias continúan. Unha delas é a que se coñece como obxectivo unha tonelada do creador de contenido. El Benegalle. Recolleron ata 5 toneladas de medicamentos, comida, roupa e produtos de primeira necesidade. Superaron todas as expectativas e agora piden apoio institucional ou empresarial para poder organizar o envío de tal volume de material. Fala Cristian Lucas, El Benegalle.
3: Solicitar o apoio das entidades públicas, empresas privadas, ou calquera cousa que nos poida aportar para hacer chegar esto a Venezuela. Temos que enviarlo sí ou sí, como que teñamos que elevarlo nadando un por un. A Hermandad Gallega en Venezuela, les encargaránse de gestionar todo o recibimiento e distribuílo e todo. Como que queremos poñelo de Galicia a Galicia. A axuda sempre vai necesitar Venezuela. Si recibimos o apoio necesario das institucións ou que faga falta, poder facer isto, que sei, unha vez ao mes.
2: En Páxina Política renuncia no movemento Sumar. Lara Hernández, ata hoxe coordinadora xeral, dimite e abandona o partido.
0: Denuncia que foi vítima dunha campaña de desprestixo despois dunha investigación interna contra ela por suposto acoso laboral. Denuncia que foi arquivada por falta de probas. Unha dimisión que se celebra días antes do Congreso do Partido convocado para 11 de xullo.
2: Comeza na Praia das Catedrais a temporada alta de visitas con reserva previa na páxina web cunha elevada demanda. Máis da metade das citas xa solicitadas para esta semana.
0: Son 4.812 prazas diarias para percorrer a pé este monumento natural da Mariña. A Xunta coordina o operativo de control cando o Concello de Ribadeo, que lembra que o famoso areal permanecerá pechado 12 de agosto, día do eclipse solar, para garantir a seguridade. Será no aparcadoiro onde os visitantes poderán seguir o fenómeno celeste cunha pantalla xigante e as explicacións de expertos. A contorna das catedrais será un observatorio astronómico privilexiado. Daniel Vega é o alcalde de Ribadeo.
4: Un minuto 45 segundos de tempo, de duración. Eso convírtenos no concello onde máis tempo vai a estar o eclipse e, polo tanto, a Praia das Catedrais é un entorno natural perfecto. Nos espacios onde se vai a celebrar o eclipse vai ser no aparcamento público, aí estará situada a pantalla e aí será a explicación.
0: Máis información en G24.
2: Reactualizamos tamén os datos de previsión meteorolóxica. Juan Taboada, Meteo Galicia, recordamos a tarde que imos ter a partir de agora. Moi boas.
5: Que tal? Boa tarde. Bueno, pois unha tarde solleira, as nubes baixas que tivemos pola mañá foron retirándose, soamente persisten agora en algunha zona do extremo norte, pero incluso neses puntos tenderán a retirarse. Así que tarde solleira, con forte contraste de temperatura. Tocaremos os 30 graus na metade sur, Ourense, Pontevedra, quedaremos máis preto entre 20 e 25 na zona norte. Todo isto con vento do nordés. Atención, porque esta tarde teremos un aviso amarelo a partir das 3 da tarde por ventos de forza 7 na zona de Costa da Morte.
2: Moitas grazas, Juan. Feliz tarde.
5: Igual, ata logo.
2: Despois falaremos de toponimia, que é unha das seccións que máis éxito tiveron nos últimos meses co gran Vicente Feijóo, así que vayan pensando porque volveremos gozar das palabras e dos nomes propios, que é algo que sempre gusta, o cal nos emociona, non? Dármonos conta da importancia que ten a lingua neste país e tamén pro significado da nosa propia existencia. Así que logo faremos un bo repaso toponímico das palabras nesta sección que regresa hoxe o Galicia por Diante con Vicente Feijóo. Pero antes, estamos cos amigos de Berea, que sempre están aí botando unha man. Temperatura estable, aproveiten. Chamen a Berea.
6: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
7: Galicia por diante. A actualidade mellora galega. Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
8: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor, a tu tienda de confianza.
9: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
10: Filetes de porco, 4,69 euros o kilo. E paraguayo, 2,25 euros o kilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teo.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
13: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
14: A nosa receita para a fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masanai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa ruta dos fornos e o domingo no campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
15: A información mellor a galega.
16: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Gente, gustache o camping, ir de camping? ¿Foches alguna vez?
17: Encántame.
2: ¿Encántache?
17: Encántame.
2: Oh, entón este é unha especie de templo do camping mundial, ¿eh?
17: Claro que sí.
2: O camping Ría de Arousa 2, en Ribeira, que único camping con seguro de sol. E todos os días collemos unha chamada, un ser humano propiamente, e o venres facemos o sorteo entre todas as persoas que acerten a pregunta que facemos sobre o camping Ría de Arousa 2, en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Que faz, en tenda de campaña ou en...
17: Pues mira... xa quixera en caravana.
2: Sí.
17: En tenda de campaña. Moitas veces nas illas Cíes, que é un paraíso.
2: Ah, claro. Bueno, pois pues aquí poden ir en tenda de campaña, en caravana, autocaravana, o que queiran. Hai espazo para iso e para moito máis. Poden coñecer moita xente, facer unhas vacacións, gozalo dun xeito moi distinto. Sorteamos dúas estancias, un dobre sorteo que faremos este venres para dúas persoas, poden ser tamén dous adultos e dous nenos, pro camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. 981-540-979, 981-540-989. Collemos unha chamada, se acertan a pregunta que facemos, e entrarán no sorteo deste venres, o dobre sorteo desa estancia para dúas persoas, 5 días para gozar do camping Ría de Arousa 2. Son 5 noites neste sorteo. que serve para coñecer moito máis a nosa paisaxe, a nosa vida. E o noso verán 981-540-979, 981-540-989. Xa quedan menos días, o venres facemos o sorteo. Paulo está en Mos. Paulo, como está?
18: Hola.
2: Que tal todo por Mos, Paulo?
18: Ben.
2: Ties novo ou xa fuches máis?
18: Eu xa teño ido camping.
2: Ah, vale. A este, o Ría da Arousa?
18: Sí, foi un ano pasado.
2: Ah, moi ben. Pois mira, é a pregunta que che vou facer, que é o mellor xeito de coñecer e de explicarlle o mundo que significa o camping Ría da Arousa 2. Como é, Paulo? Como describirías? Que titular nos darías do camping?
18: Pois bastante acolledor e diverso en actividades, sobre todo.
2: Cal practicaches máis?
18: A piscina, sobre todo.
2: Piscina, tiro con arco non?
18: No, porque non se me dá moi ben tampouco.
2: Claro, e para a supervivencia da especie case mellor non.
18: O tren tamén anduven bastante no tren que hai.
2: Do tren, sí, é verdade, que o tren xa me falaron moito. Que un tren que dá a volta polo camping, non?
18: Sí, é como unha especie de visita.
2: Moi ben, vale. Perfecto, Paulo, pois entras no sorteo do venres, vale?
18: Vale, grazas.
2: Un saudiño.
18: Chao.
2: Paulo de Mos, que entra no sorteo deste venres do camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol.
19: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

0: Vicente Feijóo, ¿qué tal? Muy boas.
1: Muy boas, Kiko.
0: Así que regresamos otro verán aquí para falar de topónimos.
1: Encantado, David, de estar aquí contigo falando de topónimos.
0: Igualmente, igualmente. Ya saben que Vicente, coordinador de proxectos tan bonitos e emocionantes de toponimia da Real Academia, da Xunta, como ese Galicia Nomeada, Toponimízate, estes proxectos que colleron fol e que se manteñen con forza.
1: Que están vento en popa aí. Sí, a verdade é que estamos moi contentos do resultado, non? Galicia Nomeada xa temos máis de 4.400 persoas colaborando, que achegaron a través da aplicación para teléfonos móviles máis de 112.000 microtopónimos.
0: Wow.
1: Moitos deles con fotos. Imagínate, metes o nome dun muiño, dunha fonte, dun penedo e tal, pois a xente sacalle fotos con móvil, súbeas, con grabacións de audio de como os nosos maiores pronuncian ese topónimo con
0: E ainda podemos alimentar a app, non?
1: Claro,
0: podemos...
1: efectivamente, sí, sí. Incluso outros topónimos metidos por outras persoas, nos como usuarios podemos complementar a información engadindo pues, todo tipo de documentos, de audios, de incluso vídeos contando unha lenda e tal. Entón estamos moi contentos co resultado. Bueno, Toponimízate pues, é unha campaña de divulgación que a min, como relator que son das charlas, produce moita satisfacción ver como a xente cando lle falas destas cuestións, dos nomes das súas aldeas, da súa terriña, descubren o que significan e tal, pues, como se emocionan incluso, ¿no? Eu creo que o que falamos moitas veces aquí, ¿no? Ese sentimento de identidade, de efectividade que teñen os topónimos, pois pálpase.
0: É curioso, porque igual non temos esa efectividade en xeral, cara a lingua en sí.
1: Sí, é curioso, efectivamente.
0: Pero para palabras que proveñen da lingua en sí, temos menos prexuízos.
1: Pero supoño porque os topónimos asociamos vivencias, xa, non? É dicir, ti és dun determinado lugar ou bañáchete de novo nun determinado río ou, como é o meu caso, por fuche coas vacas a un determinado sitio e tes uns recordos, unhas vivencias que normalmente son boas tamén, incluso malas, é dicir, pero entón esa parte da memoria
0: do clan, non? Sí, do colectivo
1: e de pertenza, non? Sí. De pertenza, non? Además vese moito esta querencia polos topónimos e polas formas dos topónimos, e porque non me toquen o nome da miña aldea ou do meu concello, vese moito agora, pois eso, cando publicamos o nomenclator de entidades de poboación de Galicia oficial, que ali naqueles sitios onde cambiamos o millor simplemente un B por un V, xa se armou.
0: Bueno, hai concellos, no caso de Ribeira, no caso Balarés, tamén, sí, sí. Baleira, estabas me dicindo.
1: Verdillo con B.
0: Verdillo,
1: con V. Agora hai unha, desde que se publicou o novo nomenclator 2026, xa temos unha reclamación por parte de varios colectivos do Concello de Baleira en Lugo, que está oficializado con B, e reivindican o V, porque, bueno, posiblemente sexa un derivado de Val, entón etimolóxicamente debería ser con V, o que pasa que na tradición gráfica dos últimos 200 anos, pues, escribiuse con B, pero bueno, da grafía, ao final a nosa obriga, como Comisión de Toponimia, desde o Seminario de Onomástica da Real Academia, é devolver os topónimos ás súas formas etimolóxicas ou ás súas formas históricas, non?
0: O que pasa que onde está ese límite? Antes estábamos falando de Manzaneda. Manzaneda, levamos dicindo Manzaneda desde sí. Canto tempo.
1: Claro, ese é o problema, que decir,
0: 300 anos
1: ou 400.
0: Ou 400, entón.
1: Aí é máis complicado,
0: A que lle chamamos historia, non? Ou que, claro, 400 claro, é un tempo moi prudencial como para darnos conta de que algo xa forma parte do arraigo.
1: Efectivamente, todos somos conscientes de que Manzaneda é un castelanismo formado a partir de Manzana, na Idade Media era Maceda de Trives, como aparece na documentación, agora que, claro, unha tradición gráfica consolidada de 400 anos, por iso, de momento, ainda non se lle tocou a ese topónimo, porque, además, hai un rexeitamento social importantísimo, non? Non é como en outros casos, como cando cambiamos o nome da Cañiza por a Caniza, que é o propio, que é un derivado de Cana, forma propia galega ten que ser a Caniza. Temos un montón de grabacións nas que a xente maior sigue dicindo a Caniza, incluso en castelán nos documentos de hai 50 anos ou 100 anos aparecía La Caniza, fíxate ben.
0: Mira, tío,
1: cuartigo castelanizado,
0: redobre pues, de tambor, isto, claro, un doble tirabuzón con...
1: Pero sin embargo, o topónimo en galego,
0: xa, xa.
1: Es decir, moitos topónimos de trupanos nos últimos 50 anos. E claro, cando a xente moitas veces nos dá ese argumento de É que toda a vida foi así, claro, toda a vida de quen? Toda a vida túa, que a mellor tens 60 anos ou 70 anos e tal, pero nós, os expertos en toponimia, revisamos toda a documentación desde que hai atestacións na época medieval, nos tombos dos mosteiros, dese topónimo. Entón, reconstruímos a historia dese topónimo.
0: Somos moi pesimistas, non? Moitas veces co idioma, que, bueno, que ás veces é difícil introducir o idioma ou recuperar o idioma, sí, en determinados ámbitos. Sí. Pero despois, por exemplo, no caso do Depor, que hai un topónimo que é La Coruña e que algún que quixo intentar desviar isto como se fose un debate entre castelán falantes ou galego falantes, no, ese non era o debate. No, castelán falantes defendían o feito de que fosen galego porque é un sinal identitario.
1: Efectivamente.
0: E isto debe nos facer un pouco reflexionar sobre as luces que tamén temos, que non todo negrura.
1: Totalmente. É dicir, é que ademais meterlle un artigo castelanizado a un topónimo totalmente galego é ridículo, non? O nome ten que ser Deportivo da Coruña, aínda que, bueno, pues, ao final sempre influen pues, cuestións ao final que non son puramente lingüísticas.
0: Sí, no, incluso xente que votou igual non vai dicir nunca Deportivo da Coruña, porque é castelán falante e dirá Deportivo da Coruña, pero ele entende, esa persoa entende, claro, que o normal, claro, oficial, ten que ser a Coruña, e non hai debate.
1: Está,
0: ¿no?
1: Sí, sí, está.
0: Fantástico.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois, imos divertilos, xa saben que con Vicente sempre nos divertimos. Por certo, sobre o tema dos topónimos, como está arraigándose ese cambio na toponimia? Os concellos, bueno, claro, este é un proceso tamén, non se lle obriga a un concello que cambie dun día para outro, pero están o respectando, están o entendendo?
1: En xeral moi ben, en xeral a acollida é moi boa. Date conta que cambiamos o ditame, o nomenclátor ten entre nomes de concellos, que son 313 en Galicia, de parroquias, que son 3.788 parroquias en Galicia, identidades de poboación, que fíxate na cifra, temos máis de 38.800 entidades de poboación, ou aldeíñas en Galicia, todo nomenclátor suman casi 43.000 topónimos, 42.909, ¿no? Houve cambio de ditame en máis de 2.500, ¿no? Bueno, pues podo che dicir que o 90% dos cambios foron acollidos
0: con naturalidade,
1: e incluso pues, aplaudindo. Pues, é o caso de, vouche falar, xa non imos entrar nomes de aldeas, porque, de parroquias, porque a xente igual nos coñece menos, pero os concellos, máis ou menos todo o mundo que nos está escoitando, coñece os concellos galegos. No caso do Alfoz do Castro Douro, pasamos de Alfoz a Alfoz do Castro Douro, varias asociacións da lá, xente en xeral, ata tiraron foguetes, non sei se ubiche na prensa que ata tiraron foguetes co cambio do nome, para que se vexa que poden protestar, ou mellor, pues, unha minoría, pero en xeral a xente estaba moi contenta, non? Entón, a acollida foi boa e foi celebrada en moitos casos. Naqueles sitios onde houve certas reticencias, ás veces non é só reticencia polo cambio de denominación, como por exemplo pasou no meu concello, nos Ríos. A miña alcaldesa estaba encantada con que lle engadiramos o artigo que utilizamos a xente, non? E que aparece na documentación e tal. Pero claro,

0: Todo o cambio de denominación conleva un gasto económico á hora de rotular nas estradas, pois imagínate, como decía a nosa alcaldesa Eva Barrio, pois os coches do concello que teñen sí, sí. logo, o propio nome do concello e despois toda a rotulación, todo iso conleva un gasto, non? Entón, evidentemente os concellos pois non están sobrantes de cartos e teñen que facer os cambios moitas veces pouco a pouco, non? Inda así, como nas aldeas de Asteris ou Abeles, sempre queda alguén por aí reticente que se opón ao cambio. Hai pouco fun unha charla toponimice até ao Concello de Moraña e ali se me presentou un grupo de xente, pero que eu creo que viñeron a aldea anteira. Os meus, se están escoitando, os meus saúdos e os meus respetos, pero que non estaban de acordo con que cambiamos o nome da súa aldea, que estaba oficializado como Alberguería, por Albergaría, que ademais é como aparece en toda a documentación que consultamos e tal, e a forma propia galega, acabada en aría, non? Porque é a forma máis etimolóxica. Sabes que na lingua común ahora admítense as terminacións en ería e en aría, non? Podemos dicir cafetaría ou cafetería, non?
1: Sí.
0: Pois nestes casos que se demostra que había unha tradición escrita con A, pois pasou a Salvería. Entón, claro, simplemente ese cambio de unha letra,
1: sí, sí.
0: Pois a xente estaba indignada, non? E acercáronse ali a charla, pero coa crenza de que, claro, iso implicaba que iban ter que cambiar o nome nos DNIs, nos enderezos de correo e tal. Non hai que cambiar nada, é dicir, nós o que facemos desde a Comisión de Toponimia é dicir como teñen que ser as formas correctas en galego dos topónimos. Que a xente segue dicindo alberguería, non pasa nada.
1: Nin vai ao cárcel, nin vai haber multas, sancións, que ninguén se preocupe.
0: Non teñen que cambiar o DNI, non teñen que cambiar nada. Mas no DNI aparece o nome do concello, non aparece o nome da aldea. É dicir, que ás veces métense nos cousas na cabeza que tal. Tamén é comprensible que non todo o mundo entenda os criterios polos que...
1: Pero non ten por que entendelo.
0: Exactamente. É decir, porque ás veces...
1: Temos que entender que Vicente e os seus compañeros non son un grupo de xente que colle e toma os chanqueiros e arbitrariamente empeza a cambiar os nomes.
0: Non. Claro. Eso é o que ten que entender a xente, que detrás de cada ditame, de cada decisión, aparece, somos 9 membros no seminario de onomástica, é que hai un debate importante, hai unha busca de documentación importante, hai chamadas telefónicas porque temos que comprobar como a xente utiliza os topónimos. Que pasa? Que ás veces hai que priorizar uns criterios antes que outros, non? E ás veces, pois, no caso de cando lle engadimos un artigo a un topónimo, pois priorizamos o criterio de si ese artigo usa a xente. Entón, para iso facemos chamadas telefónicas ás aldeas, preguntamos se a xente di estou en Carballeira ou na Carballeira. Se di na Carballeira porque usan un artigo, ainda que oficialmente non o tivera, entonces engades e tal, pero noutros casos máis complexos, pois hai que botar un pouco man das formas históricas, non? E claro, aí é onde a xente ao mellor, pois, de ese criterio de toda a vida foi así, claro, pero toda a tua vida, non há os 8 séculos ou 9 que ten un topónimo de vida, non?
1: Claro. Aquí, no caso da toponimia, chama máis atención porque hai tantísimos lugares con nome, non? Que dicías antes de aldeas, de penedos, de...
0: Claro.
1: Que chama... Pero isto pasa en todos os idiomas están en continua reactualización.
0: As linguas evolucionan. Os topónimos no caso do galego non tanto, porque fíxate ben que temos nomes que levan, pues, que non variaron desde a Idade Media, non? E na microtoponimia ainda moito máis, porque a toponimia maior, os nomes das aldeas e das parroquias e tal, escribíronse.
1: Uh-huh.
0: Entón, ás veces, o velos escritos fixo moito dano, porque se castelanizaron.
1: Claro.
0: Aí pasou con todos os que eran a Irexe ou a Irexa, que se pasaron a la Iglesia e castelanizáronse, non? E así con moitos outros. Pero na microtoponimia, non, porque os nomes das leiras, os nomes dos montes e tal, moitas veces nunca chegaron a escribirse. Entón, pois a xente transmitiu-nos a través da oralidade de xeración en xeración. Entón, seguense mantendo coa mesma forma coa que naceron, que esa é a gran riqueza da nosa toponimia e da nosa lingua, que, decir, que incluso claro. Podemos ver, pois, a mí sorprendeu-me moito en Vilariño de Cons, un monte que se chamaba un monte chorido, non? Que utiliza ese arcaísmo por florido, que mantén ainda formas moi arcaicas da lingua, non? E isto podemos ver grazas aos topónimos, aos microtopónimos, non?
1: Bueno, se está a piques de vir todo este, cantos rapaces e rapazas veñen agora a aprender o idioma, a mergullarse no idioma de fora de Galicia?
0: Pois mira, este ano creo que temos uns 70. Comezamos este venres a 36 edición dos cursos.